0: Хэл яран. Чохом юунд ингэж баярлж байгаа юм гэж хэд удаа асуусан боловч баатар зөвхөн чамайг ирж байхад би баярлахгүй тэгэд ойлно уу гэж наадам хийгээд чохом уучраан хэлсэнгүй. Хожмийн сайн сайхан амьдралд нэгэн эргэлт гаргах энх хэмжилшгүй баяр жаргалан яг л нэг дээр нэгийн нэмбэл хоёр болно гэдэг шиг тийм л шууд дамжуулах машин чиг тийм өхмөлөөр мэдүүлэхийг хүсэхгүй. Харин нэн үнэр амттайгаар нэн урилгаар хэлж амьдралын цаг мөч бүрд нэн их утга уулга урам сэтгэлэг нэмэгдүүлэхийг хүснэ. Сайхан сэтгэлд цайлган цагаан ямаг амраг зовлон тхөмсөө. Хэдий өчөөхөнч баяр жаргалан нэн их болгон хуваалцахын төлөө дэрмөрт бүтэж бүрлэхийн алим болохыг одоо харахан мэдээгүй байдлаа тэгж ихэр нандингэн хайрлж байдаг хүний амьдрал сайхан ч юм уу? Улаан туяа ярахтаа
1: тэгвэл миний шилжих явдал бүтсэн үү?
0: Гэж хамгийн хүсэн өрөмдөлж байгаа явдлаан асуухад баатар үгүй гэд толгой сэгсэрнэ.
1: Тэгвэл сурагч чинь шанал олсон уу
0: гэж асуугаад энэ үед ямар шанал олох вүлээ гэж бодон.
1: Чиний цалин чинь өслөөва
0: гэж жирийн хүний хамгийн их хүсэл гордлого болсон асуудал тавиад Ньютормен хүлээв. Өсхийг бүхлээ өрн дунлаа гэж бодохдоо баатрин чарай барс гэж авсан ч тэр багхан зоосор их явдлыг бүтээсэндээ урам нь дахиад хөгжин энэ далдан.
2: Үгүй чи тааж олохгүй би харсан хойно хэлье
0: гэж улам нюцхай болгон дөрөөг чангахан гисгэлнэ. Баатрин сэтгэлийн өчөөхөн дөлгслийг ардан суусан нөхөр нь өчөөхөнч овайлаагүй. Ямар баярт учрал тохиолдож байгааг тааж олохоор аль сайн сайхан явдлуудыг холбон бодно. Жаахан байрын кан онсыг нээж үүдээс эхэхэд өөдөөс нь нил хин төгнөн өлөөж хүний амьдралын зол жаргалыг залуу зүрхэнд нь мэдрүүлэн бүх биед нь халуун дулаан урсгал гүйлгэнэ. Төмөр зоохонд нүүрсний гал итгийе дөрлөцөн газар шал ор дэвсгэр нь цэвэр цэмцгэр бөгөөд хизээд баатрын идээд орхисон аяга пялаар дүүрэн байдаг шар ширээн хүртэл гялайд цалайгаад нөхрөө ухдах гэж хүлээж чадахтаа хийсэн баатрын урамтай хөдөлмөрийг гэрчилнэ. Нөхрийн кө бохчийг орон дээрээ тавиад баатар гадар шинээлэн тайлж байгаа нөхрийн кө хоёр мөрнөөс барьж аяархан бэй зүгөө татан уруул дээр нь хөнгөн өнсөхөд нөхөр нь ширвээтэн сормсоо буулгана. Баатар мөнхөө аяархан цааш болгон хархан нүдийн хайрын дүлгөөхөн дулаан харцаар ширтэн байж намайг сансан уу гэж асуухад улаан туяа гэж аяархан дугран толгой дохиход татж чангахан тэврэн удатлан өнсөлцөв. Улаан туяан баатраан мөн аяархан түлхээд хязгаалшгүй хайрлд сансан хүсэж эрэмжилсэн харцаар ширтэн ямар явдлын гэж эйвэрхүү зөөлнөөр эрхлэнхэн асуув. Баатар янаг халуун сэтгэлээсээ сэхисхийж нүүртэн ухагдшгүй баярын бардам инээд тодруулан
2: за чи ордаар цай уу би чамд нэг захаас нь хэлж өгнө бүү яарж бай гэд
0: сүүтэн халуун цай аяглана. Хэлхээс баатар нөхрийнхээ эзгэд сүүтэн цай байтугай хар цайч буцалгаж уудаггүй зөвхөн албан гертэ буцалсан ус уудаг байлаа. Өнөөдөр нөхөртөө зориулан онцгойлон чанс юм аа. Улаан туяа нөхрөн хоёр гараараа хүзүүдэн борхон чарайдаа үл мөдөг ягаан туяа сачруулан хөөрхөн хар нүдэн тормойлгон залуу халуун насны тойлгүй догдлоо дарж ядан
2: эрхлэнгүй бөгөөд

0: ширвээтсэн харцаар номхон шудраг зөөлөн харцын ширтэн байж.
1: Миний шилжих явдал ийм л амархан бүтчихнэ гэж юу?
0: Гэж итгэж ядан баярлж асуув. Баатар дов дугүй залуу хонгор нөхрийнх амрах хөрхөн айлыг өнкрийлэн ширтэж хөвтөж байснаа. Тийм ээ, ийм л амархан шүү дээ. Бид хэрвээ эртхнээс ухааны нолсон бол аль хэдийн чишилжиж ирсэн. Тэгээд өнөө гэхэд тармайчсан хөөрхөн хүүтийн гурвал хөвтөж байгаа гэж өнкрийлэн ширтэж намуухан өглөн. Волантая бүшүрхэхдээ чарайгаа улайлган муухан инемсгэлэх боловч түүний тархинд нарай хөрхөн өрн хажууд нь зүүдээрэн инемсгэлэн чивчимээгүй унтаж байгаа дүр тодроод их хүний хамгийн өнкри ариун хайр бүх вийд нь мэдрэгдэн дахин баатран уяхан харцаараа ширтэхдээ миний хүү эцэгтэйхэн адилхан цэвэрхэн цагаан хүү болондоо гэж бодож завдна. Гэвч ийм л амархан шилжээд ирнэ гэхэд яг л зүүд зэрэглээ мэт санагдан итгэж ядахтаа
1: нэрийн ийм амархан гэж юу? Хүн бэлгий чинь буцаагаад ирвэл яана? Тэр чинь тэгэд Монгол дарах шүү дээ
0: гэж ахин дахин лавлж энэ явдал яасан ч бүтхийн бүрэн батлаг олохоор чарам байна. Ээ, чи санаа зовлтгий. Буцаагаад өгвөл аль хэдийн буцаасан. Одоо нэг гариг болох гэж байхад Монгол дарах уу? Зүрх бахтай чадлагын авахгүйгаас биш зүрхтэй чадалтын уу? Авахар барахгүй хэнээс ч илүү авна гэж бэлгсэлгийн харьцааны ухаанд аль хэдийн цагаарсан хуучин гар юм шиг тоомжиргүйхэн ярьж өөрийн ба нөхрийнхэн сэтгэлийг чангална.
1: Хэрвэ хүн архийг чинь задалж зоосыг чинь олж утсан хүвэл яана
0: гэх асуултад баатрийн дотор пал хэв. Энэ асуудлыг тэр өнхөр өчүүхэн ч бодож өнгөрөөгүй. Архиа өхдөө доторхийн мэдрүүлхийг байтугай зүрхэн төгшин гар нь салганахдаа хэрхэн өгснөөж одоо тодорхой мэдэхгүй байна. Хэрвээ задалж үсгүйгээр бусдад хөрөгсөн буюу дэлгүрт аваачиж худалдсан бол яах вүлээ? Төвний тархан шавхаж хүүдийн хөнтөрж байгаад гаргасан чармайлга нь хөөсг болчихох биш үү? Ийм бололцоо бүрэн биш үү дээ. Дарга ноён хүнд архи гэдэг чинь авдар хоргоор байхал буй нь алийн уугаад бархав. Зарим нь эргэд хүн дүгнэ. Бас зарим нь жижиг дэлгүрт аваачиж худалдна. Хэрвээ энэ явдал үнэн болоход хүрвэл түүний өчүүхэн эндлээс болж хайрт амраг нь дэрэгдэн ирэхийг бүхлээ. Сарынхан хүс цуснаас хол илүү 250 төгрөгийнч золиг нь нохойд хайж өгсөн болондоо. Энх тойлын гинтийн гэнэн аимшигтэй асуултыг сонсоод баатрийн зөөлөн танимгар нүдэн сочисхийн дүрлийж хөмсхөө зангидан шаналхтыгаар тархин төргөн адилж бодлого болоход Волантая эргээд харан зовлаа. Ээ, хэрэгтэй хэрэггүй ярмуутай асуудлыг дурдаад нөхрийнхэн сэтгэлийг ингэж ихэр шаналгаж байгаадаа өөрийгөө усан тоног толгой гэж дотроо зөгөөн.
1: Дарга ноён хүмс хаанаас бидний шиг гэнэн тэнэг байх вэ? Лав чиний гарахтал үдсэн байх. Ийм явдал тэдэнд ганцхан удаа тохиолдож байгаа биш байлгүй
0: гэж нөхрийн аргад нь тайдхруулна. Бодож үзвэл нөхрийнх нь хэлэх ёстой юм шиг санагдан баатрийн зүрхнээс нь дүүжилсэн чулуу хөнгөрөх шиг боловч анхны тэрх өргөлж хөксөн баяр бахтал нь яасан ч дахиад эргэж ирэхгүй болж зоосыг олсол байгаасай гэх хоосон шанал харамслаар цалигдна. Тэрхээ туйлын ялимгүйч гэсэн тэдний хов заяатын холбогдох асуудлыг сонссноос хойш баатар залуу насны янаг халуун амьдралдаа үй үйхэн мардагнах боловч эргээд намуухан хөвтөж бодлох ширвэл тэр туйлын муу ярийн асуулт сүүдэр

шиг бүртэлдэн зовоон. Тэр хэд удаа босч тамхиан татъя гэж бодсон боловч амраг нөхрийнхэн сэтгэл хайрыг бодож нөхрөө байн байн хүчтэй төврөн өнснө. Энх сэтгэл санаагийн шаналган зовож байгаа зангираг хэрхэн тайлхаар харьцааны дайны талбарт тэдийл байлдан тэмчиж яваагүй хоёр шин цэрэг тархаа шавхан арга ухаан бодоод ямарч өрдөн гаргаж чадаагүй. Гэрт нь очиод тэрх заосыг олсон уугүй юу гэж асууж лав болохгүй. Нэнч бусдаар сургалуулж яасан ч болохгүй. Энэ явдлыг чи мэднэ, би мэднэ, тэнгэр мэднэ, газар мэднэ. Яасан ч бусад хүн мэдэж болохгүй. Олсон уугүй юу гэдгийг одоо зөвхөн дарагын чараагаас л төсөөлөхөөс өөр аргагүй. Хэрвээ олсонгүй юм шиг болвол дахиад арга бодно. Тэр тэргүй даргаыг заавал ээрх юм чинь тэнгэрл мэднэ. Хоёрдугаар хичээлийн хичээл буух хонх дугармагч Баатар заах програм төрүүтнэ алван гертэ тавьмагчаа дугуйгаа зайтлан сургуулийн их хаалгаар давхуулан гарч шууд засгийн ордон зүг жирэлзүүлээ. Бүх гарагт өдийн өмнө ганц гарагийн 2-3 дугаар хичээлдэл Баатар хичээлгүй болохоор ингэж яаран давхулж яваа юм аа. Хаалгачин өвгөн тун баяртай охтон яг ирээд ажиллаж байна, хурдан очоо гэд Баатарын баяртай цааш алхахад 2 дугаар асрын хамгийн зүүн захын гэр шүү, 2-1-8 гэж Баатарт хэд удаа хэлж өгснө дахин давтан сануулв. Алуан гэрийн кинүүдийг шууд чиглэн очихдоо би бол бэлэг хүрхсэн хүн, өөрөөр хэлбэл дасал болсон хүн гэж бодлооч үүдийн тогшиход зүрхэн мэдэгдэм төгшнэ. Ороо гэх омжит хоолыгоор дуурах сонсогдоход Баатар аяархан нээж оров. Том том шафа тавиастай ухт хөрөөнд хөнгүй дотор өрөөнд ярилцах чимээ дуулдна. Баатар шаахын төмөр тахынхаа чимээг багсгах гэж хөнгөн гисгэж ороход хевс дивсэн томхон өрөөний баруун өмнө үжигт жишүүлэн тавьсан том хүрэн ширээний цаана задгай ангирт буурал ноосон хантаас өмссөн туран хайптер хөх хүн нүдэн шил зүүж нэгэн материалыг холхон барьж уншин. Энэ хүнийг ши дарга болохыг Баатар аль хэдийн мэднэ. Харин ширээний өмнө зогсож байгаа өсөн гүлийтэл самдсан хацар ба зовхон буусан ч харахад дарагаас нилээд дүүмэд хүнийг Баатар дэмэйл олон үзөөгүй ч нүүр танимар шиг санагдна. Тэр хүн хажуунаас нь материалын зааж чихэнд нь намуухан ярина. Бодвол тэр хүн дарагтай ямар нэгэн зүйлийг зөвдөж байгаа буюу эсвэл ямар нэгэн материал зөвшөөрүүлж байгаа бизээ. Баатрин орж ирээд нилээн зогсдол дараг материалаа цааш болгоод учиртайг уу гэд Баатрин хариулт завдхаас өмнө цаан өрөөнд төрхөлж вэ гэд мөн материалаа авна. Дараах хичээлээс завдна уугүй юу гэж санаа зовж цагаан харан харан өнөх онжгоруулан чарайтыг зөөм сууж байтал өнхөр төр гэснээр нь тэр хүн дэми удлаггүй гарч ирээд Баатрийг сайн нэг ажиглаад явлаа. Энэ дарга ши даргын төрлөө эсвэл хань хамсаатных нь хүүгүү гэж түүнийг нүдэлж хожим хайшид хэрэгтийвэл тугал хархан нүдээр нь лав андхгүй хэмэн бодож гарсан хүний бодлыг Баатар яарах ба баярлахдаа өчүүхэн ч бодож амдсангүй даргын өрөөнд орж очин та сайн уу гэж төв ясархохоор мөндлөв. Дарга сайн гэж хариу мөндлсэнгүй түүнийг сайн ажиж аваад ямар учиртай гэж шууд асуув. Онондон тэр даргатай яаж уулзсан, урдаар өөрийнхөө гертэн очсноо хэлнэ, чарайд нь ямар илрэл гарахыг ажиглана
Тэгээд сая өөрийнхөө учрыг нарийн сайхан хэлнэ гэж бодож байсан боловч даргын ийм шууд асуултад тулгумдаад гэрт нь очисноо ч хэлж завдлаггүй, илүү дутуу юм ярьсан чгүй учир явдлаа товчхон хэлв. Дарга бодлох ширсэн маягтай уруулан чанга жимийн нэгэн зүгийг ширтэх бөгөөд түүний хэлхийг толгой дохин сонсож бараад, чиний хүчрийг би ойлголоо, чи урдаар явж ба бодот байдлыг үзж байгаад шийдвэрнэ гэлээ. Энэ хариулт Баатард даанч товч, даанч хангамжгүй санагдан өөрийнхөө байдлыг улам сайн ойлгуулах гэж дахин ярьж эхлэхэд үгийн таслан, чиний байдлыг бид мэдэж байна, урдаар хараад хэсэх хүлээж байгаа, дараа удааны хурлаар ярилцсан, хэрвээ дүрм тогтоолд нийцвэл заавал шийдвэрлж өгнө, санаа амарва гэд цагаан харахад Баатар дахиад олон юм хэлэх гэснээн болж, танд найдлаа гэж мөн хүсэж гуйсан харцаар ширтэн хэлэхэд ши дарга инээгээд санаа амарва дүрмд нийцвэл аяндан бүтчихэн, хараад хүлээж бай, өөр учиргүйвэл ийм л дээ гэлээ. Хичээл орно гэж яаранда хүлж ирсэн Баатар одоо сурагчдаа хичээлэн тайлж өгөөд өөрсдөө дахин уншуулахдаа жаахан цөлөөлж даргын саяын үгийг сэтгэн зогсон. Даргын чараагаас тэрх зоосын олсон эсхийг тэр тааж олоогүй. Нэг бодоход олоогүй юм шиг. Яагад гэвэл Баатарын биеийн танилцуулах ямар учирт яваагийн сонсоод чарайд нь өчөөхөн ч ховрол гарсангүй. Гаран гартал нь тийм л халуунч биш, хүйтэнч биш төвлөөм чарайлаад бас дүрмд нийцүүлгэнэ. Эргээд нэг санахад дараа хүн ямар тэдний мөтийн хоёр шүлний махав бич барьж тавхаан олохгүй балаг алдан байдхан хэлхэж биш газардаа. Яагаад тэрэхэн зоосон болоод доорон чамд өгөн хэлчих вүлээ? Олчихсан ч олоогүй юм шиг эцсэд явдлыг чинь бүтээгэд өгөл марчхлаа. Үүнд ямар ч учир таймгүй баярлах талархах явдалгүй. Тэгээд дүрмд нийцвэл лавтай шийдвэр нь гэхгүй. Ямар ч зоос бүлэг өгсөн болохоор дүрмд нийцгүй ч шийдвэрлж өгнө гэдэг тэнх хүн байхгүй штэ. Өнөөхнийг мэдгүй хүүхэд гэж бодохдоо инээсэн байхдаа гэж бие дооглон ганцаар мушилзан инээмсгэлээд бодолдоо согтон сурагчтан увайлсангүй дээ. Өвгөрхөн харвал гэр дүүрэн хүүхдүүд номон шагаан урамтай унших бүгэд арийн суудлын зарим аляа сурагч түүний анхарамжгүйг далимдуулан хоорондоо авир шивэр гэж хамраан барьж инээлдхийг олж үзээд санаа намран хоолой засаад, хичээлэн сайтар уншигтоо инээлцэж ярилцаж болохгүй гэж анхааруулв. Дөрөв. Улаан туяа пид дүүрэн аянчидийн машины үүдэн тушаа зогсон хоттойхон шиг шахалдах хүмсэд нят шахагдах алдавч төрлөхийн заншсан бидний нэгэн гишүүн болсны хувьд ярваж байгаад тэсвэрлэн хаяа зарим ганган хөөхөнчүүд чи намаа төлхөлөө шахлаа гэж нүд үзүүрлэн хар яр гэхэд өгдөхөрнээ гэлээч. Ши даргын алтан амнаас унж ирсэн хэдэн өгөнд бүхий оюун мэдрэлэн эзэмдэгдэн чухам болно гэж зөвшөөрсөн үгүү, эсвэл биеэсэн зайлуулж байгаа үгүү гэж ахин дахин биеэсэн асуу Баатарын ха сайн талын тайлбарт нэг л сэтгэл ханахгүй өөрөө үг болгоныг үсэг бүхнийг үеэр салгахаас дутуугүй нарин тойчилд хийн. Дарах хүний нэг үгийг бүүхлээ. Өнгөхийн аялганч адилгүй бол эрс тас утуулга гарч, нэг хүний хов заянд байтугай нэг хошууны цаашил бол нэг улс нэг нийгмийн хов заяндж эрс ондоо учрал тохиолдол авчирж мэддэг болохоор улаан туяа ингэж тархан ширэгтэл тунгаан бодож байгаа билээ. Тэрэхэн үгний утгыг олох гэж чөхрөхдөө хүн хүний хоор

0: өндөх харьцааны ухааны нэвтрэшгүй гүн нэрнийг цочин гайхаж энэх цээлгүй гүн ухааны үзүүрт нь гарахыг бүхлээ. Үүдэнд нь ч ороогүй бидмэт хөрөөний гаднах хүн ингэж яваад болох юм уу гэж буя сэжгэлнэ. Үнэн дээр шийдаргын үг тун ил тодорхой шүү дээ. Хэрвээ бүтээвэл санаа амар бай гэхдээ тохирно. Хэрвээ бүтэхгүй төхөрвөл дүрмд нийцвэл гэдэгтэй тохирчихно. Яг л хууч ярианд гардаг нэгэн лам гурван шалгагсадда заяа бодохдоо ганц хурууга гозойлгосонтай нэгэн ёс билээ. Үүнд учиргүй итгэхэд хэрэггүй, зөвхөн үр дүнээл үзүүл болчихно. Гэлээгэд гордон түргэн шилжин ирээ гэж яарж байгаа баатар улаан туяа хоёр ингэж тархиа шавхан бодхоч томн зүвэ. Ухааны нолхгүйд уур нь хөрсөн улаан туяа энх асуудлаа нэгэн зүгт нь орхин хошуундаа харвал аавааса ши дарга уулда тэдний хошууны хаан нь адилж байсныг сургалж таних хэсгийн асууя гэж бодоод миний муу насааран оогийн биртэй ханилсан ээж багшдаа дайхтыгэн хатна гэдгээр баг сургуулийн дэд захирлаар 20 хэдэн жил ажиллаад одоо адласаа бууж ширвэлгээнд гарсан хүн хэнийл таних вэ? Танихаар бодоход хэн чамайг таних вэ гэж өөрийнхөө нялхсхийг доглон өвгөн буурлаава өрөвдөн санна. Улаан туяа хошуундаан буцан ирэхэд аав нь хөдөө гарсан байлаа. Адласаа буусан ба нэнч ээж нь нас барснаас хойш өтлөө буурлаав нь өргөлж хөдөө гарах болжээ. Хошуунд хийх ажилгүй бухимдан хаяа архи болгон хэрэгтэй хэрэггүй юмд уурал цоохын оронд сараа сайхан хөдөөд баяр баясгалантай явбан дээрэ гэж нихэл зөвшөөрдөг улаан туяа авын хан эзгүйд өчөөхөн ч гомдоогүй. Тэгээд чи хэрэгэн алдсан хэрэглэнээс өнгөрсөн өвдөрхөө муу тэрэг шиг авна байлаа гэд ямар л их тус болох өвдөө. Иймээс өөр бусдыг эрд сургалахыг бодож байв. Харин хоолны эрэнд энэ явдлаа хүүхэн дүүдээ санамсаргүй хэлсэнд өнөөх нь
1: хай эртхэн над хэлэхгүй эртгэлсэн бол аль хэдийн сургалаад өгсөн
0: гэж бардам хэлнэ. Тэгэхт нь улаан туяа
1: чи юм уу юм уу бүтэн хэдэн үсэг танихгүй өдөржин гоёлог гангалахаас өөр юм мэддэггүй амтэнгүү
0: гэж томсргүй байж дуугүй өнгөрөөжээ. Гэтэл өшөөнд нь өнөөх өөдгүй чөтгөр хаанаас дуулж ирсний бүүмэд хамгаас сэтгэл догдлуулам чимэг хоёр өдрийн дараа авчран өглөө. Чи дарга тэдний хошуунд байхдаа хаа адилж байсныг олж мэдсэн тэдэггүй. Нэн хүнийг баярлуулах нь чи дарга сургуул төгсөн анг ажилд гарахад авинхэн дор багшилж мөн авинхэн тоож хэргэлснээр удлгүй жаан сургах эрхлэгч болоод үдсүдэн бүрдэн өндөрт ниссэн шодрог мөн гэдгийг дуулж ирсэн явдал болно. Өлбөрөх шахсан хүнд гент тэнгэр дээрээс цагаан мах бууж ирсэн гэхмэт домог үлгэр шиг ийм гентийн бөгөөд олдошгүй золж авшаан хүрээд ирэхэд улаан туяа баярлахгүй яах вэ? Баярлахтан ойлий гэж бодно. Өөдтэй амтан болохгүй гэж дүүгэн загнан хөгшин ээдэн юм шиг хойноос нь зовж бараг өдөр болгон хэлж яншиж байдаг хүн одоо дүүгэн тэврээд өнсөмөр санагдана. Ширвэлгээнд гарсан буурлавын ха гэнт ингэж үн цэн хөрхөд насаараа хорхойд хоргүй үнэн ч шудраг бусдад тус хийж явсанд талархан тэр их ачийн отоо хариулж байна. Тэнгэр түмэн нүт юм а. Хөн гэдэг хаашил шулуун шудрах бусдад тус болж явбал дээрэ гэж бодон авинха хурдан дөрвөн харж ирхийг тэсэх алдран хүлээж замын хүнээр хэд удаа чимээ явуулжээ. Хүний сэтгэл зүрхийг догдлуулам чимээгэн сонссон тэр өдрийн баатартан захтал бичин мэдэгдээд хариуд нь хүлгүй хөксөн захтал авч аваар төргөн ши даргад захтал бичүүлэн дарын над илгээ гэдэг заавар авав. Сая Сэ Багнагийн Загалтын Шарга Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоочсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дийм болох юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хайр дурсах мөнгө

Мэддэг чаддаг хүний зөвлөгөө санамжийг анхааралтай сонс. Хамгаас үнэтэй зүйлийг авч байгаа нь тэр. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд миний зам, даян түмэн өх, нууцхан хайрын сэтгэл, би хүслэнтэй, амрагхан агима, найрын дүрлэг,

Тин Эрдэнэтийн хөгжим. Яруу найрагч Арамтан Самбуугийн ариун болтын сүлэг. Дуучин Батбаярын Чамбалжавын уран бүтээл. Нууцхан

би хүслэнтэй.

Дэрхэм сонсогчдоо, дэрхэр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Нартай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хүгэлнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд хөнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн донжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

За амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэж хайлаарын дуу нэвтрүүлгээ сайхан нэвтрүүлэгтэй эхлүүлж байна. За өчигдөр болохороо 42 дугаар удаагийн багшийн баярын өдөр болж өнгөрлөө. Ингээд мэдээжээр сургууль сургуулийн хүүхдүүд багштайгаа сайхан баярын өдрөө тэмдэглэсэн байхаа гэдэгт итгэж байна. За амьдралын маань думд танд аа үсэх загаа гүч амьдралын ажлын аль нэг ухааныг зааж авсан багш нараа хүндэтгэж энэ цагийн нэвтрүүлгийн ихээ сайхан шингээлт дуунууд шүлгийг зориулээ. За ингээд амьдралд маань дандаа дэмжлэг болж сайхан үгээр урмаар тэтгэж байдаг хүмүүстэй хүндэтгэл дэвшүүлж ингээд энэ цагийн бэлдсэн дуугаар зориулъя. Анхлан та бүхэндээ хөөрхөн хүүхдүүдийн дулсан өгшиг долоо миний багш хэмээх дуугаар зориулаад Хайлаар тойргийн хөлн бах сургуулийн багшийн байраа хэрхэн өнгөрүүлсэн хэмээх охор бичлэгийг бэлдэж ирлээ.

За одоо залгаа та бүхэндээ хаялаар тойргийн хүлэн баг сургуулийн за багшийн баяраа бэлгэлэх жичи намрын хуриалтын элбэх баяраа хослуулан тэмдэглэсэн сайхан шингээлтийг 10 минутаар шингэн үйлдэж бэлтгэж ирлээ. Ингээ та бүхэндээ хөөрхөн хүүхдүүдийнхээ багшийн баяртай зориулж багш нартайгаа сургуулийн хүрээндх 1-р сайхан намрын хуриалтын шингээлтийг хүргье. Хүүхдүүдийнхээ

хүн сайн байцгаана уу? Би бол Хайлаарт хоёрын хөдөн баг сургуулийн дууны багш сууд багш болно. 1993 онд ажлын байранд гарсан. Өнөө одоо багшлаад 33 жилийн нөр үзэж байна. Өнөөдөр бол одоо манай улсын 42 дугаар удааны багшийн баярын өдөр болно. Тэгээд манай сургууль одоо өнөөдөр бол багшийн баярыг тохиолдуулад бүх сургуулийн хөвчөөнө одоо өөрийнхөө ташсан төмөс тариагаа хураал тавах юм. Одоо ийм нэг баярын өдрийг тэмдэглэх юм хэлбэрээр баярын өдрийг тэмдэглэж байна. Манай сургуулийн арван гэр яхуудад бүр оролцож ирсэн байж байна. Ангийн багшийн хавсраад тариа төмсөний хавсраад хуриаж өгнө. Тэг ангийн багшийн хавсраад сургуучнуудын зохион байгуулалт багшийн баярыг тэмдэглэх хөтөлбөрийг бол маш сайхан явагдуулж байна. Тэгэхээр яг мундуудаа баярлж байна. Тэгвэл мөн манай бүх үйлөө багш нартаа багшийн баярын өдрийн мөндийг хүргэж байна.

юуны юм нэ бүх багстан багс нартан багсын байрын өдрийн халуун мэдчлэл бүргэё. Тэгвэл өнөөдөр бол манай 42 дугаар удааны багсын байрын өдөр байна. Тэгвэл миний би бол 2000-д нэг онд ажилласан байна. Тэгвэл над авч хэл бол миний 25 дугаар удааны багсын байраа ухтан авчирд байна. Тэгэд манай сургууль бол өнөөдөр өвдөг шихөр ийм нэг намрын уларлын өлүөх хураалтын байрын өдрийн кичэн. Тэгвэл яг өнөөдрийг бол ийм багсын байрын өдрөөр тааруулсан бас нэг ийм хос байр болоод байж байна. Тийм. Тэгэд хүүхдүүд бас их баяртай байж байна. Багш нар ба хүүхдүүдтэйгээ хамтар багсын байраан ухтаж ийн эгэл ба өнөөх хураалтын байрын өдрийг хүүхдүүдтэйгээ ийгэд утга унахтай өнгөргөж байна.

баярын хамт байна. Өнөөдөр багшийн баярын өдөр өнг төрөнд багш нартай баярын өдрийн мэд төвшүүлж байна. Өнөөдөр мөч сургуулийн сурагчдын анаа багш нартайгаа өлвөх хураалтын баярам бүлгэлж тарсан ногоо жимс юм бүр хурааж байна. Өнөөдөр оролцоод тун баяртай байна. Хамгийн сүүлд нь багш нартай тэхэнтэй баярын өдрийн мэд төвшүүлье.

0: Ахтаал хүлэн бах сургуулийн 2022 ангийн багш байна. Өнөөдөр игод багшийн байрны өдөр мөнч манай намрын улаан их хураал босоо. Игод манай ангийн их хураалтаа нүдлчихө. Ой. Хан хоогийн тарсан төдөс өлөө хураалтаасан байж наа. Тэгэд мөнч манай өргөн олон багш нарын багшийн байрны өдөртөө та нар олон бүхэн олон багш нартаа багшийн байрны мөндөд өргөн төчлөө.
1: Би 2020 ангийн Ясул Манагри Ахмад байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрийн бидэн 3 өдрөөс өмнө эхлээд болтоход хүүхдүүдтэй цагаан тавга, бууз, дахин жахан жимсийн төрөл игээд бүр болдож эхлээд өнөөдөр хөтөлбөрийн хамаг урдаар бидэн багш нартай гадна гараад бол тэр өлүү хуриалтаа тэмдэглэсэн байна. Ариун төмөс хуулаван бүгд хавар тарьсан энэ ургамлаа бүгдийг төөж гаргаад тэгэхээр гэрте орж ирээд энэ төмсөөрөө штэ юу шалаад ихэн хийгээд сайхан игээд тавгаар бүр дүүрэг дүүргэсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр манайс энэ хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Энэ сургуулиасаа ийм нэг завшаан гаргаад манай Гөри Ахмад багш нартайгаа игээ сайхан суугаад хүүхдүүдтэйгээ өлгөө хураалтаа тэмдэглээд тэмдэглэхийн дагуу хүүхдүүд багш нартай ийм нэг сайхан баярын өдрийн мэнд игээд хүргэж их баяртай байна.

Эрдэнэ баг сургуулийн дууны багш сууд багш болно. 1993 онд ажлын байранд гарсан. Өнөө одоо багшлаад 33 жилийн нөр үзэж байна. Өнөөдөр бол одоо манай улсын 42 дугаар удааны багшийн баярын өдөр болно. Тэгээд манай сургууль одоо өнөөдөр бол багшийн баярыг тохиолдуулад бүх сургуулийн хөвчөөнөө одоо өөрийнхөө ташсан төмөс тариагаа хураалт авах юм. Одоо ийм нэг баярын өдрийг тэмдэглэх юм хэлбэрээр баярын өдрийг тэмдэглэж байна. Манай сургуулийн арван гэр яхамдууд бүр оролцож ирсэн байж байна. Ангийн багшийн хавсраад, тариа төмсийн хавсраад хураалж өгнө. Тэг ангийн багшийн хавсраад сургуулийн зохион байгуулалт нь багшийн баярыг тэмдэглэх хөтөлбөрөөр маш сайхан явагдуулж байна. Гэр яхамдуудаа баярлж байна. Тэгвэл мөн манай бүх үйл багш нартаа багшийн баярын өдрийн мөндийг хүргэж байна.

бүх багштан, багш нартан, багшийн байрын өдрийн халуун мэндчлэл хүргэе. Тэгвэл өнөөдөр бол манай 42 дугаар удааны багшийн байрын өдөр байна. Тэгвэл миний би бол 2001 нэг онд ажилласан байна. Тэгвэл над авч хэлвэл миний 25 дугаар удааны багшийн байраан ухтан авчирж байна. Тэгэд манай сургууль бол өнөөдөр өвдөг шөхөр ийм нэг намрын уларлын өнөө хураалтын байрын өдрийг хийжин. Тэгвэл яг өнөөдрийг бол ийм багшийн байрын өдрөөр тааруулсан бас нэг ийм хос байр болоод байж байна. Тийм. Тэгэд хүүхдүүд бас их баяртай байж байна. Багш нар ба хүүхдүүдтэйгээ хамтар багшийн байраан ухтаж ийн эгэл ба өнөө хураалтын байрын өдрийг хүүхдүүдтэйгээ утга улгатай өнгөргөж байна.

2021 эйжмийн гүрий ахмад болно. Өнөөдөр багшийн баярын өдөр, өнг төрөнд багш нартай баярын өдрийн мэнд төвшүүлж байна. Өнөөдөр мөч сургуулийн сурагчдын анаа багш нартайгаа өлвөх хураалтын баяраан бүлгэлж тарсан ногоо жимс юм бүр хурааж байна. Өнөөдөр оролцоод тун баяртай байна. Хамгийн сүүлд нь багш нартай дэхэнтэй баярын өдрийн мэнд төвшүүлье.

гэж байна. Өнөөдөр игээд багшийн барийн өдөр мөнч манай намрын улаан их хураал босаа. Игээд манай анги их хураалтаа нүгүүлчих үү. Ой. Хон хоогийн тарсан төгс өлөх хураалтаасан байж гэнэ. Тэгэд мөнч манай өргөн олон багш нарын багшийн барийн өдөртөө та нар олон бүхэнд олон багш нартаа багшийн барийн мөндийг өргөн төчлөө.

манайд яг хот байна. Өнөөдрийн хөтөлбөрийн бид гурван өдрөөс манай флэт болтход хүүхдүүдтэй цагаан тавга бууз дахин жахан жимсийн төрөл игээд бүр болдож эхлээд өнөөдөр хөтөлбөрийн хамаг урдаар бид багш нартай гадна гараад бол тэр өлүөх хурялтай тэмдэглэсэн байна. Ариун төмөс хуулаван бүгд хавар тарьсан энэ ургамлаа бүгдийг төөж гаргаад дахин гэртээ орж ирээд өнөө төмсөөрөө ш шалаад ифон хийгээд сайхан игээд тавагдаар бүр дүүргэсэн байсна. Тэгээд өнөөдөр манайс хөдөлгөөн дарамцаад их баяртай байсна. Энэ сургуулаасаа ийм нэг завшаан гаргаад манай Гөрийн Ахмад багш нартайгаа ийг сайхан суугаад хүүхдүүдтэйгээ өлгөө хураалтаа тэмдэглээд тэмдэглэхийн дагуу хүүхдүүд багш нартай ийм нэг сайхан баярын өдрийн мэнд хүргэж их баяртай байсна.

За ингээ сайхан та бүхэндээ дахинтаа хоёр удаа ингээд хүлэн багс сургуулийн өлбөх хориалчч багшийн байраа хамтруулан тэмдэглсэн сайхан хөдөлгөөний үйл явдлыг үзүүллээ. За сургуулийн хөдөлгөөний хөдөлгөөн гэхэд бол сурагч багшаас салшгүй байдаг. Дахин нэг харцаатай хүн нэг бол гэрийн ахмадууд байдаг. За гэрийн ахмадуудын хувьд бол маш идэвхтэй оролцож өөрийн хүүхдээ дэмжигчийн дагуу нь ангийн хамт нэгч. За тэгвэл цааш нь ярихад бол сургуулийн хөдөлгөөнийг дэмжиж сайхан өрнүүлдэх. За шингээлтэй авахын дагуу нь одоо анги бүрээр нэлээ хэдэн ангиар очиход бол олон гэрийн ахмадууд өөрийн хүүхдээ гэж зорж ошаагүй, харин энэ ангийн нэгчийг энэ сургуулийн хөдөлгөөнийг зорж очсон байгаа. Тэгээд бас хамтын хөдөлгөөн болохоро уралдаантай, тэмцэнтэй, зохион байгуулалттай, дистарата явагдах учраас анги анги нь өөрийнхөө онцлогтой нас насандаа тохирсон сайхан хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж хүлэн бах сургууль маань багшийн байраа энэ жилийн хувьда иймэрхүү сайхан утга агуулгатай тэмдэглэж өнгөргөлээ гэдгийг бас үзэгч сонсогч та бүхэндээ хамтруулан харгалаа. За дараагийн хүргэх уулга маань гэхээр нэгэн сайхан шүлэг байдах багшийн тухай надад олон багштай хэмэх энэ шүлгийг уншин хүргье.

Миний багш. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Үүл цогөлсөн ууланд, үлмийн шивсэн өвсөнд надтай адил ханд гэж нар хэлсэн. Богино байснаас өндөр сай байдаг юм. Буурал хорвоо ингэжл бүтсэн юм гэж нар засаа. Үүл миний багш. Холы хар гисэн, хоорондоо холвулд гисэн, гойр буу тасар гисэн, гуйвж нэн болохгүй гисэн. Атах шороо мөхлөг чулууны хурамтл агуу их сүр хүчин бий гисэн, галтуул нэн хэцүү багшаа. Ганцхан удаа хичээл орвч мартахтгүй. Надад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний үссэн саруул тал, миний таньсан анхны багш. Уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн уртаар надад заасан. Өгөөмөр гэж дараа нь заасан. Өчигдөр тэсвэр твчээр гэж заасан. Өнөөдөр их хорон гэж заалаа. Маргааш хүүдээ монгол хүн гэж заанаа гэж манай багш сайхан хэллээ. Ухар тэрэг миний багш. Өмнө айлаас гараад үнжээд түнжээд үртэ өрүүгаа явж байгаа ухар тэрэг миний багшаа. Хоёрдугаар зуун дуусах шахлаа гэж хоёр хүрдэн тал дээр хоёр өвөр нь тэнгэр дээр бицээр яваа үхэр тэрэг миний багш. Өгсөн дасгаал нь үзөөргүй их үхэр тэрэг миний багшаа. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Тогоо дүүргдэх тоодох миний багш. Тонгоч хоод өмхий тонгоч идэг өмхэй хорхойч миний багш. Олон хүүхэдтэй айлын хоньны морч миний багш. Олон бэртэй айлын гуулын шанахч миний багшаа. Хүүхдийн хөөрхөн харнуд миний багш. Хөгштийн нулмастай онгор нүдч миний багшаа. Тэр тавиатай хутгны ир миний багш. Тэгэхтэй хун галууны ноолурч миний багшаа. Би олон багштай хүн. Багштай хүн сайхан. Барахтгүй чадгүй хорвоод багштай л хүн сайхан.

гэрл хайрын гэгэн бурхан. Багш гэдэг бэлэг ухааны тэнгэр, бичиг соёлын далай, сурахын урт аян судлаад дуусшгүй ухаан. Багш гэдэг үрээ дэлгсэн ээж, өмчээ хайрладаггүй аав, үүрийг ярсан гэгээ, үннийг туулсан дайчид багш гэдэг.

цаазлгаад бас нэг сайхан шүлэг зориулъя. Багш. Зүг зүгээс цугларсан зөндөө олон хүүхдүүдийн зүн билгээ ил бич зүв буруугийн таниуллаа. Багш бол оюуны төлхөр. Багш бол

төрийн тулгуур. Ургахлаан нар наар уралдан босож оюун хадан зан. Оюун тамира шавхаж өөрх тарих ухааныг нээлээ. Багш бол оюуны түлхүүр, багш бол төрийн тулгуур. Хүний өөрийн хөөгтийг хүмүүжил ёсыг заасан хүслийн зүгүрийг ургуулж хүч чадлаараа зүтгэлээ. Багш бол оюуны түлхүүр, багш бол төрийн тулгуураа. За, цалгаад нэг сайхан шингэлт байна, үүнийг зориулъя. Багшийн тухай сайхан дуу зориулж байна.

За нэгэн сайхан дурсамжтай дүрсийг харуулж багшийн тухай сайхан дуу зориуллаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийн хамх сүүлчийн шүлэг багшийн баяр хүмүүшүүлгийн хуалцыг. За манай үзэгч сонсогчид маань өөрийнхөө сайхан бүтээлүүдэд дандаа нөтрүүлэгт маань зориулж бичиж ингээд баяр дурсгалын өндөрт зориулж илгээж байдах бол энэ цагийн нөтрүүлгээр аттайгаар мэд сайхан бүтээл шүлгүүдийг та бүхэндээ хүргэж нөтрүүлгээ чимж байна. Идэх бүлэн оролцож дандаа үзэж сонсож байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа шүү. Багшийн баяр. Дэлгэрэх цэцгсийн мөшөөлөөр баясаж аргах мөч багшийн баяр. Үдэнбэрийн өрөвдсээр санчих буурал тулсан агшин багшийн баяр. Номын уулын доороос нас дэвтрэх чигүр, нисэж дэвтрэх чигүр багшийн баяр. Ариун хөрсийг умдалсан оюуны гэгэн хур багшийн баяраа.

Эрдний мансийн төлхүүр, эрт зоригийн хувилгаан жигүүр багшийн баяр. Эрдэм соёлоор хойчсоо живсгэлсэн өвийн нэгэн цэцэрлэгч багшийн баяр. Сансарт ниссэн хувилгаан онгоц, сарн дайлсан учиртай зоох багшийн баяр. Их орноо хүчрэгжүүлсэн нэргүй баатар багшийн баяр. Багшийн баярт зориулан бичсэн сайхан шүлгүүдийх энэ цагаараа та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Залгаад бас нэгэн хайрт багш минь хэмэх дуу байна. Энэ дуугаар зориулъя.

За, өчигдрийн хувьд бол 42 дугаар удааны багшийн баярын өдөр болж өнгөрсөн. Гэ мэдээчээр одоо сургуулийн хүүхдүүд багш нартайгаа, за бас гэрийн ахмадтайгаа хавсралцаж одоо олон тоглолт хөтөлгөөнд оролцсон байхдаа сургууль нь өөр өөрийн онцлог шинжээрээ сайхан багшийн баяраа тэмдэглэсэн байх гэдэгт итгэж байна. За, ингээд өнөөдөр бол яг одоо маргааш нь гарагийн 5 нэвтрүүлэгдээ өчигдрийн шингээлт юухан энтрээ бол одоо бэлдэж 10 минутын одоо хэсэг жохон хэсэг болгоод бол та бүхэндээ харуулсан. За, үүнээс одоо сэтгэлдээ хуваахдаг төрөл бол өчигдөр бол маш нэг өдөр баяртай мөртөө бас ядралтай ядраантай өнгөрсөн. Ягаад ихлээр ваа тэр сургуулийн хүрээнд ороод тэр хүүхдүүдийн шуугаан үемэн гэдэг чинь бас горьгүй юм байлээ. Багш нар одоо яаж болж гавал гэд манус багш нартаа бас байрийн мэд хөрөхгийн дагууд нь үнэхээр зүдэрлээ. Үнэхээр чамаргүй 13 тэгшгүй айлын хүүхэд адилгүй гэдгээр ёстой л тийм бай. Өөр өөрийн одоо өнгөрөө үл ихшгэлж байна. За, тэгээ тэр хүүхдүүдийг яаж хүмүүж үүлж ямар үг ярьж тийм бай дуугай нам суулгаж хичээлдээ сонсолж байгаа гэдгийг үнэхээр одоо багш хөл аргатай гэдгээр бас өөрийн биеэрээ бол мэдэрсэн манус гэр яхмадууд сургуулийн хөтөлгөөнд идэвхтэйлэн оролцсон. Ингээд хүүхдүүдээ зорж, ангийн зорж, сургуулийн зорж нэг өдрийг баяртай өнгөрүүлэхийн дагууд нь бас өдөржинг тийм бай хүч тамир оюун ухаанаа шавхаж байгаа багш нарт нь баярлаж хамтдаа нэг өдрийг өнгөрүүлж бас тусгай нэвтрүүлэг хийж энэ цагийн нэвтрүүлгээ бэлдлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн маань дэмжиж үзэж болгосон та бүхэндээ баярлалаа. Бас сайхан хэлснээр амьдрал дунд бол маш олон багш нартай таарах болцоо байдгаа. Харин энэ багш наруудынхаа хэрхэн чи хүлээн авч хэн нэг хүнээс аль нэг хүний яраанаас аль нэг үг өглөврээс юм олж сурч ухаан санааг чинь бас нэг дадамдад авсан бол чиний олз байж таараа. Харин энэ хүнийг багш тань нүггүй юм олж сурна үгүй юу гэдг нь зөвхөн өөрийн бидрэл байдгаа гэдгийг бас амьдралын дундаа ухаарн ойлгож мэдэрч байна. Та бүхэн манчсан хэрхэн андах вэ? За, цаг бас явж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгийн сүлд дахинтаа хоёр сайхан дууг зориулж энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэх болж байна. За, өнөөдрийн хойдоо бол сүлжээ жахан анаа ухраас дуу дунд нь жахан тасалдаа давлаа. Ингээд одоо та бүхэндээ насан багшийн сайхан бүтээл дуу багш минь хэмээх сайхан шүлгийг зориулъя. Насны шүлэг өнх баярын аялгуу шуухай хамтлаг дуусан байна.

сайн хүмүүстэй сонсогчдоо. Энэ гаргийн хайлаарын дуун нэвтрүүлгийн төрөлд өндөрлөж байна. Энэ цагийн уулгатаа багшин барьтаа зориулж сайхан шүлэг дуу шингэлтүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл нь сансар хянагч урднасан ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа гаргийнхаа нэвтрүүлгээрээ төр барьтаа.

манай хорооны мэдээ. Хөдөлмөр хотын ардын явдлын төвчөө, хотын сургам хүмүүжлийн төвчөөтийн холбоолон хотын нөхөлсөнгүйн ерөнхий өвдөлтөд төшөгдөн 2025 оны 8 дугаар сард хотны сэтгэлийн нөхөрийн нөхөлсөнгүйн зүйлсийг эхлүүлэн Хайдар дэх 1-р дунд сургууль, Хайдар дэх 2-р дунд сургууль, Ягшин Ойшгийн 1-р дунд сургууль зэрэг хотын шууд хараа өндөр зэргийн дунд сургуулийн эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчирдэлтэй сурагчдад хандуулан хандлагтайгаар хавсран тэтгэх ажлыг өргөнүүлсэн байна. Одоо бол 2025 оны намрын өдрлөөс 2026 оны хаврын болтлох 2 сургуулийн хугацааг хамран Гэр бүлийн амьдралын хүчирдэлтэй 438 сурагчид ашиг хүртэн нөхөлсөнгүй нөхөрийг 100-6-76 түмэн төхрөг тараасан байна. Тус төрөл зүйлд нарилаг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэхий баримтлан ардын явдал сургам хүмүүжлийн салам учир холбоодон хөдөлцөж байдлыг ойлгон эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчиртэй сурагчийн баримжааг чанга журмлан хавсран тэтгэгдэхэдий шилэн сонгож сурагчийн суйртаа бодон бодтой хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой ойлгож хавсран тэтгэх их байдгийн жинхэнэ хэрэгцээтэй сурагчдад нарилаг оновчтойгоор найдварж болохыг батлсан байна. Тус төрөл зүйл нь сурагчийн хоол идэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн өдөр бүр 10 төгрөгийн баримжаагаар хоолны зардлын нөхөр болгон бүлгийн шууд сурагчийн хоол идэх баталгаатай хэрэгжилж хүчирдэлтэй гэр бүлийн хоол идэх зардлын дараас ихэнхүүлж сурагчийн сургуульд хоол унтны шимт хичээлийг баталж байна. Эдүүцээр хавсран тэтгэхээс гадна тус төрөл зүйлд хүчирдэлтийг тэтгэх ба зориг санааг тэтгэхийг зэрэгэр хатгахыг баримтлан Тусламж хүртэх сурагчдын сурлага амьдралын байдлыг байнга ойлгож, үзэл санааны жолоодлохыг сайтархийн, сурагчдын нийгмийн хайр хадамжийг сурлчлахын хөдөлгөөч хүчин болгон хуйруулахыг зарагжуулдан, аж хариулж эрэлхэглэн урагшлах өртгийн ойлголт хүндийг бий болгосон байна. Үүний зэрэгэд ардын явдлын тавчанаас нэгдэлтийн төлөвлөнг зохицуулах хотын нөгөөсөнгүй үйлсийн ерөнхий өвдөлтөөс бэлмөнг шилжүүлэн өгөх, сургуулийн өдөр тутмын золголдуулах засаг болон нийгмийн зохион байгуулалтын хамтран хөдөлцөх хэлхээсээ байгуулан эл талын хариуцлагыг боттойжуулж төрөл зүйлийн журамчун ажиллахыг баталсан байна. Бүрэн төлөвлөр ажиллагааны тогтц болон хавсран тэтгэх добем өрөвтөмжөрөн тус төрөл зүйл нь Өвөр Монголын өртөн дэс хорны ардын явдлын тэнгимийн 2026 оны нөхөлсөнгүй шилдэг төрөл зүйлээр өнлөгдсөн байна. Манай хорооны мэдээ Өвөнгөн төсний өртөн дэс хошуудын шинхэн зүүн сомонд ийм нэг үндсэн чатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байдаг. Тэр бол хүүхдийн цэц зэрлэгийн дарга мөртөө бас тал нутгийн хүүхдийн өсөн байжилтийн сахин хамгаалах цэцэрлэгч болно. Тэр багш бод цэнгэл багш болно. Шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэц зэрлэгт ороход цэвэр цэмцгэр хөрөө цоо шин хөдөлгөөний талбар нь хүмүүсэд тааламжтай төрөлд өгдөг. Цэцэрлэгийн доторх хэрмий чохойдох талбар газрыг тэгшлэх зэрэг ажлыг цэнгэл дарга цэцэрлэгийн багшуудын гэрийн ахмуудын дагуулан гар хөдлөн хийж гаргасан юм. Тэрээр өдөр бүр хичээлийн гэр болон цэцэрлэгийн хүрээнд наад цаашаа ярилцлалтыг явуулж хичээлийн тэнхмийн зан сургалтын байцан үзэж амар төвшин эрүүл хамгаалтын дараадан байцан хүүхдүүдийн халан хүйтний халамжилж амар төвчний батлахыг түрэн барин тавьдаг байна. 2018 онд тушаал үргэлжснээс нааш тухайн үеийн хүүхдийн цэцэрлэг эрхлэх дүгэн бүдүүлэг нөхцөлийн өмнө цэнгэл ерөөсөө хүлээггүй төшхөлхгүй байж багш Гэрийн Ахматын хүчний нягтруулан сургуулийн хүрээний орчин тойрныг өөрчилсөн байна. Үүний хамт Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчлохыг балчир хүүхдийн нэг өдрийн амьдрал дуусгаж орчин тойрны хоёлох баярын өдрийн гол сэдвт ажиллах зэрэгээр дамжуудан үндэсний бүлхүмдлийн өр хүүхдийг хүүхдүүдийн сэтгэлд хоногшуулсан байна. Малжи хорны бодот байдал суурилж тарэ улсын нийтэм хэрэглэх өвхөл өсөг бичгийн тулгамчилсан зан сургалтын их архиудан Баялаг сайхан уулахтай гэр орноо хамтар байгуулах ажлыг өргөнүүлж багш нарын дагуулан зан судлалтад гүнзгэрэн
бас өвтөн дасах ордны судалгааны сэдвийг эрхэлж, малжих ордны сурхнаснаас өмнөх сурхан хүмүүжилд чадвар нэмэлсэн байна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурдын төлөөлөгч улсны хувьд тэр идэх үетигээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн олон талаар төрөл зүйлийн төмчин олж, хоолн гэр, усар наадах татаал, гэри гаднах тогтоомын төхөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн багц нараа дагуулан цаг нэмж ажилдан дансаг хүмүүдийн материалыг төгөлдөржүүлж, цэцэрлэгийн сурхнаснаас өмнөх сурган хүмүүжлийг түгээмэлжүүлэх болон түгээмэлжүүлэх ашиг хүртэх элцүүлийн ажлыг урагштай биелүүлж байна. Тэр олон зүйлийн тушаал хариуцлагыг дааж байвч уг санаа нь нэг л байдаг. Цэнгэл үндсэн шатанд үндэслэж төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлага сурган хүмүүжлийн уг санааг хөөгтийн цэцэрлэгийн нарийн зүйдэс болоход найдваржуулан малжих орны хөөгтийн эрүүл сарууд баяр хөөртэй үсэн байхыг цаг ямагт сэтгэлдээ бодож санаанд авч үнэн сэтгэлгээр сахин хамгаалж байна. Эвэнх үндэсний өртөн дасах хошууны шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи цэцэрлэгийн дарга цэнгэл. Үндэсний чадны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч усны хувьд мөн чи сургууль хүмүүжлийн ажилтан болсны хувьд миний уг санаа болон үүрэг хариуцлага бол малжин хорнд үндэслэж хүүхдэд үйлчлэн олон түмэнд ашиг хүртэх явдал болно. Сурхнаснаас өмнөх сургууль хүмүүжил бол хүүхдийн амьдралын анхны бочиг болно. Хойшид би үргэлжилэн ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд цоорлон хүн хүмүүжүүлэх угсаанаага батас сахиж, үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий хийж, малжин хорны сурхнаснаас өмнөх сурган хүмүүжлийн дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөн танутгийн хүүхэд нэг бүрийн эрүүлдэр үсэн байхыг бүгсэтгэлээр сахин хамгаалж, бодит ажилгаараа ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны бат цогчилж, хөвлөгтгүүний тараалт, хөвлөл болон соёлын хэрэгслийн эцэг нэгтийн эмэгтэйгэл мэд журамжуулж, эрхэд халдаж хөвлөл хулгайлах, хор хөндөлт уулахыг хууль усаар дарамлах, борлуулах зэрэг хууль тогтоолоор зөрчсөн үйл ажиллагаанд чангах цохилт өгөн, соёлын захтэлгүүрийн орчин агахыг цэвэржүүлэхийн тулд орд өргөн хотын намын хороодны ухуулдаг хэлтэс хотын шалгаж авхай зүйлсийг арилгаж хууль ус хэвлэгтхүнд цохилт өгөх албан гэрэ, хотын соёлын захтэлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товч оноос, харай торны номын дэлгүүр хөвлөлтийн аж ахуйд битгий хэрэгслийн дэлгүүрт тусгай төрлийн хамтарсан байцаалт өрнүүлсэн байна. Хөвлөлтийн аж ахуйлал чиглүүлэн эцэг нэгтийн хэр хэмээ голдохтой харгуудан байцаач, даан дармлахын шалганд батлах, данслах, хадгалан хамарах, тушаан өгөх, усатгах таван зүйлийн даан дармлах дүрмийн найдварж усан байдлыг зүйл дараадан байцаасан байна. Өлөө номын дэлгүүрийн эцэг нэгтийн дэлгүүрт чиглүүлэн бараа оруулсан баримт хүмүргэд оруулсан данс баримтыг нарин ямбай байцаан шалгаж, хөвлөгтгүүний бараа оруулсан арга замын хууль нийцэх болон тогтоолд нийцэх хэсгийн харгуулдан байцаан, хөвлөл хулгайлсан хууль ус хөвлөгтгүүний захтэлгүүрт орохыг чанга сэргэлсэн байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтын голдлоготой харьцуулж, аюулгүй хамааралтын дүрэм цахилгаан төхөөрөмж, аюултай химийн бүтцийг хэрэгжилж хадгалах галунтрах бүлтгэмж зэрэг зангилахын гогцоодны тойронд бүх талын жагсаан байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлэн эцэг нэгчтэд хөвлөлийн хамааралтын дүрэм, хөвлөлийн зүйлсийн хамааралтын дүрэм, насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалтах хууль болон шалгаж авах зүйлсийн арилгаж хууль ус хөвлөгтгөнд цохилт өгөх хамаа өгөхийн ажлын шаардлагыг түгээмэлжүүлж байна. Санимитар минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгчээ уран гэрлэл.

0: Божисхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
4: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутаг нутгийн зоог нөвтрүүлэг зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Авраа байна. Энэлжийн нөвтрүүлгээрээ хадлангийн эрднэр орлог үүдч яваа малчин гэсэн шингэлтэд сургуулжилгыг тохируллаа.

0: намрын хадлангийн ажил яаралтай болж байгаа. Энэ нэрнэр хөлөн бойрын байгальтах өвс бордог борлуулж байгаа. Улаан хад хотын ар харчин хөшүүгар нутгтай бүх дэгжирхийг сурвалж ирсэн билээ. Дэгжирх шин зуучлуураар дамжин өвс бордооны сураг зангийг тарааж хөлөн бойрын байгальтах өвсний чанар сайтай ус чийг нь тохиромжтойг хөшүү нутгаж ич орны дотоод гадаадын хүмүүсэд мэдүүлж хөлөн бойрын малчдын өвс бордоо гадагш борлуулж малчин түмэндээ тус болж байгаа билээ. Тэр маань 2021 оноос одоо хүртэл жил болгон хөлөн бойрын өвс бордоо бордуулах ажил хийж үнэн ч итгэмжтэй явснаас олон тогтмол хэрэглэгчтэй болсон юм. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Одоо хөлөн бойрын өвсийн тухай гэж одоо 21 онд хөлөн бойрын өвс их хэмжээгээр манай нутагт анх удаа оржээ. Энэ гадл бас болох ч юм уу? Одоо малчтай бас нэг сэний өвс олё, өөрийн гөрдөн бас нэг өвс олё гэж анх алхам өвс хөлөн бойрын сэх өвс явчихъя гэж одоо анх хөлөн бойрд ирж анх ирээд одоо тэндэг мэддэг хүнгүү чөөд одоо нэг хоёр нөгөө сүдүүн дамжаад ингээд одоо гажир мэдэж өөрөө голдуу өөрөө маш дараа нь тээрж нэг жил 3000 илүү километр явсан. Энэ хөлөн бойрын хуучин барга зүү шүү, одоо нөвөн хошуу, нөгөө дуу шүүгийн барга жи баруун шунд оцсонгүй. Одоо хүртэл би баруун шунд өвсөнд өнөр очиж үзээгүй. Одоо анх ирэх үед одоо энэ хөлөн бэрийн ийм өргөн удам нутгаар явж өссөнгүй. Манай тэр чинь одоо бас нутаг багтээ шүү дээ. Тийм үед чинь. Одоо тэгээд энэ өргөн удам нутагт одоо энэ өвс бол одоо үнэ олон байна гэж. Одоо янх ирэнгүүд гээхсэн шүү дээ. Нүд хараа алдсан. Энд тэнд бүр энэ боорнки волттэй өвсүүд. Тэгээд элийн авахаа мэтгүү. Эхлээд бол ойлгохгүй. Хаагуур нь сэв өвс гардаг юм мэтгүү. Ийм байжсэн. Ата идэг идгээр сорж мэдэж зам явж замыг олж эхлээд л хүнээр жамтлуулдаг байснасаа дараа жил нь болохоор л одоо өөрөө зам гаргаад өөрөө нэг хадлангийн өд төттэй тэлчээд явуулцаад өдий төрж
2: өвс бас одоо олон төрлийн өвс аваад тэрний тухай бас одоо ямар шухан ялгалт тавиж
1: анх ирэх үед одоо өвсийг үнэн танихгүй байж танихгүй маний танд бол одоо төөвөр нэг өвснээ төрөл жилвэл их чуурсан энэ хуан амтан олширж тариан гажир ихтэж тийм одоо их өвс ургамлын ус багасаа дими их тэнд мэддэггүй байжээ. Тэгээ юу гэнэ нүүдэ. Тэнд ирээд одоо ихэлж хүмүүс асуувал энэ ямар өвс ичээ жишээлбэл одоо хяг өвс гэж ямар нэлдэг юм энэ чайн шивөө гэж ямар нэлдэг юм хэлгэн гэж ямар нэлдэг юм одоо навчит ургамл айх өвс хээч өвсгөт одоо олон төрлийн ургамал байна. Хонгол, жуур, олон төрлийн өвс ургамал байна. Чичгтэй өвсүүд байна. Идэг идгээр мэдж авч ий. Одоо болох үед бол одоо энэ том хөлөн бэрийн хуучин баргийн айл хэсгэр нь ямар өвс ургадаг юм, айл суманд нь, айл гачаанд нь ямар өвс ургадаг юм, тийм ба жуу ушууны өмнө шинэ болго ямар өвс ургадаг юм. За жишээлбэл одоо жуу ушууны Баянтал сум, Ганжуур одоо ямар өвс ургадаг юм. Энэ тухай одоо бүр сайхан мэд болсон энэ хандгай ямар өвс ургадаг энэ тухай бүр мэддэг болсон шүү дээ. Уулын өвс нь ямар байдаг юм, талын өвс нь ямар байдаг юм, шилийн өвс нь ямар байдаг юм энэ тухай одоо бүр сайн ойлгодог болжээ. Одоо бас хэдэн жилийн зам гаргаж гүйснээс энаар алдаж үжиж онож үжиж одоо юм байна.
2: За тэгвэл амтны жилдээ бараг хөдий өвс борлуулсан байж байна. Одоо болдоор авч ирэв одоо бараг хөдий болд
1: борлуулсан. Аяа амтны жилдээ би ч юм энэ их хурдан өвийн олжээ. Анхны жилдээ 90-гүүтэн бараг тэр жил чинь би 100 бүдүүн чаны машин төвөрлсөн бараг өмнө авартыгаа 100 илүү уцуулсан байхаа. 100 илүү болжээ болж.
2: Аа тийм байж. Энэ өвс борлуулах сондоо бас одоо энэ замын сэтгэл энэ тухайтай бас ярих гэж байна.
1: Тийм эхэлж 90-гүүт одоо замын сэтгэл нь одоогоос өмнө байсан. Өвсний хангашин ч гэсэн одоогоос өмнө байсан. Одоо өнөө жил ч юм уу одоо манай нутгаар бол одоо 1000 жоосоор эхэлдөөш өсөж нэг тоон бүрдэн. Тэр жил бас адилхан 1000 тэваас эхэлсэн юм а 21 онд. Тэгж гадл дөшөн 22 он болох үед бол эргэлийн чаг үе дээр 1300 илүү 1000

0: 1523 оны хавар гараад одоо 1500 маны нутгад 1600 хүрсэн. Үнэн бэр энийг шилдэг чанарын энэ хэлгэн шахтыг өс.
1: Таны нутгийн малчдүүд бол одоо ямар шухан өвсөнтөнд дуртай авч их н олон байж байна.
0: Одоо энэ бол одоо хүн бүрийн одоо өвс авахтан өөрийн дуршлаасан гэдэг юм уу юу одоо ялангуй олонхи энэ хошуунаас хай маны ар ард нь хошуун ар буй өмнө үеийг хаваадаг.
1: Тийм.
0: Хошуун ар зах бол энэ хэлгэн шахтыг өвсөнтөнд дуртай байдаг. Хошуу өмнө жахыг бол одоо нэвтлэг өвс хэтаар уухаасаа гэлж шүү дээ. Нэвтлэг өвсөнд их ялангуяа их ихэнхийн дуртай байдаг. Гэтэл одоо бас эдлэг бай. Хошуу өмнө жахаж гсэн ялган шахтын өвс явж их байна. Хошуу өмнө жахаж гсэн энэ нэвтлэг өвсөөс авж их байна.
1: Төрөө жилдээ н одоо энэ өвсөн борлуулаг өвсөд өөр нь утгасаа одоо бас ямар хошуу нутгаар борлуулсан байж байна.
0: Анх борлуулан гот одоо өөрийн хошуу нутгасаа одоо улаад ядун шууд жахард Захрын шулуун чагаан, шулуун хөх, сүндэт өрөөн хамаг холдоо би юу ласаны чаан бинь вали дич төртлөө явуулчихсан хол. Мэрт жонгод хүн авч.
1: Аа тийм байж. Мэрнэ талбай бол бас одоо тусгайн одоо шааг ус. Миний л авахар ирдэг тийм.
0: Тийм ээ. Манус өрөөнд өвсөн сонгож авахтаа нэр нь нэхт хэнэмгээ сонгоно. Учир нь ягаад энэ гэсэр энэ бол энэ нутагт ирж өөрөө нь өвс хөдөлж ав дийлхүү малчдын өмнөөс манус малчд үйлчилж яах гэсэн. Тийм болохоор манус бол одоо нэг дугаар тал өнөө хамаг гол нь шилдэг чанарын өвсийг сонгоно. Тэр гээ тэгсэн мөртлөөс нэр хангашин бас тохиромтой байх хэрэгтэй. Хөрвөө чи эндээс үнтэй өвсийг сонгоод цаашаа зорж өөрөө алдаж мэднэ. Тийм болохоор бол одоо юу нэг талаар бол одоо чанар сайтай. Чанар сайт гэдэг нь бол өвсний чанар сайн. Хоёр дахь дараа нь бол одоо өвс гэдэг юм чиг өвсний чигийг анхаарсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Аа нэ өвсний чигийн өмжих машинтай манус өөр. Тэгээд жинлэх жингтэй.
1: Тийм.
0: Өөрийн өснө тэгэрсэн жингэндөө өвсө олтгоно. Үгүй бол чи хэд хөнгөн болтыг төсөр жамийн сэтгэлтэй очиод болцоор бас алдах очир гарч мэднэ. Тийм болохоор хүнд болтыг тэгэн хүнд болтыг тэгэх мөртөөс хүнд болтынхаа тэр чиг нь барьсан байх хэрэгтэй. Чи гомжиг машнаас хараас төшин гарсаар бол маны тэр гажир бол дулаан энэ хүлэмбэр гажиртай таарах 10 үдэн гэрэд зүрнэ.
1: Тий, тий.
0: Тийм болохоор тэн дотцоор бол илжирч ваалах хүчгдэл бол гарч ийна. Одоо энэ жил бол онцгой их гарч ийна.
1: Өвс орлуулаг үедээ одоо яаж борлуулж ийн?
0: Одоо олонхын нь би хордон гар. Би өөрө хордон гарын нөхцөл хийдэг.
1: Тийм.
0: Нэмтэн гарын хөрөөлөгчтэй. Тэгэхээр одоо энэ эхлэнгуутаа бол нээжин тэрх одоо нэ WeChat холбооноор цачид явуулжсэн энэ 21-2 оны үед тэрээсээ сүүлж ирээд энэ 2 жил болоод би хордон гар одоо оролцоод шууд нөхөрлөгийгээ энэ хордон гараар дамжуулж хорндоо яар одоо дэгжирэгч юм бол энд ирээд өвс оролж дээ шүү өвс явуулж дээ шүү гэдэг юм өдөгдөө тэгээд бол малчид болоод надад итгэхэд одоо би энд ирээд нэм өдр болж штэ нэм өдр эсвэл өдр ийм одоо 30-аад төр өвс юм болсон байна.
1: Оо тийм ээ.
0: Маргаадас араараас тихаалаг ирж ийн. Малчид бас надад итгэхэд малчид надад итгэхэд тихаалаг авна. Би бол өвсөндөө итгэхэд малчид өвсийг хангана юм.
1: Тийм тийм тийм. Ер нь одоо таа бас одоо гошуун утаг одоо гошуун аймагт бас нэртэй бүх шүү. Бүх хүн болохоороо бас одоо таны танд мэддэг хүн итгэх өннөн олон байлгүй.
0: Тийм ээ тийм тийм. Тэр ч үл ярангуй одоо манаас ч бас чондамс артин админ талвад орж одголчих нь тэгчихэд би бол өөрөө бас бүхийн тухай шууд нөвтрөл хийн. Тийм болохоор одоо малчдаан бол одоо үе лафти одоо сэний явуулна.
1: Тийм.
0: Үн хаш сэний явуул. Үн хашнаас тэхрэмтэй.
1: Тийм. Бол одоо өвсний жин бас одоо хүрлчээтэй. Тийм ба уус чигний өмжөө ба
0: тэхрэмтэй.
1: Тийм тийм тийм. Тийм байж байна. Юрдөө н одоо энэ одоо өвсөн борлуулаг үсүүд одоо шууд одоо энэ өвөл аврын үед урт жилийн энэ нутаг дүрээс элдэг мөн эсвэл одоо яг энэ хадаад боот нөхцөл явуулдаг юм.
0: Одоо нутаг дөрөслөн гэж ялах хөстө хадлан дөрөслөн гэж ялах хөстө манус бол би бол одоохондоо бол тэр арталийн хангалаг бол би энэ хадлан дөрөслөх хэмжээнд хүрүүдээ тэр мөртлөө бас энэ хадлан дөрөслөн гэдэг чинь бас төгшөртэй адилгаа. Учир нь төнгөртэй мөр ичиж байна. Тийм болохоор бол одоо манус бол энэ олон жил ирдсэн болохоор энэ хадлан дөрөслөлдөг олон хүмүүстэй бүр сайхан нээдлээ олон үнтэй бүр ихтгэлтэй явуулчаатай болцсон. Тэгээд Одоо эренгүүтэл амрахын тэдний хаан гараас л өвсийг автдаг. Гадлан төрөсөлдөг олоо ахトゥу нарт энэ. Би одоо өнөө жил баруун хошондоос очил. Баруун хошонд миний нэг ах хэрэвдэн төмөн гадлан дөрөслө хадаад боож боогоод нүгэлгэнд явуулаад одоо намайг ирж үзөө гэдэлж байна. Энэ жуу хошонд бас нэг миний өвс авдаг удаан 2-3 жил өвс авж явах бас нэг 13 төм 5000 мөнгө гадлан боосон. Нэг ах байна.
1: Тийм тийм.
0: Эднүүсийн гараас авж ийн. Одоо тэгэл хуучин баг энэ төр биехэл.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо арлаа мэмэ хийхэд бас нэг одоо бүл орлуулд гэсэн намаас бодох хэрэгтэй юм байл энэ.
0: Тийм.
1: Нутаг дөрөсөлдөг юм бол одоо ихэр бас алдчих мэд.
0: Тийм. Хадаад яг хүн бороо уснаас ийн, олон юмнаас ийн шүү дээ.
1: Бас жавл батлагтай шиг орох хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, батлаг итэгий бодоод бол одоо хадлан дур дими нэг сонирхол төрж өссөнгүй. Өөрөө бодож үзэж байгаа нь болохгүй юм байна. Одоо бас буюу мөссөн дээр шүү дээ хүмүүс өгч. Хүндлийнхээ ирээр хөлөөж жиж, адууныхаа ирээр эсгэрнэ гэсэн Монгол юу байдгаа.
1: Тийм байт. Таны энэ нутгийн хүмүүсүүд таны өсөйн одоо мал дай зарчны сүлэр бас ямар шугам хариу тусгаал байж.
0: Одоо хариу тусгаар бол олон байна. Одоо зөвхөн дэгжирхэгдэлж байна. Одоо чиний нөхсийн идэвхтэй төлөв мэрийн өвсөл гоё байна гэж байна. Одоо өвөл өвөл мал ногоноор бааж байна гэдэлж чинь ийм юм яранод зөндөө байна. Одоо тэгээд л одоо чиний өвсийн энэ хөлөн бэрээс харуулсан өвсийн идэвхтэй одоо ондон төрлийн бордоо мордоо хэрэглэх нь хол багджээ гэж энэ хөлөн бэрийн өвсөнд бол одоо олон төрлийн нэг элемент уулгаж байна. Ашигтай элемент уулгаж байна. Одоо маний тэмдгийн өвснөөс хүртэд дийлхүү шимтэж өрөөл хүлэн бэрийн өвсөнтөр уулгаж байна гэж. Учир нь яг энэ дэгсэр нь хүлэн бэр тал нутаг гэдэг чинь шаах хэлгэнэ гэж ярьмаар хэлнэ шүү дээ. Гачхын нь хоёрхан төрлийн өвс урах гэм биш та. Одоо нэг хадлан дээр 30 40 төрлийн манусын мөтгөө хөтнэн төрлийн өвсүүд байна. Тэр дотор ч бүр өөр өөрийнхөө тэр ашигтай нэг элемент л уулгаж байна тэр дотор.
1: Тийм бай.
0: Тийм болохоор хүлэн бэрийн өвсөл шимтээ гэдэг нь энд юм байна.
1: Тийм байж байна. Одоо жарим дулаан орн өгөлж нэгэд бас одоо тарэн гажир хүрдэг юм байна. Хөрөө тарэн гажир хүрдэг юм бол өөрөө бас одоо нөмөл бордоо одоо тэжэл бордоо ярим нөмдөг юм байна.
0: Тийм үү?
1: Энэ хүлэн бэрийн өвсөн хөрөө малдаа өгдөг юм бол одоо тэжэл бордоо баг хэмжээний өгөө.
0: Баг хэмжээний. Тийм тийм хол хөргөх нь багдчихжээ гэж хэлсэн шүү. Тийм. Одоо жишээ гэтээр одоо сөүлэр мөлэр хөргөх нь бол багдчихжээ гэж өөний ганц биш олон хүн хэлжээ. Эргээ тугал могн баас алтх нь багаа. Эхний үрс одоо тогол моголдоо чатгалт илүү сүү мөсэн гарна одоо шимтээх сүгөө одоо өөрөөрөө чинь нэ маний хэч юм бол голдуул термал өвсөр маланд голдуул тэжээш шүү дээ одоо термал өвснөөс авд дийлхүү олон төрлийн шим тэжгэлийн үлэн хүлэн бэрийн өвсөл хангаж их юм байна. Тэгэл бол одоо энэ тогол могол ондорх нь бол хурмал ондорх нь илүүгч олон малчид бол хариу тусгаар үгжээ. Эдгэрийн сонсоод л би бас одоо улам жаргажаад улам урамшаад энэ нутагт одоо ирээд тийм одоо яг дан гач жоос орохноос чухал биш ээ. Одоо малчиддаа бас нэг сэн чанарын өвс ордоог явуулаад тийм ба бас нэг хариутлагтай үйлчлэгөөг хангая гэж бодож байна та тийм. Манусын хийж гадлал өөрөөр юу юм дэгсэр одоо нэг хүлэн бэрийн хань болож ирж болно. Гэтэл чи энд ирвэл энд ирээд малчид өөрөө ирэхээр бодъё. Энд ирээд төрг унааны тос.
1: Тий.
0: За өөрийн хоног хоол энэ жоос.
1: Тий тий.
0: За чи энэ хүлэн бэр гэдэг үргүү удам нотог. Чи энд 3-5 өдөр тэрээд бол мөдөөд чи өлөгтэй ус ол дийлэхгүй.
1: Халаа бас яв дийлэхгүй.
0: Халаа сев дийлэхгүй. Учир нь манус нэг өдөр гараад ибэр 3-4 ажрын өвс илүүжид дийлнэ гэсэн.
1: Тий тий.
0: Тэр мөртлөө мөн би үлэн дээр 20 жил болцсон. Бас ингэж энэ. Тэр сэ ирж их усаад да ухаана олохгүй техрамтын хүүнээ ол дийлэхгүй тийм байна. Өчр гарна.
1: Одоо тэн мэдгүй хүнд одоо мөхлөгдөг мүү илжилээ аюул байна шүү дээ.
0: Аюул зөндөө гарсан. Одоо манус тийм буй дээр ч гэсэн ийм үжигдэл тохиолдож өнгөрсөн. Эдгэрийн үл одоо бүр жаосороо сургамжийн хөлдөж авсан манус бол тэгэл бол одоо өнөөдрийн нэг хэмжээнд төрж одоо нэг өвлөн бэрийн сайхан өвс ивэл хаанаас амархоо олдгийг ямар хүнээс ярьчиж ингэж олдгийг эгэл л одоо нэг хүлэн бэр нутагт бол ингэж дасчээ. Тэгээд одоо нутагдаа бас сайхан өвс явуулж байна.
1: Тий, тий.
0: Энэ бол одоо бас зүгээр манус энэ дээр ярихад бол би бол нэг буяа махтаж явах хэд л гэтэл бол одоо энэ бол буяарын өнгөрөөсөө асуудал мэднэ. Тэнд сууж байгаа маны нутгийн ард хүмүүс бас ингэж ирж өөрөө өвчихгүй бол мутхгүй. Манусын нэг хүлэн бэрийн өвсийн нутагдаа явуулаад олж явах жоос нь юу юм бэ гэхээр одоо малчидийн өмнөөс энд ирж өвс өрөөд сайхан өвс олоод тэдний гарт нь хөргөөж өгж их нэг тэдний нэг замдаан зам жуураан жарах жоос ивэл манус олж ирэх гэсэн үг.
1: Тэгэхээр
0: манус өвсөн дээрээс юм бол ямар ч нэг жоос олж ирэх гэсэн үг. Голдуул тэр нэг Эвлгөөний жоос ялж ин гэсэн үг.
1: Тийм байж тань.
0: Олон дөрөл явна гэсэн үг. Дан ганчи нэг хоёр хүнийх дөрөөс одоо олоод өгдөө юм да. Чиний хөргөлөгч чин чамаас авах хөргөлөгч чин олон байсаар одоо чиний ашиг орлого олох чи илүү гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм байж.
0: Өнөө жил чадвал 200 гарын төрөлтлмээ төрөл болооч нэг явуулт юм уу гэд бодож байна.
1: Тэ бүр кебалт энэ тамдын жинэ орчмын өсөй бол нэг бүдүүн ачааны машинд бүр бараг хэдий төөд юм бэ.
0: Энэ бүрки болтын өс бол 500 илүү жин 600 илүү жин гээд эдлэггүй. Манус бол олон хэдэн 600 илүү жингийн болтын бол нэг 30 дүний орчим төөдөг. 600 гарын жингийн орчим болтын бол 90-96 болт. Энэ бол одоо 30 дүний орчим. 30 дүний наагар чагур хөрвөлж байна.
1: Тийм бэ.
0: Манусын ирж их өс нь үлж ийм өл өс илэр.
1: Өвс ортой бүлгүй шүтээ бас одоо энэ жамд бас яваа сайхан бодог хэрэгтэй. Өвсөн бас яа төмжлөг тугатай бас бодог хэрэгтэй.
0: Бүр бордон, бүр бордон тийм. Төвөр мөвөр өл талын эрви морон шүү ч бас. Энэ чи өөрийн хөдөлж авсан бордон дөрөнд төврийн сэтгэлөө яад нөмө төр гажир хөдий өрөөд за тэгээ дундаас нь чи нэг хөдий олдөг юм. Энэ нэ бүгдийн сайхан нэрн тооч ойсон байх хэрэгтэй. Үгүй бол ан ирэнгүүтэн бас тэгэж буруу салан бодоод алдаж ирсэн удаа бэ. Одоо энэ алдагдлаас л одоо сургаамж аваад өнөө хүмүүс төржээ.
1: Таны бодхоор одоо бүдүүн байрыг өвсөн дотор хамгийн гоё өвстэй газар нь ялгаж ир байж
0: байна. Энд дөрөв одоо бүр өөр өөр онтлогтэй. Энэ өвөн кошоны 3 давааны өвс гэж сайхан өвс гардгаа. 3 давааны өвс бол одоо хэлгэн шаг голтэй. Жохон нэвтлэг, нэрлэг нэвтлэг өвстэй одоо шав ухаар гэж хэлнэ. Ийм өвс их гардаг. Эргээд шинэ варга жоошоны мата амж одоо шаг ялган голтой. Сайхан нэрлэг өвс гарна. Шинэ болгосон шүү дээ.
1: Тийм, шинэ болгосон.
0: Шинэ болгосон бол одоо тийм сайхан өвс гарна. Эргээд хуучин баргийн харийн шил, жүү, жүр, баруу, жүр, баяад. За энэ гурван сомонд бол одоо хяг голтой, шаг голтой өвс их ургадаг.
1: Энэ хөлөн байрны нутагт бас одоо дөрөв самжилт өвс орлуулаад бас энэ нутгийн хүмүүсийн олон одоо хавсралтын дэмжлэг өртсөн байр.
0: Одоо өртөн шүү. Сүн мөнөөр явж байгаа даа төрж мөрөх хүжигдэл гарч ирсэн. Тэгэхэд нулчин ээлүүдээ сорж байгаа маасуусан. За эргээд энэ ачааны машин гэдэг чинь хүнд өвсөн тойж гарч ирээд замдаа торсон хүжигдэл гарна. Тэгэд одоо нэг онтлон дурдчихтыг би одоо баяад сумнаас өвс төгөөд гарч ирээд өмнө 2 жил 3 тэр 3-улаан тороод тэгэд малчдын хавсарлаг дэмдлэг нэг сүн өртөө малчд гачаанаасаа 2 бүдүүн тархтар 2 бүдүүн энэ утгуур машинаар датаад бас гаргад ийсэнгүү. Сүүлдөө надад хамжиж хайлаараа сонодөр гүржиг жиштэй ухтаг машин.
1: Тий.
0: Ухтаг машинаар ачаад яраад чангааж гаргажээ. Нэг хоноолаад тэгээд олоо олон тосломжи хүртжээсээ нутгийн малчдаас дахиад одоо энэ нутгийн ашиг шимээс нутга орондоо аачиж ийн. Тэгээд энэ нутг бол маш их баянтай нутг юм байна. За мөн ч одоо энэ нутгийн арт тэм бас он өөттэй өрүүл сарвал тэгээ ирэх жил мөн ч хор бороо тэгш гоё жил болох болтгоо гэж хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ удааны сурвалжлагыг сурвалжилсан гүй хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Хүлийн сонссон эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: багш минь. Ээжийн гараас намайг тосоод өрдмийн дөрөнд гисхүүлсэн юм та. Өчгийн хормойгоос үрийн хүтлээд эрлийн холд мордуулсан юм та. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билиг оюуныг гэгэрүүлсэн юм та. Багш минь, багш минь, энэрэлт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм та. Нуурийн дэгдэх шиг хөөрхөн хүүхэдтэй нас өдрийг үдэн өдөөд нүүдлийн шувууд шиг сурагчийн хаа хойноос нулмас асгаруулан сарвчилж хочирсан. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билик оюуныг гэгэрүүлсэн юм да. Багш минь, багш минь, энэрэлт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм да. Хаврын галуу шиг төгссөн сургачд хайртай сургуулаа өргөн өргөхэд залуу багш минь буурал болоод жаах тайсанд бүгдээж харагдсан. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билик оюуныг гэгэрүүлсэн юм да. Багш минь, багш минь, энэрэлт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм да. Багшийн баяр хүрчээ. Гудамж дүүрэн хүүхдүүд багшийн эрэлдрийг махтан дуулж ачит багштай хайр хүндэтгэлээ дэвшүүлнэ. Энхүү энэлжинхээ нөтрүүлгээр та бүхэнд манай хорооны хөтлөгч Буян Хэшиг эгчийн бичхан хөтлөгч Усгалтай хамт Хүлэн Бах сургуульд хүрч очиж сурвалж ялсан шингэлтэт сурвалж илгийг та бүхэнд сонсох гар боллоо. Энэх шингэлт нь 15 жилийн өмнөх шингэлт. Энэх шингэлтэд оролцсон бүхэлөө хүүхдүүд мана ихтэй сургуулаа төгсөөд одоо нийгэмд өөрийн хүчин чадлаа өргөж их улстай хэрэгтэй хүн болж яваа байхаа. Энэх нөтрүүлэг нь тохийн цаг үед бас манай бүх улсын хүүхдийн нөтрүүлгийн шилдэг програмаар сонгогдож олны санарт хүрч байсан шүү. Одоо хамтар сонсцгаая.
1: За, арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм хайртай дүүнэр минь ээ. Та нар сайн байна уу? Хөдөн байрын ардын арааж нөтрүүлгийн хорооны алтан хох шүү нөтрүүлэг маань одоо та бүхэндээ хайртай багш минь гэх хүүхдийн дуугаар бэлэгдэл дэвшүүлж эхэлж байгаа юм шүү. Цагийн хаяанд буусан алтан намрын эхэн болж ирэхээр эрдмийн аянд жолоо атгуулсан ачит багшны минь баярын өдөр хүрч ирлээ. Онгийн цэцгийн их оронд маань мэрэл зуултал дэлгэрүүлдэг тэр хүмбэл багш. Багш хүний алдар гавьяг алтаар үнэлсэж багдах юм аа гэж бардам хэлээд алиад үнэртэйгээ үерхэж Буян Хэшиг эгч нь бичхэн хөтлөгч Усгалтай хамтаар багшийн баяр цэрүүлсэн тусгай нөтрүүлгийн та бүхэнтэйгээ хуваалцаж сонсохгоор бэлтгэлээ.
2: Усгал бит хоёр төвний ангид хүрч хацхад 52-ын ангийн эрхлэгч оюун багш маань бүх сурагчдтайгаа хамтаар бид хоёрыг баяртай сайхан огтч хэлээ. 52-ын ангийн эрхлэгч оюун багш гэж дунд насны өгөөмөр цайлган энэрлт багш болох нь үзэтэл элхэн харагдлаа. Тэр маань соёл сургам хүмүүжлийн үйлсэд бучилтгүй жаргаар чучилтгүй чармайн ажилласнаас айл олон айлын хөөхөд нүд орж хараа тэлсэн байж шүү.
3: Та нар сайн байна уу? За, бид бол багцд хөөхөд зориулсан алтан хонх шууд нөтрүүлгийн хөтлөгчд байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Буян Хэшиг гэж байна.
4: Би бол бичгэн хөтлөгч Усгал байна.
3: За, тэгвэл өнөөдөр та нар юунд ийм баяртай сууж байна вэ? Тийм байгаа мó.
4: Алтан хонх шууд нөтрүүлгээ сонсдог уу?
3: За, ингээд манай нөтрүүлгийн их халамжилж сайхан сонсдог Усгал бид хоёр нөтрүүлгийн өмнөөс их баяртай байна шүү.
4: Өнөөдөр алтан хонх шууд нөтрүүлэг маань манай ангид хүрч ирээд байна шүү. Бид хамтараа 9 сарын 10 багшийн байраа өгтье.
3: За, болно. манай араажуу сонсцоо олон олон дүүнэр бас бодож явах магадгүй. Тэр 52 ангийн хүүхдүүд нь чухам ямар шиг хүүхдүүд суулчиж байна уу? А яаж хариулдаг юм байна уу? Хэр зэргийн цаваа хүүхдүүд байна уу гэдгийг та нарыг бүр шалгаж сонсчихин шүү. Имос бид хандар чармай болох уу? За тэгвэл бид ийм байна. Удаар бид 3 дугуйлан хуваая. А ой гэж 3 дугуйлан хуваая. Болно уу?
4: Болно.
3: Хоод гарсан уу?

0: 9 сарын 10-ны бол багшийн баяр гэж хэллээ тийм ба? А тэгвэл та нар бодож өнгөрсөн үү гуйё? 9 сарын 10 нь ягаад багшийн баярын өдөр болсон нь?
1: Үний ярилт юм уу? Тэ
2: үний дуудгийн өдөр байна.
1: Миний бодохоор багшийн баяр бол багш өдөржин яруу ажиллаад амрах төлөөгөө энийг өдрийг гаргаад гайгүй амруулъя гэж болсон байхаа.
0: Хаяр нөө. За дааг дарж.
1: Би бол аа дуглагийн дааг дарж. Миний өсгөр багшийн баяр бол хамгийн анхны сургууль байгуулагдаад сурагчдаа хамгийн анхны хичээл авахдаар багш хүн орсон болохоор тэрний багшийн баяр гэж хэлжээ.
0: Сайхан болсон уу гуйё? Өөрийн бодлоо.
3: Маш сайхан өөрийн батсан сонсноо хэлж байна.
4: Би бол ид өнгөлэн шинжилээ байна. Би бодхоор нэг алдарт хүн гөрн ядуу жаас үгүй. Тэгээд сурулчигээс сүртэй бичиг үжих дуртай. Тэгээд нэг багш ирээд бат урдам саялам жааж үгжээ. Тэгээд тэр багшийн төрсөн өдөр нь бол 9 сарын 10. Тэгээд багшийн баяр гэж хэлжээ.
3: Чи орой ингэж бат.
4: Тийм ээ.
3: Үнэн сайхан ярьж байна.
0: Сайхан ярьж халуун халуун чагнаа. Аа дугуйлангаас, өө дугуйлангаас, ий дугуйлангаас бүр сайхан ярьла тийм ба. За тэгвэл чухам яаж үссэн бэ? Бүр их өөрийн бодол санала хөөрхөн ярьж байна. Өөрийн ойлголтын дотор ярьж байна. Тэгвэл манай ус бичгэн хутлагч усхлаас бол одоо яагаад багшийн баяр гэж тогтоосон уу? Яа 9 сарын 10-наар багшийн баярыг тогтоосон уу? Өнөө өдрөөр тийм ба. Яад өөр өдрөөр багшийн баярыг тогтоосон гээв. Энэ тухай ярьж өгнө. Бүгдээ алга таши сонсөй болох уу?
3: Би тэгвэл багшийн баярыг илтгэ ярьж өгье. Багшийн байрын тухай хамгийн эрт дурдлага гаргасан хүн бол Бөөзгийн багшийн их сургуулийн захирал байсан Ван Зүкун профессор болно. 1984 оны 12 сарын 9-ний өрлөө Ван Зүкун профессор Бөөзгийн оройн сонинд утас нөвтөрж санаачилгаан дурдсанд тус өдрийн оройн сонинд дарын Ван Зүкун захирлын багшийг хүндэтгэж сургаан хүмүүжлийн чухалчлах сарын өрнөөлөх тухай санаачлах гэх мэдээллийн мэдээлэл. Нэг гэргийн дараа Ван Зүкун, Чи Кун, Тавда Аюн зэрэг профессоруд зөвдөлчин өнөөх санаачилгаа нэр холбоолж нийгэмд өөрийн алхаар болжээ. 1985 оны 1 сарын 21-ний өдөр 6-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын гишүүдүүд хурлын 9-р удааны хурлдаанд тус шийдвэр батлагдж жил бүрийн 9 сарын 10-ны өдрийг бүх улсын багшийн байрын өдөр гэж тогтоосон юм.
0: Одоо мэдсэн үү? За. Одоо бол та нар 9 сарын 10-ны багшийн баярын өдрийн ирэлтийн сайхан мэдлээ. Өнөөс өмнө бол манай нөхдүүд өөр өөрийн бодол санала их сайхан ярьсан тийм ба. За, тэгвэл одоо багш гэдэг хүн чахам юу хийдэг хүний хэлдэг үү? Багш чинь та нарын сэтгэл зүрхэнд ямар байдаг уу? Энийг та нар зөрөгтэй ярих хүүхдүүд байна уугүй юу?
5: Байна
3: уу? Манай нөтрлөг зэргийн шалгаан шүү.
5: Би өнөө дугуйлангийн дараа үүсэх хайна. Манай анги 20 хөдөө сурагчтай бааш бас биднээс 20 хөдөө сурагчийн өгөөд өрдөн мөдлөг заана гэсэн бас амаргүй бас биднээс дасгал даалгаврын үзэж бас нийлээд өдөртэй байхыг биднээс бас мэдэж байна.
6: Би бол А дугуйлангийн сочи байна. Миний бодохоор багш хүн бас нэг зөлдрөөлтэй. Яагаад гэвэл багш хүн өдөр болгон зогсолгүйгээр хичээл орох нь туйлын зөлдрөөлтэй юм. Иймээс би багшаа нэг хүндэтгэдэг юм.
7: Би бол И дугуйлангийн дараа урим байна. Багш нартын уралдан бас ари бүр бидний дасгалын үүдээ багш бол тун ядарч зөлдрөөлтэй.
8: Багш бол орой өнтэй өрт бастайгаа. Багш бол хамгийн зөлдрөөлтэй хүн.
0: Нэрний хэм блэ?
8: Би дугуйлангийн очир байна.
9: Би бол И дугуйлын ажилла байна. Багш бол бидний нар. Багш халуун илч орой бидний зулаалцаж багш бол бэлгийн цанх болно. Багш өрдөн мөдлөг зааж бидний бэлгийн цанхын анси өгсөн юм. Бид бэлгийн цанхын ансаар бэлгийн үүдийн нож өрдөн мөдлөгийн харугад орно.
0: Багш бол саялын цэцэрлэгч.
3: Багш бол үгээмэр харинсан.
0: Багш бол саялын туулис.
3: Багш бол миний сэтгэлийн нар. Бид багшаа хүндэтгэе.

0: ингээд алтан хонх шууд нөтрүүлгийн хөтлөгч буян хөшиг бичгэн хөтлөгч усгал бид хариулаад хүлэн багсаргуулын 5-20-ийн ангид хүрчрээд 5-20-ийн хөөрхөн хөөрхөн хүүхдүүдтэй хамтаар бид бол 9 сарын 10-ны багшийн баяраа бол бэлгэлж байна, багшийн баяраа ухтаж байна. За энэ сайхан эрдэнэл манай хөөрхөн хүүхдүүд юу их сайхан өөр өөрийн ботсон санснаа бол сэтгэлийн үгөө бол багтаа ингэж ярьж байсан. Тэгвэл та нар бодож үзсэн. Олон олон багш нар байна уугүй юу та нарт? Олон багшийн дундаас та нарыг хамгийн тоож биширдэг, хамгийн хайр шүтдэг ийм багш байна уугүй юу? Автаа байна тийм ба.
1: Байвал өөрийн бадал сэтгэл дэх багшаа ярьж байна. Охин зэрэгтэй ярихи. Өөдөө гайлангийн танаа байна. Би хөлөө багтаа юу дуртай юугаа дуул би 2 дугаар анаасаа илүү хөл бичиг дайх мо байдаг. 3 дугаар анаа хураад хөлөө асирад бидэнд нэг илүү аалан ухаан мэдлэг зааж өгсөн. Тоолоо би хөл бичиг дайх дөөсөн юм аа.
0: Аа ора энэ багшийн хамгаас илүү тоод бишрдэг үе яагаад?
2: Би бол эд уулынгийн мөхтөр байна. Миний хамгийн бишрдэг багш бол оюун багш болно. Оюун багш ангийн өрхлөгч багш хөдний хүчээр ордог. Багш бидний арсар ангийн ажил буюу сургуулийн ажил үдний захирхаас гадна бас бидний сурлаг өнтөрд хамжилддаг. Хөл бичгийн сурлагын талаар бага буура байсан. Энэ сургууль оюун багш хүчээр орсноос нааша миний сурлага улам улмаатай өсөж байна.
3: Би өөд дугуйлангийн нуган гэрл байна. Оюун багштай хамгийн хайртай оюун багш л бидний багаас ихлэн том болтер өсгөөсөн ачит хүн болно. Багштай талархрын сэтгэлө өргий өөд дугуйлан багштай хамтын сэтгэлө өргий. Том сайхан ярьж байна.
0: Тэр усгал бас өөрөө нэг их давшилттай чармайлтай сургач тийм ба. Тэгэд усгал багштай юу ярьна уу?
1: Би ангийн багштай хамгийн хайртай. Өчирн ангийн багш төөн их ядарлж өдрөлтэй байж байна. Бидний сургаач хүмүүжлэхийн тулд төөн их хүч хөдөлс гаргаж байна. Өдөржин дасхаал үүжнэ. Тэгээд муу сургачын бас илүү жааж жолоодох хэрэгтэй. Бүх ангийн сургачтай их тэнцвэр ханддаг. Наа бүх ангийн сургач ангийн багштай хайртай.
0: Тийм үү?
1: Адаа бид багшингаа ачи хэрхэн хариулах тухай чөлөөтэй ярилцъя. Бидэн том болоод ихээр хариулж байна. Өнөө бидэн өөрийн сэтгэлээ илтгэж байна. Үн дуу, бүжиг, шүлэг, захаал бүр болно. Хэн зэрэгтийн урдаар юм хий?
4: Би бол А дугуйлагийн цодон зэрэг байна.
0: Ингээд А дугуйлагийн цодон зэрэгээс бол их сэтгэл хөдлөж байна. Ингээд багштай хайртай багшийнхаа ати хариулахын хариуд өн сэтгэлгээ илтгэхийн тулд багш минь гэсэн шүлэг өргөж чинь бид хамтар алга басч үгүй болно уу?
4: Сургах сайхан цэцэг минь үрингэн тулаа Зулгардаг сайн энэ нар багш минь сургатын ган төлөө өтөлдөг сөнхөр өндөр уул минь цас барандан мандын цэр залуу багш минь цэцэрлэгийн ажилдан бүрэлтэн худаа өргөн хангай минь хөөрх хавардан мөшөөнө хүндэт хайртай багш минь хүмүүжил давшихтай минь байсан.
0: За хөрхөн хөөгтүүдийн багшид хөөгтөд зориулсан алтан хон хошууд нөтрүүлэг усгал бит хоёр бол өнөөдөр халаар төргийн хөлөн багсруулын 5-20 ангид хүрсэн ирээд 9 сарын 10-ны багшийн байраа бүлэглэх тухай бол 5-20 ангийн сурагчтай бол чөлөөтэй ялцлага авчихсан шүү. Энд бол 5-20 ангийн нөхдүүд бол багшаа хайрлан, багшаа хүндэтгэн, багшийнхаа ачи хариулна, амьд багштай сэтгэний угаа ярина гэж өөр өөрийн дуу шүлэг уран авьяасаа бэлтгээд байгаа л да. Одоо дараа нь хэн болох вэ?
2: Би найз давуу дөрчтэйгээс оо толын хул гэсэн сайханд байгаад болж өгье. Хүндэт багштай
5: Ал рүнэрлэн амгч хот толгод хотэн хазар дарын тэмүүлэх хөдөлгөхий анирна дурхаар үг

0: Яа, нангийн нөхд яг баярлж байна. А нандин цэцэг ихлэ дуулсан. Сүүлээр нь ангараа бүх хамт сурах бүгдөө дуулсан байж тийм ба. Баслаа. Өнөөдрийн таны ангийн нөхдийн бүрхэмтэл ямар байна уу?
1: Их сайн байна. Байсаж байна. Адаа жаргаад хэн дуулна?
2: Би найз байсантайгаа хүндэт багштай нэгэн шүлэг өргөё.
3: Аа, үсгий танилсан. Ачаад багш энэ магтаалтай. Өрдөн соёрын цай аргасан. Өнөрлөлт багш минь гавьяатай.
4: Харангуй танхийг гэрэлтүүлсэн, халуун сэтгэлийн дөрхид ганц, бядуу толгойг нөгдүүлсэн, бишэрти ачаан ертөнцид нэг л.
5: Танай миний өрдмөр өрдөн хүлий гүнгэлгийн мэтлөө. Танай хүмүүжил сургаалаад өвөх дэлхийн юхий ухлаа. Баяр жаргалы өдөр бүр өдлөөрэй гэж бичхан сурахчин хүсэж байна.
6: Баярлаа. Би бол идэгэлний байгаал байна. Би ачит багштай багш минь гэсэн шүлгэн шүлгэлээ. Багш минь самбар дөр багш минь үсэг үчин сайхан хар гэжгэн цагаан болно. Сатрын буух ойн өрөвдөс цас шиг лавсан. Санаа бодолд минь ухаан сууж цэлмөг болно. Хамаг нөхөд минь дуугүй сууж гаан. Хайрт багш минь догтлохон ярна. Хамгаас эрхэм соёлын шим сэтгэл шимдэн. Хараанд биш зүрхэн зөөлөгдөж багш минь мөшөөнө. Ойн биер бутарсаар лавсагсаар алуу болно. Он жил ойлцаар сарагсаар анг давшин. Ой билэг минь нөгдөн чарж эртэн царн. Ухаанд багш минь нас хэж буурал болно.
1: Манай анги үдэмжи туя дуулах гэж байна.

0: Мартин өдөнөө байсаад ёо.
1: Манай аля хуучуул нэг ир да. Үзийнхэн ямар ямар хөөрхөн хуучуул байна вэ?
2: Би бол А дугуйлын сачи.
3: Би бол А дугуйлын давдарч.
4: Би бол А дугуйлын садан зэрэг.
1: Аа, өнөөдрийн А дугуйлын хүүхдүүд их зоригтой муртай их олны өмнө халшилгүй гарч ин шөө. Их сайн байна. Зориг шагны бид. Болно
3: уу? Зөөлөн зөөлөн зөмбөл ягсан дод болох гэж байна.
5: Хан дөрөх гэж байгаа нэг.
3: Багштай өргөнө.
6: А гүнэрдэн цинкэр тадын атуун дандавлэ вэдга уужу тав.

0: сэтгэлгээ альтгэн оо.
1: Баянхан сэтгэлийг баярхи. Би машингаас гавьяагийн харилцагийн төлөө би дуйлгаараа багштай нэг адаа юу ч юм да. Сэтгэлийн үг хэлье.
2: Багштай гавьяагийн төрсөн санагдлаа.
0: Аа дуйлан. Ий дуйлан. Байноугүй юу? Хамаагүй хамтараад болно. Ганц хоёр хүн ч болно. Хоёр гурвлаач болно.
1: Бид багштай сэтгэлийн үг ярья.
0: Ямар үг ярьдаг юм бол одоо сонсноо.
2: Хүндэт багшийн байри бүлгүйё.
1: Адаа ий дуула ярих гэж байна. Нүнгаа ярих юм уу? Бүлтулаач уу ярих юм уу?
2: Дөрөвчөөр яа. Бид чагнаа сөрөж чадах хүндэт багшийн ачи хариулъя.
0: Хариул чаднаа.
2: Чаднаа.
0: За манай Алтан хонхшууд нөтрүүлэг болоод Хүлэн баг сургуулийн 52-ын ангийн хамтаар 9 сарын 10-ны багшийн баяраа бүлэглэх энийг сайхан хөдөлгөөн ид хөвгтө өргөжилж байна. Тэгвэл өгчнээ асууя. Багш болох хүсэлмтэй хүн байна уу юу? Байвал яагаад? Юунд багш болох гэсэн юм хүсэлмтэй бол вэ?
1: Би бас багш болох хүсэлтэй. Би том болоод ангийнхаа багшчгаар асвар цагаавар сурагчтай их сайн ханддаг. Сурагчийнхаа сайн муу гэж хамаардаггүй бүр адилханаар ханддаг шилдэг сайн багш болно.
0: Бол чаднаагүй юу?
1: Чаднаа.
0: Залгаад багш болох хүсэлнтэй хүн байвал яагаад багш болно гэж бодсон уу? Хэрвээ багш болвол ямар багш болно уу? Хэр зэргийн багш болно уу? Бүр төлөвтэй ярьж болно шүү.
1: Адах ярина. Би адгуйлгийн үрсэх байна. Би там балай бас багш болох хүсэлнтэй. Ачид багш болохоор чармайна. Бас нэн ялангуй ангиан нэн илүүгээд чармайлагдсан анги болгоно.
0: Хэн зэрэгтэй? Хэн хөнөөс илүү алны өмнө гарах тийм сүс зэрэгтэй мөртөр айж юм уухгүй?
1: Би адгуйлгийн мөхтөр байна. Би багш болох хүсэлтэй. Багш бол би дооны багш болно. Дооны багш болов бас олон өөрийн мэддэг сайн сайн дуунуудаа олон нүхтүүдэд хөлж зааж өгч болно. Би өөрөө өнө 50 хөдий дуу мэднэ.
0: Бүр ямар ямар дуу мэднэ?
1: Бариад аван янзын дуу байна.
0: Тэгээ өөрөө одоогоос эхлээд бүр дооны багш болохтаа бэлтгсэн байна.
1: Тий. Тий.
0: За багш хүн бол нэг улас үндэстний соёл боловсны боломт гэж хэлж байна. Тэгэд энэ хүнээ Баяр дурслын өдрөөл одоо удалгүй 9 сарын 10-наар тэмдэглэгдэх гэж байгаа. Энэ хооронд миний дүүнэр хүслэнгээ ярихын дагуу багштай сэтгэлийн үгөө ярьж болно.
1: Гурван дугааны арын зэрэгт ярих юм зүя.
0: Нэг.
1: Хоёр.
0: Гурав. За би тэм хүслэгч усглаа. Өнөөдөр бол аль дугаангийн илэрлэл хамгийн сайн байна уу?
1: Ий дугаангийн илэрлэл хамгийн сайн байна.
0: Тийм үү гоё. Та нар бүгдээ хэлж үз. За ий дугаангийн нөхдөд баяр хүргэе. Мон тагтуулаад манай аа дугуйлан болоод өө дугуйлангийн нөхдүүд бас их зоригтай байж байна.
3: Би бали дугуйлны байгаалана. Би хөтлөгчийн багш болох хүсэлтэй. Учир нь буян хшиг өгч усгал шиг ийм сайхан сурагчдын орно. Орой.
0: Чиний бодохоор хөтлөгчийн багш мөн үү?
3: Мөн.
0: Яагаад?
3: Усхал та юм яаж юу гэнэ?
0: Араачаа сонсч хөрхөнд өнрөөд минь ээ. Та нар бол Манай Хүлэн байрын хадын Аражийн нөтрүүлгийн хорооны багцд хөөгтөд зориулсан Алтан хонхшоод нөтрүүлгийн ахай талбарын бодод шингэлтийн хүлэн атсан усч байна. Ингээд бичгэн хөтлөгч усгал бит хоёр хайлаар тарийн Хүлэн баг сургуулийн 52-ын ангид ирээд 52-ын ангийн бүх нөхдөдтэй, хөрхөн хөөгтөдтэй 9 сарын 10-ны багшийн баярыг хамтдаа ухтаж байна. 9 сарын 10-ны багшийн баярта хүн төрөл хэдний соёл боловсны үйлсэд голомт болон дүрлэж байгаа багш хүний ажлыг бид үүрэг алдаршуулъя.
1: Багш хүний ажлыг үүрэг алдаршуулъя.

0: За тэгвэл өнөөдөр манай алтан хонхоо шууд нөтрөө үдэг хайлаар төргийн хөлөн багсрахуудын 52 ангид хүрч ирээд 52 ангийн нөхдөд бол хамтаар 9 сарын 10-ны багшийн баярын үйл хамтаар өнгөрүүлсэн.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр манай ангийн нөхднэр танд шүлэг шүлгэж өгж байна, сэтгэлийн уу ярьж байна, дуудуулж өгж байна. Та үүний сонсоод юу гэж бацсны?
2: За багш нь сонсоод том сэтгэл хөдлөж том баяртай байна. Энэ удааны хөлгөнөөр дамжаад би сурагчаа бас улам нэг алхам байлгалаа. Сурагчид сосоно багшаа том юм аялагдаг юм байна гэж мэдлээ. Ийгэд бол манай сурагчид бас том авьяастай өөрийн чадвараараа багштай яна багшингаа баярыг илтгэж байгаад би их баярлж байна. Багш нь бас яна өнөөс хойшоо багшийн ажил хийсэндээ бас их амгшиж та нартай байна. Улам сайхан, улам олон мэдлэг сурахаар чармаая гэж бодож байна. Та насад их талархаж байна.
1: Баярлалаа багшаа. Баярын өдрөө өгөөдгийн өнгөрөөрэй.
2: За за.
3: 9 сарын 10-ны багшийн баяртай. Хүн төрөлхтний саял боловсны үеэсэд голомт болон дүрлэж байгаа багш хүний ажил жичээ тэрний эрхэм дээр үжил ухамсарыг бид өөрт алдарч явуулъя. Өсөг насанд минь бичиг эрдмийн сайхан бэлэг ухааны үнийг танилсан хүнд багш минь өдөр шөнийг сундлан оюун хүчнээ шавхан байсан нь бодлын гүнд хадамшиж үр зөрхний үнэн сэтгэлээсээ багш танихав. Би дагшин тунгалгийг зөвнөн бэлэгдэж хүн төрөлхтний саял боловсны хөгжилтөд голомт болон дүрлэх эрхэм дарахын үйлсийг чинь өөрт алдаршуулъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц салын үйлдвэрд нэг ачааны хулгай онгоц гал гарсан эндл хэрэгтэй хандуулан чухал жаавар буулгаж, ил жилийн галын аюулын эрсдэлэг өм согогыг гүнжгий байж анжилсан чигчилж, сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндл хэрэг гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан Ли Чан чохолбор буулгасан.
1: Ши Жинпин өнөдгөгд хүрч БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүний 18 дугаар удааны уулзалтад оролцохоор байгаа.
2: Багшийн хүндлэн сургаал өмжилийг чухалчлах хөв суртлыг бадруулан сургаал өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг ахуулъя. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн баярын өдрийн мэндчилгээ ба чин сэтгэлийн мэндчилэл нь өргөө олон багш сургаал өмжилийн ажилтнуудын үйлсэн дэдлэн хов нэмрүүлжүүлэхийн жоргожулсан.
1: Манай улс мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтын шалвдан ахиулж 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бий болгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв радиогийн мэдээ. 9-р сарын 18 өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид гадаадын нэг ачааны хулгай онгоц гарамдж огсож жасвар хийж байхтаа ангал гарч хүн хар ихээр өндөж шаргацсан байна. Энэ л хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид ачааны хулгай онгоцон дээр гал гарсан хэрэг гарч хүн хар ихээр өндөж шаргацсан байна. Бараа сургуу болсон хүний яаралтай ирж аварч хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэх ба төхнүүлэх зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийж энэ л хэрэг гарсан шалтгааны дараахан байчаан тодолж хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж Ши Жинпин чухалчлагтай. Эл гажир орон салаан мөчрийнхэн гүнжгий сургамж авч, эл төрлийн галын аюулын гэмсогогий гүнжгий байч анжасан жигчилж, сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлж, ард түмнээ амнаас өдрөнгийн амар төвшний үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө байнгын хорооны гишүүн Нрэбли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж жаахтаан, хашигдсан хүмүүсийн яаралтай эрен аварч шаргатгсдээ бүх хүчээрэн авран эмчилж хамаатай явдлын сайтар шийдвэрлэн дагалт гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Өндрийн явдлын хорооны аюулгүй бэлтгэрлийн комисс үүнээр жишээлж, эл газар орон эл дамжлагын аюулгүй бэлтгэрлийн харуулчилгаан чаашад бодтой жуулж, аюул түгшүүрийн гэм согох гарахыг гүнжгий байж анжигчилж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлын арга хамаарах яам нэгэнт ажиллах дугуйлан томилж тухайн талбарт хүрч жолоодж байна. Шандун мужийнхан бүх хүчнээ жохон байгуулж тухайн талбарын хамаатай ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд илжүүлийн ажил яаралтай явагдаж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд Модигийн урилгаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 12-ноос 13-ны өдөр болтол энэтхэгийн шин дээлэд хүрч БРИКС-ийн улсын удирдах хүний 18 дугаар удааны уулзалтад оролцох болно.
2: Төв радиогийн мэдээ. 42 дугаар багшийн баяраар ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын өргөн олон багш сургаал өмжилийн ажилтнуудад баяр хүргэж чин сэтгэлийн мэдчилгээ дэвшүүлж өргөн олон сургаал өмжилийн ажилтнуудын шаргуу хөдөлмөр харамгүй зүтгэлийг өндөр үнэлж шин цаг үеийн багшийн үр харуулчлагыг гүнжгий тодорхойлон бүх нийгэм нийтээрэн багшийн хүндлэн сургаал өмжилийг чухалчлах хөв суртлыг бий болгож сургаал өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтад халуун хайр дулаан хүчнээ нэмэрлэн тэдэнд урагшлах чиглэлийн жааж өгсөн байна. Өргөө олон багш сургаал өмжилийн ажилтнууд илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бат чэжилж, ажил үйлсээ дээдлэн сургууль байгуулан шаргуу хатуужилтад ажиллаж, сурагчдын сурах бүтээх хүн болох явцдах их багш нь болохоор чармайж, 6 жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг шалбдан ахиулах явцад дахин шинэ гавьяа байгуулах болно гэж.
1: Шинэ замналт 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын агуу их хэтийн төлөв алгуур дэлгэгдэн үндэснээс эргэн мандалтын агуу үйлс чадвартны тулгам шаардаж багшийн игнэний үүрэг явах тусам эрүү алдартай хариуцлага явах тусам хүнд болж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн мэндчилэг ба эрүүл зүгнэл нь өргөн олон багш нарт хүргэсэн гүн сэтгэлэгтэй мэдчилэг болохоор барахгүй нэнч шин цаг үеийн 6 мужилийн визийн хөгжилтийн чиглэл жалуур юм а. Жансу мужийн Хуайан хотын Шин Ан багш сургуулийн алан гэрийн дэд эрхлэгч Лина илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжи 6 мужилийн визийн анхааран халамжилж багш ажилт дий сэтгэлтэй тээж ярьсан үг болгоно нь чин үнэнч найдлага байж хүмүүсийг урамшуулн жоригжуулна. Би сургуулийнхаа хувьсгалын шин аялал жуулчлалын эх баялагт суурлж, сурагчдын багасан намын үгийг сонсож намаан тахгүй жаан жолоодно. Багшийн ёс мураал хөвс суртлын ямагт төрүн байранд тавьж, эрхэмдэд ёс мураал ба гүнзгий мэдлэгээрэн сурагчдаа хүмүүжүүлж, 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтад үндсэн шатны 6 хүмүүжлийн хүчин чадлан өргөх болно гэлээ. Нанкай их сургуулийн бүх улсын ихтэй сургуулийн Хуандааны маягийн багшийн багийн хариуцлагатан Чинжин хэлэгтэн. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх тулгуур жаралтан бат чэжилж, ёс мураалаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өргөн олон багш ажилтанд найдсан юм а. Энэ нь намыг хожмын ажилд нэн гүнзгий бодол хилэлтэй болголоо гэжээ. Чэнжүн илэрхийлэгдэн. Би бол нэгэн багш хүн, мөн ч шинэ энергийн чахлахан зайгийн чар хүрээнд сүвгчлэлт хийж байгаа шинжилгээ судалгааны ажилтан юм а. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх хүнд үүргийг би гүн мэдэрж байна. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдлагыг бат чэжилж, Нанкайгийн эх орноо хайрлах 3 асуултыг хичээлийн танхимын жан сургалтад оруулж, 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жориг санааг чадвартны хүмүүжүүлэх бүх явцад үйлдэлгжүүлэн 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улс шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс чадвартны хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин чадлан өргөн гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа эс шатна намын хороо болон засгийн ордон багшийн өгнөнө байгууллалтыг чангатахыг чухалчилж нийгэм даяарт багшийн хүндэтгэн 6 хүмүүжлийн чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгоч 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчрхэх их нэгдсэн хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж. Фужэмужийн Саммин хотын Датян шанаа 6 хүмүүжлийн товчооны ажилтан Ли Шви Да илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч найдлага нь хүмүүсийн багшийг хүндэтгэн халамжлах итгэлийг улам хөвчлөлөө. Бид багшийн мэрэгжлийн чонлогийг үнэнлэн шалгах, гачаа тосхнаа багшид амьдралын нөхөр олгох зэрэг талаар үргэлжлэн хүчлэх болно. Дараалхамд бид бас ерөнхий шүүжигийн шаардлага ёсоор багш нарын ололт хүртээмжийн сэтгэлэг, ярвалдрын сэтгэлгээг тасралтгүй дээшлүүлж, 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах нэгдсэн хүчний хурамдуулах болно гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жорох санаагаа ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг боловсруулж, тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрал эрдэм чадвараан дэвшлүүлэн, үндэстнээс эргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх чаг үеийн шинэ хүний чармаа хүмүүжүүлэхийг өргөн олон багш 6 хүмүүжлийн ажилтнуудад шаардсан байна. Шаншигийн багшийн их сургуулийн хараат багш сургуулийн дэд жахрал Хөөжүн Хуа хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч мэдчилгээ бол хайр халамж мөн ч жоргожуудал юм. Бид 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жорох санааг ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг төрөн баринд тавьж, ихтэй сургууль 6 хүмүүжлийн шинжлэх ухааны судлах хүрээлэн ба сургуулийн хамтаар хүний хүмүүжүүлэх давуулахад түшгэлж, сургуулаар суран ажир болгож, жан сургалт ба шинжилгээ судалгаа хийх ажлыг бодтойжуулж, хичээлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өндөр хэр боловсролтой багшийн игнэг бүх хүчээрээ байгуулах болно гэж.
1: Төв бараа жүгэмэд Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 10-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэн хэрэгжүүлэх тухай ширээс сонин мэдээний идэлх хурал хийсэн байна. Дундад улсын Ардын банкын хамаатай хариуцлагатан илэрхийлэгдэн. Мөнгөн гүйлгээний хүчрэх улсын байгууллалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нэгэн албан ёсоор тогтоожээ. 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бүрдүүлнэ гэжээ. Дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалуудан байгуулах ажлын тойронд энэх төлөвжүүлэгт мөнгөн гүйлгийг их талаас тохируулан эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх, мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангадах, мөнгөн гүйлгээний аюулыг бүтэмжтэй сэргийлэн аргачлах, бодож огцын аж ахуйд идэх үедээ бүтэмжтэй үйлчлэх, мөнгөн гүйлгээний чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн гүйлгээний гадаадад өндөр төвшөнтэй нөлөөлт хийхийг өргөтгөх зэргийг багтаасан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд мөнгөн гүйлгээний хүчрэх улсыг байгуулах гол үүргийг системтэй тодорхойлсон байна. Дундад улсын Ардын банкын дэд дарга Лулэйж Ахтан төлөвжүүлгийн ерөнхий харалт бол 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг байгуулах явдал болно. 2035 он болоход дээд хэмжээгээр жогцсон өрсөлдөх хүчинтэй нийтэмд нь харгалжилт хүртээсэн дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг үндсэндээ байгуулж мөнгөн гүйлгээний хүчрэх улсын байгууллалтад бат бөх суурь тавих болно гэжээ.
2: Төбөрөөг юмдэ 9-р сарын 10-ны өдөр улсын түүхийн дурсгалт жүйсийн төвчөөнөхөн Жаншигийн Ганжууд бүх улсын түүхийн дурсгалт бодисыг хамгаалж ашигласан сүүлийн үеийн үр бүтээлийг нийтэлсэн байна. Одоолтол манай улс нэгэнт бүх улсын хамарсан улам өрн тодорхой голдлогыг тобойлгосон ховсглолын эх баялагын хамгаалалтын шин байршлыг бий болгосон бөгөөд 1433 шинэ хот тойргийг хамарсан ховсглолын 37 дурсгалт өвийг

0: хамгаалан ашиглах тойргийг байгуулсан байна. 2019 онд ховсглолын дурсгалт өвийн тойргийн байгуулалтыг өрнүүлснээс нааш ховсглолын 3000 гаруй дурсгалт бодисыг хамгаалах инженерийн хэрэгжүүлж эдгээр дурсгалт бодисын аюул учрахыг үндсэндээ арилгасан байна. 1300 гол сэдвт дурсгалын ордныхон 2000 гаруй ховсглолын дурсгалт бодисын гол сэдвт үжилгийг эрхэлж давхарцсан тоогоор 5 дуншуур үжигчд агуу үйлсээ бүтөөсөн Ахмад нэг үеийнх наа ховсглолын жорох санааг ойлгосон байна.
1: Товара жүгэмдэ ерөнхий шүүжин шижимтэн жахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гал тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бид нэ удаа болгоно жоврын гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 том 7400 дуншур төгрөгт хүрчээ. Жоны 22 чиг нэгээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жоны 22 чиг нэгийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан жоны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгдэхүүн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараан дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбудаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг ажвилс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна.

0: Гэгийн фанчин гангийн нэгэн амбудаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлсэн одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувтлалттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Жимс Шинзлантын Суу Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баяран төлөвлөлд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэгэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм аа. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавцааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай болон шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм аа. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгмөжүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төмөрөж үгийн мэдээ, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ аж төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Сэвисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр домдод улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад болоруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хавьд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орны Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвгчлэлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн табыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чагийг идэв хүйтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад СПА ген эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлтгэл худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм а. Өнөөний дээр хагасчилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төм долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр техник мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Левшаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих банкын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнээ харуулж байна.
0: Дөрөвнөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 800 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсээ өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилэлтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлын дундад улстай хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилэлтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагасчилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлын тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдынх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шинмэр гжилийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь

0: энэ товын болсон байна. Гадаадын боловсролт тогтворж сайжирсан, бүтчин үргэлжлэн шилдэгцэн сайн сайхан хандшад суралж, манай улс гадаадын бэлмөнгийг татах шин давуулга ээж хаашад бий болгож, дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын боловсролтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын боловсролсон үйлчилгээнэ үйлсээ уусал чуулгах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээнэ үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээнэ үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын боловсролттой судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төвлөрдөж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмт дарга маягаар уран авчирч үүдэлтэй шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүд сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Дээжис чин тунгалаг нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
1: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алтам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үзэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын будгаар будсан Шангийн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байла. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай цаг хугацаанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Би бол тусал ус.
5: Би ч тусал ус.
4: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
4: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
4: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өнхөө харгалсан. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тобаражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Урдун Жасах Орноог Хөлн Байр хотын шин баргаж үн хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож, түүнээ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоо нү.
3: За, та сайн уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, урдаар өөрийгөө нэг дүгүм танилцуулаад өгнө үү?
4: Сайн байна уу? Та би Хөлн Байрын шин баргаж үн хашууны өнөр гачхаар нутагтай нутагтаа босгож ирээд үйлс босгож байгаа үнэр байна.
3: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд тохон үед юу бодоод нутагтаа хэрж ирсэн? Нутагтаа хэрж ирснийхаа дараа та ингээд ямар ажил хийж байсан?
4: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуусгалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгэл миний алва, миний сурлагын сэтгэл, амьдралын мөнгө төрөй бүр манай тэнгэр тал хоолон гэр намаа одоо тэтгэл гаргасан шүү дээ. Одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд аав мөмөөрөө авсарч энэ хоолон гэр улам сайхан хөгжилж өрөдөх гэж бодсон суурин дор эхэлж энэ арилжааны замаар эхэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа төд шүүжээр сонгосон байна намын өрийн үү. Тэгээд 20 ондоос манай тэр одоо өнөө дүнгийн одоо сүлжээ дээр одоо дуин хашуудра одоо их одоо хөвжиж ихэлсэн биш үү да. Одоо тэгээд тэр үеийн хэлэд одоо бид бас яаж хэлж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хань өхрийн мах тагаж өн хоолон гэрийг зар сурталж байгаа. Тагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга. Тагаж нэгэн жилээс эхлээд одоо манай энэ хүлэн байрын өхрөн мал одоо хүлэн байрын өнөө хань өхрийн мах яагаад амттай болсныг одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулахын тулд нэгэн жилээс одоо манай хүлэн байрын бордох төвс бордорын сүлжээгээр ашиглаж гадагшаа борлож олсон байна. Одоо яг би энэ 20 ондос нэг манай асны нутгийн мэснэг ах байдгаа бас нэг сүлжээний од ачаа ус нартай ачаа төрс нартай. Би тэрнээс жахан мөрөгжөл таган суралцжээ. Сарын барьраа тэрний гараас өнөө яаж төгөл одоо энэ хүн болгон өнөө гэдэг нэг зэрэг төчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсчээ байна. Гэхдээ одоо яаж энийг одоо өнөөхөө ашиглаж яаж хилэн мэйлдэх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болохоо яаж одоо нэгэн талаар гэдэг одоо өөрөө зөв юм одоо боловсронго болоод тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хөцөлтэй. Би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөө төр яг одоо өнөө төр миний батны чармайж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хоосон өнөө одоо сүлжээгээр намзаад мах бодлын ихдүү хориглогч нэг дугаар амтын мутгүй. Хоёр дугаарт манай нэг онцгойн бие шууд энэ шин баргасан хүчнээс маха борлуулж байгаа шиг даа. Тиймээс үүгээр манай энэ төврөх ус маш өндтэй. Хориглогчдын гар дутар 60-70 хөрөгд нэг юм болно. Тэдний тэндээс одоо манай Өвөр Монголын мах зарим урдаас тар явуулахад бас 40 хөрөгд нөхрийн мах байна. Тэгэхээр миний мах яхалараа 60-70 хөрөгтэй одоо хүнээс өгдөг бодлож байгаа гэдэг нь одоо өндөр одоо их хөшөрдөлтэй. Тийм үү гэдэг. Би энэ маха одоо өхрөө гарах хасны төр болоод одоо яаж аж байдаг шимтэж болосоо их одоо бүр уулзаад энэ нөгөө одоо яарахгүйгээр уснаа. Одоо маш хөшөрдөлтэй. Одоо дахиж ганц үгүй дээр нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй да. Тийм хамтхан юм бол байхгүй да. Хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй да. Дахиж байхгүй би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний жиргээ чинь одоо үнээр тал нутгаа хайрлан ээж штэ. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшийн жиргээ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр жиргээ төвчний одоо бүр зэрэгэр одоо зөвнө нь юу юм бэ? Ганц мах юу бол одоо 4-5 төвчнөөр бодлодож байна. Тэгэж байна одоо энэ чармайж байгаа өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө одоо нэг амт шимтэн олон хүн мэдрэхин төлөө одоо сүлжээгээр дамжиж найднан бас өөрөө хоолон гэрийнхаа хажууд нөгөө тэнгэр тал махны төлөвөөр өрхөж нэг олон хүний таашаал явуулжээ. сүлжээнд дээр яваад.
3: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэргэр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг Монгол хорон гэр байна тийм үү?
4: Тий.
3: Энэ нь одоо бүр таны хушин дөрч юм байна тийм үү?
4: Бүр манай амглан болоо.
3: Малгас.
4: Малчтын асар байдаг.
3: Аа.
4: Тий. Манай нутгийн одоо хөлөн борийн одоо малч малчж малч болгон зөмбөр өрийн бие даасан аж ахуйлтын ч гэдэг тийм ба. Тийм одоо манай өөр хоны маха яаж үн хургуул тухай бол манайга одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай бол одоо одоо авчиж хэдэвэл хэдий тодорхой дан май маачдыг харчулаад үнийн төсөлтгөөд өгдөг байсан. Тэгэл одоо нэг одоо өнөө оюутан зорилгочдод нутгатаа буцаж ирэхи дагаад одоо өнөө хүйтэн хүмүүс өөрөө авчиж хаад альж борлуулж байгаа бол бас гарч байна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөрөмхний махан одоо ашиг өндрөнтэй борлуулалт өгөө хасан нэгд одоо зөв болсон итэнаар гаргана боловсруулалт гаргана эсвэл одоо хаш өөрөө одоо зах төлөр дөр одоо ийм олон махны төлөр манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол тийм хатийнхаа мөчийнхаа маха борлуулах тийм л төлөр нь өгдөг юм бэ цагаан идэв бол манай олон байна махны төлөр манай тун цан нөтийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол малент махны төлөр нь тун цан байдаг одоо энэ байдлыг чиглүүлээд энэ мах түүхэн махар гаргана уу боловсрой гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үгүй байдгаа. Энэ үднээс одоо би манай дахаж махны дэл ороолаад холон гэрт болох юм бодоод манай дахаж манай өөрөө хөдөөнийхөө

0: Дүүх улс одоо хамаг урд нь Хайнань мужид байна. Тэгэхээр Гуанчжоу, Чонгчин Ухаан. Манай анги юм уу 17 манай бүх улсын үл газраас бүрдсэн ангийн сургуульсаар бүрдэжээ. 21 онд шүү дээ. Тэгээ нэг хэдэн найзуудаа өөрчлөгдөж байгаа. Манай найзуудын хөрөн болоод Гуанчжоу, Чонгчин, Шинин өнөрт явсан байна. Найзуудаа өөрөдөө. Тэрүүд одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо жоо манай өднө чинь бас Өвөр Монголд их сургуулаа утсан бүгд өтсөн. Манай Өвөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь үхрийн махын амч энэ сайхан гэдэг юм уу. Одоо өднөнтэйгэн хорсог талаар бас зах тулгуур өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай сан овогтой манай сайн их сургуулийн найзууд гэдэг. Тэнтэйгээ одоо анх халахын одоо ярилцаа тогтоод хамаг түрүүнд тийш нь хамаах явуулж тэдний найз дахиж нөгөө тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай төрөл найз бас хонхтод найз бас арилжаа хийдэг одоо тэдний дөр очмаар дагуулад хамаг түрүүнд тийш нь хамаах явуулж одоо борлуулгаа хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
0: Миний цогц орлого дөрөв одоо манай малжилын тал руу одоо үнэр Малаж үйсэн компани, хазвар компаниг зонсон. Дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн. Тэгэхээр хамгийн илүү орлого нь одоо нэг манай хэрэгэд одоо нэг сүлжээгээр дамжаад байна. Хоолн гөрөө хөдөлсөн чинь манай одоо шинэ баруун 100 хошинд одоо гудууд аль сүлжээгээр дамжаад одоо Монгол хоол иж одоо суухад манай хоолн гөр хамгийн түрүү өнгөрсөж байгаа. Тиймээс манай одоо нэгэн жил ч одоо нэгэн жилийн одоо бараг хөдөлсөн орлого нь бол бараг 100 гаруй том болжээ. 200 төгтөв.
1: Тэгвэл таны энэ хийж байгаа нэг вирус таны нэг орон нутгийн ард түмэнд авчирвал ямар ач холбогдол байна? Ямар үйлдэл, ямар сайн тал авчирч өгсөн? Мантай хавалчна.
0: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаар авчирвал бол одоо голдуу бүр манай энэ одоо суваа өрөө суваа үнийг гаргана шүү дээ. Яагаад шул нэг айлт хэдийл олон суваа үнийг байна да. Яс одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да бүр затлгын унаас үхэр дөрөвл 1000 төгрөг үнэтэй амна. Цэцөөдсөн одоо хүмүүд манай хоолнгор болоод малч одоо махны зүгэрд одоо хүн одоо хоньяа тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөрөхөд одоо амьдын нэг авдгаа бидний. Амьдын жинх хэдий бол одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньяа трасар хөдөлдөл бүр затлгын унаас 1 төгрөг үнэтэйгээр авдгаа бидний. Дахиад одоо энэ одоо манай энэ марч та одоо мала өөр хонёонд гэл өнтөөр авч явах нэг ашиг шүү дээ. Дахиж одоо адил алгын дараа одоо манай хоолн гөр компани дахиж нэг махны дэлгүүр нийлэр өнөө бидний бараг 20 хүн хүн зарж байна.
2: За сонсолдоор та бас олон иргэн уралдаан хөрлж хийж жангнал хөвгнөл хүртэл дөнгөрөө мөр алгаж ясан ирэндэр тэгэлөө та нэг бидэнтэй хавуулж гинэ.
0: А тийм аа бид 20 онд манай Тэнгэртал хоолнгор боодтой явсан бугуулсын залуу тоочин төмөрөжл сорилт сургалт амд очоод бид нэ алтимент алтан байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бугуулсын урлаанд очоод шаанаас сурсан баг манай гошин баг анхних байж утнаа. Тэгэ одоо бид нэг ч хоолой илүү гадны шиг хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж нэг онцгой өргөж ирээд бидний хэлсэн урамтыг болж тэгэхээр бидний дахиж өөрөөхөө нэг банштай цай, хорхоо, Монгол цайгийн төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамаг түрүүнд тэгэж сүлжээнд төр одоо яаж яаж хийх талаар төр бас уулдад таньсан байдаг. Нэг онцгой түнэд төр нэг банштай цай гэдгийг мэдэх хүмүүс цаг одоо банштай цай би яаж хийм, яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээнд явуулсан талаар бараг 38 түмэн ташаал болсон байдаг сүлжээнд.
1: Тэгвэл одоо өнөө сүүлээр тань ирээдүйд энэ ямар төлөвлөг авч байна вэ?
0: Миний го чанарын баталсан суурин дор хөвчөөгөө үрдэхийг санджинаа. Одоо хамгийн түрүүнд бид Тэнгэртал хоолнгор одоо миний төгсөж ирэх гэдэг Тэнгэртал хоолнгор маань манай амгалан болгосны хатар урд зах тавруу хажууд нь жоохон дэлгүртэй байсан. Өнөө болоход малчтын асард ирээд өрөгчөөд өндө хүл тогтоод хаж ба одоо зүүн шуурууд өндө махтын дэлгүүр одоо хөдөнөө бас принсар авч төхөрж өр манай гэр бүлийн малчлын талбай онцгой одоо өнөө өнжил одоо би дахиад өвс бордоны талаар дахиад бас бүл

0: Монголтой чангад хаж өөс бор дондор тусга хөлөн байрыг басна шашаа дундаа гаргасан чанарыг баталсан тусга юм аа тийм үү тийм өөс бор даага нэн илүү одоо ч дүрмжүүлийг санджина. Аа. Жилийн сүүл болоход тусга өөрө хөдөнө нутгийн үкрийн суурин газартай одоо хөшөндөр борлуулах төвтэй идэх хоолн гэртэй хөдөнө бас тийм үү тийм өөс бор даана тусга суурин газартай гэж үрхтгэж хэлж бодож байна.
1: Та тэгвэл энэ тааш өөх нь ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор цулж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна вэ?
0: Илүүхэн хэрхэн ирүүхэн гар хөдлөж хийвэл дараа манай одоо нутгаас ирсэн аюутны сүнгүү одоо миний найзуудаж гисэнгүү. Одоо яаж яаж хийх нь хөдлөх нь бол юм аа. Гэвч одоо яг үнэнхүү гар хөдлөж хийсэн туйлын цонгоо. Нөгөө манай хөдөн байрын анага одоо тусга бузарсан аюутны АДС босгох талаар бол ургашаа аймаг хоттой туйлын их чуруутай 17-он 16-он төрд урд төр шүлэн гол төрөөр явахад бол энд нэгэнт үйлс босгох юм бол уур хамсгад нэгэнт бүх хөвгчд маш гоё болсон. Манай энд тусга юм бол залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Туйлын цонго эсвэл одоо бүр хөдөнөө ашиж хуваа бие даасан одоо шин цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсх нь одоо жоо ажил шууд манай энд одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гэвч одоо яг нь тусгай ааж үйс ааж ахыг хэлж авч залуучууд байгаа цун байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм ан залуучууд дүүнэр байвал илүү цогтой бүтэж уралж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа Товарачгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Богино Тэгши, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнийхэн хүлэн сонссонд баярлалаа. Төрөлт цангрийн тооныг тулсан дулгуур Булган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байна хану өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нүдэнэ дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна настай чуудын их сургуулийн дэд захирал Жунага сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоно.
5: Самбену.
6: Сайн сайн бач хано.
5: Тэгвэл манай Жунага захирал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид наа сонсгочд олон намд сайхан талсан байна.
6: Аа манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн туслах ангийн гэртэй хэдэн 10 сурагчтай нэг 2-3 туслах мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан. Ингээд хүн хүнээ 30-д жагас суснаа 30-д гэдэгээр манай нас тэчүүдийн нөхөс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын хань халуун дэмжлэгээр одоо болоход болоо 1600 40 тэгш дээр үлжин метр талбайтай 3 давхар тусгай асартай 12 тасалгаа ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагч хамтаан гэжэл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохон дондлон хоёр нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай хоёр жан сургаалтын чигтэй сурагчийн товсор одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дууны анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бүжиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятга, янчин, морин хуур, баян хуур, хоёр утас туур, дөрвөн утас туур, бас гитар ийм янзтай 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй сургууль болж байна.
5: Тийм байна. Янчин шанж гэж ярихаар тийм үү манай ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм одоо найр хөгжмөд
6: байна. Тийм ордос найр одоо дутагдаж болохгүй юм шиг та.
5: Энэ тэгвэл одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
6: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөр одоо тусгалан оюунд гар утсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнэн бол одоо тэрэгчлэл дээр манаас одоо настай хүнөө сүйдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дурсан шингээлт хийх үү. Тэгэл бол одоо энэ дээр эргээд хоолч калах юм уу? Эмнэлгийн охронд одоо дугаарлах тийм ийм ийм юм одоо бүр жана. Чигчлээс нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гатх юм бол чил бол одоо ордос махаа махан нуурлал чихэл эсхий уурлал чаасан хайчлал нүүр бодолтын анги чихэл өсөд энэ жилийнх нь бас жангар давшуурын анги энэ нь одоо бүр ончлог танг усар охор хууч хаан анги болно нэг 15 гичэл юм уу 20 гичэлийн юм анги одоо таныгаараа настай чууд их сурал сууж өнгөрсөхгүй ш та одоо ийм тусгай мэг жилийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чихлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн биелүүлэхийн үүднээс ш та одоо энэ настай чууд их сурулаад чухам мэг чирмээд гिचээж хийж байна
5: одоо хичээл орхосоо гадна бас одоо ямар шоу юм одоо ажиллагаа ажиллах юм уу нэг юм хөдөлгөөн
6: манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо нэгээс хоёр удаа нэ тойрон сурулчих хөдөлгөөн. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манаас гадшаа нь сурагч нараа ингээд жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манаас нэтнэн одоо нэ уланд тоолоосон гэдэгээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа штэ. Манаас одоо энэ уулдан хийжсэнгүй ажхи одоо дуршиж хийсэн штэ. Нэгэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд жахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо Улаан толгой болгосон одоо манаас тариу үжүүлж хэр юм бэлээ байж та номын новаа байна дундын чөнт тундас нэ ончлог тусгана баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулжсан чигчүүл бас нэг нь одоо манаас далийн готонд тойрон сурулжсан тийм чигэлэн одоо далийн готонд явсан одоо 60 настад хэлж байна манаас та анх удаа нисгээ сууж байна анх удаа одоо далай үжиж байна чухам одоо дуртай энэ хөдөлгөөн бол одоо настайчууд энийг таашаалд чухам хүрсэн учир нь тэднээс нэг насандаа нөө тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мэжлийн арга услаа ямар ямар шалтгаан услаа чи дагуулж гар дийлэхгүй ш та. Чи манус ингээд юм юм жоохон байгуулаасаа тэднээс жоохон санаа амар наснаа явна. Насан дуусна. Эргээд бүр ингээд уух хургийн хүмүүс явж байх нараа одоо сөрхий баяр хүртээ ш та. Чи манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхий их амжилттай болсон дээрүү да.
5: Манай нэг юм ийм тайхан болжос одоо олон төрлийн ажил
6: авах. Одоо хийдэг манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвалж нэг настайчуудын нарлаг чихваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчилгээ нэ бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч, багш, ажил тань бүгдээр бүр тус бүлхэн гişгүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манас бол чигтэй одоо хэлэхдээ 20 жоосоор кэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг. Одоо настайшуд явах хаах юм шигтэй. Чигээ бол бүтэхэ төр төм гарьж оосон чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өнчин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулын хана амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чиглуулс өнчин өрөөс нь хүүхэд тэр одоо 30 гарын хүний болгоон тохноосон. Тэгэхэд бас энэ ерөнхийдсэн асрамжийн төвийн 100 гарын настны одоо 2 удаа болгоон тохноосон. Тэгвэл одоо тэдгээр дэнхээ уран сайхны тоглолт хүргэнэ. Уран сайхны тоглолт хүргэгээд тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярыг өнгөрөөсөн. Тэгэхээр манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оруулчихно. Тэднээс ингэ эхэлж байна. Одоо манаас одоо өөрийн биендээ төшөглөө одоо чишөө нийгмийн хүчин үргэ яа ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Тэгээ одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаана ч ийм юм хийхэд мэдэхгүй. Тэгээ сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ингээд зохион байгуулсан бол одоо тэдний уст авчихад бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
5: Тэгсэн одоо тэр нэм чигэн тош одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтээл ярангу бид нөгөө одоо сайн харж байгаа тодо ярьсан одоо тэмийнхээ ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл арын хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстэй гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг босоод бас тийм амжилт төрөл бүтэмжгүй бас ямар шиг зүйл байгаа
6: манус одоо жилдээ нөгөө шагнал ирүү алдрыг бол ганжгад өрн авдаг. Тэгээ бид
5: энэ юм ярьж байна
6: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярьна энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон бүхэлсэн бэ тамрын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн ангийн одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч хуа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хэв суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртэж одоо ганжгад өрн бүтэж ирсэн. Ингээд Мөнчин манай бүжгийн ангийн уушин хушуунаа уудан талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шагнал гүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангийн төрөд хамаг өндөр настай, настан чинь 72 настай нэг ань яваад юм аа. Чи бол одоо манай уран бичлэгийн анги нь манай Чиватар багшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондго та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдэрэн ганцгод өрн хэдөвтэн шагналтаа ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүнэ анги нь 3 дугаар хугацааны шар ус хондгод Ордос сардын дүүнэ уралдаанд нь шилдэг шагналаар медаль авч байсан. Чи бол одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриан дээрс тэгвэл Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэр бол өндө хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус бол нэг гарагт хоёр гичэл ордын. Хоёр гичэл чиглэн тэр гичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байр дийлхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань хатав хүчээр тэрхшээ ялан давж гараг болгоо нэг гичэл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин. Настачуудын их сургуулийн гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуультай энэ дуугаа өргөсөн. Чи бол бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглуулагч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настачуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хам байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиан тэр тойрон суралцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо өөрийн сэтгэлдээ бичсэн тийм нэр өгчихсэн байсан. Тэгвэл одоо манай настачуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэж таасан манай Монгол дүүний ангиас төгсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр юм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Тэгвэл одоо манай Хөвжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ 20 найр хөг нэмж байгаа юм сурагч нарын ариун байна.
5: Сурулчлагаа бас тийм ээ. Сонгох хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн байх.
6: Тийм багш сурагч
5: байсан. Тэгвэл бид нөгөө залгаа тэгвэл одоо манай Эмэг Ушиг Ушиг манай стачтын сургуулийн хаан багш тэгвэл залж ирсэн юм байна. Манай хаан мистерч сонсогч болон гэрэлт багш яаж танилцсан бэ? За тэгвэл Мэнэ гэрэлт багш тийм ээ. Манай радионы хаалттай бас мэдчилж цадрын уу.
7: За миний нэр бол гэрэлт үүдэх. Манай уусунг сууна настай зүтний их сургуулийн шанжих жими гэжэл ордог багш байна.
5: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо настай зүтний их сургуулийг багшилсан байх.
7: 16 оноос 2016 оноос
5: сургууль
7: эхлэхдээ анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг тай 8 жил.
5: Тэгвэл одоо таавал одоо 16 оны сургуулийн эхлэнгүүд ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчд байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчд ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан заасан юм.
7: Аа, нэг жил шинж хөгжмийн анги бол хөнийн тоон хариун байдаг. Тэгэл нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
5: Олон. Тэгэхээр 8 жил бол
7: бараг 200 гаруй 300 гэртээ сурагч тэгсэн байна. За
5: тэгэхээр багшид маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаараа нарын цогтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цогтоо урьж одоо тэгээд манай араачныхаа олон сайхан уулзалт болгоё. За нарын цогсан юм уу?
7: Сайн байна уу хүмүүстээ. Ошонг шунасэлт сүмнэ чамгаг чанаа нутгтээ чөдөө зурам бичлэгт нарамлагт таавдтай уулзж байна.
5: Тэгвэл таавд одоо манай настачуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
7: 2023 онд Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тун дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлж бодоход би хатуу бийрээн болоод бийрээд тэрийн сургууль дээр нэг хатас сайхан чинь энэ үед том дурхахтай. Сүүлж ирээд одоо энэ өсөн биед бол гэн дурхахтай болсон. Тэгэхээр одоо яг сурах гэж оролдохгүй гэхээр одоо сурсан. Гэнэт одоо энэ мастерфлогийн сурах сургууль одоо энэ урам мэдчлэгийн анги ирэхсэн намайг том жохом санахгүй болсон.
5: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урам мэдчлэгийн бичих юм аа. Амтаныг ертөнцид орсон шиг юм болтой
7: энэ.
5: Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө олон хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таач гэсэн одоо баг одоо ийм их талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаа юм уу гэхэд бас оролцож явчихсан уу?
7: Баяр нунаас хэрэг сурсан дараа тийм өнөөдөр одоо уусан манай хүмүүс шиг нэ олон хорхон энэ нэг найрад тусгай уран бичлэгэн юм нэг уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ стэтгэлийн хэсэг болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг нь сурч савраад бас шилдэг шамаа навсаа. Мэн ах батавсан тусаа их баяртай та.
5: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настачуудын сургуулийн бас сурагч одоо тохиолдлыг тийм ээ манай араачны хаалтанд

0: Сонди.
1: Сайн та сайн байна уу? Энэ анастечод энэ их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ер нь энэ анастечодын их сургуулийн энэ багш нь бол өөр мэрэгжлийн багш. Тэгэхлээрэн бол олон сайхан төрөлжил байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгдэж хилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энчлэгэрэн бас сайн сайхан нэ. Шилдэг сайхан соёлоо бас сайхан өргөжлөн сурч явах уу бэ юм хамдаан одоо боловсруулах юм уу соёлоо сурах юм уу одоо эдгээр хандлага тагаар ээ гэд ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэн одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажилласан амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн харааш та одоо олон хүмүүс аччихээгэн харна сатуулна олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч бол одоо яхад жахан өөрийн биеийн дээр жахан цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ суралцах авшааны олоод одоо өргөжлөнд ингэ жахан суралцж чи олон төрлийн хөлгөнд илүүхэн оролцж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төрлийн хөлгөнд илүү оролцох энэ ажиллагаанд ингэ оролцвол одоо энэ нас тэтгүүдийн одоо эрүүл хэрэг бие сэтгэлээ саруул тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй одоо чигэртэй нь ойдоо суух юм уу энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай гэж үтжээна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээ дондорж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түшин.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
6: Энэ шиг мэдээнд нэр тэмдэгтийн дундад улс дахь аяллаа Өвөр Монгол дахь солилцооны адлаг явагдсан. Бохорны нийгмийн адлын тусгай мэргэдлийн ажилтан дөрвөн томыг давсан. 2026 оны дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуулганд манай орон Монгол хятад ММЛ-гээ танилцуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Эсдүгээр сарын 9-ний өдөр 2026 оны нэр тэмдэгтийн дундад улс дахь аяллаа Өвөр Монгол дахь солилцооны адлаг хотод явагдав. Улсын хөгжүүлэлт ба өртөлтийн жүвлэлийн аж үйлсийн жоргон, соёл ба жуулчлалын яамны аж үйлсийн жоргоны хамаатай хариуцлагат нөхөд хамаатай Можорон хотын хөгжүүлэлт ба өртөлт соёл жуулчлалын салаа мөчржээч нэр тэмдэгтээ бийдүүлэн ойлгуулах гадлын хариуцлагат нөхөд жижиг хамаатай аж ахуйлын төлөөлөгч чадлагад оролцов. Тус удааны ажиллагааны нэр тэмдэгтээ дундад улс аж үйлсийн аяллаар голсод болгож нэр тэмдэгтэд үйлчлэх аж үйлсийн хөгжилтийг харуулах болно. Ажилгээ өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн жүвлэл, өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, жунхэн сүлжээ хамтран эрхэлв. Ажилгад голлон эрхэлсэн талаас видеогоор танилцуулах, тухайн талбай танилцуулах, солилцоо хийх зэрэг хэлбэрээр нэр тэмдэгтийн өвөрмөч онцлогийн олон талаас илрүүлэн дундад улсын нэр тэмдэгтийн байгууллалтын мэдүүлэлт Өвөр Монголын малын ашигшам тараалангийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулах аж үйлсийн хэлхээг нөхөрлөх нарийн дансыг нийтэлж манай орны 10 содон жуулчлалын замыг танилцуулав. Ажилгын хугацаанд Ийли Чилгэр талын Амихай оюунч малжилийн талбай, Ийли Одоогийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, улсын салын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэх төвөөр тойрон үчинэ. Эсдүгээр сарын 18 өдөр Тянжин Гарамийн агарын аялын холбоожич Өвөр Монголын хэрэглэгчдэд үйлчлэх 40,000 ажиллагааг танилцуулах хурлах хотод явагдав. Тянжин Өвөр Монгол хоёр газрын засгийн ордноос халамчэр бомбтын ханалт хамаарлын нэгч Төмөр Жамийн аж ахуйлалыг бүхнөмөрчийн дагуулагч агарын аяллын кампань голдлогт үйлдвэрхэн аж ахуйлал жичээ бараг үйлгэнэ бэлчилгэнэ арилж чад. Барагүйлгэн вилчилгэн аралжаач тас гарамын агарын айлынхан хамдалчин яс чанараа сайжруулах айлын чадвараа дэсдэвшүүлэх зэрэгсэдвэр гүнжгээ ярилчав. Тянжин гарамын өвөр Монголын зүүн хэсэг, дунд хэсэг хоёр их бус нутагт ерөнхий хилтэс байгуулж, Бохорны гол болох Ажилсын бүсийн хамарсан дотоод гурайн Барагүйлгэн торыг байгуулв. Одоохондо Тянжин гарамын Хөх хот, Буухт, Улаанхад, Улаанчав зэрэг жангалагийн хотод бүрэн төгөлдөр гарамын үйлчилгээ чадамжтай болсон бөгөөд Түнглэ ордос уух ажрыг ажрад чадамжаа өргөтгөн гарамын үйлчилгээг үйлдвэрхэ аж ахуйд оруулж байна. Тянжин гарамын манай оронд элүү баялаг уурхайн гаралт онтлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүн химийн аж үйлдвэр малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний нарилгэжүүлэхэд давуулга чиглүүлэн төрөл хуваасан үйлчилгээний системийг байгуулав. Эсдүгээр сарын 9-ний өдөр 2026 оны дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан Бээжин дэх нийслэлийн болтомрын хүрээлэнд эхлэв. Манай орны арилжааны бүлгэм 14 эмчилгээ нэ байгууламжид ич аж ахуйлалд агуулан чуглаанд оролцож Монгол хэдэд ММЛ-ийн олон улсын тавчин танилцуулв. Үйлчилгээний арилжааны чуглааны худалдааны явдлын яам Бээжин хотын ардын засгийн ордон голлон эрхэлж 90 улс орон жич олон улсын жохон байгууллалт үзүүлэлгийн тойрог гаргаж 1008 жоогоор аж ахуйлал үзүүлэлт оролцож байна. Манай орны үйлчилгээний тойргийг нийслэлийн болтомрын хүрээлэнгийн 4-р номерт ордонд байрлуулж, Жон хатгай дөрвөлжин метрийн талбайд Монгол хадад ММЛ-ийн үйлчилгээний арилжаагаар голдуулан улсын хадад ММЛ-ийн үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурны бүтээн байгуулалт хадад ММЛ-ийн үйлчилгээний хэрэглэгээ ба үйлчилгээний арилжааг уусалчлан хөгжүүлсэн туршилт зэрэг үр бүтээлийг үзүүлж байна. Өвөр Монголын уртан жас хорны олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо Хөх хотын хадад эмнэлгийн хороо зэрэг эмчилгээний байгууламж нь өвөрмөч онцлогтой онцлон эмнэх үйлчилгээ гаргаж тусгай мэрэгжилтнээс онцлон эмнэх, судал барьж онцлон эмнэх, баян махтын шалган баачааж тойрон үжигчтэд Монгол хадад эмнэлгийн гайхамшигыг ахуй толгойгоос ойлгуулж байна. Хоёр дахь өртөн жас хорны эмийн жилийн хяналт хамааралтын төвч хамаатай залам учиртай хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны эмчилгээний багц хэрэгслийн хяналт хамааралтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж ажилсын чанарал хөгжилтэй ахуулах арга хэмжээг тогтоож 4 талын 16-аар гээд дурджээ. Энэнд содлон нээж чиний үүдгийг ихээр дэмжиж орны дотных 2-р төрлийн шинэ эмчилгээний багц хэрэгслийн содлон нээлтийн бүх явцаар хавсран тэтгэх эмчилгээний туршилтын байгууламжийн хамааралд урамшуулах тогтчийг шилдэгжүүлэх үйлдвэрлэл сургаалт содлогоо эмчилгээний жолгуулах тавчны байгуулан содлогооны үр бүтээлийг түргэн улруулж тусгай ашигт түргэн урчлан ханина. Бохорны эмчилгээний багц хэрэгслийн эрэмдлэн мэдүүлэх баримжааг нэгтгэж сүлжээнд дэрх асуултын хөмөргийг төгөлдржүүлэн материалыг уртлан ханам баачаах тогтч байгуулж гадармож орны 2-р төрлийн багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн аргаа хувируулахаар тухайн газардан эрэмдлэн мэдүүлэх явцыг тодорхойлно. Салаа материалслан хамтран баачаах сүлжээнд дэр алсаас харгуулан баачаахыг банкжуулж оюунч ханалт хамааралтын тоо баримтын тавчны байгуулан үйлдэхүүн ба аж ахуйлын итгэмжийн мэдээж ангийг эмгтгэж тусгай ханалт хамааралтын чадвартан хийгээд ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний гүйжэ тохируулан эмчилгээний багц хэрэгслийн ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад олон талаар оролж хийж өргөж чуулна. Одоохон болтол Бохорны нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтан 42,900 болж, үнэмлэлтэй адлтан 36,000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан нөгтөм 2,476 хүн болж, үнэмлэлтэй ажилтнаа тооноорм 139-түрч бүх улсын 133-ийн дундчид төвшнөөс өндөр болов. Хорин жилд өртөн жас хорны намын хороо нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны нэгэн байгууллалтыг Бохорны чадвартны ажил ба тал нутгийн содон чадвартны эндрэнд оруулав. Бохорны 9 ихтэй зургуулын нийгмийн адлын тусгай мэрэгжил нээж жил бүр 1,000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны адал мэрэгдлийн хэрхэмийн шалгалтад хэр тэнцсэн ба дээд жиргийн нийгмийн адлагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүнээ тоочон түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдэв. Долоо аймаг хот, Чинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавчны байгуулав. 2025 онд Бухаранд 31 тойргийн сонгож, Төвийн нийгмийн адлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг баялдуулах туршилт өргнүүлв. Жон нийгмийн

тойргийг өртөн жасхурны туршилтын чигээр тогтон 2026 онд улам өргөтгөгд 216 нийгэм тойрог болгочээ. Хоёр до 2027 оны Өвөр Монголын ажилтан ажилтны харилцан хавсралчих батлагын адлаг эхэлжээ. 2019 онд тус ажилгийн өрнөснөөс нааша харилцан хавсралчих нөхөр мөнгийг нийтэд 4 дөнгөөр гараад үүрэг тарааж 47 тумгарай хүнд ашиг хүртээжээ. 2027 оны Өвөр Монголын ажилтан ажилтны харилцан хавсралчих батлагын хоёр төрөл хувааж батлагын хугацааг 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр, нөхөр эрмэлх хугацааг 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2028 оны 4-р сарын 30-ний өдөр гэж тогтоожээ. Ажилтан ажилтны эмнэлэг цууж эмнүүлэх харилцан хавсралчих баатлах нь голдуу. Ажилтан ажилтын эмнэлэг цуух юм уу? Үүдэн эмнэлгийн сатрах хэмжээний засал, чус нэвчүүлэн ялгаруулах зэрэгс бий болсон эмчилгээний даатгалын дүгнэн бодсны дараахад жардлын өөсөө төлөх хэсэгт харьчил ёсоор нөхөр өгнө. Тус төрлийн нөхрийг надны суурин дээр жоох харьтлаар дээшлүүлж, жилийн нөхрийг хамгийн өндөрдөө 50 том төгрөгт хүргэнэ. Эмэгтэй чуудын шинхэн харилцан хавсралчих батлага нь голдуу эмэгтэй ажилтан ажилтын эрүүл мэндийг баталж 14 жилийн онцгой өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэй ажилтан ажилтад нэг удаагийн нөхөр өгөхийн хамт 2000 төгрөгийн эрүүл жилийн нөхөр өгнө. Жилд хамгийн өндөртөө 3 том 2000 төгрөгийн нөхөр өгч сүйтгэл тушаах баримжааг жилийн 35 төгрөгөөр тогтоожээ. Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилж, музейнх байлгаа битүмдлэн эжигнэх хэв жагварыг өөрчилж, музейд хадгалагдаж байгаа 20 том түүхийн дурсгалж үйлсийн соёлын улахтууныг илрүүлэн, нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлд нээлт, олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлс хийгээд аж үйлсийн уусэлчлийг ахуулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жасхурны намын хорооны ухуул эхэлтэс зэрэг 8 салаа мужир хамтран соёлын үүдэлтийн нэг хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэнд Өвөр Монголын музей нь төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Энэхүү Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаар соёлын үүдэлтийг жагтлгүртлэн адлуулж, орлогоор үжилгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ишсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. 2025 онд шинэ музейг туршин адлуулснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6,600 хэдруулжин метр талбайтай өнчиг болон ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулга, Боцомбос соёлын өвийн үжилдлийг тооцоолсон тоглолт, содлон суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онцлогт 18 хэсэг тойргийг байгуулж 20 төрлийн 7,800 гарай соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг борлуулж байна. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамтран эрхэлсэн дууран бүтөлийн дээд жиргэн содлон суралцах ангийн содлон ярилцлах хурал ойрдох хотод болжээ. Тус удааны содлон суралцах анги нь онлоор хичээллэх, тухайн газард нь материал чуглуулах, жохон бүтээх, үр бүтээлээ танилцуулах явуулдуулан үжил санаа гүнгүнжгээ, урлагийн хэв нам ба гойд, уран бүтээл шин содон, нөлөөлөх хүч нар чанга, уламжлалд нь дуулах өндөр хэр төвшөнтэй гол сэдвүүд дуу олон бүтээлийг жохон бүтээхөр жаргалт болгожээ. Тус удааны содлон суралцах ангид Хөх хот буухта Улаан Чав 3 газраар материал чуглуулах хичээл тохируулж, Бээжин Өвөр Монгол 2 газрын дуу хөгжимчтэд манай орны өнөө удаан түүх соёлыг ойлгуулан шин чагуугийн Өвөр Монголын хөгжилтийн шин дурс байдлыг танилцуулжээ. Өвөр 2 газрын дуу хөгжимчд өрний хөгжилт Өвөр Монголын нэн илүү анхаарж, амжилт болгосон Өвөр Монгол үнэнч бүлгэмдэлтэй Өвөр Монголын тухай сэтгэл хөдлөм сайн бүтээл гаргахыг хүссэн байна. Хоёр дахь улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл хөдөө жихой хөдөө тусгны яам хамтран хөдөө тусгны хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөг буулгажээ. Энэнд манай орны Хөх хотын Төмөд Жүн хошуу, Баяннуур хотын Урдын Дундад хошууны Эй Нарсан хөдөө тусгны бүтээн байгуулалтын төсөл нэг дүнжүр төвөргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжих тараалх орны гачаа тусганд чардмал жамж асах, амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх, бахруусын шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жичээ, хөдөө тусганы аж үйлсийн ижбэрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ.
төсөл ашиглалтад орсны дараа 8 сум шам болгосны 26 гача тусганд ашиг хүртээж нутгийн малчин тараачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно. Төрөхөн Баяннуур хотын дэвшүүлсэн Маниулын хатан жургийн AI-гийн олон жавгараар хамгалах хийгээд амьдлах уламжлан жалгамдлах хэрэглэгнээ туршилт өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмийн хиймэл оюун соёл ба жуулчлалыг баялуулах хэрэглэгнээ туршилтын нэрсэд сонгогдсон байна. Энэ жилийн түрүү 8 сард Манжуурын Төмөр Жамын Боомтын Жахын Арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан барааж урхан том 2000 тонд хүрч надны айл хугацааныхаас жуун 95 гарагаар нэмэгдэв. Төрөө 8 сард Эрен Боомтын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан барааны ерөнхий өртөг 7 жуу 69 дүмшүр төвөргөлтөрч надны айл хугацааныхаас жуун 18-аар нэмэгдэв. Өрөөхн 4-р хугацааны Өвөр Монголын жалуучуудын уран зургийн үйлчлэг Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэлж бүх орны 200 гаруй жалуучуудын уран зургийн содон бүтээлийг төвлөрүүлэн үйлчлүүлж байна. Эсвэл сарын 10-ны өдөр 5-р хугацааны Мориндавагийн Байк мөмгийн уралдааны бодсон бос соёлын өвий уламжлан жалгамдлах жич соёл жуулчлал тамир арилжааг уусалч чулуун хөгжүүлэх хийх хурал эхэлж олон ишт эжигнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэн онтлогт жан үелийн соёлыг үжилж байна. Агарын дулаан үргэлжлэн доошлохыг дагалдан Хянган аймгийн Аршаан хотод дулаалах хангах ажиллаа урдлан байрлуулж 9-р сарын 10-ны өдөр бүх хотын 2026 оноос 2027 оны дулаалах хангах ажиллаа эхлүүлсэн байна.

байгаагаар. Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын ууртан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр Алсиагийн зүүн өмнө бай, Шилэн голын зүүн хойд бай, Хянганай баруун хойд бай, Хөлөн байрын баруун бай болоод хойд бай дүүлшиж баг баруун орно. Манай орны дунд баийн зүүн хэсэг, зүүн баийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчид түржуур 7 дэст хүрнэ. Маргааш манай орны дунд баийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд баийн гажруудаар үлшиж, маг баруун юм уу баруун час холилдож орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд баийн гажруудаар дундаас их баруун орох юм уу баруун час холилдож орно. Жарам гажруудаар нь аадар буруунтай. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч түржуур 8 дэст хүрнэ. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх гажруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Шилэн голын зүүн өмнө бай, Улаанхаддын баруун хойд бай, Түнглөгийн баруун хойд бай, Хянганай баруун бай, Хөлөн байрын баруун өмнө бай дэ агарын дулаан 6-8 градус доошлно. Нөгөөдөр Шилэн голын зүүн хойд бай, Хянганай хойд бай, Хөлөн байрын ихэнх гажраар үлшиж баг баруун орно. Жарам гажруудаар нь дунд жиргэн баруунтай. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч түржуур 8 дэст хүрнэ. Манай орны дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан өргөлжлөн доошлно. Хотын чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдөр хотод тунгалаг 23-аас 9 градус. Баян хотод тунгалаг 22-оос 14 градус. Ухад тунгалаг 24-оос 11 градус. Линхэ тунгалаг 25-аас 10 градус. Бухта тунгалаг 24-оос 8 градус. Хиявагш тойрог дүүлтэй 23-аас 9 градус. Жинийн тунгалаг 22-оос 8 градус. Эрен хотод тунгалаг байснаа үлшин 26-аас 10 градус. Шилэн хотод тунгалаг байснаа үлшин 26-аас 10 градус. Сүншан тунгалаг 28-аас 13 градус. Хорчин тунгалаг 29-аас 15 градус. Улаан хотод тунгалаг 25-аас 11 градус. Хайлард тунгалаг байснаа баг бороо орно 20-оос 8 градус. Манжуурд баг бороо орж байснаа тунгалаг шин 20-оос 6 градус. Хохот орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 1-ээс 2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд зүүнээс салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 23 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 9 градус. Маргаашноос нөгөөдөр болтол тунгалаг баруунаас 1-ээс 2 дэсийн салхи салхилж байснаа эргээд хойноос салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 23 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 9 градус. Энжигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулагчинс нь Үжигслэн, Ерөнхий ангич Боожинхаа. Та бүхнээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу Дөхөлийн тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан бүх хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн гүтг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий амтдыг тохируулан байрлуулсан.
3: Дөхөлийн Жиюнчэн Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүчи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баяун нартай уулзсан.
2: Жиюнчэн хайдар тойрогт гүнзгэрэн одон төмний дэргэдэх тубус суртал болон ялцэрмал асуудлыг төвлөрүүлэн цагтлан засах ажлыг байцаан судалсан зэрэг мэдээнүүдээс навтруулна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид өөхөлийн тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулж бүх хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхэн ажлыг тохируулан байрдуулжээ. Хурлаас жааж гаргасан нь одоо Хүлэнбэрийг хэлбэрээ хөврүүлэн дэвшүүлэхийг түргэтгэх зангилгын хугацаанд оршиж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал тулхам шаардагдж байгаа болохоор шинийн үүдэх эрчмэн тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий тууштуулж өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрдуулалтыг бүх талаар найдварчулж амхойгоор хотоон хүчээр хөгжүүлэх, тараалан мал аж ахуйгаар хотоон хүчээр хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоон хүчээр хөгжүүлэх, энергиэр хотоон хүчээр хөгжүүлэх, чөлөөтэй явуулцахаар дамжин хотоон хүчээр хөгжүүлэх, нэрд тэмдэгтээр хотоон хүчээр хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүйтний дах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг гол дохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж хамтын танилтаан нэгтрүүлж эх баялгийг эмхтэн нийлүүлж голдохтой шовтод хийж оновчтойгоор хүчлэн шинжин ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэхээр дамжин аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрийн хүчнийг хүмүүжлэн боцгааруулах хэрэгтэй гэж хурлаж чуулчилсанаар шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх оруулалтыг үнэнхүү нэмэгдүүлж олон ишилт орлуулалтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж засгийн ордны бэлбөмбөгийн хөшүүрхэн үйлдлийг гүйцэд бадруулж нийгмийн хөрөнгөний шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэхэд оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолгодох хэрэгтэй. Аж ахуйн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх гол зөвчин байр суурийг чангатгаж аж ахуйн шинийн үүдэх шийдвэрт бодлого төрөл зүйн бомц шавтлах үр бүтээлэн ондоошуулахад оролцох идэвхжил санаачлахад чанарыг дайчилж голлогч өрсөлдөх хүчнийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдхийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэх эрчмэн чангаруулж сурхан хүмүчил шинжил ухаан техник мэрэгжил чадвартныг нэг цогцжуулахыг баримталж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх давцхыг шилдэгжүүлэг нэгтгэж шинжил ухаан техник мэрэгжилдэх мөнгөн хүлхэний тодгуурлыг боттайжуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх давхцал үйлдэлийг хөгжих хэрэгтэй. Эл газар орон салаа мөчрийнхэн хариуцлага үүргэлэн чангатгаж хол болон хөдөлжихөн чангатхан чухал элементийн батлахыг төгөлдөржүүлж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба үр бүтээлийг ондоошуулах төвчрөл хороо цэгийг хүчлэн нэвтрүүлж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх голдохтой үүрэгийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянан шалгахад оруулж чанга боттой сурталаар ээлжүүлэн байрлуулалтыг найдваржуулсан үр бүтэмж гаргахыг баталж шинийн үүдэх чухал элементийг гүйцэд хөгжөөн шинийн үүдэх хөдөлгөх энергийг хөгжөж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдхийг өнөөхөө бүх хотын чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба ахиулах гол хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй гэж Ван Мэн Янцзян хуралд оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дөхөлийн хотын намын хорооны дэлшүүжи хотын дарга Жиюнчэн Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баяун нартай уулзсан байна. Дүүхвилийн хотын намын хороо засгийн ордны төлөөдөн баян нарын баярлан өгтөж байхаа илтгэж хуан бүдэглөдийн хөдөн бэрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаан илтгэлээ. Тэр хэлсэн одоохонд хөдөн бэр яг Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн энергийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туслуулсан. Улсын чухал энерги болон байлт хутлын их байлгийн суурин газрын байлт хутлын байр тогтоолтын тайланд хангалахын батлахыг чангадах ажиудас аж ахуйг өгч хэрхэгжүүлэх бохирдлогоор хэлбэрээ хуваарлахыг чангадах шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хэнийг үүтгэхийг чангадах мөн чанарын амар төвчний чангадахаар харилцуулсан энергиэр хотоо хэрхэгжүүлэх хөгжилтийн шин байлтыг хүчтэн байгуулж байна. Хуанан бүлэглэл төвийн аж ахуйтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, шинжилтийг тогтворжуулах, акци дэслүүлэх, аж үйлсийг ахиулах, амар төвчний батлах татар үргэлжилэн хүчлэн, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Баян илэрхийлэгтэн, хуанан бүлэглэл болон хөдөн бэр гүн зузаан байлт хутлын хамтар цаадны суурьтай, хоёшид Хөдөн байрын хөгжилтийн их талд идэх үедээ уусалцсан төвийн аж ахуйдын хариуцлагыг чангадгаж орон нутг болон аж ахуйдын хамтарцааны шинэ байдлыг хамтар үүднэ гэсэн байна.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга Жиунчэн хайдар төрөгт гүнзгэрч олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ба Ялж алмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ажлыг байцаан судалсан бөгөөд сурвалжлахаар ирсэн олон төвнийг хүлэн авч уулзчээ. Тэр чухалчлсан нь Ши Цзиньпин ерөнхийлөгчийн олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон ялж алмал асуудлыг цэглэн засах тухай чухал зааврын зөрөгснэг гүнзгий суралцсан туршилчээ. Ард түмтөр гол болгох хөгжлийн үзэснэг ямагт баримталж дөрөв нэмэх арав нэмэх өн голдохтой үүрхийг онлон Төвдрүүлсэн цэглэн засах бомб шавлах дайлалдааныг сайдрхиж, бодон төмөнд ховролтыг мэдрүүлдэн бодот ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж. Улсын эмийн хов эзэмдсэн Гуода эмийн дэлхүрийн хөлмөрдөх хязгаарт компанийн хайлал төрхөн 2-р дэлхүр хөлн зээл гудамжийн хэрэглэдэг газрын нийгэм төрхөн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд Жиунчэн эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний хяналт хамааралт Эмийн зүйлийн их сургуулийг мөрдөх системчин байгуулалт одоо нийтийн эрүүл хамгааллын үндсэн үйлчлэгээ зэрэг байдлыг байцаан судалжээ. Тэр хэлснээр тогтсон эмэмнэлгийн байгууламжийг чанга анхаарч даатгалыг мэхлэн авах, худал хуурмаар оншлон эмнэх, эмийн зүйлсийг солих зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлагын чанартай зөвчлөлт хийж эмэмчлэх, эмэмнэлгийн даатгал, эмийн зүйлсийн хамжилтсан хөгжих ба Садам үчирийн хол болон хөдлөлч гээ чангадгаж, зохиомод оюун чадвар том дайт зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан хуучин асуудыг цөөтгөж, шинэ асуудлын нэмэгдхийг хориглох хэрэгтэй. Өвчин үзүүлж, эм худалдан анх үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, эмийн зүйлсийн их сургуулийг мөрдөх кодтын дөрвийг чанга найдваржуулж, үндсэн шатны эм эмчилгээний чадварыг дээшлүүлэн Одон төвний өвчин үзүүлэхэд баталгаатай данснаас тайлж эм авахд нэг дөхм үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиунчэн хайдар төрхөн нам засаг хамтарсан жагтал сурвалжлахыг хүлэн авах төвд хүрч сурвалжлахаар ирсэн олон төмтэй уулзсан. Одон төвний хүсэл шаардлагыг нарийн хянамгаас сонсож холбогдлогхийн талын хинттэй шийдвэрх аргыг зөвдөлчөж харай газар болон холбогдлогхийн салам учрын хинийг Шин ноён хуучин дансыг хамаарх үүрэгтэй чангадгаж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийг төрөгдөн ахиулж нэгээс нөгөөхийг зүйчлэн адил төрлийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэр ихэснээр загтал сурвалжлахын асуудлыг шийдвэрлэхийг төвлөрүүлэн цэглэн засах чухал гардац болгож загтал сурвалжлахыг хүлэн авах доош бууж сурвалжлах хэргийг даажлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдваржуулж Загтал сурвалжлахын асуудыг хүүстэлсэн засгийн лавдан баттай өргнүүлж нэг бүлэг дарагдмал хүчээр төвөгтэй загтал сурвалжлахын хэрэгийг шийдвэрлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны мэдээ. Бомтор өнгөрөх хугацааг уртдахад туршилтын ихлүүлснээс нааши Хэйшан туу бомбын барааны хэмжээ нийт 9090 тонд хүрч адил хугацааныхаас 2354 тон нэмэгдсэн байна. Нөгчиг 29 доншор төхөргийн арлжаадны үртгий бэйдуудан 4493 том төхөргийн орлого намагджээ. Өнгөрсөн гариг бүрийн 6-ны өдөр өдөр бүрийн 8 цагийн бомтор өнгөрөх загвартын харьцуулбал өдөр бүрийн шинээр нэмэгдсэн бараа 168 тонн байж, өдөр дундчийн шинээр нэмэгдсэн арлжаадны үртг нь 321 том төхрөгт хүрсэн байна. Үүний хамтаа Манжур бомтоос буцах нэг нэгтэг хоосон тэргийн бүтэмчтэйгээр салган тохируулж, орон бүсийн бомбын харилцан нөхөрлөх өндөр бүтэмчтэйгээр хамтран хөдөлцөх сайн сайхан байшлыг бий болгосон байна. Ойлгосноорой. 8-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Думдад Орос хоёр тадаран Хэйшан туугаас Хуучин Зулхайт бомтод нэг сарын хугацаатайгаар гариг бүрийн 7-ны өдөр бүрийн 12 цагийн хугацаатай бомтор өнгөрөх туршилтын ажлыг эхлүүлэхээр зөвлөлдсөн тогтож. Тогтоцсон шинийг хүтэх үйлчилгээний дэсдвшгээр дамжуулан бомбын нэвтрэх хүлтэл чадварын дэсдлтийг улам нэг алхам ахиулсан байна. Одоохон дэх Хэйшан туу бомбын кон өдөр бүр кедр орж гарах машин бомтор садгүй өнгөрч барааны тэври байцан шалгах ачаалж булгах ажил өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж байна. Орсод угаахын чухал хуурай замын нэг улсны хувьд өнгөрсний тогтмол цагтай бомтор өнгөрөх загвар нь барааны гүйдгэний эрхэлтийн туйлын ихэр хязгаарлан арлжаадны нэмэгдэн хэмжээг хязгаарласан байна. Бомтор өнгөрүүлэх цагийн урт удах туршилтын ахиусны дараа бомбын кон гаригийн сүлжээд өвдө хаахгүй байхыг бэйдүүлэн бүх өдрөөр байнгын юлан цаадгүй нэвтрүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмж барааны эрхэлтийн хурдсан ихэр төслүүлэн гадаад арилжааны хөгжилтийн хөдөлгөөт чадварыг үргэлжлэн чангаруулжээ. Хөдөн байрын зөвжин барааны үйлдвэрний хязгаар компанийн хариуцлагатан маш хүч үнхэлхэдэн бомтор өнгөрүүлэх цагийн урт удах бол манай аж ахуйлал тавч хэлбэл үнэн бодлын сайн төрийн бодлого болно. Өнгөрсөн гаригийн сүлжээс хамгаас айдаг байсан. Арай бомтор өнгөрхийг амжихгүй бол барааны дарагдлын өөрийн үртгэн өндөр болж захиалгын акци саатаж байсан. Одоо гаригийн сүлжээд хөвөн ёсоор бомтор өнгөрч цагийн урт нь гүйцэд байж барааг үндсэндээ тухайн өдөрт нь гарамт хүргэн тухайн өдөрт нь бомтор өнгөрч эргэлтийн өрөвтөмж ихэр төлсөн байна. Бид бас Оросод оруулж гарахаа тухайлсан ажлаа үргэлжлэн өргөдөхөөр төлөвлөж байна гэжээ. Бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг дэслүүлэхийн хамтаа өргөнөө хэдэр орж гарахыг хэдийн хамгаалалтын байцаах хүртээнийхэн албан ажлын цагуура нарилаг онцтойгоор шилдэгжүүлэн үүрэг гүйцэтгэх цагдааны хүчнийг шинжилхуухан чар тохируулан байцаан шалгах цувралыг дэсдөвчүүлж хоёр талын цагдааны явдлын хамжилцаа түшигдэн бомбын урсгийн урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг байгуулан улсын хаалхын амар төвчний хорой шугамны чанга сахийн хамт бомтор өнгөрөхөд хүлээхгүй байсан шалгахгүй хойшлуулахгүй байхыг бийлүүлэн бомбын амар төвшин өндөр бүтэмжтэй эмх журамтай ажиллахыг баталсан байна. Бомт нөвтөрж арилжаа хөгжиж эзэг нэртийн хэлбэр байдал амтлаг болжээ. Хэйшан туу бомбын бомт өнгөрөх хугацааг уртдахсан нь барааны хэмжээ арилжааны хэмжээг тогтуунаар дэвшүүлэхийг бийлүүлснээр баггүй. Нэгжи хилалсан барааны гүйлдэг бомбын үйлчлэг арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг холбогдлохгүй аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн хөгжихийг бүтэмжтэй дайтлан гадаад нэлтийн шинэ хөдөлгөх хүчний өргөлжилэн хөгжөж өргөнөөгийг гадаж чиглүүлсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэд хүчин нөмөрлөж байна.
3: Манай хорооны мэд өргөнөө хотын 3 дугаар дум сургуулийн химийн багш Гуан Жинжин бол 20 жил багшилсан шилдэг багш болно. Тэр анх багшилсан өдрөөс хотын төсөн хичээл төрлийн дагуулагч багшийн ёс суртахууны жишээч шилдэг багш болтол ямагт жан сургалтын өмнө фронтод гавшигэлж хичээлийн танхимыг тусгай мэрэгжлийн жагсаалын газар болгож сурагчдын өсөн байжлтыг сэтгэл зүрхэндээ хадгалж ирсэн юм. Анх томтын хэм бол сурагчдын байгалийн шинжилгээ ухааны мэдлэгтэй ойртох чухал шат хүй болно. Хийсвэр химийн тэмдэг ба бодлонтой тусгалын үндэслэлийн өмнө хэсэг сурагчид амархан бэрхшээх сэтгэлгээтэй болдог. Гуанжингжин жан сургалтыг мэдлэг уламжлах дээр дүгүмхнөр зогсон гүржүүлсэнгүй. Харин сурагчдын бодот байдлаас үүсэж жан сургалтын арга маяхан тасралтгүй тохируулжээ. Тэр тусгай мэргэжлийн мэдлэгийг амьдралын талбарт оруулж, сонирхолтой туршилтаар дамжуулан хийсвэр мэдлэгийг шууд үзүүлж, сурагчдад ашиглалт, сэтгэхүй болон үйлдэлхийн тумд химийн ухааныг ойлгуулна. Тэр адил бас сурагчдын сурлахын суурд хандуулан шат хуваан жан сургахыг баримтласан байна. Хичээлийн танхимд нарын нэмбэ бэлтгэж, хичээлийн дараа халшралгүй хавсранч олодож, сурагчдын адил бас байдалд чиглүүлэн тохиромжтой жан сургалтын аргыг эрдэг. Сурлагын тумд хүчирдэлд тулгарсан сурагчдад тэр дуртай илүүхэн цаг зарцуулж, тэдний хавсран дутуудлыг нь хүрдэж өгнө. Өдрүүдааны хоромдуулах нь түүний хичээлийн танхимыг аажмаар өөрийнхөө онцлогтой болгож, жан сургалтын үр бүтэмж нь тасралтгүй дэшилж, өргөнө хотын хичээл төрлийн дагуулагч болсон байна. Жан сургалтаас гадна Гуанжинжин сургаан хүмүүжлийн тухай бодлохолхон зогссонгүй. Тэр санаачилгаасан судалгааны сэдв хийж, жан судлах ба тусгай мэргэжлийн судлан суралцах ажилд оролцож, жан сургалтын үйлдэлэг думтан асуудлыг илрүүлэн судалгааны думтан хариултыг нь ирч, дахин шин сэтгүүхийн хичээлийн танхимд авчирдаг. Түүнд авч хэлбэл жаах болон судлах нь хоёр зам биш, харин харилцан ахиулах явц болох юм. Сургуулийн голдогч багш болсны хувьд тэр бас шинэ багшид уламжлах, хавсрах, дагуулах хариуцлагыг үүрэглэж байв. Залуу багш нарт хандахтан тэр өөрийн жан сургалтын туршилгын дуртай хуваалцдаг. Хичээлийн танхимын бүтэч, жан сургалтын зураг төлөвлөхөөс аваад хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, сурлагын байдлыг эзэмдэх, дасгалын зураг төлөвлөг хийх ба хичээлийн танхимын бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хүртэл тэр цөм нарийн хянамгаа ярилцдаг. Удаа бүрийн хичээлэг уулахыг дахин давтан тунгаан бодлохлох, засвар оруулах, шилдэгжүүлэх, судлан ярилцах бүрэн цөм хамтаар дэвшлэх тохиол болно. Тэр олон жилийн турш хурамдуулсан туршилхан залуу багш нарт уламжилж, солилцооны дунд өөрийн тасралтгүй төгөлдөрж үлв. Гуанжинжингийн үзэхээр багшийн ажил нь зөвхөн сурагчдад сайн хэрэг бүтэмж олгохд дивэш. Анхин эрхлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд тэр ер нь хүн хүмүүжүүлэхийг чухал байранд тавьж, сурагчдыг ховор үнэлэхгүй. Тэр хүүхэд нэг бүрийн

0: чухалж бас бусдыг багтааж ойлгохыг сургадаг. Гэр бүлийн хүчрэлтэй сурагчдад тэр чадлын хэрээрэн амьдрал болон сурлагын талаар хавсарлах хангаж сурлагдаан хүчтэй үзэл санааны талаар хоёр гушсан сурагчдыг тэр амралтын цагаар хавсарнж удаж саналаа солилцож тэдэнд хань болж байгаад хүчээр бэрхшээлийг баг багаар ялан дагуулдаг байна. Сургал хүмүүжлийн нөгөө нэг тал нь гэр бүл болно. Гуанжинжин санаачид гасан гэрийн ахмуудтай сурагчдын сургалт байх илэрхлийг ярилцаж сурагчдын гэртэн байхаа байдлыг ойлгохын хамт бас гэрийн ахмуудын хүүхдэн нэг сан ойлгоход хавсарнж болдог. Тэр гэрийн ахмад болон хүүхдийн хоорондох хөөрг болохоор чармайж ойлголцоог нэмэгдүүлж гэрийн ахмад болон сургуулийн хүмүүсийг хүмүүжүүлэх хамтарлын хүчнийг нэвтрүүлсэн байна.
1: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч зэвсэгээр хянагч Сэрэглэн ерөнхий хянагчийн бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Давлгаан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө.

За архим хүндөт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хулан байрын дуулын нөтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хулан байр шинэ барга баран гошууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингэлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

хүрчихвээ.

гарч байсан. Дөсөл бүхэн дурсан нар гад дөөлмэс болжорсон. Ачин дээр чиний зураг гоорт

0: Ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинбараг баруун хошууны хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн.
1: Пекингийн цагаар 13 цаг.
2: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

ертөмшэн байдли уцхалаад чуучргэл тэгаан эдли ёгалээ гэтл хэн жагоор юу болгэ айчи мөтхэ балат. Ели бэнэтл пуеван хомон мунгхэ чобатнатл имэрхэн жаорат юутад.

Ойсой хоо галэн умна талатын гэтлэнгат уялан ширгардин жавлынги балага дивэн атла Ушэтэ хамат ма чагэмбэй галэ хөбөтөри толжирэхлэ Уншэрэмэгат шүйэ чагэмбэй аңшиндар саусэ

байж ягдаг юм тэнгэрийн дансанд биех толдан хөгөөд иртлээ харин шуумон ши чууруд онсен гараад хүмүн ширээгөөд хүбүгдөөрөн онштай чуурхын тэр үйсүүд хоёр гарыг нь татлаад гунагалдаа олхаваахи. Аншны дөрөн соосоо усны дотрон хөвтөөд огоош тавха шивчгийн хүлтэй үхэн жураад гэлэн гэлэн гээж энэ үйсод балаваад олон хүмүүнийх алавгатлаад татж байсан нь тяббаа гэтэл тэр оншануу хилбэрлээ. Хэлэх гэж оншмон нүх талж үгэн хөлбэлж

Хагас шахам отархын үе тут шийтуада сандрлээ. Яр төрөдөр урасангараран толгоорыг ахаад анши барабал толгоорчэд чудо жато төгши балахыви. Эн филборсин ата

Үдэж байжээ маачаа. Нэг хон онгоноос гарч ирээд соосоогийн төвөрөөд төвөрхөн байснаасаа нь үрээд эргээд онгондоор гарсан. Шийчүү давтал жан дотроо батчих. Аяа, энэ хүнд хэдий өгчтэй юм. Нэг хүний үүр жагаад тийм халаа газар өсрөөд гарчээ. Энэ бол тэнва маачаа. Бэжэртэл мэтэвад голын өвд палатх ийн ууйсад гэнид соосогын ангшарн хэдэ хэдэ халаа халдаад явлаа. Ах татат маачагын бүй арын хөсө харж утсан ширэг ардууд бүгдөөрөө бүрөөдсөн долдор үлдсэн ширгийг нь алин сарнагуулаад юм ангшин голын өвдөөр хүрдэтнээсээ бол маа чао сандарсан үгшин дан хэлж хар

ناواد چلگا چلگا تروت سوسونم چی ہربلا ٹنگو نموت تا تا تورات تا تی چنوت گلکو دیرت تاشی کاکشا انشی ہرخم دلتا گل تا تا دنگشت انشی یرا تسجا اوگن نموت تاشگن زی تورات اوتی تو جبوت گلکل үжигдэт аншне хобот тасчин тасаад одоо тэр үед сумын дөхөд байртлаа аяа шүүчүү сандараа тагсан хаал хоош гэсэн юм хөргөлсөн юм байл юугаар утгаан гэр яа гэж юу бүйр болоод лавлаад үчгэлээ тэр аншин дээр болон нэг ширгэн барьны өмөөл бэжээж Умали атга давла шичу Парангараран умали атга Чунгараран оншне толгори толгортон тостон дараад шот ерхүү живиг умали атга сосоги халгалах бөгөөд өөр юм буяван хамглаат мод шот оснор толэтагад тэр анши явла шууи Одоо өмөөлөр халгалах хүн шинэ шийчүү жохсвол соосоод ирээ согорсом ирээд ноогоод альч гинэ. Буй бөгөөж хөвтгөө бол болгоо. Өөрөө шийчүү бас бүгшиж хөвтөөд соосоогийн дөөрөөс нь дараад тэрнийхээ дөөрөөс нь буйныхээ дөөр өмөөлөр халгалаад одоо энэ мөтөө халгалж явж байгаа юм бэ. Одоо жохсож яах үжигч яхан болвол гасхна онши сэлвж яах сэлбэршин болоо үжигч яана. Маачагын бүй үжигсээр бяга агуур хэлэн тон энэ мөтөө харин холгайгийн алдаа баахамаг тимон энэ оншны сэлбэшний ала бол ерхөө бас онш осыг идалчуу явна бастагаад уртгалээ дахсан дээр тэр шаг би хөвөгөр нь очгаад гахтаа давьяа гэдэ мөнгөж батаад Maa chokin bui, nam avla. Oha gong nam, fai thang di ga tahtan, udit to jen, trikhin horon dan tharaj, dalle shirbus, taf, taf, taf, taf, talang ushte naman, thau, thauru balaksan, murni shirbus, mur, mur, taf, taf, yiring ushte naman, төрөө бастан намнэ тар гин дөр чин ганжен чижгнэд гартан тар гэж үтэрч гингэрлэн тасраад тими остон нүгэ сүлвэстэй дөр ирээд там тасхийн ууйт тар сэрвөөсөн улаан шалтан бэлраад онсороо улаад усан донаад өхөөд явлаа шүүй Маачаг гэдэг нь зөө харбад алдах юм. Сэлбэртний алаа тэр өөртөө шаач жахсан. Одоо тэр онгошо сэлбэрт нь бас үгүй болсон тул даа. Хагас цахаа уус алтан тий. Тэр шахтар бас усны гүүн дэлгийн төсөнд. Гэн сэлбэртнийг харабад онгот. Онгошодоо яв шахтгаа. Ирийн хорыг хорын ирийг хол хэлтэн гэдэл болдохсаад мань

Авахны шахалган дэр гүдэн гүдэн тонаад тангын давалган хөржирийвэл төгс гэж үдэгдэад харт хартэш шахалган хөржирийвэл хэлмэс гэж хөмөрмөр хэшаана хорчи орогамбал холли тавсан нэтли тэгшин тэлгэнгаан давалган дэр дэгдэад тарс тарс и давалган дэр хөмөрс хөмөрс и хэйхэтгэл атаман шичо сандрлаа шүү Парав филмшны алба онш ижнүгэ балба шэлдэн нотны дотраа шалганыг дагаад шагайх тавалган дэр сэтлэт болхой боллоо ди онш гэдэг юм аа гүн усан дашаад нэг үншгэн хэлмэх гэвэл утгаад авсан ядлаа одоо даашан тонхтол шийч үгэн бий сонсгатлаа Яр төрөөсөө дэмон нэг гараар балвал онгшны толгоор ивэрч нэг гараараар умоли бэрат буя хамгалаад одоо хоёр хүнээс астаад чинь юм гавалги Яархын усандан шийч үгэн бай хоёр хүлээрээ онгшнаас сэлбэрээ яваад мөн онгши ари тонга хавнуга сэлбэрээ наваад Чалгоре берчо анши осно аявар ават оркши явлати ча хүнэ хүл бас анш чал шатхим бэна хөшлөөд чалгоре атгаад анши мөн ари ус утгалхвэ усны утгалаад агаад орган явлаа тарас тарас тулхэл тавлганы дагаад дээр хөшөн гаргаад хүлөрөн жалаад умолон болбол бойныган халахсуулгаад үй хэрмээгаад амшан дараси бодвалли шоо тэр битэр усли дагаад урагшан явхийн үйсүүдэй Мачао энэ бэдлий үүжад ет тэр битэр ахтий дэхбэд энэ холгайг одоо Ада усан дотор маачаа бат оршатгаар үгэ. Урсаад онгш мөн оргши явтал хөөгийн дагаад шириг наваад хөөгөөд ирлаа шүүхи. Элэг үйсүүд нь шилаад гаргабал чангаад авив. Мөнгөж барайшлагаад явж хэн үйсүүд гэнүүтөө өмнөө ихад агуулын дээр нэшт шаад хоо тоглаад энэ өмнөө агуулын дээрээс хоо тогржээ гэнүүтөө хатны дээр нэг л хоо тавсна хат хагараад хаврын аянгууд дугуртан дээр хоо тогорхлээ шилэнгийн ширэг иглөө сүрдвөө аяа Тотлоо ширэг ерхөө магтааг подоорат оттаа тэгхийн үйт ширэгэн зэтгэл самархэ бэдлий үжаад сэ гэрөөдэрэ

үрдэн яхтай бага тэрэн бодлогын хөйм бэна үшэтэ сэрэгот гараа тэрэ бол хаяр талаат нь агдэн гэри үрдэхэн би да эргэж бэд чаши арэки жуулиагад авшасан вэ тэрэйцот ахтан дараад эргэлээд алгуутан болбол холгаашид миний гарын шүтгэр юмгад агарын ширтэт маа

Энэ балуун гигад юм уу нэгэн поо дуурж гэдэг балуун. Савсагын сэрэг энэ поо биш ээ. Шохом аваад

Өнөөдөр Тонгоон хот болвол ямар шинэ чахирч जैन да. Уйн ан шинэ гэсэн шинэ хот бол гадар дотор бол бэ хот. Уйн ан шинэ үргэн наудам. Энд тем бэлгээр хийчих газар бол чүм уйн ан шинэ газар дээр хийж гэнэ. Ан уйн ан шинэ гэдэг бол уртэг юм бэ на. Тэр шинэ шэлэнгван. Авга болвол тэн авгтээ дуутган дэрэн бол фэй гэж ихэлдэг. Шэлэнгван тэн фэй гэдэг өө. Гимэл сэн юм биш юм бэ. Сэнэ савар могин дивүр. Хамгаар дэг ялгаш хаад. Хол хаулиги улим жиддэг. Им нэг айн шэлэнгван. Эн хоно сосог ширэг миний яран гэрэд тонгонтэй бала бали бэлж ахад олда шохом мошри юу болох балаа гэд өндөр их оолон дэр гараад уйтуу чэлэяны нүдэн дан тангаагаад үчээсэн шаг юм бэна үдэж байтал оолын дээрээ чэлэн татаад үчгэлээ ев ер хөн Саасаа харин аншин дээр хүн үүрч гараад аншин болбол ус урууд бол цаад маачаа хэнаас мэр тавд нэгэд голын хөвөлөд нэх гэлээ энэ хүн бодш шүү аяа соо чэншанг мен дэ автчихсан мал яг би баса үзгүүрийн нэг шэлэнгван гэдэг болвош энэ удаа би чэншангийн тотлаад гаргаавал иймш миний бас хэв хэшиг гөөтгөө гэж бостнараа болвол өмнө олон дээр бас хэдэн жоон ширэг дагуулад ирээд үд чатан бол Хоо талбгийн ширгий бол чаад зарлаа. Энэ нараан болвол тэр ширг нэг л жалгаар бол нэш ташаа гэж пот ясна. Тэр нэг фоны шимгэр бол шилэнгийн ширг ирэхсэн юм байна.

Баастай хоон бэлдвш ар найны вала бүл тэштгшин бахар жихнэ явтал бишэ өөрийн буям бастан хэрэг Палмаш шэрсэв огэлат сүнэ балбор инэтгат байрин жэн усрвасот дарва хийхэн тэмдэдэг Бага жирга шэлэнгаран бахан бах шамлын юм бэн Бага бай кавья хива гэтл бүдүрьяг ичэ бачэ тэр Хотел бат шимогат машагын сириг ихкот ада тэрэсо шэлэнгван олнас бот сосагын сириг ертлэш ой Орисн тотломжан ада мчх толда ашич бэгат башрат би да кавья кан талиг үди Отлуг терман шот олнас богат Сосагын ширигин өрэнэ чахтан ерат хүлөөч бэг Орсад явсан сосад шичу тэгэн хайгол Удатлы орсад орсад керусуд балабал Аравэ хэт талин шиландар Утны шалаги хүржирад Хүлөрөм балабал онгстилбад Хүшангарай тийтэсад

호거 증상 서서에 간 애미금 발라발 터슬리비 하시 옥승어 보것 훌러런 앙스틸스타리에 갓 우멀런 베스타리에 갓 우훈승어에 앞서가르지 어느 위서 서서기 인 잡은 발가 서트야 발 시르그네 학슨 발가 하시승어이다 тэр гарсан ширэг болвол шашир тагтан бэраад одоо бэгулж ашааг юм бол саасаагийн сэмэн голын хөвөгөөс хөшөн гарах нь гэсэн саасаа харин инээж юм өмрөөд нөхсөний явдлаан бадаад инээж бэхши мөтвэ өөрө тэнэга шүйчугааны илгэлж бэхши мөтвэ Умалле талта хөвтнөн бодоод инээд бэхш юм утва. Энэ талта сосота ангнал бас чи гарлаа ёо. Шалав нараад хэр үсчгээд инээд бэхш юм утни ёо. Аа хаман давсангай гарлаа гэдэй байлаа дэнэхш юм утва. Шингчоне хүлөр болвол онгш цалтны шиглгэлх юм уу Сэнэн санам патлингийг сосогын алжи мэтнийо Ширгийн хурандан балбол сосоо жалраа даржиллаа Аа шиуч балавал тэвоник туши толаад авжарсан Нэт хочтын халаад нойны дөлийн өмсгалаа Эн ойсод балавал шашир тахтан жаллаа. Олон нөхөн багатор жанжун наруда. Ата төрөт эн ошриги алжи сангслашо. Болсин чыңшан урта түхн алчгина. Ортар ашчат амглын асуу балавагат. Уйси хөөний галдаа уйри шиккэн алдлаа Аа ухсангай гарсандаа мүнди мүтхвэ балхайгад Уялаан чангжун алын эрдэмтэн аруудаахи Уйжи чоу бэтл үүдэн дээрин шоглалаа шүү Чаа, сосогэн алын бүгдээр ерөөд шөшөгсэн бэдлий болу тэхраа уулхан ошраад бүгдараан ерөөд архитл ятлаад хилж байна.

Үдэсэн хүнээ чия балбол Тэнгэрийн гатар юм бэ Огша тагсан таано Хөмжөндөө мах юм бэ Холгагийн

байгаад бол би тэгвэл эм гарсан тэнагт алган дилдэ тинана. За энэ дор болвол шийч өмөл бэрат хүлээрэн онс сэлбэт өрөөсөн гараараа тулгуур тулаад үгүй шермэт нэмэ амц гарч иржээ гэд соосоод орсонгүй. Тэлдэн болов уу? Алларан гэрөөсөд тэгүндэ сансат шишомон бас тарсны татаран тоолж өгдөг юм байна. Хүлээрэн балайбал ангши сэлбат хүшний гарагат өмөлий бэрат хэдэ хэдэ явжаа гэж хэлгсэн дол сонсоод мөрөгдөөд савсав тоороо тимилаа биширхвэ. Үрхмэн говья швичууд байтал уг охтоо гарав гэвж бол игунаар үж бол пасмод сэтгэлэлтэй ошираа гээд. За энэ нь болвол бас үнэн ши шигши шатарга болдод ингэж яаж штэ. Сосогийн ярахи болсод бол тэнд батжин ша. Аа энэ нэг ба гавьяшин бидэн чэншанд хийсээр юм. Хилүлмор шив байна гэж ингэж батх бас бэ. Шичүү харин хэлбэ. Чэншан уршан сансан балав. Шивитэн хайвал аншнэ татар эмжэгвэж офгали дагчуу яхт. Мачаалгэ мэртэлэват манигэ балавал нэхчүү яхт. Кэнутэ би сансгэлэ. Өмнө олон дээрээс нэгэн подогораат. Батафэг гүтл мачао дарэ сэжгэлэл нүүсад гэрэгсэн магтаг. Энэ фо ахшин жагоод дугарсан айвалаа бол чэншан мод ихлөө сашмуухи. Баасыш маан мачаогын гартар бэрэгдэгэ уайрэ валаа бол бэлжжи валаа хэхи. Энэ сансад Саса атолашу а элхомон поги телебит мини эбне харн дахнам терхоне гредава дараг жу жерлиги бола хи. За эрхи төсмөл гараад явсан тими одогсн нүгэ үүдэн дөөрөн бол баг ширгэн аваад хүлээж ясн уйнаан шэнэ шэллангван төсмөл дэнфи ирээд хүлээж ясн юм бэ. Энэ оширий сонсов гэтлээн дэнфийгээ аваад арчилла.

түүнээ нэг шагын сэтгэлээ бед хоор тал дараа тайгдвал амны зэрлэгэн гар бианаад агуулын дээр хотел бат ширгээ балабол өгөсөн шимуно биш ёгат Ивонилтлөө чэлэн ван дэнхэд хэлж байна. Чингсан уурса би балавал хан олсын хунаат осран төр эмтрва. Хөшгөө уртнам бодоод зүгөр сууч бални би хатны дор гарч байгаа. Чингсан и барагал хөй. Холагийн хөвгөнэ маачаад чингсаны хөгө төрлээ. Хартлавлжи бэтэлда үйсэ хөдөр орлаа. Ата чавлан балдаа гэж батахнэ оширэтаар. Үшхүүн арги гаргаагаад. Поги талбажи тэрвсод хатны тэргияны эшгэлаад. Хондо гарэ балбол шилан ой ширэг балбол ширэг арчуэхнэ. Үжаса соосо сонсаад үнээрэн алгаан дэлтэн. Инээчээ. Эрхэм чин үгөө болсон бол өврийн буй нэгэнтэй маа чодор бэрэгт юм бэ наа гэн. Адаасээ ийм үг гарлаа. Кимэн талаан! Хүмүнэ гавияг балабол көгтөлжи балахуа юм бэн. Энэгэн бага шэнэ! Тотлогши гэдэг балабаш улс гүрнэ ихэйлөгий бадж мөгс менэгэ басчу мөхөөгэгий санчу нэгэн бага арэг хэргэлэн гаргасан нано дага гавья бишэгэд тимаран эн хомоне балавал итогадит шэтра хэргэлмө орбас томоне балавал Шэнэ мэгдэг шиэгэ тэлэбэд шэнэгэн хамаруула. Шэмэгэ балавал эндас явал хуагэд. Шиунаран гавья ехтол шэмэдарэ балавал хөрхэмэ үгмүүгэ. Кэнжэн шауэ түшмэл балагад. Чэрэ хөрхэмэг хүртэг авагад. Тэнхэйм бай унараш. Сэтгэл дуурын баярл бай. Ирхэмэн чангсайн үрсэлаа. Би болуул хэрэхэм жэрэгэд дурлэхэн жэмбэсэ хан улсэн хэшгэй басцэм бэлэгэд. Чингсайн нэмэгэй бас нүдэвар үдэстэнгэд баярлж бархгээгэдэд. Хэшгэд мөрэгэд тэрэвэсоод дэнфэйд. Дэвэл малэх.

За, хэрхэм жиргээ алахын тулд эдгөө ширгийн өлөдөр бат тоосоодөр санаа болохын ушраа сүгдлөө. Тэнсэн уршан сонсон балаво үртөрэгий хэлэхвэ олос гүрнэ ушраа биймүү болохын шахтрий би бүжүхэн нэг хумамоо албаш өрийн бас нан бүтүн жүгяг эдүүгө маачогин бэдли үжээвал машита сүрлигүй тимаран өнө холгайгэд хордон хэрл кохай балва үдэр удвагэтл болом болон тигүүнэд бүт батан бүртэгий балавал чеши ел хотор бахагэд жалган жалган хэлат түргэл бас сэн гэж тэрэмон тэргүүн ахгай мөргчүү мүтүлвүүхи тэр үйсот олон сэтнар архитл жохсож бийсэн долдаан олнороон энэ хүүний бадаж байна. Удвас тэнжин шоуе шуна басн дэн хөлгэн байдли удвал дэлхий дэхэнэ ошилтарэ басчуу санаа жагсах төлөвтэй гүйдээ. Дарий!

Alnaran Christiana in unher shatrago kintela torim buyan urkin tigit hapsi beldishi yabshot uni shatrago murgit nargi ugasim borega ruttide ulgurlwa undeer olen sarmagshnot huni aljun iskilchigat in ohto sulugagat Учин учин нэрэлси гэдли Маангымстэй алаад учвал мандалвэдэг жангтэйм махан гарчих ядавгийн уужвал мошиах тоттэй ахслан даал Төлөн сэхнийн уужвал төшангэдэг дэлхийдэн Тари дөрэ болсны уужвал гарлж мошлах ахслан дээй Уяато бихэн шахтан үргэн жигөлий дэмдрэ бош өлгэн сатн төрл төрсөн үжи шахтай дэлтгай өргэн жиргий альтуртаад үнэ шоатрэ талтл бош өсөтэн хот халэн чэстот ирн ирн жалагдгай Кэнжин шоуэ балвагэстан чэхэн чэхэм мутулж Кэнэ ошри санулангат Эрэгэн эрэгэн хэнжи дэх Тилхи дэхэнэ ошри мэттэк Бурэгэт народ учат Тимэлхэ нар тасэнгэ Тастрам балвал элгэл найт Алмургдат элгэлхи дохтвэ Адаты хат мон Сосовала вала мон Сиргэ өвдлөх арага гэж өвлөш шүү Хөрхөн бэлдэж

Олон лугаач бүлэ. Ада бит нарын мод хэрэгээгүй маачоги дилигвэн нэг арги хэргэлгүй хэрэгтий. Тоосоо хэлж байна. Галын хөвөгий дагаад болвол хөрм дэрна. Хөрм шахтлж хөрмэн чанаа бол унуулхна. Сэн ширгээс нэгэн төмий гаргаад галын шанаа бол хөрм шахлаа.

санаат онол гоопи малтаат чорм балвол уушэрэгэри бутагаат хэрэ холгаанат багшин төрөтийрэвол оне даттар онх бугат хэрэнжо холгаги балвахол ийжо бална имара ширг балбал пух Алаварын толтри хулагат маачогит хихи тен сүрмдилат наат балавал хэлчөв пити чарлиги гаргалахи за энэ мото захаан хэшгтнээс гулаар тоосоомон тэр өдрөөс аваад хөрөн бэрэлж яана игүний төр дутгүй жэши хэлгэн бол маачогийн буя Мато тэрүүдрэмон Соса холгайгэ болвол Кэсбэрчо шатаат Оромсугэ гэдрэгу ихсэндэн Бурджира тэрүүсудэмон Абах Хансуэ тур хэлчвэнахи Абага Энүүдрэм бээлтган тур Балавал тэнэх хумуни үжилла Тимон хэрэг авчи шоти ашат тоосагэ валабэл тэхүүш кэнүтэт лигмон аншнэ дөр үсэрж гарж ирад тоосагэ хэрэн шот уурот валабэл авашхын дэнагэ тимаран эн хүнэт хүши хүжвэл унагаран кэхэм шэхтэхи эн бадва тав согэн нэг шэрэлтэй багатрэ би

болоо балавал ширэг авч яшаад сүнэн гоона бэлтгэн зогсгоод хүмүүнор балбол үнтэй их нарыг ирүүлээд ашруулаад тэр сүнэн гоона балбол жангшогэн абгойтэй төвши их нат энгэлхэгийн үйсөд жангшомон ширэг авд татгши яраад тэр сүнэ бэлтгэн зогсраа Тэн үй болбол тэр бэлтган дэр үхс юм уу? Имаран тэр нас хэш. Энэ хүн болбол шичуу гэж зүхэл дээрэна. Хуэй та жангжуун. Дүүйе түшин мэлэн жирэхтээ бэлэга. Энэ хүн болбол хэлбэр гуэ хүн шу. Шивэй түшин мэл хуэй жангжуун. Барас мүттүү хамгал хэлэн бэн. Бага тэр тэн ояан ухнас ята бол энэ хүний яалт юм уу? Энэ хооны хүш багатар болвол өмөр бастоогаас үлэм жийм бэн. Имаран мүргэнэ шиши энэ болвол хүшио болга. Эли шахтор эли өдөрү хөрваа төвөнтэй таардый болвол чон жийлөө хүшио болвол Тэр балбаа хэлбэр гошо. Имаран балвот эн хүний бал хүн хилдэг юм. Тэник барсын жангжин хүмүүмө. Эн балар хүчтэй хүнэ. Бат чүчгөл мөтер шичүү гэдэг хүн магад сэвдэж аваад явах гээд димээч ах юм бэ наг. Мөн чилэт эн өлсхийн үйсод чашимон маачаа өнөөд үгэлж яана. Багаше бивасмон барах Өрг тэр тасми балабар имлэг хүн байна гэж сонсон бэлгагэд Химаран бас кингрийн илүүлж химитэн хайрээ бас нэг уулдлэг балабуу хий Мүнни хилаад Эний өдөм балагаад хэлшгээн өдөд Тэхаад жалагаад хансуй илж байна хий Мүргэнэши Одоо энэ тоосоо болон нэгэлтэй голыг гэтлэнэ. Голыг гэтлээд хөөши гараад бидний сондлогт нь тэр шахтар өрөө бас үгүй энэний өвдлөх болвол хим хэлбэр үгүй. Тимаран бидэнд миний санаанд бол бид хордон дөргөн дээлдэж байя бас жано. Хэрва тоосоо хөрөөл байгуулаад тогтнэ тэр шахтар болвол холгайгийн ярил хавууд болвол хөшөртэй юм байна. Тимаран тэрний голын хөөнө хүрээ байгуулж барьхасан дуртай бид нар дарын байлд бас моон хулгайгийн завтулхой бөгөөд бид нар бас ч моон хулгайгийн ерхөө босгоо барьж болно. Маачаа юуны сонсоо тэлжэн авга миний санаа бол басаа. Бас ч тэгвэнэ мөрнө хөөтэй болвол нэгэнтэй хөвөөгийн байлдаж байгаад Тэгүний яар өмнөши болвол октоо гаргаагүй голын гэтлгөө бас тэгүний манай ширэгдэр ашиг өгөөд бол да. Хөрваа тэр холгой голын хэна хүрээ бертнэ тэр шахтор бидний хөш хуваагддаг бөгөөд. Холгой бас ч санаандан тул хөшин батуу болгоно учраа. Химаран голын хэнахи болвол бэлдаад холгойги болвол гол гэтлгөө болвол төмөн жавшаан болмон. Хансой юуны сонсо тэлжэн хим болвол мөргэн нэшичи хотис их аа би нэгэн талаа ширэг явж гол хөвөг орооч

Алгаан хөрөгөө өртөө бэлтээ балахаг чот хэлсэн бараат. Тэн нүгэ санд маачгийн бай абгунаран бэлдягдэг балавал өрхөн хүштэй жангтэн пандаги балавал гавскэ балаган уя. Таван дөмн сирэг уя гэти хан сойгин буя муун гэж өө чөвшиагат. Пандаги өмнө явго гавсэгэ балавал.

Ийжин бага тяожин хоёр болвол. Тими хүснэг гараагад ялсан юм биш. Хэрэгэн өмнөсөө балагаваа гэсэн. Хэдэн зэрэг ширгээр тэл тосно ч уу. Гил өгсөн тэтлээ гаргаад дарын мөн тосалаа шүү. Тэрдалаад танцвигаад тандо хайвал. Холагын хэрэг өнөрөн мань сүрнөөс эсэн юм байна гад. Шоттрот алнарад. Хогшин жанд танцныг үе. Оногсон хөл шаргалнар. Он хоотон дэлэвск постоо жетти гарцлаванаа самоны ширэг алдарад пандагийн буюу тасарнер уулунжиг тайхаа дэлэгэ томхшигэт таслан нал таган даг артин толгор богадэрш сосогэн ширэг алин тернагол дотгши баллашу эн үйсөт соосогын ширэг өмнө ширэгний хөөши дутаан гаднаас бас ширэг бөхчих байдлыг үтдэ балав унараа шилэ бөхширэга үжвас цуг бөхөндөөс ширэг гарч ирхөө байдлыг үжад хансуй дотран гилээ сэжгэлв шүү ошнаас балав хансуй ширэг жахсгал ярим ясан дондаа Тосогын ширэг бөгсөн байдлыг үз. Датраа их сэтгэлэн байтал. Пандагийн буй. Шот омшаан. Мэр талбат. Ийжин нари хөгөөд явсан. Хөрмөн эр болж үерэ баг. Пандаг. Ахтнес нэ ба. Омшаанан балат. Айгун дэтэл дагон. Чалкам манд. Алсогагад эравал ийжнэмье морс гисэн тэр өдөр жахгалам мэтлэмдэл желэт хөгөөд тандагын бий олагагэн жахтали альти мэтл кэнт мэр буйтэ онолонгонт тоос татас гондараад явлаа шууи ая жахсан Онол гобенаа гэсэн нэг юм өссөн бэ. Унамэртэй ганай гол аннаа жахвэн үйсүд. Мэр нэгэнтэй гогэн дасар арч. Адаа хүдл болоо юм биш. Ахт гэрэг мэр гэдэг юм болвол бүдүн юм долдан. Онолон дасар онжихын нэ. Урам чөрөвхэн хүсэн гар шатны. Онж байсан пангдагин бүй. Ярж мөн хоёр дүрэгийн гисклийг. Өрөгийн савлаад бүй дөөшөн хүчлэн шермэжөөд онолон хоагаас үсрээ тарлаа шүүй. Одоо гарсан болвоош панд мөрөөн үчгэлэн мөрөө одоо авхын арахгүй. Яар тэр үсэд мөн ганган елдаа насгаад бараа адасан. Олгагийн ширг дээрээ пандагийг. Пүл гаргааг үнээгэд. Бүглэ таваад ирэхэн паранжигун талаасан гэр бүргөөд ирчээ гаргаж болохоогаа тэр гадарнараад ирл гаренжвсүүд залган боогаад ханд ата ахт нэрэн нэгэнтэ өгөө болсон долда алахгүй хүлвэр явкам балж арваад илүү ширийг тасчихад аллаа яа тагаар хэлжэн ялуун урагшлбэл хүжүү толгоо наасан Хүн нөхөөс яхаа бол бүргэж ирээгээд хүнэм тагон залкам манд хүлээрэгээд толгагийн ширэг хүндлэн гондон алан санаа олж гоодэт унаран хүн үгүй газар явж яхах нэг л юм шүүй эн пандаа гэдэг хүн болбола хүш шигэрэгээ багаа Jalagon asnde puyyam dalta kangen tande kelevel jata holaga gan sirik aljatti yesko vet nigdor ba sanjamina ga sosoge sirik ujigsagar in yabgan bega tim ge hamshakte ge chujat
Егегат, ерес, ерес егет, чамегым басчо бах, келава тугын шуи. Олен жанжану тата хүржирджан. Чалага, чалага, тогым банты, чипскын дагхун, янгын хобету, пандаги, карадуала хагат. Гаднаш тостан, хэскарат ескенедос, пандамын, эман телевичи, холагайгын ширики, ален сарнагол. Ари шаригэч хаагдсан газараас явалавал эм тогорд чүтүү чаттоо гарлаашуй чүтүү чаттоо гараад бас мон үн хоорм хулгагийн ширэг гаднаас бихч явах болов ширгэн баг шөөрсөн газар гараад цох гэж зогсоод үжиад үчгэлээ хөгшин жанжин хансуй харин хулгагийн ширгэн гүнөө дараад яг хаагдаад гадар шатхав байнаа.

Хөгшин жангдунаан хорогодор хаагдуултанд бол тандаг юм бий. Одоог үнэ торлох байлаа бол балах гэж чүү тасарам батлаа шүүй. Ахтан хөлгөө алдахсан болвш алахгүй хөлөөрөө бэлтгөө балах ахшараа болсон хансыгий Аврал гаргах хоолол балах гэж батат үргэт хаат тосцон алын сарнай голдилла Хэмон тоотгийн ширги ала тосцоо хам бат тоотлаваад тогсэж нэг үхэн жангд мөрт яваад илла шууи Хай яхолгэ хайм Ахтын мөрөсөн асфальтанд Атаа ши миний гарын шүтгэрээгээд мөрч яваад ирдэг навлаад өтгөө. Тэр хүний мэт гурван салаатай санган ша кэрэгий ахта. Шавган дэдл овлаган соомжи мэрний онаад. Шот мон пангдагэр ихэргөө томгол жирлаа шүүй. Пангда явган балабаш эмэн толжах шаг юм дотор эгэ дотта балах юм биш атгын ялсан шанглан нахт айн уумут их таган гарат алал тэмал гэж өмнөшөө валсан эн хон хүн гэж хөлбөн шаху яна тархит чангчин юмбэн авгса нэр балабул юм гэж хэлнэ Яданген саоёнгийн буй саохонгийгий гойдс санаган таатрэ гэрэ тэрэдс пандагирэд сэрэтийн уйду пандагийн буй гарын илд тарк тастаад авсан тэр уйсод юм бүлэгэн жалаги боровлон дараад саоёнгийн буй явган хууны юувхан гад хийтэрч гадвар нэрийг хүндөөдөвсдэг тэгэши үргэж Хүндээ хэрэвэр сэрэтхэн үйсэд пангдаа дасарам бадлаа. Энэ холгай мэртэй би явган. Эндээ энэж биэлдаа тосгүй. Тэхээ тэрэвэр сауя. Тэрэгэ нүргэ дарчэсэн. Шэфгэтл сэрэмэн. Үшүгүй чагаа тэхэн үйсэд пангдаа арги хэрэгэллад. Гарэн дам елдан. Чэгэн гастаан асгаад. Барон гарэ сарвэгэн. Шах гэтэл хэрэг насан насгаад олаа шүүй. Хэрэг гэдэг жифсгаа хуунд атгатваа гэтэл ийж ирсэн аргагүй жифсэг юм дондор. Атгсан хэрэг нь пандаа тавба ахтай дөрөс хүмүүний хэрэг дахсан долдаа. Аргагүй пандаа. Перч авсан хүмүүсээр өмнөөс тох гот шагаад тагсан. Тэр соён харин хэрэгэн алдлаа. Хэрэгэн алдаад шаашанаар мөрөсгөхийн үеиг таарж ирээгээд тангдаг юм бий. Яарж гүйж орж ирээд гангийн илд гэлсгэсэн бэлээ. Гар тунагаагаад төши балжага шавшаа тагсан. Соён харин хоёр ингээ балаган шавшин аллаа шүүй. Хаоёнгийн алба гэтэл цаар хөнгөн мэрийн шаашаан гараад гэтэл так гэн жолог алхаад байна. Унараан сэмэра. Олгийн жангдны альбараад хоорн нэрэг балагаад жологын хүчи төрөөсгөл төрм балавал мартаад мэссэн жологын дохтэрат нэрнээ сэний алжаад пандаа дотрам батжээн. Аханда малвол миний мэраа хар мэрэй онжээсэм Энвата олсан хэрэйн шоу Болам мэрэй баллагад Мэрэлтон сумбандыг Адах тасрам батава Хүлгэнэгэнтэй олсан емэй Хэшиэрэгэдэй балахуай Хүхшин жанжын хансунгийг Хосыл жахбай балахуайгад Шоу тасмо

0: Пандагид очоон. Тэгэхэд нэрунаад альзарж ирэхөд ядлын үзэл. Аяа! Панда ирлэгэд тэрүүд ири хорог байхаараа өртнөөсөө наваад пандаг нь хүчтэй юмт юмдолд ири хорог бай. Тэгэрэн шийч. Замногын завсрын дотторын мон арагав. Хансуй балавал эман чуду гарлашоо. Панда хансуги гаргаагаад сээ гэдэргүү игиягт салсагын ширэг гадорн яг бүслээ. Ос нүтрхон угаад бүслээ яваад пандаги бүү гаргаж тагаванын мандаж тэнсэдэй мон пандаги яг дондан хага давлашуут.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: дэндүү ар түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ар дэндүү ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ар дэндүүний дуран түрлэг.

Амар сайн байлцнаа ирхэм сонсогчдоо. Ардын төвний дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ сонрыг мэлахад бэлэн болж байна. Энэ цагтаа Баруун Монгол Ардын Дуу, Монгол Ардын Дуу, Ордос Ардын Дуу, Баарын Ардын Дуу зэрэг сайхан утга нутгийн онцлогтой ардын дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Анхлан Баруун Монгол Ардын

сэн сэргэлэн татаад байна. Миний нутгийн хаврах. Мянганы тэртэйг санагдуулсан миний л хонгорын хайрах. Дуучин алтан хянганы шинэ өрөмбөтэй ардын дуу мэрлсэн зэрэгтэй.

0: онцлогт сайхан урлагийн мэдрэмжийг хүргэж байна. Хамт байлцсанд баярлалаа. Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урднасан өрөөхөө хянагч бүрэн баяр.
1: Гондомбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг өргөн золгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуийн багшиг сруужлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлгээ тохируулан цайны соёлын тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, Энэжийн нөвтрүүлэгдээ олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны ур мөргөжлийн заан сургах боловсрлын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны ур мөргөжлөлтөн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хүлэнбайр нутгтай Бофуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийн танилцуулгын залгамж хэсгийн уулгаас хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Сайн уу? Монгол найз нарууд мэнд хүргэж байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр энэ манай яриа тайлбарлан залгаад одоо дөөр гаргийн ярсэн төрөөр манай залгаад хуваалцъя. Дөөр гарах нь манай ярсэн бол бүмдэд улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтгэг энэ сэдвэр бол манас ирээд хэлмж хийсэн юм байна. Тэгвэл манас дөөр бол бүмдэд улсын цайгийн модын арчиглалт болоод цайгийн уух энэ хөгжилтийг бол нэг хэсэг ярсэн байна. Тэгвэл цайны навчийг бол нөлөөд урт хугацаагаар бол буюу боёо идгэн болгож ашигла байсан юм аа. Тэгвэл манас өнөө баахан тартай тавья. Тэгвэл өмдөгэн болгож хэрэгсэн цаг өрөн бол хэчүү гэдгийг бол яг тийм тодорхой бол мэдэхгүй. Гэвч барагчил шүү бараг өмнөд өмрө. Төрийн үе эсвэл баран хануу үсийн үед бараг байсан байхаа гэж тэгэж болбол бүгдөрөө тэгэж магтл байна. Учир нь бол одоо болчих юм уу эсвэл чи одоо идгэн болчих юм уу эсвэл өмдөгэн болчих юм уу өнөөс бол тийм их тодорхой яг зүрхөө байхгүй өнөндөө бүр одоо бараг хамт чагтаа бай хамт тарт гэж хөргөл байсан магтаа гэж бүгдөрөө бол тэгж магтгэл ээ наа. Учир нь чайги хамгийн түрүү энэ мэдсэн мэдээж авсан энэ шинүүн энэ бол бол яана эн болвол да өмнөд орны хүнстэй юртон өвсөн өм өрч ягаад болвол бас санаанд үгүй энэ чайги мэссэн юм байна. Тэгэхээр чай болвол хорт ярих юмсэн юм байна. Тэгэхээр болвол одоо өхөлтөн энэ чай бараг өмнөд орч яжи хорт ярих өм болж яжи гэж хүмүүс бол тэгэж ярьж байна. Бас зарим нь бас энэ даамо гэдэг хүн бол өмнөд өмрөөд төрнөө үйсэд бол дундуур зулсад ирсэн өнөдх хүн шин. Тэгэхээр мэмпи жоонийн ирсэн жинстэн хатнаа жоо хараа тэгэхэд бишлгаал хийж байх таа бол их нойр хүрдэг гэнэ. Тэгэхээр мал одоо энэ дамуу яраачтай нүднээ дөрхи одоо нүднээ янзя инстони юу ярих дөр талаа нүднээ юу арсан абаачтай гажилт орчтой гэнэ. Тэгэхээр арсын гажируунаад бол мод болоод ургаж гинөө. Тэгэхээр модны навчи уухад бол яана нойрыг сэргэнө гэж мэссэн байна гэж. Тэгэхээр бол одоо энэ чайган бол ямар үйлдэлтэй нойрыг сэргэнө өмдөрнө гэж ийм бол домог яраа байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ чай бол энэ түүхэн чөндөлд гарсан бол тун өрт байдаг аа. Нэг өрт дөн одоо арья гэдэг ном дотор бас байна. Энэ арья гэдэг номи бол хүндичээ зөвгүн. Зөвгүн гэдэг нь бол хүнда зөвгүн та. Жида энэ бол хүнда. Барын зөв үл син жихан мөдөн ши зүвэн ван кэрнэ ван дөрөвдүгээр хүү гэж ярьдаг. Одоо энэ зүвэн жифа энэ бол дөрөвдүгээр дүгүн гэж ярьдаг. Тэр бичээ гэж ярьж байна. Одоо төмдөгөр бол олон байна. Тэгвэл энэ баран хана улс энэ гарсан онгон дотроос одоо өртний энэ онгон дотроос бас малтэд гаргасны байна. Тэгвэл энэ вандоо цонгё гэдэг ном дотор бас томдхсан байдаг. Тэгвэл тэр үйсэл бол өмдрааны муу идгөн муу эсвэл өмдөрт гэсэн нь одоо энэ бол тийм тодорхойхон үгүй. Гэвч бол одоо энд энэ их хаад ноёд бичигтэн эсвэл бас юм энэ хом одоо лам хуар энэ усуд бол бүр одоо энэ бомбин шашны усуд бүр хөргөлж одоо байжээ гэж бүгдрэм бол гэж ярьж байна. Цэ бол одоо энэ ууж идэх энэ талаар бол өмнөд өмрөө төрний үед бол манас бол юу ярина. Энэ үйсэл бол одоо энэ цэгийн ашиглаг бол нөлөөд олон болжээ. Төг мөрдөн байна. Энэ төгөн сүмдэг бол олон илүү болсон байна. Тэгэхэд хөгжөөд өмнөд өмрөөд одоо энэ төрний үйсэл ч гэсэн манас бол цэгийн соёл бол эхэлж одоо нахаалж сойлж хэлжээ гэж ярьж байна. Тэгвэл одоо тан үсэн үе болох үед одоо энэ чанаа соёор бол их хөгжижээ. Төг мөрдөн чэ уух арга барилыг бол тусгалын хүн төлөглөжээ. Миний болыг үчлээ. Чааш одоо чанаа одоо юу гэж нашин юм. Ийм хүн энэ луу юугд хүн бол гарч иржээ. Тэгэхэд энэ бол чэгийн судрыг номи бичээ. Гөх мөрдөн яаж чэ ууж яана, чэ уухд ямар багаж хөргөслийг хөргөлж яана гэдгийг бол луу юу бол энэ чэгийн судртан бол тусгайлан одоо тайлбарлж төмөрсөн юм байна. Гөхтөн бол энэ чэгийн судр гэдэг энэ номон бол яана энэ томдод осын энэ чэний соёлын түүхэн дор бол том чухал нэг ном байна. Нөхдөгөр удаа чэгий бол тусгайлан гэж таниулж хүлсэн чэгийн соёлын өхөсөн ийм нэг ном юм байна. Тэгэхээр одоо залгаад бол яаж вэ? Тэгвэл энэ залгаад бол түүхийн хөгжилтийн дамжаад чэ бол хамгийн өмнө мэдсэн барын өмнө манай улсын барын өмнөөс зүүншөн хойшон тэгэж хөгжиж ирсэн юм байна. Тэгвэл өнөөдөр бол манас залгаад юугаар ярина дөрөв удаа ярьсан тан улсын үеийн яаж чэ ууж гэдэг нь манас залгаад ярина. Тэгвэл ямар арга барилаар яаж энэ чэгий бол ууж байж гэдгийг бол манас таниулж хүлээ. Тэгвэл өнөөдөр бол миний бодлыг харчдөө энэ тан улсын нэгэн том манас яраад барчжээ. Тэгвэл үлдсэн юм бол яана энэ одоо энэ удаа шигүү гэж байдаг шүү дээ. Тавн төр 10 ус трон барснаас өлөр юу боллоо энэ сум ус боллоо сум ус ам барснаас өлөр бас юу боллоо энэ манай ерн ус боллоо ам ус ам барг бол одоо мин ус боллоо одоо хөтлөхийн энэ үсээ бол бол одоо яаж чэ ууж исэн энэ арга барилыг бол манас танилцуулаад авъя гэж байна. Тэгвэл тан усын дараа гарсан энэ тавн төр 10 усын үсэд төдөнөөс чэ уудаг арга барилын бол

гол сэтгэн бол одоо энэ тангоо сэн дараах юм шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ чэ ог арга гэрний хөгжил бол нэг гурван нэг хөгжил чинь үе байна. Нэг дугаараа бол манай төрөх чөл сурсан энэ тангоо сэн үнэ чэга яаж оожена ашин чэга болбол 检查个节日的检查到入室检查，到前一晚弄得啦，吃啦，这个包括了，我觉得这个，这个，还有多少人包了？我觉得了，送温泉的意思包括了，车屋二个包括了，还不是讲车，送温泉，那屋二个包括了，有个叫那送点检查个节日的个检查个跟，叫到是很好吃的。 эн тен чагт ятаг эн хийг аргаар нь хөлбөрийн ана эн чэган бол уртар зуурна зуурж бараад одоо трон юуда манай одоо чэрэм зуурж их шиг ам зуурж их шиг зуурна ахшин шиг зуурна дахиад дөрөс ус ийгөө дахиад хөдөлгөгөөд тэгэл яна эн чэган уна тэгэхээр юу гэсэн нөгөө эн чэнэ шул болоод чэган одоо тун мундаг болгоон шүү гурал шиг ийм нондөг болгоогоо бол хамтарын ууна. Энэ бол сумын шин үйсэд одоо энэ уух арга барьлаа. Тэгвэл энэ хөгжил тийм манас нэг төхмөр бахан ойлгоод авья. Энэ сумын шин үйсэд болоно. Энэ хамгийн нэртэй чэ гардаг орон нь Жожаң можийн энэ хуучуу хакин Кужушанас болбол хаалан шилжи тээ Фужэн можид шилжсэн юм байна. Фужэн можид бол нэг газар байна. Эний болгоо чөлө. Чэ янг чөлө. Эн чэ янг газар болвол яана? Эн сэн чэ гатга эний болвол одоо сум өсөн үйсэд бол мэс юм байна. Тэрг мөртөө эн сум өсөн үйсэд чэ гарга гаралтын олон болжээ. Түүний тусгайн эн чэги болвол яана? Одоо чэнду жизу ийм нэг ноён байна. Тэрүүсэд тэгвэл нэртэй хоёр хүн гарсан юм байна. Нэг нь бол Дингвэй. Одоо нэг нь бол Цай Шанг гэдэг хоёр хүн. Дингвэй энэ нь бол уртар имсэд болсон юм байна. Төв мөрдөө энэ хоёр хүн юу байг үлжээ? Лун Хуан Фэнг Бин гэж ярина. Лун одоо юу да? Лу Гертин Жургэ. Одоо Бин. Тэр нэг юм чэгар жогоно. Энэ нь яаж хийнэ? Тэгвэл цайгаа нь уртаар төөж авна. Цайны навчаар төөж аваад зөнгөнөө тэгэж угур дотор хийгээр угуртад нондөг болгоогоо хөд дотроо хийгээд дахиад хатана. Өгөөд өв мөртөө нь өнөө тун үнтэй. Тэгэхэд яана энэ цайны соёогоор хийдэг юм. Энэ цайг нь тун үнтэй тун ховор байдаг а. Тэгвэл энэ үйлбэрлэг арга бол их нэгт нарийн нэг та байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо юу да энэ ях энэ чэ хийдэг арга барилам бол тан ол шивгий бодвол байна. Ихэр хөгжиж тэгэх мөрдөн сум үсэд үйсэд энэ томдод осын ачаах болоод соёл тунгийг хөгжсөн юм байна. Хөтөбөр энэ чирэг дэйнэ талаар бол өдөн дорой болгош нөгөө талаараа бол их хөвчжээ тэгэх мөртөө нэртэй нэртэй чэгийн хүн гарсан юм байна. Тэгвэл жишээ бол хааныч энэ өөрөнд сунхуй зун шинэн алтан улсад барьгсан тэр сунхуй зун өөрөнд тусгайлан дагуан чалуун гэдэг чэрийн номыг бичжээ. Тэгэх мөртөө энэ сун улсын үсэд ямар юм гэнаа чэгийн уралдаг одоо дүү чагаж ярина уралдаг өскөл маргалдаг ийм нэг юм одоо гарсан юм байна. Өнөө нь өртний үйсэд өнөндөө бас байж гэвч энэ сум үйсэд үйсэд бол их хөгжиж энэ юуны төлөө жишээ бол би чайтай танайг л бат чайтай тэгэхэд хөдөө хүн өнөө нийлүүлээ тэгээд чайганы анаа энэ чаастай тэн чаад гэх юм одоо зөөрөн шүүгээд үчнө хүнэ чэсэна гэж өнөө бол яана эдэл хад үчнө энэ бол мингжан чайгийн холон зүгээр юм өндөр живсэх байхгүй. Одоо ийм нэг маргалдаа ийм нэг наадам шиг юм ингэж ихээр хөвжиж ихээр дэлгэрч яжээ. Төөх мөртөө нэна сум өсөн өсө чэ ухтан энэ танг өсө үе бодлоо олон нэг та болжээ. Тэгвэл чэнэ энэ жишээ бол өдөр чэнэ бинг
одоо энэ юм дуу

0: шивний юм хинхтэн нэмкэн борсов шивтэр хийно трэндхэн үжигтэн гатар байдлын үжнөө өнгөний үжнөө өнөрийн үжнөө амтхим үжнөө эх чигээр болсон энэ ч ямар чиргөө гэж нэ чирэг төсөй бол тогтоодох юм байна. Төв мөртөн яна энэ сум мосын үстө дөхөйстө тоскелэн болбол яна энэ чэги болбол яна нэг шин ан гэдэг нэг өвгөштө шин анаурын гэдэг хүн бол тоскенэг ном бичсэн юм байна. Энэ чэни багчи танил шүлсэн ийм нэг ном бичээ энэ бол манас нэг мөдөдав яа. Би одоо энэ генчафа гэдэг юу сайхан орчуул сэтгөө байна. Тэгэхэд би бол энэ өөрийн санаагаараа ингэж орчуулж юу гэж хэлдэг тусалгач зүрх арга гэж зүрх цэвэрх арга гэж би бол ингэж орчуулж генчафа. Одоо би яаж зүрх яаж тусалгана гэдгийг би хобалча дарья тэгвэл мань мэдчихгүй да. Тэгвэл энэ шин алхорын энэ бисэн энэ багач хэрэгсэлний төс дараагаарч дөө манас энэ сонгон синвисэд чэуудаг аргадлын нэг манас нэг ойлгоо тавья би манай нэч нартаа нэг танилцуулаад авья. Тэгвэл нэг дугаар юм юм бол юу ч юм уу үе хонруу гэж хэлж яана. Энэ нь юу да голду яг чинглүр чиг юм уу голду чэги яана галли цог дөр ууч хатаадаг юм нэг багж болно. Энэ багжин голду юугаар хийжээ хунсаар хийсэн нь чинглүр шиг гүбч чинглүр бишээ дотор нь бас юу байна а дотор нь бол энэ цог галли цог байдаг а энэ бол би юм нэг хувалшаад авъя тэгвэл манас баргалч хэв бэ ха. Энэ хунсаар хийсэн энэ юмны хан дотор нь яана дотор нь бол юм хэмнэ татрам балбал тим цогтэй гала галны хан дөрөн үнсөрөн баг дарна илчин авнахс нэг голно. Тэгэхээр дөр талан ба чингүүс шиг юм байна. Тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөн дөр талан тавиад тэгэхээр яана. Энэ бол ууч хатана. Одоо хуурай болгоё шүү дээ. Энэ бол уу хонлоо гэж ярьж байна. Тэгвэл хоёр дугаар багчи бол юу гэж хэллээ. Муутай энэ бол яг манас амархан ойлгоно. Дараагийн манай чэ хийдэг огур шиг дөө. Чэга нэн огур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө. Энэ огурны хам дуур талд энэ чэний энэ боорсог шиг дөө. Табин нон темна тэгвэл дөөрөөс нь огурны тэр модон тэгвэл хаж өнөн баг ланд хүү шиг юм байх үү да. Тэрөөрөө дөөр талаас нь цохно. Экселенс бол бол чэгэн бол хөмхөрч орчно. Энэ бол бол одоо ингэж хатаасан чэган шүү сайхан энэ уу гүнлүүд дотроо хатаасан чэган бол ингэж хөмхөрлө хөмхөрж барснаас үүрэг дахиад энэ нь бол 3 дугаар багчид дотроо хийнэ энэ бол одоо чин фа цаг гэж ярина энэ энэ бол бол би одоо баг ингэж ингэж орчуулж одоо энэ нэчлэг юм энэ бол нэна чалга чэган хөмхөрлө одоо сай огуртан байтан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган болволоо баг болло баг болгоно энэ бол энэ чимфа цаа өний өчхөд энэ одоо манай багийн үсэд манай монгол юм найрдаг өмчин хэмбэр байдаг би олж үтжээ одоо юм шиг дотор нь одоо өмнө тавац хөлөрөө нэгж нац цашаа нэг нь болын нэг хөдөлгөөж байсан шүү дээ энэ бол бол яна чимфа цаа гэж ярьна. Энэ барснаас үлэр хөрбө нондгон гүйцхөө болгон залгаад юу байна? Шитвай юу?
1: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурхнаа анхны хянагч гавраа хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлтийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
2: Хөлөн баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахуран төхөлөг гэх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин насан

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэн зуна цогцолно байгуулна. Үсэл мөрэд минь тимүрт хүлэг шиг хүг огторгүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд үр ирээдийгүй зоргобн үтэн. Залунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтар шиг тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуунаас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуунаас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантар шиг би тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхат хөдөлгөөний хэрэгтэй бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхийн дулсан шинхэн урам мөдөөдийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.

Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран чиглэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

номоны шаардлага хараа. Амар хэн төрүүч нь явж өнөдөө. Оо усы бочтороо.

멀게 아도가는 아우하라 멀

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон

0: баримталтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хөрөндөө
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөлөмбөр.
1: Миний сайхан хөлөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр. Хөлөмбөр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Багш хүн бол уюуны инженер. Томоогүй жаал хүүхдүүдийг хүн болж төлөвшөх, эрдэм мэдлэгтэй болж төлөвшөхөд хүтэж болдог хүний амьдралын хамгийн сайн хүтэж байдаг юм аа. Багшийн баяраа хүрч ирж байгаа энэ сайхан ташрамаар та бүхэнд шинэ бараг баруун хошууны хоёр Ахмад багш Бовлон Мэйлүү хоёр багшийн тусгай ярилцлагыг та бүхэнд сонсгохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн уу?
3: Сайн сайн. Ер нь одоо өнөө жил бол одоо төшин хойдох багшийн баяр бол одоо хурж ирж байна. Тэгээд та бол одоо багш болсны хувьд манай өргөн олон багш нартаа баярын өдрийн халуун мэдээ төвшүүлнэ үү?
4: За тэгвэл одоо өргөн олон багш нартаа 42 дахь Багшин баярын өдөр мэнд өгөөдөдөн өргөн төвшөлж байна. Багш наар минь та нар зүтэрлээ.
3: За багш бол одоо хүн төрөлх хөдөлгөөний оюуны инженер тийг бол хүний хүмүүжлөхөр бол одоо нэг насны ажлын гараага ихлүүлж одоо явдах ийм сайхан одоо яр алдартай үйлс болно. Тэгээд та өөр бас босны хувьд тий багшин ажиллаа одоо өөр юу гэж үнэлж одог бай тээ.
4: За тэгвэл одоо багшин ажил гэдэг чинь бол одоо хэлхээ толгол одоо багшаа гэдэг болгол одоо маш болгол одоо юм нэг ерэн дуудлага. За тэгэхэд маш хүндтэй дуудлага ихэж намаас санагдана. Өөрөөр багшин мөрдөх дараас болгол маш хүнд чухлаа гэд би гэж үчиж байна. Би болгол одоо 91 онд ажлын гараагаа авч тэгэд багшин ажлыг болгол хийж ирсэн. Тэгэд одоо өнөө жил болгол яг 35 жилийн эгэм болгол одоо өгтөж байгаа юм нэг ахмад багш болно. Тэгэд олбол одоо нэг 35 жилийн хооронд болбол одоо олон сурагчдыг хүмжүүлж олон болбол одоо оюутуудыг гэж болбол одоо өөрийн гараараа болбол одоо гээд хүмжүүлж өсгөж гаргасан юм нэг өнгөрлөлттэй. Гэвч одоо өнийг болбол өсгөж хүмжүүлэх гэж игэж хөлбөл одоо бас маш болбол одоо сэргу хатуу сэндэс хатуу жорог бэ хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр нэлцэр бах хөгтий багасан болгол одоо хүн болгоё хүн болгон гэдэг чимэ тийм амар бишээ. Доороо ургаж гүйчөөд яг юм тарсэн шиг тэр доороо ургаж гүйчөөд тэр боловсроод тийм хүмжинд толгааг чиг юм бишээ. Харин болгол чи одоо түүний болгол одоо багасан явс суух үх ярих за хүнтэй ярьж харилцах хат болгол одоо соёл одоо соёлын ул мөрөөр яд замнах өнөө болгол одоо идэг идгээр болгол одоо жаахан болгол багш үнэ хүн соёлын чанарыг хүмжүүлэх юм болгол хамгийн чухал үүрэг болно гэж би гэж үчиж байна. Тэгвэл одоо одоохны одоо байдал болгол одоо нүн илүү одоо улсын нэгдэлтэй хэл болоод одоо манай монгол хэл болгол одоо цорын ганц болгол одоо хөлөөр одоо идэх хэлэгдэж байгаа юм чи бас одоо зарим хүүхэд болгол одоо монгол хэлээ хөллөө мэдрэмжийн талаар болгол жаахан болгол анэ тэгвэл одоо өгөө нүншин за уулгийн ойлгохгүй санааг нь ойлгохгүй өн бэдэлдар болгол багш наар бас одоо мөж одоо маш их одоо хүчтэй толгирж байж тэ өдгөр хүүхдэд болгол одоо мөж одоо өөрийнхөө болгол одоо шинчилж өөчлөж за гараган өөрчлөн за тэгэд болгол одоо мөж шин цаг армайки өрөглөж за хөгтдийн хам болгол одоо Монгол хэлээ суури талбин хөллөө мэдрэмттэй болгоомж та чармээн имаа сургал одоо багш болсны хэд бас хүний өмжилнө соёлын уламжлаагдаг бас тийм амар бишээ гэж би одоо гэж бодож байна.
3: За ер нь одоо тэр үед та үндсэн шатнд байж одоо багтлын хугацаанд тэр үеийн сурагчнаар тэр үеийн одоо байдлын тухай эргцүүлж дурсуул одоо ямар шүү одоо дурсамжтыг одоо бодогдож байна уу тий.
4: За тэгвэл одоо яг 91 онд өнөөг одоо яг эхлээд багшлуу гэсэд бол би сум шатны сургалт байжээ. Яг одоо манай Симбар баруун шүүний богд ул сумны тэр сургалт очоод багшилж байсан. А я тэр үсэд бол одоо маш нөхцөл барахтай шүү. Одоо сургуулийн хатуу тамгийн талаар бол одоо нөхцөл барахтай. Бүр одоо гээд ангийн бертэн 100-тэй 100 дотроо гал хийнэ. Тэгэд бол одоо сурагчдаа бол өглөөрт одоо хөчлөг болтол бол энэ одоо энэ суралцгаар чинь тэр энэ дулаан ханам болгоно. Тэгэхэд багш бол өртөлөн басна. Өөрөөр өглөөгийн нартыг уралдаж басаад сурагчаан нэртэл бол одоо бүлэн халуун дулаан гэр бүлд одоо игэж суралцгаар чинь тэр нэгэн бэлтгэнэ. Тэгэд бол одоо мөнч тэр үсдний хүүхэд бас одоо одоо маш юу гэж хэлэн да одоо цайлган тэгэд бол одоо мөнч бол одоо миний хэвд олгол одоо хөчөөл зааж байгаа нэг хөчөөл төрлийн хэвд олгол одоо намаад олгол маш ашигтай яа гэвэл одоо үндсэндээ төр үйсдний хүүхэд болгол одоо монгол хэлний нэг одоо хөлний талаар болгол одоо ихсэ монголоороо ярина ихсэ монголоороо болгол одоо чамаа те ярьж харилцэн одоо хэдэд үг болгол одоо дими хөл шатхо гэж ярина үндсэндээ нөө имэрчхэн байтал игээд болгол одоо муу чулгол одоо тэр хүүхдүүд бол одоо эрснээс үлээр 3-4 нэг сандал урт сандал дээр сууна. Өнөөний хүүхднээд л бол одоо асаа сараа нэг сандал байхгүй. Ийм нөхцөлтэй. Тэгэхээр самбар гэдэг чинь бол одоо сүйний самбар аа. Тэгээд болголоо тэр хүлдвэл одоо гарахгүй шүү. Огм хэрэг голгаад. За одоо игээд халааснээс үлээр гэрчийн халааснээс үлээр гэссэнээс үлээрсээ тэрсэд одоо юм нөө. Одоо огм хэрэг чинь одоо сэхэргэлдэн шүү. Игээд болгол одоо тэр үсэднээ сурагч олно. Одоо нэг ангид бараг 47-ны юм сурагч. Одоо игээд болгол одоо Монгол хэлээ чалан чаад тэр хүмүүстээ сургаж хөмжилж одоо эхэлцээ. Одоо нөө баг хүүд гэдэг чинь бас одоо тэр үсэд бас одоо яг тэмдэг цэцэрлэг гэж байх вэ? За одоо шууд болгол одоо энэ одоо сургуулийн алтан машгийн халах гэж шууд одоо жинхэнэ сурагч болж одоо игээд орж иж байгаа сурагчаа.
3: За тэр үеийн одоо сурагч нарын одоо сурах урам зориг эгэл одоо маны багш нарын одоо заан сургах одоо идэх хүчил ямар шүү байж гэснө тээ.
4: За одоо тэр үстдний болгол сурагч болгол одоо суралцах тэр овор болгол одоо маш их бий тээ. Одоо яагаад гэж ярьж байна одоо сэ сургалт орж ирцэн сэ нэг орчин тэрэнд ирцэн юмс тэр үстдний хөгтөдөд авч хэлгүй маш хачин сонин шин сөхөн гэж санагдана. Имос болвол багшны өх хөлөөс болвол бараг зөрчих сурагч дэмий байх вэ? Нэг гол одоо нэг хоёр гол хоёр имэрсэхүн. Тэгвэл одоо бид бас одоо яг одоо ажлын гараагаа аваад одоо шин багш болж байгаа юм чинь одоо манай тэр одоо бүлтгөөж байгаа хөчөөл гэнэ. Жан сургаа консверт гэнэ. Хөчөөлийн бүлтгөөмж гэнэ. Маш нэрлэг. Ягаад гэвэл одоо нэг өндөө алдаа гарчих юм уу гэж болгол одоо ихэж ботно. Заагвал одоо өдөртөө молгол консертам бичээд оройдоо молгол одоо хөчлөн жан сургаа хөчлөн молгол одоо бүлтгэнө. Тэр үсэл одоо жан сургаа бүлтгэл тэл төхрөмжн талаар болгол багжин талаар болгол маш болгол анихан байдаг ч дээ. Хандан машмат дими байхгүй. Учир молгол манай сургал бол цэглэгэн үгүй. Имос болгол бүр одоо чаасан зор журна, самбар төр жорог журна. За имэрчхэн байдал те. Тэгэд би чим бас одоо жургандаа мө. Одоо аргаа мархтаа нь одоо хан тажилтд одоо манай нэг одоо сэнд жордог нэг багш байсан мө чингэлдүү одоо төрөрөн журуллаа. Урчлан журуллаа. Одоо игэжэрэд одоо хөчлөн одоо ихлүүлж орж байсан. Тэгэд одоо ой жургийн үсэн чинь мас сурагчд маш урамтай сайхан сурлч нь. За нөхчлэн тим чин одоо төрөөсөд бас одоо гар утас гэж байх вэ? Төлбөс үзлээ бас ит орч байна. Иймэр шүхэн байдалтай.
3: Тэр үеийн одоо нийгэм бас одоо одоогийн бодвол тийм хөгжингүй биш байсан. Үндсэн шатны одоо заан сургалтын талаар сургуулийн одоо нөхцөл барахтай байсан боловч манай багш нарын одоо заан сургаах сурагч нарын хүмүүжлэгэн талын бол одоо оргил халуун сэтгэлгээ идэх хүчил бол одоо маш сайн

0: Э эн уулгис сурахаар барахгүй бас одоо эн сурах ч гэдэм болтол одоо үжил санаа энэ бас хүмжлэг ёстой. За тэгвэл одоо эн уулгийн сурахаар дамжаад сурагчдад болгол одоо ямар үжил санааны хүмжил хийн иймэр шиг хүн байдалтай. Тэрнээс нь даваад болгол одоо одоо мэдлэг чадвар хаасан үжил санаагийн хүмжил жолгой мэдлэг чадвар. За үртгэн үжилдэхэд гараад шүү. За одоо өнөө болгол одоо хаад хэврад болгол одоо өнөө нийгэм болгол маш хөгжиж сорог зангийн мөрөгжөөр хөгжиж өн байдалд орвол одоо мөн Монгол хэл бас одоо мөн чолгол одоо өнөх нийгмийн алгачид тагаад тэхат энэ сургуульмжил бас одоо ихэж алхан алмаар хөгжил хөгжөөд өнөө болгол одоо бүгд галлаг үртгэн үжилд гэнэ одоо мэдлэгний хэлмэлт гэнэ одоо ийм юм шин шин дөрсүүд одоо бүр гарч ирж байна. За өнөө бас одоо манай багш болсны хавьд одоо би тас өөрийгөө төгөлдөржүүлж өөрийгөө бас одоо хөвч санаагаа төгсөл өрхөө болохгүй. Тугаа болгол одоо үеийн юм жан саргал те алхаж нэг тугаа болгол бас одоо үнэн болгол нь жаа гажлаа одоо жааж явхад болгол одоо хүчирдэж байгаа юм нэг одоо асуутар ба толгорж байна.
1: За эвэл одоо зааг материал төхөөрөмж одоо өөрчлөгдөх шинчлэгдэх тий эн талд одоо таны зан сурах одоо өдгөр жилийн хооронд ямар шоох өөрчлөлттэй байж байна тий.
0: За өнөө болгол одоо бид өнөө болгол уулдаан болгол одоо бид одоо самбар төрөм болгол гол уулгаан бичиж гэнэ. За хүн төгсөн жаач гэнэ. Тэгээд одоо хичээлийн номоо уншаад болгол одоо игээд номын хаан уул гэж сургатаа болгол одоо эргүүлгээр ихэж одоо зан сургалтаа явуулж яаж. Одоо хөний одоо өнөх нийгмийн хүчилтэй тагалдаад одоо жан сургалтын арга авчил ба хөөрчлөгдсөн. Онцгойлон болгол одоо одоо үеийн багш болгол цаавал тэр сорог зангийн мөрөгжил болгол цаавал өндөр байх хэрэгтэй. Өнөө болгол одоо хиймэл ойн ой тийм ба. Жирл одоо өнөө болгол одоо нэг хөчөлийн уулгийн цааг үсэд. Чи болгол одоо төрөө болгол тэр уулгаан болгол үссэнээс өрөнд өнөө болгол тихад ой мөрөгжлөөр ошиж одоо охор болгол фильм ой хай болгол одоо тэмнэг хөдөлгөөнт болгол фильм хийн. За эгэд болгол одоо сурагч гэдэм болгол тэр дур бахарлы татна. Сурагч хамар бол тэр суралцах орчин тойр нэг нь ашиж үдэж гүн. Өнөөр хүчтэй болгол бид болгол сурагч зангийн мөрөгжил одоо анихан багш болгол өнө хийс ятгүй. Эмээс би заавал өөрийгөө заавал одоо өөрчлөх хэрэгтэй, шинчлэх хэрэгтэй. Хүний өн алгаттай болгол одоо чөгчлөх хэрэгтэй шүү. Тийм байж байна. За тэгвэл одоо мөн чолголо сурагчийн суралцаг хэвд болгол бас одоо өөрөө сурахыг болгол голчилнэ. Сурагч өөрөө үжин бий бодно. За тэгэд сурагч урчлын сурна. Уншиж ирнэ. Тэгэж за шатгүй мэдхгүй хаан тихад өнө хөчлийн болгол танхим толгол сурагчид хорчилчин суралцна. За өннө суурын дөрвөл багш болгол зөхөө болгол жаан жолоодох юм нэг үйлдэл үжүүлэн сэтдэ. Одоо ийм шиг хүн болгол одоо хэвэрлэлд гарч байна.
1: За өдгөр талд манай сурагчдын сурах тий эн талд одоо уулынхаа бодвол ямар шүү одоо алхам давсцсан гэж бодож байна уу тий хуурлын тал дээр тий сурагчийн одоо хүлээж авч байгаа байдлыг хэлүүлт юм ба.
0: Эн тал төрөм болгол одоо сурагчдад авчирхул маш ашигтай шүү. Маш ашигтай мөртөө маш сурагч бол сурагч өөрхий бүйдэн өчн мэднэ. Өмнө өөрийн буян таац чаддаг ийм нэг чадварыг болгол хүмжилнэ. Өөрөө сорох ийм нэг болгол одоо датгалыг болгол хүмжиж чадна. Яагаад гэвэл багш ярих вэ? Өөрөө сорн. Өөрөө үргэлж өннөг хөчөлөө болгол ямар аргаар ашиж өөрөө сурья. Жишээлбэл би кертоснес болоор уншин. Уншаад болгол одоо шатхуу үсэд болгол би одоо тэл бичиг ашиглаж байгаад өннөө болгол утаг уншилгий болгол би одоо зөв хүч юмтэй. Ирснээ сүлээр болгол би болгол нөгөө шатхой юм аа болгол нөхөдтэйхан хорчилж харилж юм болгол өнөгдөө тэтгэлтэй талам руу нөхрөлн. Үнэл одоо би хат авчруулгал одоо Гэри Ахмад үл багшаа болгол одоо тэгэж болгол одоо ихгүй. Одоо уулдаан болгол одоо бүр Гэри Ахмад тань төсгөлнө. Багшид төсгөлнө. Өний болгол юрдэн болгол одоо аваад хайч. Аваад хайч. Өөрөөрөө сурагч болгол одоо жинхэнэ сурагчлагын гол үзэм бүй болж чадж байна. Монгол одоо сурагчид бол нэгээс шалсан байх, дахиад хоёрыг шатан гэж

0: жоролдоно. Хоёрын шатгал, гурвын шатгал гэж жоролдоно. Иймээс сургал өнөө моргол одоо уулын хам бодгол одоо сурагчдад маш ашиг тэмөртөө өөрөө сурах нэг арга барилыг болгол одоо сурагчж өөрөө өжимтж харин алтын хүндгүй гэсэн алтын олог аргыг сурж яахсан утгатай юу.
1: За тэгвэл одоо та бол нэг Монгол хүний багш болсны хувьд ч одоо тэгвэл манай багш сургуулийн Монгол хүний заах энэ тал дээр одоо ямар шүү байж байна одоо тэрэ тээ.
0: За одоо өнөө болго одоо Монгол хэл бол уултан болгол одоо өмшөлнөө. Дахиад тол хүн төгсөн жана. Хөчөлөө болгон ойлголноо. За тэгэхэд одоо арийн сэдэв бол олон утгатай үг одоо гүйж холбол одоо өнөөний нийгмийн хөгжил тэг тагалдаад болгол одоо манай Монгол хэлний одоо ном бас өөрчлөгдөж байна. Тэгвэл одоо мөн чухал одоо улсын болгол одоо нэгдэлтэй хэлний нэг сууранд манай Монгол хэлний хөчөөл бас одоо хөвөрөгдөж байна шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо зарим нэн болгол одоо манай Монгол хэлний хөчөөл төрөл болгол одоо хятад хэлтэй болгол одоо нөлөөд өөрлчөө. Өнөө одоо хятадтай болгол одоо хөл бичих гэж ярьж байна шүү дээ. Манай Монгол хэл бичих гэж ярьж байна шүү дээ. Нөлөөд эр эдэл гэсэн утгатай үг. Өөрөөр хятад хэлээ зарим хүнээ хятаар хүнээ сурах хөчөөлөө бид маа Монголоор сурч байна. Эн сурын дээр бол бид болгол Монгол хэлэн болгол зарим нэм болгол хүнээ өнгөшлгийн удирдаад сэтгөө үг юм болгол ойлголно. За мөн одоо учрын болгол одоо хятад хэл дээр болгол өнний утга уул гэм бүр сурч юм чи бас одоо өнгөрөх тэмнэг одоо өнөө өнгөшл шатаад мэдгүүлж ойлголгож болж гэнэ гэж бодож байна. Одоо зарим одоо ях хөллөх эн хором төлөлийн талаар бол Монгол хэлний багш нар жавл өний чан атга хэрэгтэй. Чиргойс ихэн хөлөлдөг бий бол одоо бас сурагч та мал бол одоо өний хором төлөллөө. Ягаад бол одоо уулын бол нэг нэгчд бол одоо өнөө бол хебрад бол бүр одоо миний би бол 4 дугаар оны багш аймаас сургал одоо нэгчд бүр бол одоо юм жохон бичлэг юм бол юм нэг хүнээ одоо жолоодэм чинь юм нэг хүнээ сэтөв байна. Амлаад ихэд дургуул чи заавал одоо хөл хөллийн хурамтлог би хэрэгтэй. За энэ цуурын дээр надад чи тэр яшиж өөрөө болгол одоо сурах чамаар бол одоо жолоод чи өнө хөл хөллийг амлгал эмтэлэх асгалах. Өнөө болгол заавал болгол одоо багш болгол заавал өнөө болгол хэлхэг ёстой. Өнөө хурамтлог ёстой. Мөн одоо үг хөлбөрөн хэвд үгэн хэвд болгол одоо чи цаавал одоо утгын мэдүүлэн шттөө өнгөлтэй хад болгол одоо өнө утгын мэдүүлэлөө хэрэглүүлж сурганаа. За өнөм болгол гол ихэж үжиж байна.
1: Тэгвэл одоо манай дөө шатнаас одоо монгол хэл бичих заахын тал дээр одоо ямар шуу шаарлалттай байж байна одоо төрөө тий.
0: Одоо дөө шатнаас болгол одоо манай монгол хэл уултан болгол одоо бид болгол одоо цааг үсэ толгой шоошот игээ жаагаад явчихын өнөө болгол одоо бүр тэм бишээ яагаад бол одоо бүр одоо сурал цэлгийн гол гэж нь бол бүр сурагч сурагч болгол элбаги болгол гүйцэтгэж явна багш болгол сурахтан болгол даалбар өөрөөр бол үүрэг тушаан игээд болгол одоо өнөг хөчөөлийнхөө цааг мачраалан болгол нэг нэг алгамаар очиж болгол уусгаад жаана. За үннийг хэрэгтэй жаан гэх одоо өнгө хөлж байгаас биш үнэ багш болгол үнийг хэрэгтэй жолоодөг үйлдэл үжилж байна. Яг сурал цэлгийн гол үжил юм болгол хүнээ сурагч. Сурагч өөрөө машиж тэр яролдож өөрөө машиж суралж байна. За одоо өгөж хэвэрж байна.
1: Тэгвэл одоо үеийн одоо сурах хүмүүсийн тал бол сурагчийг бол гол байранд тавих тий. Эвэл багшаас бол жолоодмын үйлдэлийг одоо үзүүлэх авчилтунгүй одоо энэ талаараа одоо гол явж байгаа байх гэж би бас хуудаад гэж ойлгож байна тий.
0: Тийм ба тийм.
1: Бид бас заавал одоо улсын төрийн бодлого сураан хүмүүслийн одоо нэг зохистын талыг бол одоо сайн барьж авч сурагчаа хүмүүжлэхний тал дээр анхааралтай хандах хэрэгтэй гэж одоо би бас тэгж ойлгосон байна. Тэгээд таны энэ сайхан яриа ярьслах үсэнд бас их баярлалаа.

0: За сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн байж гэнэ үү?
0: Сайгад маний сонсож бүхэн та өөрийн хоббиг таньсуулж хэлээд өгнө үү?
1: Би бол багшийн ажлын гараага наваад нэгэнтэй 33 жилийн нэрийн үжиж байгаа мэйлүү багш болно. Гүл мөчэн 33 жилийн ангийн өрлөгчийн ажлыг хэрэгжүүлэн хийхсээр ирсэн багш болно. Мөн ангийн өрлөгчийн ажлыг хийж ирэхдээ бол сурагцсан бол өөрийн өрөөний шигэн сургалан бол гэрийн шигэн хэрэлж ирсэн байж гэнэ. Өнөөг жилүүдэд бүр Монгол өрлөгчөлийг орж иржээ. Одоо бол нэгэнтэй 5 өрлөгчийн ангийг төгссөн байж гэнэ. Мөн одооны мөн өрлөгчийн анги бол одоо нэгэнтэй 60 дугаар ам болсон байж гэнэ.
0: Тэгвэл одоо ангийн өрхлөгч багш одоо таны бодхоорч одоо ямар ажлыг гол хариуцж хийж нэж боддог вэ? Та ийм удаан жилийн одоо өн талын ажлыг гол хийсэн багш болсны хувьд тий.
1: Ангийн өрхлөгчд болгосны хэвтад бол одоо хамар төрөнд бол сургуулийн хаан моралын ажлыг чангаад явсан байж гэнэ. Мөн дараадан бол одоо сургуулийн сургуульч болгоны ойл гэж явсан байж гэнэ. Игэд сургууч гэрийн хамтын хамлалж байгааг бол төрөн байрын талбсан байж гэнэ. Бүл үнэ тагва бол одоо жаан сургаг ажлыг бол өдөр болгон гардаж ингэ хийсэн байна. Жишээл одоо цаг цагийн хөчөлөн бол чанарлог бүлтгэн орж байна. Мөн сургууч болгоны хэрэгчд хөчөл болгонд хүүхдүүдийн хөчөлдөр өчн хүний авраа орхи жолоддог. Өнөөдөр баггүй бас н хөгцөө болгоон болон ангидан бол том ангийн төлөвтэй байдаг. Мөн хэв хүн болгоон бол өөр өөр юм ба тогсон нэг жижиг төлөвтэй. Ийм төлөвөөр бол давшиж ирсэн байж гэнэ. Мөн сургуулийн өрхилсэн үйл зүйлийн хөчөлдөр гаргаг гэнэ. Мөн хөчөө сонсох хөтөлгөн бол итэвтэй оролж хийж гэнэ. Мөн бол жил жил хөгцөө хөгцааны хөчөө сонсох хөтөлгөөний бол ер 2 суудаггүй. Унаар баггүй бат сургуулийн даалгаас нь ажлыг бол хөжөөд хүлээчэнгүйгээр хүлээн авч давлан бийлүүлснээс бол манай ангийн хошууны нэгдэлтэй байжэд бол жил дараалан тоо бодлого хэдэгтэл бичиг ангил хэл монгол хэл бичиг дөрвөн төрлөөр бол хошууны хөвчөнд төрүүлж ирсэн мөртөө нун төгсгөнөө байж алдаж гүсэн төрөлсөр ирсэн байж гэнэ. Тулан одооны үн жаргадор өөлдөн анги бас хошууны чэтвэрийн мөрөчөнд бас дөрвөн төрлөөр төрөн бэрэ батал явж байна.
0: За тэгвэл одоо та залуу байх үед одоо тэр үеийн сурагчдыг хүмүүжүүлжих тал болоод одооны сурагчдыг хүмүүжүүлжих талын ялгаа нь хаана байна вэ? Та өөрөө одоо бодоод үзэх хэрэгтэй. Тэр үеийн сурагчид ямар шоу хүмүүжүүлсэн, одоо үеийн сурагч нар одоо ямар шоу хуурж байна, тийм ба таны өөрөө анхаарал байхад тийм.
1: Хувирал бол их байна гэж бодож байна. На залуу үед бол манайсан ажлын гараадан гараг үед бол төр үед бол ахмад багшийн жолоодлогдор өөрийн өдөр бүрийн ана сургуулийн жан зэрэг томдоо хөрүүлж байгаа тагаар нөхрөл явсан. Төр үгийн хүүхдүүд бол ердөө багшийн жаавраар багшийн шаардлагаар багш яа шаардвал багшийн шаардлагаар игэж сурулж явдаг хүүхдүүд байж гисэн. Игэд болоод бүр төсвөр хадгалттай хүчтэй даадаг ийм хүүхдүүд байсан. Тэгвэл одоогийн хүүхдэд бол энэ нийгмийн хэвлэлтэй болж инжтэй хөрлөө нэг ба тийм ба энэ байдлаас хүүхдийн бас одоогийн өмнөхний өнгөрснөө хүүхдэд хэлбэл бол хүүхдийн хин буян даагч чадвар гэнэ хүчрийн хүлээж чадвар бол өнгөрснөө хүүхдээ арайхан хөрөхгүй юм нэг байдлаа гэж үжир гарсан байж гэнэ. Гэвч олон хүүхдийн нэлэг баг насны ончлогийг ашиглаж хүүхдийн багаас нь гүнэн шалгаан тангадатрасан очиж хүүхдээ ба сургаан хөмжил хийж орж явж байна. Гүл хүүхэд болгоны өөр өөрийн чадвар гэнэ. Өөр өөрийн онцлогийг дэнэ зөвчилж хүүхдээ болоод ангад сургаан хөмжил явж байна. Гүл дахад бол үнэ дагуу бол гэрийн амьтны хамжилтаа болоод салж болохгүй. Ана хүүхдийн хөмжлөхөд бол бидний гэрийн амьтны хамжилтааг бол сайхан уусгаар хийснээс өлөр хоёр талын гэр сургал нийгэм эдгэр хамжилтааг сайхан бүрүүлсэн суурандор манай хөгтөд өөрийнхөө сайн талан мэдж өөрөө хүн болох чадвартай болж хөмжиж чадна гэж ингэж үжиж байж байна.
0: За тэгвэл одоо та өөрөө одоо гөржиний хооронд зан сургалтын явц томд одоо өөрийн ямар шоу одоо хамжил бүтэмж гаргасан тэр талаасаа яриад өгнө үү тийм.
1: Энэ 33 жилийн энэ багшийн ажлын фарантид бол гавшиглаж ажиллаж ирсэн байж гэнэ. Одоо эргүүст энэ хөлөө нүгэ балаас одоо чармэлэг байвал үрчимс Аллах гэдэг үг байдаг. Игэд бол одоо энэ 33 жилийн хугацаанд бол орны төсөн шилдэг ёс суртны хүмжилийн ажилтан хотын төсөн шилдэг багш хотын төсийн шилдэг хавсрын хөмжлөгч. Хошин төсийн ах шилдэг ангийн өрхлөгч. Мөн хошин төсийн шилдэг багш ажилтан. Мөн дахиад сургуулийн төсийн шилдэг багш шилдэг хам нэгч. Мон мини өрхлсөн ангийн бол хошин төсийн шилдэг хам нэгч. Хошин төсийн шилдэг дунд ангийн зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн байж гэнэ.
0: За тэгвэл одоо ийм олон сайхан яруу алдрыг бол одоо хүртсэн байж гэнэ. Ийг залгаад одоо хоштын ажлын дундаа одоо ажиллаа яаж хийе гэж дотороо тийм бодолтой байдаг тий.
1: Өдгөр яруу алдрыг олоход бол бас хэппийн чармайлаг байна. Дахиад сургуулийн удирдлаг ахмад багш нарын жолоодлог доор бол ийгэж олсон байна. Одоо сүлдөр бол өдгөр суурин дор бас үргэлжлэн өөрийн хэппийн суралцлыг төгсөлж мөн нийгмийн урагшилтыг дагаж мөн хүүхдийнхөө анжилгаад үүсэж ирээдүйд өнөөс олон сайн сайхан хүүхдүүдийг хүмжлэё гэж зоригшуулж байна.
0: За баярлаа гэд таны энэ одоо ийм удаан жилийн одоо багшийн ажлын дунд маш олон одоо болгоорой хүүхдүүд хүмжигдэн гарч одоо хүний зэрэгт хүрч одоо нийгэм нийтдээ бас одоо өөрийн одоо байгуулсуу зохих одоо эрдэм чадвараа үзүүлж явж байгаа гэж би бас хувьдаа их итгэж байна. Игэд таны бас одоо ажлынхаа дунд их хянуур, лав дун хянамгай ажилласныг бол одоо таны яраанаас ойлголоо. Игэд хожмын ажил үйлс нөөх өндөр одоо амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэж билэгтэй. Игэд багшийн байрын мэндийг дахин танд өргөн төвшүүлье. Баярлалаа шүү танд.
1: За баярлалаа шүү.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу Дөхөлийн тусгай сэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан бүх хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэгүүдэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлын тохируулан байрлуулсан.
3: Дөхөлийн жиүмчин Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баян нартай уулзсан.
2: Жиүмчин хайдар тойрогт гүнзгэрэн одон төмний дэргэдэх тупус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цагтлан засах

0: хацтыг байцаанд судалсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид өвхөлийн тусгай сэдвүүд хурлыг эрхлэн хурлдуулж, бүх хотын шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн шиний үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхэн ажлыг тохируулан байрлуулж. Хурлаас жааж гаргасан нь одоо хүлэн бүрийг хэлбэрээ хөврүүлэн дистрибьючлэхийг түргэтгэх зангалгын хугацаанд оршиж, шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн тулгуурлал тулхам шаардлагатаж байгаа болохоор шиний үүдэх эрчмэн тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн шиний үүдэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий тоочтуулж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, амь ахуйгаар хотоон хүчир хөгжүүлэх, тараадан мал аж ахуйгаар хотоон хүчир хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотоон хүчир хөгжүүлэх, энергиэр хотоон хүчир хөгжүүлэх, чөлөөтэй явуулцахаар дамжин хотоон хүчир хөгжүүлэх, нэрт тэмдэгтээр хотоон хүчир хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүйтний дах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтын танилтаан нягтруулж, эх баялагыг эмхтэн нийлүүлж, голдохтой шовтод хийж, оновчтойгоор хүчлэн шинжин ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэхээр дамжин аж үйлсийн хөгжөлтөд хүчин нэмэрлэж, тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжлэн боцгааруулах хэрэгтэй гэж хурлаа чухалчилсанаар, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх оруулалтыг үнэнхүү нэмэгдүүлж, олон ишилт орлуулалтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, засгийн ордны бэлбөмбөгийн хөшүүргийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж, нийгмийн хөрөнгөгийн шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэхэд оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолоодох хэрэгтэй. Аж ахуйлын шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх гол зохицын байр суурийг чангатгаж, аж ахуйлын шиний үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомд шовтлох, үр бүтээлэн ондоошуулахад оролцох идэвхжил санаачлахад чанарыг дайчилж, голлогч өрсөлдөх хүчнийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх эрчмэн чангаруулж, сурхан хүмүүжил шинжил ухаан тэрэг мэрэгжил чадвартныг нэг цогцжуулахыг баримталж, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх давцхыг шилдэгжүүлэг нэгтгэж, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжилдэх мөнгөн хүлхэний тулгуурлыг бутайжуулан, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх давхцад үйлдэлийг хөгжих хэрэгтэй. Эл газар орон салаам үчирхэн хариуцлага үүргэлэн чангатгаж, хол болон хөтлөлчхөн чангатхан чухал элементийн баттахыг төгөлдөржүүлж, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг ондоошуулах төвчрэл хороо цэгийг хүчлэн нэвтрүүлж, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдэх голдохтой үүрхийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянаншлахад оруулж, чанга боттой сурталаар ээлжүүлэн байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг баталж, шиний үүдэх чухал элементийг гүйцэд хөгжөн, шиний үүдэх хөдөлгөх энергийг хөгжөж, шинжил ухаан тэрэг мэрэгжлийн шиний үүдхийг үнэнхүү бүх хотын чанар сайтын хөгжөлтийг хөтлөн дагуулах ба ахиулах гол хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй гэж Ван Мэн Янцзян хуралд оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жи Юнчэнэ, Дундад улсын Хуан Мөдөглөлт хисгарт компаний намын дүүхүйлэнгийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баян Нартай уулзсан байна. Дүүхүйлян хотын намын хороо засгийн ордны төлөөдөн Баян Нарыг баярлан өгч байхаа илтгэж, Хуан Мөдөглөлийн хүлэн бэрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэлээ. Тэр хэлсэн нь одоохонд хүлэн бэр яг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энергийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туслуулсан. Улсын чухал энерги болон байлдахуулгын их байлгийн суурин газрын байлдахуулгын байр тогтоолтын тайланд хангалгын бадлахыг чангатгах, аж үйлс аж ахуйг хүчир хөгжүүлэх, бохирдлогоор хэлбэрэ хөрвүүлэхийг чангатгах, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийг чангатгах, мөн чанарын амар төвчний чангатгахаар халдуулсан энергиэр хотоо хүчир хөгжүүлэх хөгжилтийн шин барилгыг хүчтэн байгуулж байна. Хуанан бүлэглэл төвийн аж ахуйдын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулж, шинжилтийг тогтворжуулах, акцид эслүүлэх, аж үйлсийг ахиулах, амар төвчний батлах татар өргөл

0: хэлэн хүчлэн орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Баян илэрхийлэгтэн хуанан бүлэглэл болон хөдөн бэр гүн зузаан байлтахуулахын хамтарцааны суурьтай хойшид хөдөн бэрийн хөгжилтийн их талд идэх үедээ уусалцсан төвийн аж ахуйдын хариуцлагыг чангатгаж орон нутг болон аж ахуйдын хамтарцааны шин байдлыг хамтар үүднэ гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүлж хотын дарга Жиунчэн хайдар төрөгт гүнзгэрч олон төвчний дэргэдэх төв бос суртал ба ял жармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ажлыг байцаан судалсан бөгөөд сурвалжлахаар ирсэн олон төвчнийг хүлэн авч уулзчээ. Тэр чухал ёсноор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн олон төвчний дэргэдэх төв бос суртал болон ял жармал асуудлыг цэглэн засах тухай чухал жааврын зөрөгснаг гүнзгий суралцсан туршилтуулж ар төмтөр гол болгох хөгжлийн үзэснаг ямагт баримталж дэрв нэмэх арв нэмэх өн голдохтой үүрхийг онлон төвдрүүлсэн цэглэн засах бомб шивлэх дайралдааныг сайдрхийж болон төмөнд ховролтыг мэдрүүлсэн бодот ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж. Улсын эмийн хов эзэмдсэн Гуода эмийн дэлхүрийн хөлбөмбөрдөх хязгаарт компанийн хайлал төрхийн 2-р дэлхүр хөлн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нэхэм төрхийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд Жиунчэн эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний хяналт хамааралт эмийн зүйлийн их сургуулийг мөрдөх системчин байгуулалт олон нийтийн эрүүл хамгааллын үндсэн үйлчлэгээ зэрэг байдлыг байцаан судалжээ. Тэр эхлэснээр тогтсон эмэмнэлгийн байгууламжийг чанга анхаарч даатгалыг мэхлэн авах худал хуурмагаар оншлон эмнэх эмийн зүйлсийг солих зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлага чанартай зөвчлөлт хийж эмэмчлэх эмэмнэлгийн даатгалд эмийн зүйлсийн хамжилтсан хөгжих ба салам үчрийн хол болон хөдөлж хийх чангатгаж зохиомжтой оюун чадвар том дайт зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан хуучин асуудлыг цөөтгөж шинэ асуудлын нэмэгдхийг хориглох хэрэгтэй. Өвчин үзүүлж эм худалдан авах үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгчүүлж эмийн зүйлсийн их сургуулийг мөрдөх кодтын дөрвийг чанга найдварчулж үндсэн шатны эмэмчилгээний чадварыг дээшлүүлэн олон төвчний өвчин үзүүлэхэд баталгаатай данснаас тайлж эм авахд нэн дөхм үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиунчэн хайдар төрхийн нам засаг хамтарсан загтаа сурвалжлахыг хүлэн авах төвтгөрч сурвалжлахаар ирсэн олон төвтэй уулзсан олон төвчний хүсэл шаардлагыг нарийн хянамгаас сонсож хол өгдөлгүйхээ талын хинттэй шийдвэрх аргыг зөвдөлчөж хараа газар болон хол өгдөлгүйхээ салам учрын хэнийг шин ноён хуучин дансыг хамаарх үүрэглэн чангатгаж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийг төрөгдгөн ахиулж нэгээс нөгөөгөө зүйчлэн адил төрлийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэр ихэснээр загтаа сурвалжлахын асуудлыг шийдвэрлэхийг төвлөрүүлэн цэглэн засах чухал гардац болгож загтаа сурвалжлахыг хүлэн авах доош бууж сурвалжлах хэрэгийг даажлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдварчулж загтаа сурвалжлахын асуудыг хүүстэлсэн засахыг лавдан баттай өргнүүлж нэг бүлэг дарагдмал хүчээр төвөгтэй загтаа сурвалжлахын хэрэгийг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдэ бомб төрөнгөрөх хугацааг урдуутгах туршилтын эхлүүлснээс нааши Хэйшан туу бомбын барааны хэмжээ нийт 9090 тонд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас 2354 тон нэмэгдсэн байна. Нөгчиг 29 доншор төхөргийн арлжаадны үртгэ бэйдүүдэн 4493 том төхөргийн орлог нэмэгджээ. Өнгөрсөн гариг бүрийн 6-ны өдөр өдөр бүрийн 8 цагийн бомб төр өнгөрөх загвартын харьцуулбал өдөр бүрийн шинээр нэмэгдсэн бараа 168 тонн байж өдөр дундчийн шинээр нэмэгдсэн арлжаадны үртгэн 321 том төхрөгт хүрсэн байна. Үүний хамтаа Манжуур хомтоос буцах нэг-нэгтэг хоосон тэргийн бүдүмчтэйгээр салган тохируулж орон бүсийн бомбын харилцан нөхөрлөх өндөр бүтэмчтэйгээр хамтран хүлэлцэх сайн сайхан байшлыг бий болгосон байна. Ойлгосноор 8-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Думдад Орос хоёр татаран Хэшан тугаас Хуучин Зулхайт бомтод 1 сарын хугацаатайгаар гариг бүрийн 7-ны өдөр бүрийн 12 цагийн хугацаатай бомтор өнгөрөх туршилтын ажлыг эхлүүлэхээр зөвлөлдсөн тогтож. Тогтоцсон шинийг үүдэх үйлчилгээний дэсдвшгэр дамжуулан бомбтын нэвтрэх үйлчил чадварын дэсдлтийг улам нэг алхам ахиулсан байна. Одоохон дэх Хэшан туу бомбтын кон өдөр бүр кедр орж гарах машин бомбтоор садгүй өнгөрч барааны тэврийн байцан шалгах ачаалж булгах ажил өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж байна. Орсод угаахын чухал хуурай замын нэг улсны хувьд өнгөрсний тогтмол цагтай бомбтор өнгөрөх загвар нь барааны гүйдгэний эрхэлтийн туйлын ихэр хязгаарлан Арлжаадны намагдын хэмжээг хязгаарласан байна. Бомбтор өнгөрүүлэх цагийн урт удах туршилтын ахиусны дараа бомбтын кан гаригийн сүлжээд өвдө хаахгүй байхыг бэлдүүлэн бүх өдрөөр байнгж юлан цаадгүй нэвтрүүлж бомбтор өнгөрөх өрөвтөмж барааны эрхэлтийн хурдсан ихэр төгслүүлэн гадаад арилжааны хөгжилтийн хөдөлгөөт чадварыг үргэлжлэн чангаруулжээ. Хөдөмбөрийн зөвжин барааны үйлдвэрийн хязгаар компанийн хариуцлагатан маш үнхэлхэдэн бомбтор өнгөрүүлэх цагийн урт удах хуул манай аж ахуйд авч хэлбэл үнэн бодлын сайн төрийн бодлого болно. Өнгөрсөн гаригийн сүлжээс хамгаас айдаг байсан. Орой бомбтор өнгөрхийг амжихгүй бол барааны дарагдлын өөрийн өртгөн өндөр болж захиалгын акци саатаж байсан. Одоо гаригийн сүлжээд хөвөн ёсоор бомбтор өнгөрч цагийн урт нь гүйцэд байж барааг үндсэндээ тухайн өдөрт нь гарамт хүргэн тухайн өдөрт нь бомбтор өнгөрч эргэлтийн өрөвтөмж ихэр төлсөн байна. Бид бас Оросод оруулж гарахаа тухайлсан ажлаа үргэлжлэн өргөдөхөөр төлөвлөж байна гэжээ. Бомбтор өнгөрөх өрөвтөмжийг дэслүүлэхийн хамт өргөнөө хэдэр орж гарахыг хэдийн хамгаалалтын байцаах хүртээнийхэн албан ажлын цагуура нарилаг онцтойгоор шилдэгжүүлэн үүрэг гүйцэтгэх цагдааны хүчнийг шинжилгээ ухаанчаар тохируулан байцаан шалгах цувралыг дэсдэвшүүлж хоёр талын цагдааны явдлын хамжилцаа түшигдэн бомбтын урсгийн урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг байгуулан улсын хаалхын амар төвчний хорой шугамны чанга сахийн хамт бомбтор өнгөрөхөд хүлээхгүй байцаан шалгахыг хойшлуулахгүй байхыг бийлүүлэн бомбтын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй эмх журамтай ажиллахыг баталсан байна. Бомбт нэвтэрж арилжаа хөгжиж эзэг нэгтийн хэлбэр байдал амтлаг болжээ. Хэшан туу бомбтын бомбт өнгөрөх хугацааг урт утгахсан нь барааны хэмжээ арилжааны хэмжээг тогтуунаар дэвшүүлэхийг бийлүүлснээр баггүй. Нэнчи хил алсасан барааны гүйдэг бомбтын үйлчлэг арилжаа худалдааны гүйдэг зэрэг холбогдлоогүй аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн хөгжихийг бүтөмжтэй дайтлан. Гадаад нэгтийн шинэ хөдөлгөөх хүчний өргөлжлөлийн хөгжөж, өргөнөөгийг гадаж чиглүүлсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөж байна.
1: Манай хорооны мэд. Өргөнөө хотын 3 дугаар дум сургуулийн химийн багш Гуан Жинжин бол 20 жил багшилсан шилдэг багш болно. Тэр анх багшилсан өдрөөс хотын төсөн хичээл төрлийн дагуулагч багшийн ёс суртахууны жишээч шилдэг багш болтол ямагт жан сургуулийн өмнө фронтод гавшигэлж хичээлийн танхимыг тусгайн мэрэгжлийн жагсаалын газар болгож сурагчдын өсөн байжлтыг сэтгэл зүрхэндээ хадгалж ирсэн юм. Анх томтын хэм бол сурагчдын байгалийн шинжилгээ ухааны мэдлэгтэй ойртох чухал шатгүй болно. Хийсвэр химийн тэмдэг ба болдантай тусгалтын үндэслэлийн өмнө хэсэг сурагчид амархан бэрхшээх сэтгэлгээтэй болдог. Гуан Жинжин жан сургалтыг мэдлэг уламжлах дээр дүгмөхнөр зогсон гөржүүлсэнгүй. Харин сурагчдын бодот байдлаас үүсэж жан сургалтын арга маяхан тасралтгүй тохируулжээ. Тэр тусгай мэрэгжлийн мэдлэгийг амьдралын талбарт оруулж, сонирхолтой туршилтаар дамжуулан хийсвэр мэдлэгийг шууд үзүүлж, сурагчдад ашиглалт, сэтгэхүй болон үйлдэлхийн тумд химийн ухааныг ойлгуулна. Тэр адил бас сурагчдын сурлахын суурд хандуулан шат хуваан жан сургахыг баримталсан байна. Хичээлийн танхимд нарын нэмбэ бэлтгэж, хичээлийн дараа халшралгүй хавсранч жолоодож, сурагчдын адил бус байдалд чиглүүлэн тохиромжтой жан сургалтын аргыг эрдэг. Сурлагын дунд хүчирдэлд тулгарсан сурагчдад тэр дуртай илүүхэн цаг зарцуулж тэдний хавсран дутуудлыг нь хүрдэж үхнэ. Өдрүүдааны хурамдуулах нь түүний хичээлийн танхимыг аажмаар өөрийнхөө онцлогтой болгож, жан сургалтын өөр бүтөмжийн тасралтгүй дээшилж, өргөнөө хотын хичээл төрлийн дагуулагч болсон байна. Жан сургалтаас гадна Гуанжинжин сургаан хүмүүжлийн тухай бодолхойлохон зогссонгүй. Тэр санаачилгасан судалгааны сэдв хийж, жан судлах ба тусгай мэргэжлийн судлан суралцах ажилд оролцож, жан сургалтын үйлдэлэг думтан асуудлыг илрүүлсэн судалгааны думтан хариултыг нь ирч, дахин шин сэтгүүхийн хичээлийн танхимд авчирдаг. Түүнд авч хэлбэл жаах болон судлах нь хоёр зам биш, харин харилцан ахиулах явц болох юм. Сургуулийн голдогч багш болсны хувьд тэр бас шинэ багшид уламжлах, хавсрах, дагуулах хариуцлагыг үүрэглэж байв. Залуу багш нарт хандахтан тэр өөрийн жан сургалтын туршилхан дуртай хуваалцдаг. Хичээлийн танхимын бүтэч жан сургалтын зураг төлөвлөхөөс аваад хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, сурлахын байдлыг эзэмдэх, дасгалын зураг төлөвлөг хийх ба хичээлийн танхимын бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүртэл тэр цөм нарийн хянамга ярилцдаг. Удаа бүрийн хичээлэх уулгыг дахин давтан тунгаан бодлохлох, засвар оруулах, шилдэгжүүлэх, судлан ярилцах бүрнэ цөм хамтаар дэвшлэх тохиол болно. Тэр олон жилийн турш хурамдуулсан туршилхан залуу багш нарт уламжилж, солилцооны дунд өөрийнхөө тасралтгүй төгөлдөрж үлв. Гуанжинжинхэн үзэхээр багшийн ажил нь зөвхөн сурагчдад сайн хэрэг бүтэмж олгох гэдэг юм биш. Анхин эрхлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд тэр ер нь хүн хүмүүжүүлэхийг чухал байранд тавьж, сурагчдыг ховор үнэлэхгүй. Тэр хүүхэд нэг бүрийн адил ус онцлог болон өссөн байжилтын айцмыг хүндэтгэж, зан датгалын хүмүүжил ба оюун ухааны байжилтыг өдөр тутмын хамааралтад уусган оруулсан байна. Анх зэргийн дом сургуулийн шатны сурагчдын өсөлт байжилт нэлээд түргэн ховролтын цаг үед орчиж байдаг болохоор тэр гэрээн сахиж хочирсан, өнчин өрөссөн, урагс алсан, дахин байгуулсан гэр бүл, жич үе ялсалсан сургаан хүмүүжлийн орчин нөхцөлд орох сурагчдын урам сэтгэлийн ховролтыг ямагт анхааралтай авдаг. Сурагчдын төрөгдөлд тулгарсныг олж мэдмэгч тэр дар үдэн сурагчдтайхан сэтгэлийн үгэн ярилцаж, хүлцэнгүйгээр сонсож, тэдний хавсарын өөрийнх нь ойлгуулж, бас бусдыг багтааж ойлгохыг сургадаг. Гэр бүлийн хүчрэлтэй сурагчдад тэр чадлын хэрээрэн амьдрал болон сурлахын талаар хавсарлаг хангаж, сурлагдан хүчрэлтэй үзэл санааны талаар хоёр гушсан сурагчдыг тэр амралтын цагаар хавсран жолоодож, санлаан солилцож, тэдэнд хань болж байгаад хүчир бэрхшээлийг баг багаар ялан дагуулдаг байна. Сургаан хүмүүжлийн нөгөө нэг тал нь гэр бүл болно. Гуанжинжин санаачилгасан гэрийн ахмуудтай сурагчдын сургуульд байх илэрлэлийг ярилцаж, сурагчдын гэртэн байха байдлыг ойлгохын хамт бас гэрийн ахмуудын хүүхдэн нэг сан ойлгоход хавсранж болдог. Тэр гэрийн ахмад болон хүүхдийн хоорондох хөөрг болохоор чармайж, ойлголцоохон нэмэгдүүлж, гэрийн ахмад болон сургуулийн хүмүүсийг хүмүүжүүлэх хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлсэн байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэвдгэр хянагч Сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давлгаан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Таник хүн дутагдлаа зүв болгох гэж ажилладаг бол цэцэн хүн дутагдлаа засах гэж ажилладаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цангийн нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд хонгор нутаг мойлхон байгальжин гоо гэргий өрт уртын домог хайрын домог хадны оройгоор хосын ятг гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Би хотлогч буян гişиг байна. Ингээд эхлээд та бүхэнд Баян Мөнхийн дуусан хонгор нутаг гэдэг дууг хүргэе.

0: хайрын домог сарн туяанар дуулна.
1: Хон ихийн жигүүрээр сэтгэлийн лимбэ ихшиглүүлэн, хувхан ёохор бүжгийнхээ энхэр биелгээнд утсан цацагт бүсээ сацалж, улаан сөөхийд бүрээд зон олон минь үүлэнхээд тэнгэрийн дор үлэмж тэнүүн оршиж, уудам санаа ухаанд хайраараа хорвоог

0: Тэрхэм сонсогчдоо, тэрхээр манай дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулангбайр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамз үзлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг үеийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байна. Өнөө өглөөгөөс өнөө шинэ болтол Ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэгт баг баруунт бусад газар оронд тунгадаг. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол Ихэнхэн давааны хойд хэсэг зүүн хойд хэсэгт донд зэргийн баруунт хэсэг газарт адар баруунт бусад газар оронд баг баруунт. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж баруун хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилан бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Манжуур хотод тунгалаг байснаа баг баруунт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдаалын болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Жалангол хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

Манай хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хотын ард явдлын төвч, хотын сургамж хүмүүжлийн төвч хотын холбоон хотын нөгөөсөнгийн ерөнхий өвдөлтөд төшөгдөн 2025 оны 8 дугаар сард хоолны сэтгэлийн нөхөрийн нөгөөсөнгийн зүйлсийн ихлүүлэн Хайлардах 1-р дунд сургууль, Хайлардах 2-р дунд сургууль, Ягшин Ойшгийн 1-р дунд сургууль зэрэг хотын шууд хараа өндөр зэргийн дунд сургуулийн эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчирдэлтэй сурагчдад хандуулан хандлагтайгаар хавсран тэтгэх ажлыг өргнүүлсэн байна. Одоо болтол 2025 оны намрын удирлаас 2026 оны хавар болтлох 2 сурлагын хугацааг хамран Гэр бүлийн амьдралын хүчирдэлтэй 438 сурагчид ашиг хүртэн нөгөөсөнгүй нөхөрийг 100-6-76 төмөн төхрөг тараасан байна. Тус төрөл зүйлд нарилаг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан ард явдал сургамж хүмүүжлийн салам учир холбоолон хөдөлцөж байдлыг ойлгон эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчирдээ сурагчийн баримжааг чанга журмлан хавсран тэтгэгэтгэдэй шилэн сонгож сурагчийн суйртаа бодон бодтыг хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой ойлгож хавсран тэтгэх их байдгийн жинкэнд хэрэгцээтэй сурагчдад нарилаг оновчтойгоор найдварж болохыг баталсан байна. Тус төрөл зүйл нь сурагчийн хоол идэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн өдөр бүр 10 төгрөгийн баримжаагаар хоолны зардлын нөхөр болгон бүлгийн шууд сурагчийн хоол идэх баталгаа хэрэгжилж хүчирдэлтэй гэр бүлийн хоол идэх зардлын дараас ихэнхэлж сурагч

0: Хөгжлийн сургуульд хоолмтны шимт хичээлийг баталж байна. Эдүүцсаар хавсран тэтгэхээс гадна тусад төрөл зүйлд хүчирлэлтийг тэтгэх ба зориг санааг тэтгэхийн зэргээр автах баримтлан тусламж хүртэх сурагчдын сурлага амьдралын байдлыг байн ойлгож үзэл санааны жолоодлохыг сайтархийн сурагчдын нийгмийн харь хадамжийг сурчлахын хөдөлгөөч хүчин болгон хуйруулахыг зарагжуулдан аж хариулж эрэлхэглэн урагшлах өртгийн ойлголт хүндийг бий болгосон байна. Үүний зэрэгт ардын явдлын тавчанаас нэгдэлтийн төлөвлөн зохицуулах, хотын нөгөөсөнгүй үйлсийн ерөнхий хөдөлгөөс бэлмөнгө шилжүүлэн өгөх, сургуулийн өдөр тутмын залгалдуулах засаг болон нийгмийн зохион байгуулалтын хамтран хөдөлцөх хэлхээсийн байгуулан эл талын хариуцлагыг ботжуулж төрөл зүйлийн журамжуун ажиллахыг баталсан байна. Бүрэн төлтөр ажиллагааны тогтц болон хавсран тэтгэх добем өрөвтөмжөрөн тусаг төрөл зүйл нь Өвөр Монголын өр тандас хорны ардын явдлын тэнгимийн 2026 оны нөхөсөнгийн шилдэг төрөл зүйлээр үнэлэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Өвөнкүнтэсний өр тандас хошуулын шинэхэн зүүн сомонд ийм нэг үндсэн чатны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч байдаг. Тэр бол хүүхдийн цэцэрлэгийн дарга мөртөө бас талнуутгийн хүүхдийн өсөн байжилтийг сахин хамгаалах цэцэрлэгч болно. Тэр багш болон цэнгэл багш болно. Шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэцэрлэгт ороход цэвэр цэмцгэр хөрөө цоо шин хөдөлгөөний талбар нь хүмүүсд тааламжтгий төрөлдөл өгдөг. Цэцэрлэгийн доторх хэрмий чохойдох талбар газрын төгслэх зэрэг ажлыг цэнгэл дарга цэцэрлэгийн багшуудын Гэрийн Ахмадын дагуулан гар хөдлөн хийж гаргасан юм. Тэрээр өдөр бүр хичээлийн гэр болон цэцэрлэгийн хүрээнд наад цаашаа ярилцдаг явж хичээлийн тэнгимийн зан сургалтын байцан үзэж амар төвшин эрүүл хамгаалтын дараадан байцан хүүхдүүдийн халан хүйтний халамжилж амар төвчний батлахыг түрэн барин тавьдаг байна. 2018 онд тушаал үргэлжснээс нааш тухайн үеийн хүүхдийн цэцэрлэг эрхлэх дүгэн бүдүүлэг нөхцөлийн өмнө цэнгэл ерөөсө хүлээггүй төшхөлхгүй байж багш Гэрийн Ахмадын хүчний нягтруулан сургуулийн хүрээний орчин тойрныг өөрчилсөн байна. Үүний хамт Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлохыг балчир хүүхдийн нэг өдрийн амьдрал дуусгаж орчин тойрны хоёлох баярын өдрийн голсөдөвт ажиллах зэрэгээр дамжуудан үндэсний бүлхүмдлийн өр хүүхдийг хүүхдүүдийн сэтгэлд хоногшуулсан байна. Малжи хорны бодот байдал суурилж тарэ улсын нийтэм хэрэглэх өвхөл өсөг бичгийн тулгамчилсан зан сургалтын их архиудан баялаг сайхан уулахтай гэр орноо хамтар байгуулах ажиллагыг өргнүүлж багш нарын дагуулан зан судлалтад гүнзгэрэн бас өвтөн дасах орны судалгааны сэдвийг эрхэлж малжи хорны сурах наснаас өмнөх сургууль хүмүүжилд чадвар нэмэрлсэн байна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурдын төлөөлөгч улсны хувьд тэр идэх үетигээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн олон талаар төрөл зүйлийн төмчин олж хоолн гэр, усар наадах татаал, гэрийн гаднах тогтоомын төхөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн багш нараа дагуулан цаг нэмж ажилдан дансаг хүмүүдийн материалыг төгөлдөржүүлж цэцэрлэгийн сурах наснаас өмнөх сургууль хүмүүжлийг түгээмэлжүүлэх болон түгээмэлжүүлэх ашиг хүртэх элчүүлийн ажлыг урагштай биелүүлж байна. Тэр олон зүйлийн тушаал хариуцлагыг дааж байвч уг санаа нь нэг л байдаг. Цэнгэл үндсэн чатанд үндэслэж төлөөлөгчийн үр хариуцлага сургууль хүмүүжлийн уг санааг хүүхдийн цэцэрлэгийн нарийн зүйдэс болоход найдваржуулан малжи хорны хүүхдийн эрүүл сарууд баяр хөөртэй үсэн байхыг цаг ямагт сэтгэлд бодож санаанд авч үнэн сэтгэлгээр сахин хамгаалж байна. Өвөнгөн төсний өр тандас хошууны шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи цэцэрлэгийн дарга цэнгэл үндсэн чадны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч усны хувьд мөн чи сургууль хүмүүжлийн ажилтан болсны хувьд миний уг санаа болон үүрэг хариуцлага бол малжи хорн дүндэсэлж хүүхдэд үйлчлэн олон түмэнд ашиг хүртэх явдал болно. Сурхан наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил бол хүүхдийн амьдралын анхны бочиг болно. Хойшид би үргэлжилэн ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд суурлан хүн хүмүүжүүлэх угсаанаага батас сахиж үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий хийжээ. Малжин хорны сурх наснаас өмнөх сурган хүмүүжлийн дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөн танутгийн хүүхэд нэг бүрийн эрүүлдэр үлсэн байжгийг бүгсэтгэлээрээ сахин хамгаалж бодот ажилгаараа ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны Бата Цогчилж хөвлөгтүүний тараалт хөвлөл болон соёлын хэрэгслийн эцэг нэлтийн эмэгтэйгэлмийн журамжуулж эрхэд халтаж хөвлөл хулгайлах хор хөндлөлт уулахыг хууль усаар дарамлах борлуулах зэрэг хууль тогтоолоор зөрсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөн соёлын захтэлгүүрийн орчин ахуйг цэвэржүүлэхийн тулд Орд өргөнө хотын намын хороодны ухуултах хэлтэс хотын шалгаж авхай зүйлсийн арилгаж хууль ус хөвлөгтхөнд цохилт өгөх албан гэрээ хотын соёлын захтэлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчооноос Харай торны номын дэлгүүр хөвлөлтийн аж ахуй тал битгэн хэрэгслийн дэлгүүрт тусгай төрлийн хамтарсан байцаалт өрнүүлсэн байна. Хөвлөлтийн аж ахуйлал чиглүүлэн эцэг нэгтийн хэрэг хэмээ голдохтын харгуудан байцаач даан дарамлахын шалханд батлах, данслах, хадгалан хамарах, тушаан өгөх, усатгах таван зүйлийн даан дарамлах дүрмийн найдварж үлсэн байдлыг зүйл дараадан байцаасан байна. Өдөр намын дэлгүүрийн эцэг нэгтийн дэлгүүрт чиглүүлэн бараа оруулсан баримт хүмүрэхд оруулсан данс баримтыг нарийн ямбай байцаан шалгаж Хөвлөгтүүний бараа оруулсан арга замын хууль нийцэх болон тогтоолд нийцэх хэсгийн харгуулдан байцаан хөвлөл хулгайлсан хууль ус хөвлөгтүүний захтэлгүүрт орохыг чанга сэргэлсэн байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтын голдлоготой харьцуулж аюулгүй хамааралтын дүрм цахилгаан төхөөрөмж аюултай химийн бутсыг хэрэглэж хадгалах галунтрах бүлтгэмж зэрэг зангилахын гогцоодны тойронд бүх талын жагсаан байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлэн эцэг нэгчтэд хөвлөлийн хамааралтын дүрм хөвлөлийн зүйлсийн хамааралтын дүрм насанд үл хөрөхсөдийн хамгаалдах хууль болон шалгаж авах зүйлсийн арилгаж хууль ус хөвлөгтхөнд цохилт өгөх хамаагүй ажлын шаардлагыг түгээмэлжүүлж байна. Санимитар минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл
1: Сотон сонгодог роман тууч
2: Шин сургах өтөө тойр бол
1: Сонин сайхан араачуу туужис
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа Уран бүтээлчдийн кэ нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнаагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шарга газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нуу. Гурав. Энэ гариг Баатрийн урам сэтгэлэг туйлын сайн яг л сая ажилд гарсантайгаан адил Заан сургах ажилда хэмжээлшгүй халуун сэтгэлэг өргөлөн заах програма нямбай бэлтгэн хичээл сурлагада барагтай сурагчдаа ойлгуулах гэж чадлаараан оролдон ангинхэн сурагч жаахан явдлаас болж хөрүүл хийгээд баатар сурагчдтайгаан хамт захиралд сайн нэг загнуулсан боловч сурагчдтайгаан адил юу ч дуугарлгүйгээр хүлээн авчээ хэрвээ хоёр өдрийн урд болоо баярлал бахраа гэхчээр түрүү хоёр өдөр нөхрийнхэн ирэхээр юу хэлнэ гэж зөрөгшөөж байсан хүн одоо харин гурдан дөрвөн ирээсэй гэж хүлээж ядна. Тэр захтал бичиж гэж бодсноо нөхрөө гэнт баярлуулахыг санаж ирэхийн хүлээв. Анхны дайны ялтын мэдээгээ сонсгох гэж энэ их баяр жаргалаа хуваалцах гэж хүлээж ядна. залуу хөөн гэж жаахан амжилттай хөксөн хөөрдөг хүүхдээс ялгаагүй билээ. Энэ хооронд баатар нөхөртөө улам бүрэн бүтэн баяр сонсох гэж уулын тэрх сүрдэж байсан хаалгаараа өчүүхэн ч сүрдэлгүй хідэнтэй орсон бөгөөд өөрөө хотн нэхвэл нохой нь хэцүү гэж харьяж байсан бүдүүн хар өвгөнтэй учиргүй сайн дасал болжээ. Баатар хэдийгээр хөксөө хөөрөө хүн биш бөгөөд дотоод сэтгэлээ хизээд бусдаас нюуж явдаг буюу эсвэл илрүүлэх дургүй хүн боловч энэ удаа баярлсан сэтгэлээ яасан ч дарж чадахгүй нүд дүүрэн инээмсэглэн нийтийн машины өвдөр шахцалдан бууж байгаа нөхрөө ухтан очлаа. Түүнээр барахгүй танимар хүмс явж байсан ч хүмсийг атархуулмар тойлын янах халуун нүдээр нүхрээ ширтэн үүрч байгаа богчийн авч гараас нь дамжин аяархан буулгана. Баатрийн нөхөр улаан туяа борхон чарайтай борогжуун зантай хүн байжээ. Төвний хүмс харамгчил багш хүн гэдгийг гадралж хаар байлаа. Гэлээч бийд маш загцсан цэвэр борогжуун бөгөөд хүнд бас нэг жилийн борогжуун гоо төрөгдөл өгөх хувцас заслаас нь энэ хүн буян маш өвтэй авч явдаг ухаалаг бүсгийн нэг гэдэг төрөгдөл олох нь лавтай. Нөхрийн кан ийнхүү жирийн босын баясгалантай байгааг асуугаагүй ч мэдж дотроо баярлавч нилээд олон удаа ирсэн боловч мөнхөө танил дотн биш хүний газар бусдын нүдэндор аль чадхаар баярлсан сэтгэлээ дарж чарайган өчөөхөн ч ховруулгүй баатрин кан аяар олны урсгалыг дагаж тэрэгнээс бууж ирэв. Үнэн дээр тэд хоёрын баяр жаргалыг ганц хүнч овойлоогүй. Чом өөр өөрийнхөө амьдрал ах үед сэтгэлээ эзэмдүүлэн ганцхүү өөртнөл тохиолдон би баяр жаргал гоник зовлонгоо эдлэхээр зүг зүгтээ цоврон байлаа. Олны тунд тэгж баяраа дарж ядан яарж байсан хүн одоо хүмсэс нилээд зайдсан байтал өөр юм ярьж энэ тэрий асуугаад чухам ямар юмд баярлж байгаагаан хэлэхгүй дугуйгаан хүчтэй гисхэн явхад улаан туяагийн сэтгэл яран чухам юунд ингэж баярлж байгаа юм гэж хэд удаа асуусан боловч баатар зөвхөн чамайг ирж байхад би баярлахгүй тэгэд уйлна уу гэж наадам хийгээд чухам учраан хэлсэнгүй. Хожмийн сайн сайхан амьдралд нэгэн эргэлт гаргах энх хэмжилшгүй баяр жаргалан яг л нэг дээр нэгийн нэмбэл хоёр болно гэдэг шиг тийм л шууд дамжуулах машин чиг тийм өхмөлөр мэдүүлэхийг хүсэхгүй. Харин нэн үнэр амттайгаар нэн урилгаар хэлж амьдралын цаг мөч бүрд нэн их утга уулга урам сэтгэлэг нэмэгдүүлэхийг хүснэ. Сайхан сэтгэлд цайлган цагаан янаг амраг зовлонт хүмсэ. Хэдий өчүүхэн ч баяр жаргалан нэн их болгон хуваалцахын төлөө тэрмэрт бүтэж бүрлэхийн алим болохыг одоо харахан мэдээгүй байдлаа тэгж ихээр нандингэн хайрлж байдаг хүний амьдрал сайхан ч юм уу? Улаан туяа ярахдаа тэгвэл миний шилжих явдал бүтсэн үү? Гэж хамгийн хүсэн өрөмдөлж байгаа явдлаан асуухад баатар үгүй гэд толгой сэгсэрнэ. Тэгвэл сурагч чинь шагнал олсон уу? Гэж асуугаад энэ үед ямар шагнал олох вилээ? Гэж бодон. Чиний цалин чинь өслөөваа? Гэж жирийн хүний хамгийн их хүсэл гордлого болсон асуудал тавиад нүд тормын хүлээн. Өсхийг бүхлээ өрн дунлаа гэж бодохдоо баатрин чарай барс гэж авсан ч тэр багсан зоосор их явдлыг бүтээсэндээ урам нь дахиад хөгжин энийг алдан. Үгүй чи тааж олохгүй би харсан хойно хүлээ гэж улам нюуцхай болгон дөрөг чангахан гисгэлнэ. Баатрин сэтгэлийн өчөөхөн дөлгслийг ардэн суусан нөхөр нь өчөөхөн ч овойлоогүй. ямар баярт учрал тохиолдож байгааг тааж олохоор аль сайн сайхан явдлуудыг холбон бодно. Жаахан байрын кангон сигнэж үүдээс эхэхэд өөдөөс нь нил хин төгнөн өлөөж хүний амьдралын зол жаргалыг залуу зүрхэнд нь мэдрүүлэн бүх биед нь халуун дулаан урсгал гүйлгэнэ. Төмөр зууханд нүүрсний гал итгийе дөрлцөн газар шал ор дэвсгэр нь цэвэр цэмцгэр бөгөөд хизээд баатрын идээд орхисон аяга пялаар дүүрэн байдаг шар ширээн хүртэл гялайд цалайгаад нөхрөө охтох гэж хүлээж чадахтаа хийсэн баатрын урамтай хөдөлмөрийг гэрчилнэ. Нөхрийнхөө бохчийг орон дээрээ тавиад баатар гадар шинэлэн тайлж байгаа нөхрийнхөө хоёр мөрнөөс барьж аяархан бэй зүгөө татан уруул дээр нь хөнгөн өнсгөд. Нөхөр нь ширвээтэн сурмсоо буулгана. Баатар мөнхөө аяархан цааш болгон хархан нүдийн хайрын дүлгөөхөн дулаан харцаар ширтэн байж намайг сонсно уу гэж асуухад Улаантуя гэж аяархан дугуйн толгой дохиход татж чангахан тэврэн удатл өнсөлцөв. Улаантуян баатраан мөн аяархан түлхээд хязгаалшгүй хайрлд сонсон хүсэж эрэмжилсэн харцаар ширтэн ямар явдлын гэж эйвэрхүү зөөлнөөр эрхлэнхэн асуув. Баатар янаг халуун сэтгэлээсээ сэхэсгийж нүүртэн ухагдшгүй баярын бардам инээд тодруулан, за чи ордаар цай уу, би чамд нэг захаас нь хэлж өгнө, бүү яарж бай гэд сүүтэй халуун цай аяглана. Хэлхээс баатар нөхрийнхээ эзгэд сүүтэй цай байтугай харцайж буцалгаж уудаггүй, зөвхөн албан гертэ буцалсан ус уудаг байла. Өнөөдөр нөхөртөө зориулан онцгойлон чанс юм а. Улаантуя нөхрөн хоёр гараараа хүзүүдэн борхон чарайдаа үл мөдөг ягаан туяа сачруулан хөөрхөн хар нүдэн тормойлгон залуу халуун насны тойлгүй догдлоо дарж ядан эрхлэнгүй бөгөөд ширвээтсэн харцаар номхон шудраг зөөлөн харцын ширтэн байж, миний шилжих явдал ийм л амархан бүтчихнэ гэж юу гэж итгэж ядан баярлж асуув. Баатар дов дугүй залуу хонгор нөхрийнх амраг хөрхөн айлыг өнкрийлэн ширтэж хөвтөж байснаа. Тийм ээ, ийм л амархан шүү дээ. Бид хэрвээ эртхнээс ухааны нолсон бол аль хэдийн чи шилжиж ирсэн. Тэгээд өнөө гэхэд тармайчсан хөөрхөн хүүтийн горвол хөвтөж байгаа гэж энкрилэн ширтэж намуухан өглөн. Улаантуя бүшүрхэхдээ чарайгаа улайлган муухан инээмсэглэх боловч түүний тархинд нарай хөрхөн өрн хажууд нь зүүдээрэн инээмсэглэн чив чимээгүй унтаж байгаа дүр тодроод их хүний хамгийн энкри ариун хайр бүх биед нь мэдрэгдэн дахин баатран уяхан харцаараа ширтэхдээ миний хүү эцэгтэйхэн адилхан цэвэрхэн цагаан хүү болондоо гэж бодож завдна. Гэвч ийм л амархан шилжээд ирнэ гэхэд яг л зүүд зэрэглээ мэт санагдан итгэж ядахдаа, нэрийн ийм амархан гэж юу? Хүн бэлгий чинь буцаагаад ирвэл яана? Тэр чинь тэгэд Монгол дарах шүү дээ гэж ахин дахин лавлж, энэ явдал яасан ч бүтхийн бүрэн батлага болохоор чармайна. Ээ, чи санаа зовлтгий. Буцаагаад өгвөл аль хэдийн буцаасаа. Одоо нэг гариг болох гэж байхад Монгол дарах уу? Зөрх бахтай чадлагын авахгүйгаас биш, зөрхтэй чадалтын уу? Авахар барахгүй хэнээс ч илүү авна гэж бэлгсэлгийн харьцааны ухаанд аль хэдийн цагаарсан хуучин гар юм шиг томжиргүйхэн ярьж өөрийн ба нөхрийнхэн сэтгэлийг чангална.
4: Хэрвэ хүн архийг чин задлж зоосыг чин олж утсан хүвэл яана
3: гэх асуултад баатрийн дотор пал хэв. Энэ асуудлыг тэр өнхөр өчүүхэнч бодож өнгөрөөгүй. Архиа өхдөө доторхийн мэдрүүлхийг байтугай зүрхэн төгшин гарн салганахдаа хэрхэн өгснөөж одоо тодорхой мэдэхгүй байна. Хэрвээ задлж үсгүйгээр бусдад хөрөгсөн буюу дэлгүүрт аваачиж худалдсан бол яах вүлээ? Төвний тархан шавхаж хүүдийг нь хөнтөрж байгаад гаргасан чармайлга нь хөөсг болчихох биш үү? Ийм бололцоо бүрэн биш үү дээ. Дарга ноён хүнд архи гэдэг чинь авдар хоргоор байхал буй нь алийн уугаад бархав. Зарим нь эргэд хүнд өгнэ. Бас зарим нь жижиг дэлгүүрт аваачиж худалдна. Хэрвээ энэ явдал үнэн болоход хөрвөл төвний өчүүхэн эндлээс болж хайрт амраг нь дэрэгдэн нэрхийг бүхлээ. Сарингхан хүлс цуснаас хол илүү 250 төгрөгийнч золгүн нохойд хайж өгсөн болондоо. Энх тойлын гинтийн гинэн аимшигтэй асуултыг сонсоод баатрийн зөөлөн танимгар нүдэн сочисхийн дүрлийж хөмсхөө зангидан шанлах тийгар тархин төргөн адилж бодлого болоход Болантия эргээд харан зовлоо. Хэрэгтэй хэрэггүй ярмуутай асуудлыг дурдаад нөхрийнхэн сэтгэлийг ингэж ихэр шаналгаж байгаадаа өөрийгөө усан тоног толгой гэж дотроо зөгөөн. Дарга ноён хүмс хаанаас бидний шиг гинэн тэнэг байх вэ? Лав чиний гарахтал үдсэн байх. Ийм явдал тэдэнд ганцхан удаа тохиолдож байгаа биш байлгүй гэж нөхрийн аргад нь тайтгаруулна. Бодож үзвэл нөхрийнх нь хэлэх ёстой юм шиг санагдан баатрийн зүрхнээс нь дүүжилсэн чулуу хөнгөрөх шиг боловч анхны тэрх өргөлж хөксөн баяр бахтал нь яасан ч дахиад эргэж ирэхгүй болж зоосыг олсон байгаасай гэх хоосон шанал харамслаар цалигдна. Тэрх туйлын ялимгүйч гэсэн тэдний хов заяатын холбогдох асуудлыг сонссноос хойш баатар залуу насны янах халуун амьдралдаа үй үйхэн мардагнах боловч эргээд намхан хөвтөж бодлох ширвэл тэр туйлын муу ярын асуулт сүүдэр шиг бүртэлзэн зовоон. Тэр хэд удаа босч тамхиан татъя гэж бодсон боловч амраг нөхрийнхэн сэтгэл хайрыг бодож нөхрөө байн байн хүчтэй төврөн өнснө. Энх сэтгэл санаагийн шаналган зовож байгаа зангираг хэрхэн тайлхаар харьцааны дайны талбарт тэдийл байлдан тэмчиж яваагүй хоёр шин цэрэг тархаа шавхан арга ухаан бодоод ямарч өр дүн гаргаж чадаагүй. Гэрт нь очиод тэрх зоосыг олсон уугүй юу гэж асууж лав болохгүй. Нэнч бусдаар сургалуулж яасан ч болохгүй. Энэ явдлыг чи мэднэ, би мэднэ, тэнгэр мэднэ, газар мэднэ. Яасан ч бусад хүн мэдж болохгүй. Олсон уугүй юу гэдгийг одоо зөвхөн даргын чараагаас л төсөөлөхөөс өөр аргагүй. Хэрвээ олсонгүй юм шиг болвол дахиад арга бодно. Тэрти тэргүй даргаыг заавал ээрх юм чинь тэнгэрл мэднэ. Хоёрдугаар хичээлийн хичээл буух хонх дугармагч баатар заах програм төрүүтнэ алван гертэй тавьмагчаа дугуйгаа зайдлан сургуулийн их хаалгаар давхуулан гарч шууд засгийн ордон зүг гэрэлзүүлээ. Бүх гарагт өдийн өмнө ганц гарагийн 2-3 дугаар хичээлдэл баатар хичээлгүй болохоор ингэж яаран давхулж яваа юм аа. Хаалгачин өвгөн тун баяртай ухтан яг ирээд ажиллаж байна, хурдан очоо гэдэ баатарын баяртай цааш алхахад 2 дугаар асрын хамгийн зүүн захын гэр шүү 2 тэг 1-р номер гэж баатарт хэд удаа хэлж өгснө дахин давтан сануулв. Алуан гэрийн кинүүдийг шууд чиглэн очихдоо би бол бэлэг хөрөгсөн хүн өөрөөр хэлбэл дасал болсон хүн гэж бодлооч үүдийн тогшиход зүрх нь мэдэгдэм төгшнээ. Ороо гэх омжит хоолыгоор дуурах сонсогдоход Баатар аяархан нээж оров.

том том шафа тавиастай ух төхрөөнд хөнгүй. Дотор өрөөнд ярилцах чимээ дуулдна. Баатар шахын төмөр тахынхаа чимээг багсгах гэж хөнгөн гисгэж орход хевс дивсэн томхон өрөөний баруун өмнө үжигд жишүүлэн тавьсан том хүрэн ширээний цаана задгайн гэрт буурал ноосон хантаас өмссөн туран хайптар хөх хүн нүдэн шил зүүж нэгэн материалыг холхон барьж уншин. Энэ хүнийг шии дарга болохыг баатар аль хэдийн мэднэ. Харин ширээний өмнө зогсож байгаа өсөн гүлийтэл сонсон хацар ба зовхон буусан ч харахад дарагаас нилээд дүүмэд хүнийг баатар дэмийл олон үзөөгүй ч нүүр танимар шиг санагдана. Тэр хүн хажуунаас нь материалын зааж чихэнд нь намуухан ярина. Бодвол тэр хүн дарагтай ямар нэгэн зүйлийг зөвдөж байгаа буюу эсвэл ямар нэгэн материал зөвшөөрүүлж байгаа бизээ. Баатарын орж ирээд нилээн зогсдол дарга материалаан цааш болгоод учиртайг уу гэд баатарын хариул завдхаас өмнө цаан өрөөнд төр хүлээж бай гэд мөн материала авна. Дараах хичээлээс завдна уугүй гэж санаа зовж цагаан харан харан өнөх онжгоруулан чарайтыг зөөн сууж байтал өнхөр төр гэснээр нь тэр хүн дэми удлуугүй гарч ирээд баатарыг сайн нэг ажиглаад явлаа. Энэ дарга шии даргын төрлөө эсвэл хань хамсаатных нь хүүгүү гэж түүнийг нүдэлж хожим хайшид хэрэгтийвэл тугал хархан нүдээр нь лав андахгүй хэмэн бодож гарсан хүний бодлыг баатар яарах ба баярлахдаа өчүүхэн ч бодож амжсангүй даргын өрөөнд орж очин та сайн уу гэж төв ясархохоор мөндлөв. Дарга сайн гэж хариу мөндлсөнгүү түүнийг сайн ажиж аваад ямар учиртай гэж шууд асуу. Өнөндөө тэр даргатай яаж уулзсан урдаар өөрийнхөө гэрт нь очисноо хэлнэ. Чарайд нь ямар илрэл гарахыг ажиглана. Тэгээд сая өөрийнхөө учрыг нарийн сайхан хэлнэ гэж бодож байсан боловч даргын ийм шууд асуултад тулгумдаад гэрт нь очисноо ч хэлж завдлаггүй илүү дутуу юм ярьсан чгүй учир явдлаа товчхон хэлв. Дарга бодлох ширсэн маягтай уруулан чанга жимийн нэгэн зүгийг ширтэх бөгөөд түүний хэлхийг толгой дохин сонсож бараад чиний хүчрийг би ойлголоо. Чи урдаар явж ба бодот байдлыг үзж байгаад шийдвэрнэ гэлээ. Энэ хариулт баатард даанч товч даанч хангамжгүй санагдан өөрийнхөө байдлыг улам сайн ойлгуулах гэж дахин ярьж эхлэхэд үгийн таслан чиний байдлыг бид мэдэж байна. Урдаар хараад хэсэх хүлээж байгаа. Дараа удааны хурлаар ярилцсан хэрвээ дүрм тогтоолд нийцвэл заавал шийдвэрлж өгнө. Санаа амарва гэт цагаан харахад баатар дахиад олон юм хэлэх гиснэн болж танд найдлаа гэж мөн хүсэж гойсон харцаар ширтэн хэлэхэд ши дарга нэ гэд санаа амарва дүрмт нийцвэл аяндан бүтчихэн хараад хүлээж бай өөр учиргүйвэл ийм л да гэлээ. Хичээл орно гэж яаран дахиулж ирсэн баатар одоо сурагчдаа хичээлэн тайлж өгөөд өөрсдөө дахин уншуулахдаа жаахан цөлөөлж даргын саяын үгийг сэтгэн зогсон. Даргын чарайгаас тэрх зоосын олсон эсхийг тэр тааж олоогүй. Нэг бодоход олоогүй юм шиг. Яагад гэвэл баатарын биеийн танилцуулах ямар учирт яваагийн сонсоод чарайд нь өчүүхэн ч ховрол гарсангүй. Гаран гартал нь тийм л халуунч биш хүйтэнч биш төвлөм чарайлаад бас дүрмт нийцүүлгэнэ. Эргээд нэг санахад дарга хүн ямар тэдний мэтийн хоёр шүлний махав бич барьж тавхан олохгүй балаг алдан байдгаан хэлхэж биш газардаа. Яагаад тэрэхэн зоосон болоод доорон чамд өгөн хэлчих хүлээ. Олчихсан ч олоогүй юм шиг
хэчсэд явдлыг чинь бүтээгэд өгвөл марчглаа. Үүнд ямар ч учир таймгүй баярлах талархах явдалгүй. Тэгээд дүрмд нийцвэл лавтай шийдвэр нь гэхгүй. Ямар ч зоос бүлэг өгсөн болохоор дүрмд нийцгүйч шийдвэрлж өгнө гэдэг тэнх хүн байх биш дээ. Өнөөхнийг мэдгүй хүүхэд гэж бодохдоо инээсэн байхдаа гэж бие дооглон ганцаар мушилзан инээмсэглээд бодолдоо согтон сурагчтан увайлсангүй дээ. Өв гэрхэн харвал гэр дүүрэн хүүхдүүд номон шагаан урамтай унших бүгэд арийн суудлын зарим аляа сурагч түүний анхарамжгүйг далимдуулан хоорондоо авир шивэр гэж хамраан барьж инээлдхийг олж үзээд санаа намран хоолыг засаад хичээлэн сайтар уншигтоо инээлцэж ярилцаж болохгүй гэж анхааруулв. Дөрөв. Улаан туяа пид дүүрэн аянчидийн машины үүдэн тушаа зогсон хоттойхон шиг шахалдах хүмсэд нят шахагдах алдавч төрлөхийн заншсан бидний нэгэн гишүүн болсны хувьд ярваж байгаад тэсвэрлэн хаяа зарим ганган хөөхөнчүүд чи намаа төлхөлөө шахлаа гэж нүд үзүүрлэн хар яр гэхэд өгдө хөрнээ. Гэлээч ши даргын алтан амнаас унж ирсэн хэдэн өгөнд бүхий оюун мэдрэлэн эзэмдэгдэн чухам болно гэж зөвшөөрсөн үгүү эсвэл буясан зайлуулж байгаа үгүү гэж ахин дахин буясан асуу баатринка сайн талын тайлбарт нэг л сэтгэл ханахгүй өөрөө бүг болгоны үсэг бүхнийг үеэр салгахаас дутуугүй нарин тойчилд хийн. Дарах хүний нэг үгийг бүүхлээ. Өнгөхийн аялганч адилгүй бол эрс тас утуулга гарч нэг хүний хов заянд байтугай нэг хошууны цаашил бол нэг улс нэг нийгмийн хов заяндж эрс ондоо учрал тохиолдол авчирж мэдэг болохоор улаан туяа ингэж тархан ширэгтэл тунгаан бодож байгаа билээ. Тэрэхэн үгний утгыг олох гэж чөхрөхдөө хүн хүний хоорондох харьцааны ухааны нэвтрэшгүй гүн нарныг цочин гайхаж энэх цээлгүй гүн ухааны үзүүрт нь гарахыг бүхэлээ. Үүдэнд нь ч ороогүй бидмэт хөрөөний гаднах хүн ингэж яваад болох юм уу гэж буя сэжгэлнэ. Үнэн дээр шийдаргын үг тун ил тодорхой шүү дээ. Хэрвээ бүтээвэл санаа амар бай гэхдээ тохирно. Хэрвээ бүтэхгүй төхөрвөл дүрмд нийцвэл гэдэгтэй тохирчихно. Яг л хууч ярианд гардаг нэгэн лам гурван шалгагсадда заяа бодохдоо ганц хурууга гозойлгосонтай нэгэн ёс билээ. Үүнд учиргүй итгэхэд хэрэггүй. Зөвхөн үр дүнийл үзүүл болчихно. Гэлээгэд хурдан түргэн шилжин ирээ гэж яарж байгаа баатар улаан туяа хоёр ингэж тархаа шавхан бодхоч томн зүвэ. Ухааны нолгүйд уурн хөрсөн улаан туяа энх асуудлаа нэгэн зүгтэн орхин хошуунда харвал аавааса ши дарга уулда тэдний хошууны хаан нь адилж байсныг сургалж таних хэсгийн асууя гэж бодоод миний муу насаараан оогийн биртэ ханилсан ээж багшдаа дайхтыгэн хатна гэдгээр бага сургуулийн дэд захирлаар 20 хэдэн жил ажиллаад одоо адласаа бууж ширвэлгээнд гарсан хүн хэнийл таних вэ? Танихаар бодоход хэн чамайг таних вэ гэж өөрийнхөө нялгсхийг дооглон өвгөн буурлаава өрөвдөн саннаа. Улаан туяа хошуундаан буцан ирэхэд аав нь хөдөө гарсан байлаа. Адласаа буусан ба нэнч ээж нь нас барснаас хойш өтлөө буурлаав нь өргөлж хөдөө гарах болжээ. Хошуунд хийх ажилгүй бүхэндэн хаяа архи балган хэрэгтэй хэрэггүй юмд ууралж суухын оронд сарав сайхан хөдөөд баяр баясгалантай явбан дээрээ гэж ихэл зөвшөөрдөг улаан туяа авин хан эзгүйд өчүүхэн ч гомдоогүй. Тэгээд ч хэрэгэн алдсан хэрэглэнээс өнгөрсөн өвдөрхөө муу

0: тэрэг шиг авна байлаа гэд ямар л их тус болох өвдэ. Иймээс өөр бусдыг эрд сургуулахыг бодож байв. Харин хоолны эрэнд энэ явдлаа хүүхэн дүүдээ санамсаргүй хэлсэнд өнөөх нь
1: хай эртэх над хэлэхгүй. Эртгэлсэн бол аль хэдийн сургуулад өгсөн
0: гэж бардам хэлнэ. Тэгэхт нь Улаантуя
1: чи юм уу? Бүтэн хэдэн үсэг танихгүй өдөржин гоёлог гангалахаас өөр юм мэддэггүй амтэнгүү
0: гэж томсргүй байж дуугүй өнгөрөөжээ. Гэтэл өшөөнд нь өнөөх өөдгүй чөтгөр хаанаас дуулж ирсний бүүмэд хамгаас сэтгэл догдлуулам чимэг хоёр өдрийн дараа авчран өглөө. Чи дараг тэдний хошуунд байхдаа хаа адилж байсныг олж мэдсэн дэдийгүй. Нэн хүнийг баярлуулах нь чи дараг сургууль төгсөн анх ажилд гарахдаа авинхын дор багшилж мөн авинхын тоож хэргэлснээр удлагүй жаан сургах эрхлэгч болоод үд сүдэн бүрдэн өндөрт ниссэн шодрог мөн гэдгийг дуулж ирсэн явдал болно. Өлбөрөх шахсан хүнд гент тэнгэр дээрээс цагаан мах бууж ирсэн гэх мэт домог үлгэр шиг ийм гентийн бөгөөд алдашгүй зол жавшаан хүрээд ирэхэд Улаантуя баярлахгүй яах вэ? Баярлахтан уйлий гэж бодно. Өөдтэй амтан болохгүй гэж дүүгэн загнан хөгшин эднийм шиг хойноос нь зовж бараг өдөр болгон хэлж яншиж байдаг хүн одоо дүүгэн тэврээд өнсөмөр санагдана. Ширвэлгээнд гарсан буурлавынхаа кент ингэж үн цэн хөрхөд насаараа хорхойд хоргүй үнэнч шудраг бусдад тус хийж явсанд талархан тэр их ачийн отоо хариулж байна. Тэнгэр түмэн нүт юм аа. Хүн гэдэг хаашил шулуун шудраг бусдад тус болж явбал дээрэ гэж бодон авынхаа хурдан дөрвөн харьж ирхийг тэсэх алдран хүлээж замын хүнээр хэд удаа чимээ явуулжээ. Хүний сэтгэл зүрхийг догдлуулам чимээгэн сонссон тэр өдрийн баатартан захтал бичин мэдэгдээд хариуд нь хүлгүй хөксөн захтал авч аваар төргөн шии даргад захтал бичүүлэн дарын над илгээ гэдэг заавар авав. Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхуулаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Эн дугаарын радио тоочсны төрөлөг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутг нутгийн зоог нөвтрүүлэг зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ хэлчийн нөвтрүүлгээрээ хадлангийн эрднэр орлого үүдч яваа малчин гэсэн шингэлтэд сургуулжилгыг тохируллаа.

намрын хадлангийн ажил яаралтай болж байгаа энэ нэрнэр хөлн бойрын байгальтах өвс бордог борлуулж байгаа улаан хад хотын ар харчин хөшүүгар нутгтай бүх дэгжирхи

0: нэг гадал бас болох ч юм уу. Одоо малчтай бас нэг сэнэ ус олъё, өөр юм гөрдөн бас нэг ус олъё гэж анхаалхам. Ус хөлмөрийн сэх ус явчих яа гэж одоо анх хөлмөрд ирж анх ирээд одоо тэндэг мэддэг хөнгөө. Тэгээд одоо нэг хоёр нөгөө сүдүүн дамжаад ингээд одоо гажир мэдэж өөрөө голдуу өөрөө машинараа нь тээрж нэг жил 300 илүү километр явсан. Энэ хөлмөрийн хоочин барах зүү шүү. Одоо нөвөн гошуу, нөгөө дуу шүүгийн барах жий. Баруун шунд оцсонгүй. Одоо хүртэл би баруун шунд өгсөнд өнөр очиж үзээгүй. Одоо анх хэрэг үед одоо энэ хөлмөрийн ийм өргөн удам нутгаар явж өссөнгүй. Манай тэр чигээр одоо бас нутаг багтээ шүү дээ. Тийм мэдэж чинь. Одоо тэгээд энэ өргөн удам нутагт одоо энэ өвс бол одоо үнэ олон байна гэж. Одоо янх хэрэнгүүд гээхсэн шүү дээ. Нүд хараа алдсан. Энд тэнд бүр энэ боромки волттэй өвсүүд. Тэгээд элийн авахаа мэтгүү. Эхлээд бол айлахгүй. Хаагуур нь сэв өвс гардгийг мэтгүү. Ийм байжсэн. Ата идэг идгээр сорж мэдэж зам явж замыг олж эхлээд л хүүнээр жамтлуулдаг байснасаа дараа жил нь болохоор л одоо өөрөө жам гаргаад өөрөө нэг хадлан ингэж зүттээ тэлчээд явуулцаад өдий төрч
1: өвс бас одоо олон төрлийн өвс аваад тэрний тухай бас одоо ямар шухан ялгалтай байж
0: анх хэрэг үед өвс ивэл үнэн танихгүй байж танихгүй маны танд бол одоо цөөбөр нэг өвснээ төрөл жилвэл их чөөрсөн энэ хуан амтан олширж тариан газар ихтэж тийм одоо их өвс ургамлын ус багасаа дэмих тэнд мэддэггүй байжээ. Тэгээ юу гэнэ нуу да. Тэнд ирээд одоо ихэлж мунаас асуувал энэ ямар өвс ичээ жишээлбэл одоо хяг өвс гэж ямар нэлдэг юм энэ чайн шивөө гэж ямар нэлдэг юм хэлгэнэ гэж ямар нэлдэг юм одоо навчит ургамл айх өвс хээч өвсгөт одоо олон төрлийн ургамлууд байна. Хонгол, жуур, олон төрлийн өвс ургамлууд байна. Чичгтэй өвсүүд байна. Идэг идгээр мэдж авч ий. Одоо болох үед бол одоо энэ том хөлмөрийн хуучин баргийн айл хэсгээр нь ямар өвс ургадаг юм, айл суманд нь, айл гачаанд нь ямар өвс ургадаг юм, тийм ба жуу шууны өмнөр шинэ болго ямар өвс ургадаг юм. За жишээлбэл одоо жуу шууны Баянтал сум, Ганжуур одоо ямар өвс ургадаг энэ тухай одоо бүр сайхан мэддэг болсон энэ хандгай ямар өвс ургадаг энэ тухай бүр мэддэг болсон шүү дээ. Одоо уулын өвс нь ямар байдаг юм, талын өвс нь ямар байдаг юм, шилийн өвс нь ямар байдаг юм энэ тухай одоо бүр сайн ойлгодог болжээ. Одоо бас хэдэн жилийн зам гаргаж гүйснээс энаар алдаж үжиж онод үжиж одоо юм байна.
1: За тэгээд анхны жилдээ бараг хөдөө өвс борлуулсан байж байна. Одоо болтоор авчирвэ одоо бараг хөдөө болт
0: борлуулсан. Аяа анхны жилдээ би ч юм энэ их хурдан өвийн олжээ. Анхны жилдээ 90-гүүтэн бараг тэр жил чинь би 100 бүдүүн чаны машин төвөрлсөн бараг. Өөр авартыгаан 100 илүү уцуулсан байхаа. 100 илүү болж явалж.
1: Аа тийм байж. Энэ өвс борлуулахаас сондоо бас одоо энэ замны сэтгэл энэ тухайтай бас ярих гэж байна.
0: Тийм ихэлж 90-гүүт одоо замын сэтгэл нь одоогоос үнэтэй байсан. Өвсний хангашинч гэсэн одоогоос үнэтэй байсан. Одоо энэ жил ч юм уу одоо манай нутгаар бол одоо 1000 жоосоор ихэлдэж өсөж нэг тонн бүрдэн. Тэр жил бас адилхан 1000 тэваас эхэлсэн юм а 21 онд. Тэгж гадал дөшөн 22 он болох үед бол эргэлийн цаг үедээр 1300 илүү 1400 23 оны хавар гараад одоо 1500 манай нутгад 1600 өрсөн. Өнөөдрийн нэг шилдэг чанарын энэ хэлгэн шахахтай өс.
1: Таны нутгийн малчдүүд бол одоо ямар шухан өвсөнтөнд дуртай авч ихнэ олон байж байна.
0: Одоо энэ үл одоо хүн бүрийн одоо өвс авахтаа нэг өөрийн дуршлаасан гэдэг юм уу юу одоо ялангуй олонхи ана хошуунаас хэн маний ар ард тийм бол хошуун ар буй өмнө үе гэж хаваадаг.
1: Тийм.
0: Хошуун ар жах бол хэлгэн шахтын өвсөнд дуртай байдаг. Хошуун өмнө жахыг бол одоо нэвтлэг өвсөх хэтаар уух асаа гэж шүү дээ.
1: Тийм.
0: Нэвтлэг өвсөнд их ялангуяа их ихэнхийн дуртай байдаг. Гэтэл одоо бас эдлэггүй. Хошуун өмнө жах гэсэн хэлгэн шахтын өвс явж их байна. Хошуун жах гэсэн энэ нэвтлэг өвсөөс авж их байна.
1: Төрөө жилдээ н одоо энэ өвсөн борлуулаг өвсөд өөр нь утгасаа одоо бас ямар хошуун утгаар борлуулсан байж тэнэ.
0: Анх борлуулан гот одоо өөрийн хошуун утгасаа ондоо улаад ядун шууд жахарт жахрын шулуун чагаан шулуун хөх сүндэт өрөөнд хамаг голдоо би юу ласаны чаан бин вали дич төртлөө явуулчихсан хол. Мэрте жангад хүн авч.
1: А тийм байж. Мэрний талбай бол бас одоо тусгай энэ одоо шааг ус. Миний л авахар ирдэг
0: тийм ээ. Манус өрөөнд өвсөн сонгож авахтаа нь

0: нэр нь нэгт хянамгийн сонгоно. Учир нь яагаад энэ гэхээр энэ бол энэ нутагт ирж өөрөө нь өвс хөдөлж ав дийлхүү малчдын өмнөөс манус малчд үйлчилж яах гэсэн. Тийм болохоор манус бол одоо нэг дугаар тал өнөө хамаг гол нь шилдэгч хэнрийн өвсийг сонгоно. Тэр гээ тэгсэн мөртлөөс нэг хангашин бас тохиромтой байх хэрэгтэй. Хөрвөө чи эндээс үнтэй өвсийг сонгоод цаашаа зарж өөрөө алдаж мэднэ. Тийм болохоор бол одоо юу нэг талаар бол одоо чанар сайтай. Чанар сайтай гэдэг нь бол өвсний чанар сайн. Хоёр дахь дараа бол одоо өвс гэдэг юм чиг өвсний чигийг анхаарсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Аа нэ өвсний чигийн өмжих машинтай манус бүр. Тэгээд жинлэх жинтэй.
1: Тийм.
0: Өөрийн өснө тэгэрсэн жингэндөө өвсө олтгоно. Үгүй бол чи хэд хөнгөн болтыг төсөр жамийн сэтгэлтэй очиод болцоор бас алдах учир гарч мэдэн. Тийм болохоор хүнд болтыг тэгэн. Хүнд болтыг тэгэх мөртөөс хүнд болтынхаа тэр чиг нь барьсан байх хэрэгтэй. Чигэмжих машинаас хараас төшин гарсаар бол маны тэр гажир бол дулаан хөлөмбөр гажиртыг таарах арбууд ингээд зүрнэ.
1: Тийм тийм.
0: Тийм болохоор тэнд атцаар бол илжирч ваалах хүчтэй бол гарч ийна. Одоо энэ жил бол онцгой их гарч ирнэ.
1: Өвс орлуулах үедээ одоо яаж борлуулж ийн?
0: Одоо олонхын нь би хордон гар. Би өөрө хордон гарын нөхцөрөл хийдэг. Нэмтэн гарын хөрөөлөгчтэй. Тэгэхээр одоо эхлэнгуутаа бол нээжин тэрх одоо энэ WeChat холбоонуудаар цачид явуулж исэн энэ 21 оны үед тэрээсээ сүүлж ирээд энэ 2 жил болоод би хордон гар оролцоод шууд нөхцөл хийгээд энэ хордон гараар дамжуулж хоорондоо яар одоо жидэгж ирэх юм бол энд ирээд өвс орлож дээ шүү өвс явуулж дээ шүү гэдэг юм өгдөг. Тэгэхэд бол малчид болоод надад итгэхэд одоо би энд ирээд нэм өдр болж штэ. Нэм өдр. Нэг өдр. Ирээд одоо 30-аад тэр өвс ийм болсон байна.
1: Оо тийм ээ.
0: Маргаадас араараас тихалаг тихалаг ирж ийн малчид бас надад итгэхэд малчид надад итгэхэд тихалаг авна. Би бол өвсөндөө итгэхэд малчид өвсийг хангана ийм.
1: Тийм тийм тийм. Юуны одоо таа бас гошуу нутаг одоо гошуу аймагт бас нэртэй бүх шүү дээ. Бүх хүн бол хороовоос одоо таны тэнд мэддэг хүн итгэх хүн нэн олон байл гээд.
0: Тийм ээ тийм тийм. Тэр шүл ярангуй одоо манус ч бас жондан бас артин админ талвайд орж одголчихын тэгчихэд би бол өөрөө бас бүхийн тухай шууд нөхөрлөл хийн. Тийм болохоор одоо малчиддан бол одоо муу лартэ одоо сэний явуулна.
1: Тийм.
0: Унаа сэний явуул унаа ахшнаас тэхрэмтэй.
1: Тийм. Мөн одоо өвсний жин бас одоо хүрлчээтэй тийм ба уус чигний өмжөөгөө
0: тэхрэмтэй
1: тийм байж байна. Юурдөө н одоо энэ одоо өвсөн борлуулаг үсүүд одоо шууд одоо энэ өвөл аврын үед урт жилийн энэ нутаг дүрээсэлдэг мөн өсвөл одоо яг энэ хадаад бооц зэн өвсөйл явуулдаг юм.
0: Одоо нутаг дүрээслэн гэж ялах хөстө хадлан дүрээслэн гэж ялах хөстө манус бол би бол одоохондоо бол тэр арталин хангалах бол би энэ хадлан дүрээслэх хэмжээнд хүрүүдээ. Тэр мөртлөө бас хадлан дөрөөслөн гэдэг чинь бас төгшөртэй адилгаа. Учир нь төнгөртэй мөр ичиж байна. Тийм болохоор бол одоо манус бол энэ олон жил ирдсэн болохоор энэ хадлан дөрөөслөлдөг олон хүмүүсттэй бүр сайхан нээдлээд олон хүнтэй бүр ихтгэлтэй явж чатаа болцсон. Тэгээд одоо эренгүүтэл амрахын тэднийхэн гараас л өвсийг автдаг. Хадлан дөрөөслөлдөг олон ах дүү нарт янад. Би одоо өнөө жил баруун хошондоос очил. Баруун хошонд миний нэг ах хэрэвдэн төмөн хадлан дөрөөслө хадаад боож боогоод нэг үлгэн явуулаад одоо намайг ирж үзөө гэдэлж байна. Энэ дүү хошонд бас нэг миний өвс авдаг удаан 2-3 жил өвс авж явах бас нэг 13 төм 50,000 мөн хадлан боосон нэг ах байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд нүсийн гараас авж ийн. Одоо тэгээд хуучин баг энэ төр бэхэл.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо арлаа мэмэ хийхэд бас нэг одоо бүл орлуулт гэсэн номоос бодох хэрэгтэй юм байл энэ.
0: Тийм.
1: Нутаг дөрөөсөлдөг юм бол одоо ихэр бас алдчих мэт.
0: Тийм. Хадаад их хүч бороо уснаас ийн, олон юмнаас ийн шүү дээ.
1: Бас жавл батлагтай шиг орог хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, батлаг итэгий болоод бол одоо хадлан дур дими нэг сонирхол төрж өссөнгүй. Өөрөө бодож үзэж болохгүй юм байна. Одоо бас буюу мөссөн дээр шүү дээ хүмүүс чинь. Хүндлийнхээ ирээр хөлөөнжиж, адууныхаа ирээр эсгэрнэ гэсэн Монгол юу байдгаа.
1: Тийм байт. Таны энэ нутгийн хүмүүсүүд таны өвсөн одоо малдаа зарчны сүлэр бас ямар шугам хариу тусгаал байж.
0: Ата хариу тусгаар олон байна. Одоо тэгэхэд жирхэг дэлж байна. Одоо чиний нөхсөний идэвлээ төлөмбөрийн өвсөл гоё байна гэж байна. Одоо өвөл мал ногоноор бааж байна гэдэлж чинь ийм юм яранод зүндэн байна. Одоо тэгээд л одоо чиний өвсөний энэ хөлөмбөрөөс харуулсан өвсөний идэвлээ одоо андан төрлийн бордоо мордоо хэрэглэх нь хол багдж гэж энэ хөлөмбөрийн өвсөнд бол одоо олон төрлийн нэг элемент уулгаж байна. Ашигтай элемент уулгаж

0: Жийн одоо маний тэмдгийн өснөөс ол хүртэл дийлхүү шимтэж өрөөл хүлэн бэрийн өснө төр уулгаж гинэ гэж. Учир нь ягаад энэ гэсэн хүлэн бэр тал нутаг гэдэг чинь шаах хэлгэнэ гэж ярьмаар хэлнэ шүү дээ. Ганчхан хоёрхан төрлийн өвс урах юм биш та одоо нэг хадлан дээр 30 40 төрлийн манусын мөтгөө хөтнэн төрлийн өвсүүд байна. Тэр дотор ч бүр өөр өөрийнхөө тэр ашигтай нэг элемент бол уулгаж гинэ тэр дотор.
1: Тийм бай.
0: Тийм болохоор хүлэн бэрийн өвсөл шимтээ гэдэг нь энд юм байна.
1: Тийм байж гэнэ. Одоо жарам дулаан орн өвлж нэгэд бас одоо тарэн газар хүрдэг юм байна. Хөрөө тарэн газар хүрдэг юм бол өөрөө бас одоо нөмөл бордоо одоо тэжэл бордоо ярим нэмдэг юм байна.
0: Тийм үү?
1: Энэ хүлэн бэрийн өвсөн хөрөө малдаа өгдөг юм бол одоо тэжэл бордоо баг хэмжээний өгөө.
0: Баг хэмжээний. Тийм тийм хол хөргөх нь багдчихжээ гэж хэлж шүү. Тийм. Одоо жишээ гэтээр одоо сөүлэр мөлэр хөргөх нь бол багдчихжээ гэж өөний ганц биш олон хүн хэлжээ. Эргээ тугал могн баас алтх нь багаа. Эхний үсэд тоглол моголдоо чатгалт илүү сүү хүмүүс сайн гарна одоо шимтээ гэсэн үг одоо өөрөөрөө чинь нэ маний хэч юм бол голдуул термал өвсөр маланд голдуул тэжээш шүү дээ одоо термал өвснөөс авд дийлхүү олон төрлийн шим тэжгэлийн үлэн хүлэн бэрийн өвсөл хангаж их юм байна. Тэгэл бол одоо энэ тоглол могол ондорх нь хурмал ондорх нь илүү гэж олон малчид бол хариу тусгаар өгжээ. Эдгэрийн сонсоод л би бас одоо улам жаргажаад улам урамшаад энэ нутагт одоо ирээд тийм одоо ирдан гач жоос олохноос чухал биш ээ. Одоо малчиддаа бас нэг сэн чанарын өвс ордоог явуулаа тийм ба бас нэг хариутлагтай үйлчлэгийг хангая гэж бодож байна та тийм. Манус хийж гадлал өөрөөр юу индексээр одоо хүлэн бэр хэн болж ирж болно. Гэтэл чи энд ирээд малчид өөрөө ирэхээр бодъё. Энд ирээд төрг унааны тос.
1: Тий.
0: За өөрийн хоног хоол энэ жоос.
1: Тий, тий.
0: За чи энэ хүлэн бэр гэдэг үргүү удам нотог. Чи энд 3 5 өдөр тэрээд бол мөдөөд чи өнөхтэй ус ол дийлэхгүй.
1: Халаа бас яв дийлэхгүй.
0: Халаа сев дийлэхгүй. Учир нь манус нэг өдөр гараад ибэр 3 4 газрын өвс илүүжид дийлнэ гэсэн.
1: Тий, тий.
0: Тэр мөртлөө мөн би үлэн дээр 20 жил болцсон. Бас ингэж энэ. Тэр сэ ирж их усаад өвдө. Ухаана олохгүй, техрамтын хүүнээ ол дийлэхгүй. Тийм байна. Өчр гарна.
1: Одоо тэнь мэдгүй хүнд одоо мөхлөгдөг мүү илжилээ аюул байж та.
0: Аюул зөндөн гарсан. Одоо манус тийм бүй дээр ч гэсэн ийм үжигдэл тохиолдож өнгөрсөн. Эдгэрийн үл одоо бүр жаосороо сургамжийн холдож авсан манус бол. Тэгээд бол одоо өнөөдрийн нэг хэмжээнд төрж одоо нэг өвлөн бэрийн сайхан өксийг хаанаас амархоо олдгийг, ямар хүнээс ярьчих ингэж олдгийг. Эгээд л одоо нэг хүлэн бэр нутагт бол ингэж дасчээ. Тэгээд одоо нутагдаа бүр сайхан өксий явуулж гинэ.
1: Тий, тий.
0: Энэ бол одоо бас зүгээр манус энэ дээр ярихад бол би бол нэг буяа махтаж яхад л гэтэл бол одоо энэ бол буяарын өнгөрөөсөө асуудал мэднэ. Тэнд сууж байгаа маний нутгийн ард хүмүүс бас ингэж ирж өөрөө өгчгүй мэдхгүй. Манусын нэг хүлэн бэрийн өксийн нутагдаа явуулаад олж ихч оос нь юу юм бэ гэхээр одоо малчидын өмнөөс энд ирж өвсөрөөд сайхан өвсий олоод тэдний гарт нь хөргөөж өгж их нэг тэдний нэг замдаа зам жуураан жарах жоос ивэл манус олж ирэх гэсэн үг.
1: Тэгэхээр
0: манус өвсөн дээрээс юм бол ямар ч ингэж жоос олж ивэх гэсэн үг. Голдуу бол тэр нэг илсгөөний жоос олж ирэх гэсэн үг.
1: Тийм байж таа.
0: Олон дөрөл явна гэсэн үг. Дан ганц чи нэг хоёр хүнийх дөрөөс одоо олоод өгдөө юм да. Чиний хөргөлөгч чинь чамаас авах хөргөлөгч чинь олон байсаар одоо чиний ашиг орлого олох чи ил өгсөг өө тийм.
1: Тийм байж.
0: Өнөө жил чадвал 200 гарын төрөлтлмээ төрөг болооч нэг явуулт дим үү гэд бодож байна.
1: Тэ бүр кем бол тэнд 500 жинэ орчмын өвсгий бол нэг бүдүүн ачааны машинд бүр бараг хэдий төйдөг юм бэ.
0: Энэ бүрэнхий болтын өвс бол 500 илүү жин 600 илүү жин гээд эдлэггүй. Манус бол олон хэдэн 600 илүү жингийн болтын бол нэг 30 дүний орчим төйдөг. 600 гарын жингийн орчим болтын бол 90-96 болт. Энэ бол одоо 30 дүний орчим. 30 дүний наагар чагуур хөлөглөж байна.
1: Аа тийм бэ.
0: Манусын ирж их өвс нь үлж ийм өл өвс илэр.
1: Өвс ортой явуулгүй шүтээ бас одоо энэ зам дээр осыг бас сайхан бодох хэрэгтэй. Өвсөн бас яа төмжлөх тугайтай бас бодох хэрэгтэй.
0: Бүр бордон, бүр бордон гэсэн тий. Төвөр мөвөр өөл талын эрви морон шүү энэ.
1: Энэ
0: чи өөрийн хөдөлж авсан бордон дээр нь төврийн сэтгэлөө яад нөмөө тэр гажир хөдий өрөөд за тэгээ дундаас нь чи нэг хөдий олдөг юм. Энэ нэ бүгдийн сайхан нэрн тооч ойсон байх хэрэгтэй. Өгөөвөл ан ирэнгүүтэн бас тэгэж буруу салан бодоод алдаж ирсэн удаа бэ. Одоо энэ алдагдлаас л одоо сургамж аваад өнөө юмд төржээ.
1: Таны бодхоор одоо бүдүүн байрын өвсөн дотор хамгийн гоё өвстэй газар нь аль газар байж байна?
0: Энд дөрөв одоо бүр өөрөөр онцлогтой. Энэ өвөн кошоны 3 давааны өвс гэж сайхан ус гардгаа. Гурван давааны ус бол одоо хэлгэн шаг голтой. Жохон нэвтлэг, нэрлэг нэвтлэг устэй одоо шав ухаар гэж хэлнэ. Ийм ус их гардаг. Эргээд шинэ варга жууш өнөө мода амж одоо шаг хэлгэн голтой. Сайхан нэрлэг ус гарна. Шинэ болгосон шүү дээ.
1: Тийм, шинэ болгосон.
0: Шинэ болгосон бол одоо тийм сайхан ус гарна. Эргээд хуучин баргийн харийн шил жуу жуур баруу жуур баяад энэ гурван самд бол одоо хяг голтой шаг голтой ус их ургадаг.
1: Энэ хөлн байрны утгатаасаа та дөрөв самжилаг ус орлуулаад бас энэ нутгийн хүмүүсийн олон доо хавсралг дэмжлэг өртсөн байр.
0: Одоо өртөш шүү. Сүн мөнөөр явж байгаа даа төрж мөрөх хүжигдэл гарч ирсэн. Тэгэд нулчин ээлүүдээ сорж байгаа маасуусан. За эргээд энэ ачааны машин гэдэг чинь хүнд өсөн тойж гарч ирээд замдаа торсон хүжигдэл гарна. Тэгэд одоо нэг онтлон дурдчтэй би одоо баяад сумнаас өсөлтөгд гарч ирээд өмнө 2 жил 3 тэр 3-улаан тороод тэгэд малчдын хавсарлаг дэмдлэг нэг сүн өртөө малчд гачаанаас нь 2 бүдүүн тархтар 2 бүдүүн энэ утгуур машинаар датаад бас гаргад ийсэнгүү сүулдэ надад хамжиж хайлаараа сонодөр гүржиг жиштэй ухтаг машин ухтаг машинаар ачаад яагаад чангааж гаргажээ нэг хоноолаад тэгэд олоо олоо тосломжи хүртжээсээ энэ нутгийн малчдаас дахиад одоо энэ нутгийн ашиг шимээс нутаг орондоо аачиж ийн тэгэд энэ нутаг бол маш их баянтай нутаг юм байна аа. За мөн ч одоо энэ нутгийн арт том бас өнг өөттэй өрүүл сарвал тэгэ ирэх жил мөн ч хор бороо тгш гоё жил болох болтгоо гэж хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ удааны сурвалжлагыг сурвалжилсан гүй хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч уран
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг

багш минь. Ээжийн гараас намайг тосоод өрдмийн дөрөнд гисхүүлсэн юм та. Өчгийн хормойгоос үрийн хүтлээд эрлийн халд мордуулсан юм та. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билиг оюуныг гэгэрүүлсэн юм та. Багш минь, багш минь, энэрилт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм та. Нуурийн дэгдэх ишиг хөөрхөн хүүхэдтэй нас өдрийг үдэн мөдөөд нүүдлийн шувууд шиг сургачийн хаа хойноос нулмас асгаруулан сарвчилж хочирсан. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билиг оюуныг гэгэрүүлсэн юм да. Багш минь, багш минь, энэрилт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм да. Хаврын галуу шиг төгссөн сургачд хайртай сургуулаа өргөн өргөд. Залуу багш минь буурал болоод жаах тайсанд бүгдээж харагдсан. Багш минь, багш минь, ачит багш минь, билиг оюуныг гэгэрүүлсэн юм да. Багш минь, багш минь, энэрилт багш минь, бодол ухааны тэлсэн юм да. Багшийн баяр хүрчээ. Гудамж дүүрэн хүүхдүүд багшийн эрэлдрийг

0: хатан дуулжээ. Ачит багштай хайр хүндэтгэлэн дэвшүүлнэ. Энхүү энэлжинхэ нөтрүүлгээр та бүхэнд манай хорооны хөтлөгч буян хэшиг эгчийн бичхан хөтлөгч усгалтай хамт хүлэн бах сургуульд хүрч очиж сурвалжилсан шингэлтэт сурвалжилгийг та бүхэнд сонсох гар боллоо. Энэх шингэлт нь 15 жилийн өмнөх шингэлт. Энэх шингэлтэд оролцсон бүхэлөө хүүхдүүд мана ихтэй сургуулаа төгсөөд одоо нийгэмд өөрийн хүчин чадлаан үргэж их улстай хэрэгтэй хүн болж яваа байхаа. Энэх нөтрүүлэг нь тохийн цаг үед бас манай бүх улсын хүүхдийн нөтрүүлгийн шилдэг програмаар сонгогдож олны санарт хүрч байсан шүү. Одоо хамтаар сонсцгаая.
1: За, арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм хайртай дүүнэр минь ээ. Та нар сайн байна уу? Хөдөн байрын ардын арааж нөтрүүлгийн хорооны алтан хох шүүд нөтрүүлэг маань одоо та бүхэндээ хайртай багш минь гэх хүүхдийн дуугаар бэлэгдэл дэвшүүлж эхэлж байгаа юм шүү. Цагийн хаяанд буулсан алтан намрын эхэн болж ирэхээр эрдмийн аянд жолоо атгуулсан ачит багшны минь баярын өдөр хүрч ирлээ. Онгийн цэцгийн их оронд маань мэрэл зултал дэлгэрүүлдэг тэр хүн бол багш. Багш хүний алдар гавьяг алтаар үнэлсэж багдах юм аа гэж бардам хэлээд алиад үнэртэйгээ үерхэж буян хэшиг их чинь бичхэн хөтлөгч усгалтай хамтаар багшийн баяр зориулсан тусгай нөтрүүлгийн та бүхэнтэйгээ хуваалцаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Усгал бит хоёр төвний ангид хүрч очиход 52-ын ангийн эрхлэгч оюун багш маань бүх сурагчдтайгаа хамтаар бид хоёрыг баяртай сайхан огтч хэлээ. 52-ын ангийн эрхлэгч оюун багш гэж дунд насны өгөөмөр цайлган энэрлт багш болох нь үзэтэл элхэн харагдлаа. Тэр маань соёл сургам хүмүүжлийн үйлсэд бучилтгүй жаргаар цочилтгүй чармайн ажилласнаас аль олон айлын хөөхөд нүд орж хараа талсан байж шүү. Та нар сайн байна уу? За, бид бол багцд хөөхөд зориулсан алтан хонх шууд нөтрүүлгийн хөтлөгчд байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч буян хэшиг гэж чинь байна.
2: Би бол бичгэн хөтлөгч усхал байна.
1: За, тэгвэл өнөөдөр та нар юунд ийм баяртай сууж байна вэ? Тийм байгаа мó.
2: Алтан хонх шууд нөтрүүлгээ сонсдог уу?
1: За, ингээд манай нөтрүүлгийн их халамжилж сайхан сонсдог усхал бит хоёр нөтрүүлгийн өмнөөс их баяртай байна шүү.
2: Өнөөдөр алтан хонх шууд нөтрүүлэг маань манай ангид хүрч ирээд байна шүү. Бид хамтараа 9 сарын 10 багшийн байраа өгтье.
1: За, болно. Манай араажуу сонсцоо олон олон дүүнэр бас бодож явах магадгүй. Тэр 52 ангийн хүүхдүүд нь чухам ямар шиг хүүхдүүд суулчиж байна уу? А яаж хариулдаг юм байна уу? Хэр зэргийн цаваа хүүхдүүд байна уу гэдгийг та нарыг бүр шалгаж сонсчин шүү. Имос бид хандар чармай болох уу? За, тэгвэл бид ийм байна. Ордаар бид 3 дугуйлан хуваая. А ө и гэж 3 дугуйлан хуваая. Болно уу?
3: Болно.
1: Хоот барсна уу? За, тэгвэл усгалаа танилцуулах.
2: А дугуйлаа хэдийн хүнтэй? 9 хүнтэй. Дугуйлын дарга нь давга дарж.
1: Оо, дугуйлаа байна. Хэдийн хүнтэй я? 9 хүнтэй.
2: Дугуйлын дарга нь хэний?
3: Би үрс хана.
1: За.
2: Үрс хань ч дөө. И дугуйл нь 9. Дугуйлын дарга нь хэний?
3: Хурхан өрийн байна.
1: За, одоо 3 дугуйлан хуваагаад байна, тийм ба? Та нар багштай хайртай юу? Багшаа ойлгоно уу?
3: Ойлгоо!
2: Багштай сэтгэлийн угаа ярилцгаано уу?
3: Ярилцгаа!
1: За, багшийн хаач хариулна уу?
3: Хариулна!
1: За, одоо тэгвэл бид А, Ө, И 3 дугуйлан хуваасан байна. Ингээд 3 дугуйлан хоорондоо мөчөөрхөж гаад ингээд ярь, болно уу? Чөлөөтэй шиг ярь, тийм ба? За, тэгвэл та нар хөлж өнгөрсөн 9 сарын 10-ны бол багшийн баяр гэж хэллээ, тийм ба?
3: Аа,
1: тэгвэл та нар бодож өнгөрсөн үгүй юу? 9 сарын 10 нь яагаад багшийн баярын өдөр болсон уу?
2: Үний ярилт юм уу?
4: Миний бодохоор багшийн баяр бол багш өдөржин яруу ажиллаад амрах төлөөгүй энийг өдрийг гаргаж гайгүй амруулъя гэж болсон байхаа.
1: Хаярна уу? За, даваг дарж.
4: Би бол А дугуйлын даваг дарж. Миний үсгээр багшийн баяр бол хамгийн анхны сургууль байгуулагдаад сурагчдаа хамгийн анхны хичээл орохдоор багш хүн орсон болохоор тэрний багшийн баяр гэж хэлжээ.
1: Сайхан болсноо уу юу өөрийн бодлоо?
2: Маш сайхан өөрийн батсан санаа хэлж байна. Би бол ид уулын шинжилээ байна. Би бодхоор нэг алдарт хүн гөрн ядуу жоос үгүй. Тэгээд сурулчигсан сүртэй бичиг үжих дуртай. Тэгээд нэг багш ирээд бат урдум саялам жааж үгжээ. Тэгээд төр багшийн төрсөн өдөр нь бол 9 сарын 10. Тэгээд багшийн баяр гэж хэлжээ.
5: Чи орой ингэж бач.
2: Тийм ээ.
5: Үнэн сайхан ярьж байна.
6: Сайхан ярьж хамаа олох хүн чагнаа. Аад уулангаас өөд уулангаас ийд уулангаас бүр сайхан ярьлаа тийм ба. За тэгвэл цохом яаж үссэн бэ? Бүр их өөрийн бодол санаа хөөрхөн ярьж байна. Өөрийн ойлголтын дотор ярьж байна. Тэгвэл манай ус бичгийн хөтлөгч усхлаас бол одоо яагаад багшийн баяр гэж тогтоосноо? Яа 9 сарын 10-наар багшийн баярыг тогтоосноо? Өнөө өдрөөр тийм ба. Яад өөр өдрөөр багшийн баярыг тогтоосонгүй? Энэ тухай ярьж өгнө. Бүгдээ алга ташаа сонсөй болох уу?
5: Би тэгвэл багшийн баярыг илтгэж ярьж өгье. Багшийн байрын тухай хамгийн эрт дурдлаг гаргасан хүн бол Бөөзгийн багшийн их сургуулийн захирал байсан Ванг Зэкун профессор болно. 1984 оны 12 сарын 9-ний өрлөө Ванг Зэкун профессор Бөөзгийн оройн сонинд утас нөвтөрж санаачилгаан дурдсанд тус өдрийн оройн сонинд дарын Ванг Зэкун захирлын багшийг хүндэтгэж сургаан хүмүүжлийн чухалчлах сарын өрнөөлөх тухай санаачилгаа гэх мэдээллийн мэдээлэл. Нэг гэргийн дараа Ванг Зэкун, Чи Кун, Тауда Аюн зэрэг профессоруд зөвдөлчин өнөөх санаачилгаа нэр холбоолж нийгэмд өөрийн алхаар болжээ. 1985 оны 1 сарын 21-ний өдөр 6-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын гишүүдүүд хурлын 9-р удааны хурлдаанд тус шийдвэр батлагдаж жил бүрийн 9 сарын 10-ны өдрийг бүх улсын багшийн байрын өдөр гэж тогтоосон юм.
6: Одоо мөцнө үү? За. Одоо бол та нар 9 сарын 10-ны багшийн баярын өдрийн эрэлтийн сайхан мэдлээ. Өнөөс өмнө бол манай нөхдүүд өөр өөрийн бодол саналаа их сайхан ярьсан тийм ба. За, тэгвэл одоо багш гэдэг хүн чахам юу хийдэг хүний хэлдэг үү? Багш чинь та нарын сэтгэл зөрхөнд ямар байдаг вэ? Энийг та нар зэрэгтэй ярих хүүхдүүд байна уугүй юу?
5: Байна. Манай нөтрлөг зэргийн шалгаан шүү. Би өнөө өд уйлгын дугуйлын дараа өөр сайх байна. Манай анги 20 хөдөө сурагчтай. Бааш бас биднээсээ 20 хөдөө сурагчи өгөөд өрдөн мөдлөг заанагш нь бас амруугаа бас биднээсээ дасгал даалгаврын үзэж бас нила дүдэртэй байхыг биднээс бас мэддэж байна.
7: Би бол аад уудын сочи байна. Миний бодохоор багш хүн бас их зөлдрөөлтэй. Яагаад гэвэл багш хүн өдөр болгон зогсолгүйгээр хичээл орох нь туйлын зөлдрөөлтэй юм. Иймээс би багшаа их хүндэтгэдэг юм.
2: Би бол ид уулын дугуйлын дараа урим байна. Багш нартын уралдан басч орой бүр бидний дасгалын үүдээ багш бол тун ядар зөлдрөөлтэй.
4: Багш бол орой өнтэй өрт бастайгаа. Багш бол хамгийн зөвдөрлтэй ахын
6: нэр нөхөн блэ?
4: Ид уулангийн очир байна.
7: Би бол ид уулын байсан байна. Багш бол бидний нар. Багш халуун илчээрэн бидний зулаалцаж багш бол бэлгийн цанх болно. Багш өрдөн мөдлөг зааж бидний бэлгийн цанхын ансыг өгсөн юм. Бид бэлгийн цанхын ансаар бэлгийн үүдийг нөөж өрдөн мөдлөгийн харгад орно.
6: Багш бол саялын цэцэрлэгч.
5: Багш бол үгэмэр хайрынсан.
6: Багш бол саялын туулис.
5: Багш бол миний сэтгэлийн нар. Бид багшаа хүндэтгэе.
3: Бид

0: ингээд атан хонх шууд нөтрүүлгийн хөтлөгч буян хөшиг бичгэн хөтлөгч усгал бид хоёр бол одоо хөлөн бах сургуулийн 52-ын ангид хүрчрээд 52-ын хөөрхөн хөөрхөн хүүхдүүдтэй хамтаар бид бол 9 сарын 10-ны багшийн баяраа бол бэлгэлж байна. Багшийн баяраа ухтаж байна. За энэ сайхан эрдэнэ бол манай хөөрхөн хүүхдүүд юу их сайхан өөр өөрийн ботсон санснаа бол сэтгэлийн үгөө бол багштай ингэж ярьж байсан. Тэгвэл та нар бодож байна. Олон олон багш нар байна уу юу та нарт? Олон багшийн дундаас та нарын хамгийн тоож биширдэг хамгийн хайр шүтдэг ийм багш байна уу юу? Автаа байна тийм ба.
1: Байвал өөрийн бадал сэтгэл дэх багшаа ярьж байна. Охин зэрэгт ярих. Өөд угалан энэ танаа байна. Би хөлөө багтаа юу дуртай юугаа дуул би 2 дугаараас айлах хөл бичигтэй их мо байдаг. 3 дугаар ана хураад хөлөө асирад бидэнд нэг юу аалан ухаан мэдлэг зааж өгсөн. Тэгэл би хөл бичигтэй их дөөсөн юм аа.
0: Ороо энэ багши хамгаас илүү тааж биширдэг үү? Яагаад?
2: Би бол ийд угалангийн мөхтөр байна. Миний хамгийн биширдэг багш бол оюун багш болно. Оюун багш ангийн өрхлөгч багш, хөдний хүч чадал ордог. Багши бидний арсар ангийн ажил буюу сургуулийн ажилтны тахирхаас гадна бас бидний сурлага өнтөрд хамжилддаг. Хөл бичгийн сурлагын талаар бага буура байсан. Энэ сургуульд оюун багш хүчэл орсноос нааша миний сурлага улам улмаар өршөж байна.
3: Би өөд дөрөлөнгийн ногон гэрэл ээ. Оюун багштай хамгийн хайртай оюун багш нь бидний багаас ихлэн том болтер өсгөлсөн ачит хүн болно. Багштай талархлын сэтгэлөөр өргий өөд дөрөлөн багштай хамтын сэтгэлөөр өргий. Том сайхан ярьж байна.
0: Тэр усгал бас өөрөө нэг их давшилттай чармайлтай сургач тийм ба. Тэгэд усгал багштай юу ярьна уу?
4: Би ангийн багштай хамгийн хайртай. Өчирнэ ангийн багш төөм их ядарлж үдрэлтэй байж байна. Бидний сургаач хүмүүжлэхийн төлөө төөм их хүч хөдөлс гаргаж байна. Өдөржин дасхаал үжинө. Тэгээд муу сургачын бас илүү жааж жолоодох хэрэгтэй. Бүх ангийн сургачтай их тэнцвэр ханддаг. Наа бүх ангийн сургач ангийн багштай хайртай.
0: Тийм үү?
4: Адаа бид багшингаа ачи хэрхэн хариулах тухай чөлөөтэй ярилцъя. Бидэн том болоод ихээр хариулж байна. Өнөө бидэн өөрийн сэтгэлээ илтгэж байна. Үн дуу, бүжиг, шүлэг, захаал бүр болно. Хэн зэрэгтийн урдаар юм хий?
5: Би бол Аа дугуйлынгийн цодон зэрэг байна.
0: Ингээд Аа дугуйлынгийн цодон зэрэгээс бол их сэтгэл хөдлөж байна. Ингээд багштай хайртай багшинхаа ачи хариулахын хариуд өнөө сэтгэлгээ илтгэхийн тулд багш минь гэсэн шүлэг өргөж чинь бид хамтар алах басч үгүй болно уу?
5: Сургуул сайхан цэцэг минь үрингэн тулаа Зулгардаг сайн энэ нар багш минь сургуулийн ган төлөө өтөлдөг сөнхөр өндөр уул минь цас барандан мандын цэл залуу багш минь цэцэрлэгийн ажилдан бүрэлдэхүүн худаа өргөн хангай минь хөөрх хавртан мөшөөнө хүндэт хайртай багш минь хүмүүжил давшихдээ минь байсан.
0: За хөрхөн хөөгтүүд энэ багцад хөөгтөд зориулсан алтан хон хошууд нөтрүүлэг усгал бид хоёр бол өнөөдөр халаар төргийн хөлөн баг сургуулийн 52-ын ангид хүрсэн ирээд 9 сарын 10-ны багшийн байраа бүлэглэх тухай бол 52-ын ангийн сурагчтай бол чөлөөтэй ярилцлага авчихсан шүү. Энд бол 52-ын ангийн нөхдүүд бол багшаа хайрлан багшаа хүндэтгэн багшийнхаа ачи хариулна мөн багштай сэтгэний үгээр ярина гэж өөр өөрийн дуу шүлэг уран авьяасаа бэлтгээд байгаа л да. Одоо дараа нь хэн болох вэ?
2: Би найз давуу дуучтайгаас хотгийн хул гэсэн сайханд байгаа дуулж өгье. Хүндэт багштай
6: Хоз рүнэрлэн омогч хот толгод хотан хазар дарын тэмүүлэх хөдөлгөхий анирна дурхаар гүж га

Яа, нангийн нөхд их баярлж байна. А нандин цэцэг ихлэ дуулсан. Сүүлээр нь ангараа бүх хамт сурах бүгдөө дуулсан байж тийм ба. Услаа. Өнөөдрийн

0: Таны ангийн нөхдийн бүрхэмдэл ямар байна уу?
1: Их сайн байна аа. Байсаж байна аа. Одоо жаргал хэн дуулна уу?
2: Би найз байсантайгаа хүндэт багштай нэгэн шүлэг өргөё.
3: Аа усхий танилсан очиод багш энэ магтаалтай өрдөн соёлын цай аргасан өнөрөлд багш минь гавьяатай.
4: Харангуй тархийг гэрэлтүүлсэн халуун сэтгэлийн дөнхид ганц гадуур толгойг нөгдүүлсэн бишэрти ажил нь ертөнцид нэг л
5: Танай мэдгүй өрдмөр өрдөн гүлийг гүнгэдгийн мэтлөө Танай хүмүүжил сургаалаа өвх дэлхийн юхий ухлаа Баяр жаргалын өдөр бүр мэтлөөрэ гэж бичхан сурахчин хүсэж байна
6: Баярлаа Би бол идэгэлний байгаалайна. Би ачит багштай ма багш минь гүсэн шүлгэн шүлгэлээ. Багш минь самбар дөр багш минь үсэг үчин сайхан хар гэжгэн цагаан болно. Сатран буух ойн өрөвдөс цас шиг лавсан. Санаа бодолд минь ухаан сууж цэлмөг болно. Хамаг нөхөд минь дуугүй сууж гаан. Хайрт багш минь догтлохын ярн. Хамгаас эрхэм соёлын шим сэтгэл шимдэн. Хараанд биш зүрхэн цэлэгдэж багш минь мөшөөнө. Ойн биер бутарсаар лавсагсаар алуу болно. жил ойлцаар сорогсаар анги давшин ой билэг минь нөгдөн чарж эртэн царан ухаант багш минь нас ахиж буурал болно.
1: Манай анги үдэмжи туя дулгадина.

0: Манчин өнөө байсаад ёо.
1: Манай аля хуучуд нэг ирдэ. Үзийнхэн ямар ямар хөөрхөн хуучул байна вэ?
2: Би бол А дугуйн сачи.
3: Би бол А дугуйн догдорж.
4: Би бол А дугуйн садан зэрэг.
1: Аа, өнөөдрийн А дугуйн хүүхдүүд их зоригтой муртай их олны өмнө халшиллаггүй гарч ийн шөө. Их сайн байна. Зориг шагны бид. Болно уу?
3: Болно. Зөөлөн зөөлөн замбал ягсан дод болох гэж байна.
5: Ханд өрөх гэж байгаа нэг.
3: Багштай өргөнө.
6: А гүнёрдэн цинкэр тадын атуун дандавлэ вэдга уужу тав.

0: хэн сэтгэлгээ илтгэн үү?
1: Баян хэн сэтгэлийн баяр хий. Би машинга ашгаяагийн харуулгын төлөө бид дуулгаараа багштай надаа нэг чинда сэтгэлийн үг өгөх лё.
2: Багшлаа ашгаяагийн төрсөн сангаа.
0: Аа дуулан ий дуулан байна уу гоё? Хамаагүй хамтараач болно, ганц хоёр хүн ч болно, хоёр гурвлаач болно.
1: Бид багштай сэтгэлийн үг ярья.
0: Ямар үг ярьдгийм бол одоо сонсноо.
2: Хүндэт багшийн баярын бүгд ёо.
1: Адаа ийдөөлө ярих гэж байна. Нүн нүн ярих юм уу?

0: бүгдөө чуу ярих юм уу?
1: Манай алтан хонх шүүд нөтрүүлэг болоод хөлөн баг сургуулийн 52-ын ангийн хамтаар 9 сарын 10-ны багшийн баяраа бүлэглэх энийг сайхан хөдөлгөөм ид хөвгтэй өргөжилж байна. Тэгвэл өгч нэ асууя. Багш болох хүсэлмтэй хүн байна уу юу? Байвал яагаад? Юунд багш болно гэсэн ийм хүсэлмтэй болов бай?
0: Би бас багш болох хүсэлтэй. Би том болоод ангийнхаа багшчгаар асвар цагаавар сурагчтай их сайн ханддаг. Сурагчийнхаа сайн муу гэж хамаардаг бай бүр адилханаар ханддаг шилдэг сайн багш болно.
1: Гол чадна уу гоё?
0: Чадна.
1: Залгаад багш болох хүсэлнтэй хүн байвал яагаад багш болно гэж бодсон уу? Хэрвээ багш болвол ямар багш болно уу? Хэр зэргийн багш болно уу? Бүр төлөвтэй ярьж байна шүү.
0: Адахан ярина. Би ад гуйлын үр сайх байна. Би там балай бас багш олох хүслэнтэй. Ачид багш болохоор чармайна. Бас нэн ялангуй ангиан нэн илүүгээд чармайлагтын анги болгоно.
1: Хэн зарахтай? Хэн хөнөөс илүү олны өмнө гарах тийм сүс зарахтай мөртөө айж юм өхгүй?
2: Би ад гуйлын мөхтөр байна. Би багш болох хүслэнтэй. Багш бол би дооны багш болно. Дооны багш болов бас олон өөрийн мэддэг сайн сайн дуунуудаа олон нөхдөдөд хөлж зааж өгч болно. Би өөрөө өнөө 50 хөдий дуу мэднэ.
1: Бүр ямар ямар дуу мэдсэн
2: юм? Бариад аван янзын дуу байна.
1: Тэг өөрөө одоогоос эхлээд бүр дооны багш болохтаа бэлтгсэн байж
2: тээ. Тий.
1: За багш хүн бол нэг улас үндэстний соёл боловсны голомт гэж хэлж байна. Тэгэд энэ хүн нэ Баяр дурслалын өдрөөл одоо удалгүй 9 сарын 10-наар тэмдэглэгдэж байгаа. Энэ хооронд миний дүүнэр ан хүслэнгээ ярихын дагуу багштай сэтгэлийн өгөө ярьж болно.
0: Гурван дугааны арын зэрэгт ярих юм зүя.
1: Нэг.
0: Хоёр.
1: Гурав. За би тэм хүслэгч услаа. Өнөөдөр бол айл дугаангийн илэрлэл хамгийн сайн байна уу?
0: Ий дугаангийн илэрлэл хамгийн сайн байна.
1: Тийм үгүй юу? Та нар бүгдээ хэлж үз. За ий дугаангийн нөхдөд баяр хүргэе. Мон тагтлаад манай аа дугуйлан болоод өө дугуйлангийн нөхдүүд бас их зоригтай байж байна.
3: Би вали дугуйлны байгаалана. Би хөтлөгчийн багш болох хүсэлтэй. Учир нь буян хшиг өгч усгал шиг ийм сайхан сурагчдын орно. Орой.
1: Чиний бодохоор хөтлөгчийн багш мөн үү?
3: Мөн.
1: Ягаад?
3: Усгал та юм жааж өгнө.
1: Араач асууч хөрхөнд өнрөөд минь ээ. Та нар бол манай хөлөн барийн адын аражийн нөтрүүлгийн хорооны багцд хөөгтөд зариулсан алтан хонх шоод нөтрүүлгийн ахай талбарын бодод шингэлтийн хүлийн атсан усч байна. Ингээд бичгэн хөтлөж усгал бит хоёр хайлаар тарийн хөлөн баг сургуулийн 52-ын ангид ирээд 52-ын ангийн бүх нөхдөдтэй хөөрхөн хөөгтөдтэй 9 сарын 10-ны багшийн баярын хамтдаа ухтаж байна. 9 сарын 10-ны багшийн баяртаа хүн төрөл хитний саял болсны үйлсэд голомт болон дүрлэж байгаа багш хүний ажлыг бид үүрэд алдаршуулъя.
0: Багш хүний ажлыг үүрэд алдаршуулъя.

0: За тэгвэл өнөөдөр манай алтан хонхоо шууд нөтрүүдэг халаар төргийн хөлөн багсрын 520 ангид хүрч ирээд 520 ангийн нөхдөд бол хамтаар 9 сарын 10-ны багшийн баярын үйл хамтаар өнгөрүүлсэн.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр манай ангийн нөхд нар танд шүлэг шүлгэж өгж байна, сэтгэлийн уу ярьж байна, дуудуулж өгж байна. Та үний сонсоод юу гэж бацсны?
2: За, багш нь сонсоод тон сэтгэл хөдлөж тон баяртай байна. Өнө удааны хөдөлгөөнөөр дамжаад би сурагчаан бас улам нэг алхам байлглаа. Сурагчид бас байна, багшаан тон юм аялагддаг юм байна гэж мэдлээ. Ийгэд бол манай сурагчид бас тон авьяастай. Өөрийн чадвараараа багштай яна, багшингаа баярлуул итгэж байгаад би их баярлж байна. Багш нь бас яна өнөөс хойшо багшийн ажил хийсэндээ бас их амгшиж та нартай байна. Улам сайхан, улам олон мэдлэг сурахаар чармаая гэж бодож байна. Та насад их талархаж байна.
1: Баярлалаа багш. Бари өдрөө өгөөдий өнгөрөөрэ.
2: За за.
3: 9 сарын 10-ны багшийн баяртай. Хүн төрөлхтний саял боловсны үеэсэд голомт болон дүрлэж байгаа багш хүний ажил жичээ тэрний эрхэм дээр ижил ухамсарыг бид өөрт алдаршуулъя. Өсөг насанд минь бичигэрдмийн сайхан бэлэг ухааны үнийг танилсан хүнд багш минь өдөр шөнийг сундлан оюун хүчнээ шавхан байсан нь бодлын гүнд хатаншиж өр зүрхний өмнө сэтгэлээсээ багш танихав. Би дагшин тонглогийг зөвнөн бэлэгдэж хүн төрөлхтний саял боловсны хөгжилтөд голомт болон дүрлэх эхэм дархан үйлсийг чинь өөрт алдаршуулъя.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдий.
3: Ортон засаг орны намын хорооны банкын хороо хурлагч ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заврын зоригсноо уламжлан суралцсан.
2: Ортон засаг орны удирдлага Ван Вэй Жун Боган, дундад улсын Хуанан Бүлэглийн удирдлага Баюн Жунгуд нартай уулзсан.
3: Ортон засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацааны шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалтчич цахилгаан хүчний ажлыг байцаан судалсан.
2: Өвөр Монголд нөхөрлийн мод тарэгэлсэн, бүх ардын ам ухааг баядан олгох нийтийн асрамжийн адлага эхэлсэн.
3: Үндсэн шатар сурвалжлан мэдээлж, зохион бүтээхэв намба өртлөй гэсэн тусгай мэдээллийн гөөшүүгийн зайлсан мод гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны Өвөр Монголын ортон засаг орны хөл бөмбөгийн хэдтэлсийн холбоо дурлалдааны ерөнхий шийдвэр дурлалдаан 12-ын өдрөө явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр ортон засаг орны намын хорооны банкын хороо хурлах гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандун Можийн Чиндо хотын Баяхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд галын аюул гарсан төгсөн чухал заавар болон ойрын хугацааны хамаатай чухал заврын зоригтнаг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах адис судлан байрлуулжээ. Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Вэй Жун хурлаа эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заврын зоригтнаг үнцгээ туушлуулж, амар төвчний ямагт чангалж, галын аюулын далд гамиг үнцгээ байцаан шийдвэрлэж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн аль талын ажлыг үргэлжлэн сайтар атгаж, ард олны амьнас эдгэрэнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. Үйлдвэр уурхай амнилгийн хороо сургууль худалдааны талбай тэргийн өртөө эзэгнэлтийн чанартай өртөн байгуулсан гэр байшин өндөр асар барилга зэрэг голдохтой орон чигээнийх танхарч, энерги химийн аж үйлдвэр, химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал тоноглол зэрэг галын аюулын сургалжийг анхаарч, галд хэрэглэх цахилгаан хэрэглэхэд дүрмжилгүй байх зэрэг асуудлыг чанга байцааж, хүнд ноцтой онцгийн амьдралыг эрс сэргээлэн хориглох хэрэгтэй.

0: намрын гал төмрийг сэргээх хугацаанд хариуцлагын чанга боттой найдваржуулж, ой шугаа нутаг үлчрийн гал төмрийг сэргээлэн унтрах ажлыг сайтар атгаж, сэргээх арга хэмжээг найдваржуулан, урдчлан сэргээлж эрт илрүүлэн баг дээр нь шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны бяцхан бүрээ програм ахисны 70 жилийн ойд илгээсэн баярын загтал, бүх улсын өргөн олон багш болон сургууль мэдлийн ажилтанд хүргэсэн баярын өдрийн мэдчлэгийг уламжлан яс суртахунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн хянамгаа найдваржуулж, хүүхдийн утгуурлагын ажилтнуудын цаг үетэй зэргээр урагшилсан багцууд хүүхдийн онцлогт нийцсэн нэн олон содон бүтээл зохион бүтээхийг зоригжуулж, багцууд хүүхдийн хавсран хархан багаас нь дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баталгаж, хувьсгалын удамшлын нэн сайтар уламжлан залхамжилж, намаа хайрлах улсаа хайрлах сэтгэлгийн гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн намын сургууль мэдлийн чиглэлтийн бүх талаар туршилуулж, багшийн агнааны байгуултыг чангатган, багшийн эрх ашгийг хамгаалж, багшийн хүндэтгэн сургууль мэдлийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, багшийн ёс суртахуун, багшийн суртлын байгуултын урт хугацааны бүтэнчтэй тогтцыг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туршилуулж, Лев Гуржун дэд ерөнхий сайдын манай оронд байцаан судлагтаа дурдсан шаардлагыг хянамгаа найдваржуулж, мал аж ахуй тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэн, намрын ам бутааны элбэг хураалтыг бүх хүчээрээ баталж, улсын ам бутааны амар төвчны суурийг багжуулахад Өвөр Монголын нэн их хүчнийг нэмэрлэх хэрэгтэй. Ам бутааны амар төвчны баталгаад нам засаг адил хариуцлага үргэлжлэхийг бүх талаар найдваржуулж, цагуурийн гамшигыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх юм уу, мал аж ахуй тариалангийн гамшигын сэргээлэн гамшигын багсах ажлыг чангатгаж, цагийг завдан намрын хураалтыг ахуулж, дараа түргэн хөмөргөх хэрэгтэй. Ам бутааны хангалгыг баталгаад газар шараа түшхлэх, ам бутааны уналтыг нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаан мэрэгжил түшхлэх байлдах болгохыг гүнзгий хэрэгжүүлж, өндөр баримжаа тариан газрын байгууллалт ба хар хөрсөд газрын хамгаалалтыг чанарлаг айхуулж, үр үйлдвэрийн инженерингийн ихээр хэрэгжүүлэн, тариалангийн машин механикийн судлал нээж ашиглахыг чангатгаж, мал аж ахуй тариалангийн өндөр бүтэмжтэй ус арилгыг ихээр айхуулж, тариуны тарж тэжээх мэрэгдлийг түргэн төгөөмөлжүүлж, мал аж ахуй тариалангийн гаралт уналтыг нэмэгдүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангижруулж бомж автсан үр бүтээлийг үргэлжлэн багцуулж, хавсран татгах төслийг түргэн хэрэгжүүлж, хянан хамжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба онон дээр нь хавсран татгийг чангатган, хэвчээдлийн чанартай дахин ядуурах юм уу, ядуурахгүй байх хорой шахмыг бат сахах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 18 өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод дундад улсын хуанан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга байюн ерөнхий даамлаж өнгөд унартай уулзв. Манай чон ортон жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордны өмнөөс дундад улсын хуанан бүлэглэлийн манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд ортон жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгээ тоочлуулан найдваржуулж, улсын нүүрстрэгчийн сармагжуулах ба нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэл хажгаарлах харалт болон энерги амар төвчнээ байлдах бодлого таних туйлдуулан уламжлалт энерги хэлбэрээ хавруулан дэс дэвшхийг төрөгдхөн Элс ховчлын салхан хөтнөө жагалгаан гэрэл чингийн том суурны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар ахиулж, бодлогын хүчин ба жагалгаан хөтнөө хамжилчаа салхи гэрэл уструк чиннэр нэрэг нөө чиннэрийг оюун чуурхай зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлэн, доор нүүрстрэгч амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг байгуулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлж байна. Энэ жилийн 6-р сард өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон болон дундад улсын хуанан бүлэглэл байлдах бодлогын хамтралчааны зөвдөлчөөр тогтож, хоёр талын хамтралчаага гүнжгэрүүлэхэд бат суур тавьжээ. Дундад улсын хуанан бүлэглэл хамтралчааны хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан, шинэ энерги хөгжүүлэх нүүрсийг арван чивэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, энергийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх, ам ахуй гэж ясан зэрэг хүрээндэх оруулалтаа нэмэгдүүлж, шинэ чухал их төслүүдийг чанарлах төлөвжүүлэн, манай орны эх баялагын давуулга, аж үйлсийн давуулга, хөгжилтийн давуулга болгон хувируулахд бэлчилхийг хүсэж байна. Шинжлэх ухааны шинэ үүдэлтүүл энергийн хэлбэрийн хувирлах гол хөтөлбөр мөн дундад улсын хуанан бүлэглэл нүүрсийн бохирдлого оюунчаар нэмэлтэх нүүрс чахалгааны өндөр бүтэмжтэй ашиглах шинэ энерги тухайн газарт нь улруулах шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн бүтээн байгуулалт зэрэг чиглэлээр манай оронтой хамтран жангалаагийн голлогч мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж нэг бүлэг энергийн шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулахыг хүсэж байна. Бид аралж архлог ортон нөхтлөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлагыг төгөлдөржүүлэн, аж ахуйлалтай хамтар улсын энерги амар төвчний батлахад нэн ихэж үтгэл чармайлга гаргана гэжээ. Баян ортон жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордноос дундад улсын хуанан бүлэглэлийн урт хугацаагаар халамдлан дэмжсэнд талархал илэрхийлснэ хамт хуанан бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн байдлаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монгол бол дундад улсын хуанан бүлэглэлийн байлд хутлгын дагуулагч орон, бэл оруулалтын чухал орон, хоёр талын хамтралч айл олон үр бүтээл олсон юм а. Одоохондо манай бүлэглэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын хуанан бүлэглэлд шинэлэн баачаа хүйин чухал ярааны жирах санаагаар жолоодлого болгож, энергийн хүчирхэг улс болон шинэ хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахад үйлчлэн, элж хүлийн байрлуулалтын бүх талаар түргэн найдваржуулж байна. Тараачаараа дундад улсын хуанан бүлэглэл Өвөр Монголын одоо үеийн энергийн аж ахуйн хөгжилтөд гүнжгий оролцож, чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн, бохирдлогоо тээших хэлбэрээ хувирлах, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэгч зэрэг хүрээндх хамтрал чагаа гүнжгэрүүлж, энергийн батлагын чадвараа чангаруулан Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлдэлнэ гэжээ. Өөртөө жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, Уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацааны шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалтчич цахилгаан хүчний ажлыг байцаан судалжээ. Богон Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани цахилгаан хүчний арилжааны төв, цахилгаан хүчний тохируулан эзэмдэх төв, Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлгийн цахилгаан хүчний тохируулан эзэмдэх төв, шинжилх ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвийн 70 хар уламдах туршилтын тасаг турч, цахилгаан торын ажиллагаа, цахилгаан торын арилжаа, шинжилх ухааны мэрэгдлийн шин үүдэгт зэрэг байдлыг ойлгожээ. Тэрээр шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт бол улсын одоочлсон суурь тохиромжийн 6 торын чухал хэсэг мөн. Манай орон бол улсын энергийн чухал суурин болох учраас цахилгаан хүчний найдвартай хангалгыг батлах, энерги цахилгаан хүчний бохирдлогогүй тийш хэлбэрийн хувирлуулан хөгжихийг тулгуурлах хариуцлагыг эрс үргэлэн. Цахилгаан дамжуулах гол торын бүтцийг шилдэгжүүлж, шинэ хэлбэрийн цахилгаан торыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг ахиулан, оюунч бичил цахилгаан торын байгуултыг дамжиж, амар төвшин найдвартай эрчимжүүлсэн оюунч шинэ хэлбэрийн цахилгаан торыг байгуулах хэрэгтэй. Цахилгаан хэрэглэх зах төлбөрийн задлалт ба арилжааны тогтцыг сайтар судалж, бэлэн цахилгаан дунд урт хугацааны төлөвжүүлэг тослог үйлчлэг эрчимжүүлсэн цахилгаан бохирдлогоо үнэмлэлийг хамжилтцуулах зах төлбөрийн тогтцыг төлөвлөрдүүлэн, эрчимжүүлсэн цахилгааны их баялгийн өртгийг хувирлуулах арга замын шулуутгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлээр цахилгаан торын тоочлсон оюунчлсан байгууллалтад үйлчилж, уян хатан чанартай тор байгуулах, оюунч эзэмдэл тохируулах, урт хугацааны нөөц энерги зэрэг зангилгийн мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, цахилгаан торын амар төвшин уян хатан чанарыг чангатгаж, бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Богон Уртан засаг орны энергийн товчонд Элис говь цөлийн том суйрын 20 гэр ба цахарын эрчимжүүлсэн цахилгаан бодлогын хүчний хүрээлэн тойргийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын тусгай сэтгүүд хариу мэдүүлэлтийг сонссон бөгөөд ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулах хамаатай ажлыг судлан байрлуулжээ. Тэрээр цахилгаан хүч бол аж ахуйн хөгжилтийн хошууч, цахилгаан хэрэглэх бол арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх чухал гох зам. Нүрэс цахилгаан салих ус устрагч нөөц энергийг зэргээр хөгжүүлэх, гадагш дамжуулах ба орон нутгадаа шингээхийг зэргээр шугалжлах, цахилгаан гаргагч тор даац нөөцийг хамжилтцуулан бүтээн байгуулахыг баримтлан, уламжлалт энергийн суурьж иж хангалгыг батлах чадварыг чангаруулж, шинэ энергийн нэн ашиглах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн, Элис говь цөлийн том суурин жижиг гадагш дамжуулах замын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, боловсронгүй бүгд тулгуурлах чадвар орчинг чухлыг төслүүдийг эхлүүлж, бэл оруулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ хэлбэрийн цахилгаан тор хийгээд бодлогын хүчний торыг хамжилтцуулан байрлуулах, бодлогын хүчний төхөөрөмж цахилгаан хангах инженерингийг шинжилх ухаанчаар ийж бүрдүүлэн, бохирдлогоо цахилгааны шууд дамжуулах зэрэг шинэ эзгэнэлтийн байдлыг хөгжүүлж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан бодлогын хүчний төхөөрөмжийн эрчимжүүлсэн цахилгаан хэрэглэх хэвчээг өргөтгөж, манай орны онцлог давуулга ажиллас болон шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шитмийн тохируулах чадварын байгуултыг чангатхан, ус татаж энерги нөөцлөх шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийг урдчлан байрлуулж, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний шитмийн амар төвшин тогтун ажиллагааг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Бүн Чам бараа болж байцаан судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Өвөр Монголд нөхөрлийн мод тарий гэсэн бүх ардын амьх хаг бэйдэн олгох нийтийн асрамжийн адлага 9-р сарын 18 өдөр Ордос хотын далд хошуун энква амьхын жишээ үзүүлэх оронд эхэллээ. 18 өдрийн өмнө бүх улсын алгажрын сайн дурчуудаа ихтэй сургуулийн багш сурагчид

0: одоо олон улсын том гараа сайн дурын ажиллагч энд ирж албан журмаар мод тарьжээ. Тус удааны Бухартын амх хойг бэдэн олгох нийтийн асрамжийн адлага 9-р сарын 12-ийн өдөр болтол явагдана. Энэ хугацаанд бүх улсын ил гажрын 1000 гараа сайн дурын адлагч энквад элснэ халахвч байгуулах ба амх хойн судалгаа өрнүүлнэ.
1: Одоо үндсэн чатаар сурвалжилсан мэдээлж зохион бүтээх хэм намба өртлийг гэсэн тусгай мэдээллийн гөөшүүгийн зайлсан мод гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 30 жилийн өмнө Ордос хотын далд хуршууны Энкбай амин ухаан жишээ үзүүлэх орны ургамлын хуучлаг 103 хүрэхгүй нүүдэл элсэн тавцах нь 8% эзэлж хөвчийн элсийг засахад хамгийн хүчтэй газрын нэг байсан юм. Энд ой хамгаалагчаар 30 гаруй жил ажилласан гөөшүү нөхөр өнгөрсний нур элс хувраад номин ой болсон хувралтыг биеэрээ өнгөрөөж үе үеийн хүмүүсийн шаргуу хөдөлмөрийн амьдлаг гэрч болж байна. 30 жилийн өмнө гөөшүүгийн зайлсан зулцэг мод одоо өндөр сүглийсэн мод болж ургажээ. Гөөшүү өнгөрснөө эргэцүүлэхтэй. Тухайн үед зам нэвтрэлэг дүгэмгүй машин махана хүрэлцгүй болохоор зулцэг модыг хүний хүчээр зөөвөрлөж хичээхгүй бол элсэн товцод өнкөрч ойчдаг байсан бөгөөд гол өдийн халуунд хөлийн уул шаргадаж салих ихтэй өдөр 1 метрийн зайд юу ч харагдахгүй байдалд мод зайлах хүмүүс гар гараан холбон урагшилдаг байж гэлээ. Иймэрхүү орчинд амьдрал нь маш хүчтэй болсноор гөөшүү арга бас гадах явж хөлсөн ажил хийж өнгөрчээ. Хэдэн жил болоод ирэхэд зайлсан мод нэдгэрэд нилээд сайн ургасны хараад элс засч амьдралаа өвт татгаар зориг шуудаж хөлсөн ажил хийгээд олсон зосороон зулцэг мод худалдан авч гэргийтэйгээ хамт альва хүчир бэрхий туулан өргөн хөвчөгөр мод тарьж эхэлсэн байна. Гөөшүүгийн худалмар чармайлгаар зайлсан модод эдгэрж одоо элсийг бүргэсэн номин о болжээ. Энхгүй амь ухаан жишээ үзүүлэх орны амь ухаан засалт 2-р зууны 70-аад оноос эхэлж элсийг тогтворжуулах олон аргыг сөвгчилснээр одоо болоход элс тогтвордож ургамлын хучилга нь 103 байснаас 178 болон намигдж амтан ургамл 20 гараа зүйл байснаас 600 гараа зүйл болжээ. Одоохонд уртаараа 15 км өргөнөөрөө 10 км төрсөн амь ухаан халахууч бүрэлдэж бүх улсын 100 содон уужим амьсгаа авуулах жижиг хот өцгөлөн сайхан дондод улсын уужим амьсгаа авуулах жижиг хотын чанарлаг хөгжилтийн туршилтын орон зэрэг яруу алдрыг хүртжээ.
0: Одоо ногоон хөгжлийн төлөө онцгой мэдээллийн далд гошуу 4 их завгураар элсэ жасч ногооруулалтын халахвчийг хогчилж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хөвчин элсэ засах гол талбай бөгөөд Хатангуулын амь ухаан боомжтлох жанглаагийн орон болсон Ордос хотын далд хошуу элс засах олон ичсэн жасалтын жавгарыг шинчилэн төгөөмөлжүүлж болох шишчэмцэн элс засах үлгэр хөвийг сөөгчилжээ. Намрын уларлын салхи элс тогтун хөрс жороо хуура байдаг ашигтай жагыг жавдаж тус хошуу нь одоохонд шинлуухан чар элсийг тогтворжуулан жассан өрөвдөмжөө хамаарч хамгаалаад хөвчин элс засах адлыг өргөн хөвчөөгөр ногооруулалтын нэмэгдүүлж байснаас ногооруулалтын бэхжүү үлэг дэш бүгд талаар анхулж байна. Ордос хотын далд хошууны энква болгосны удаацан тусгнахын орд гуумалтан гажир дэгшилж элсэн халахвч босхов. Одоохонд хөрш ороог докторжуулах адлын бүх хүчээр өрнүүлж ерх хаврын элсэн бургаас найлжуурыг их хэвчээр тарихд бэлтгэл хийж байна. Энэ мэтэрл далд хошууны амьдлах туршлага олон талын бэлтгэлгээр элсэ жасах 4 жилийн жавгарыг хайн сөвгчлөв. Элси тогтворжуулах инженерийн элсэн халахвч босгох болон дөрвөлжилж дарах аргаар нүүдлэлси тогтворжуулж жун том муу эсрэг газрыг тогтворжуулав. Чам дэвсэж элси засах аргаар 50 том гараа муу үргэлжилсэн нүүдлэлси хэсэг хуваан жасаад элсэн чүл өргөчхийг хоргилжээ. Гэрэлжингээр элси засах аргаар 36 том муу элсэнд гэрэлжингийн хавцс босгон жахалгаан гаргаж хавцсан дор аж ахуйн термал тарж грин тэжээвэр тэжээгээд орлогоо нэмэгдүүлв. Элси шинлуухан мэрэгдлэр шишчэмтэй жасч уул ус оймод газар тараа нуур бүрдэн утаг үлчээр элс манкийн нэг чохчуулан жасч элсэрхэг гажрын ам ахуйн тогтвор чанарыг бүх талаар дээшлүүлв. 2020 оноос одоохон болтол далд хошуу ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийн 276 том муу бийлүүлв. Айл жуулийн төслийн дайчилтаараа тухайн гажрын 3000 гарай хөдөлмөр хүчит ажил олгож 4000 гарай төмөд үүргийн хөдөлмөр бэлчилгээний хөс олгоомж тарааж жоогараа гачаа тусахны хамтын орлогыг нэмэгдүүлв. Далд хошууны жам дэвсэж элси жасах, гэрэл чингээр элси жасах, инженерингээр элси жасах жичээ шинлуухан мэрэгдлэр элси жасах зэрэг олон жавгараар уул ус оймод газар тариа нуур бүрдэн утаг бэлчээр элс манкийн нэг чогчуулан хамглах ба шишчэмтэй жасахыг баялуулв. Одоохонд хөвчин элсийн далд хошуундаг жасалтын норм 88 хүрч, урамлын хутлахын 58 хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уралдааны улирлын урт удаан хүлээлтээр 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэдэт эсийн холбоот уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаан 9-р сарын 12-ийн өдөр Хөх хотын Баян тамрын талбайд явагдах боллоо. Бухтын анги болоод Ордсын анги Тэргүүн дэдэд өрсөлдөхөөр бэлхэн болоод байна. Шийдвэрт уралдаан төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны нэр

0: тайлбарлагчийг онц урьж авахыг талбай дүнлэлт хийлгэх бөгөөд нэр тхэнагчаар уралдааны хянуулж мандалд тэмцэлдэх уралдаанд батлах анхаар байна. Манай орны төрүн дэсийн хөлбөмбөгийн уралдааны нэр тэмдэг болсон Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хөлбөмбөгийн хэд дэсийн холбоот уралдаан нь 100 намрыг дамжиж өнөөдөр болтол эд хөгөн буурсангүй талбай сүлжингүйсэн тамирчдын жавхаа тасгалгүй уухан алдулах сумдалт бүрэн цум Урт Анзас хорны хөлбөмбөгийн хөтөлбөрийн хүчин чадал болон хөгжил бадрлыг харуулж байдаг. Өргөн олон хөлбөмбөгийн багтад дэлгэцийн наанаас уралдаан сонирхоо зогсохгүй харин ахвай талбай уралдааны уур амьсгалыг мэдрэх алтан боломж тохиолж байна.
1: Төвчмөдөө сонсхи. Энэ жилийн 4-8 сард Манжуурийн төмөр жамын бомбын жахин ярал жанай тойргийн гадаадаас орулсан барааж 6 том 2000 тонд хүрч наднайд хугацаанаас жоона 95 гараар нэмэгдэв.
0: 4-8 сард эрен бомбыг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны ерөнхий өртөг 769 тоншуу төрөгд хүрч нядны адил хугацааныхаа сан 118-аар нэмэгджээ.
1: Төрөхөн 4-р хугацааны Өвөр Монголын жалуучуудын уран зургийн үйлдвэрлэг Өвөр Монголын уран зургийн ордон дэхэлж бүх орны 200 гаруй жалуучуудын уран зургийн содон бүтээлийг төвлөрүүлэн үйлдвэрлэж байна.
0: Төрөхөн Баянур хотын дэвшүүлсэн мань уулын хатан зургийн AI-ийн олон загвараар хамгаалах хийгээд амтлаг уламжлан залгамжлах хэрэглээний туршилт Өртөн засаг орны соёл бажуулалтын тэнхмийн хиймэл оюун соёл бажуулалтыг уялдуулах хэрэглээний туршилтын нэрсэд сонгогдсон байна.
2: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
4: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
4: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
4: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
5: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
6: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
7: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
8: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
5: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
6: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
7: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
8: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөдөлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол Ихэнхэн давааны хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, Ихэнхэн давааны дээр хэсэг зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилан, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш нөөс нөгөөдөр өдөр болтол Ихэнхэн давааны зүүн хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг боронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи хойноос салхилж, Ихэнхэн давааны дээр хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи хойноос салхилна. Хайлар оронд баг боронтой байснаа үүсшин 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмээд болгосонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянхүрээ болгосонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд баг боронтой байснаа үүсшин 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Манжуур хотонд үүлшиж байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Ягш хотонд баг боронтой 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Лавдалын болгосонд баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргод болгосонд баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайлар оронд баг боронтой байснаа үүсшинэ 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүү хүлэн ажилласан амарсан Ахмад багшийг тогтнуулж, сургуульд хүрч байцан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон соргон хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлсэн.
2: Дүү хүлэн хуучин барах хүчинт гүнзгэрэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмцэл болон соёл жуулчлалын ажилсын чанар сэтгэх хөгжил зэрэг голлохт яждий байцан судалсан.
3: Өвөр Монголын ордын засаг ордын бэйн тамирын товчоо болон Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордон хамтар эмхтэйхэн бойг бүмхэн анх байгуулах гэрээ тогтох ёстол явагдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр 42-р багшийн баярын өдөр хотын намын хорооны шүүчи дүү хүлэн ажилласаа амарсан Ахмад багшийг тохинолон сургалт хүрч байцаа судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон сургалт хүмүүжийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэдчилэл төвшүүлсэн байна. Ажилласаа амарсан Ахмад багш Янг Шүжэний гэрте дүү хүлэн түүний ажлын амралт тавсны дараах амьдрал болон бие махбодийн байдлын нарийн асууч багшлсан өнгөрлөлт болон сургалтын хүмүүжлийн үйлсийн хөгжилтийн тухай санал сануулгыг нарийн хинамгай сонссон байна. Тэр хэлсэн нь ажилласаа амарсан Ахмад багш нар бол сургалтын хүмүүжлийн үйлсийн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно. Олон жилийн турш хичээлийн тавцсны ашиглаж нэгсэтгэлээр хүний хүмүүжүүдэн бүх хотын сургалтын хүмүүжлийн хөгжилтөд гүн зузаан суурийг тавьж өгөн бүх нийгмээр хүндэтгэх гүйцтэй юм. Ажилласаа амарсан багш нар амжилт туршлагын давулга өргөлж идэм батруудан илүүхэн санал сануулга дуртаж сайн арга хутлахыг өргөн нэрдвшүүдэн Хөдөлмөрийн сургалтын хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд дахинтай шинэ хувийн нөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Дүү хүлэн өрөдөгчд Хайдар тайргийн Жанхан зөөдийн баг сургууд Хайдарын 1-р тумдын сургуулиудаар хүрч сургууд эрхлэх нөхцөл багшийн агнааны байгууллага зэрэг байдлыг байцан үзсэн байна. Тэр чухалчлагтан Бухатараа Ши Чинпин ерөнхий шүүчийн сургалтын хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчин тоочлуулж Өртөн дасах орны намын хороодны 1571 адтийн байрлуулалт ёсоор чанар сайтай сургалтын хүмүүжлийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын батг цогчлол хор гол шийдэм болгон намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүдэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талаар найдваржуулан Үндэсний сэрхэн мандалтын их үүрхийг үүрэгдэх цаг үеийн шинэ хөдөлгөөний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй.

0: сурган хүмүүжилтний зэрэг санааг ихэр батруулж, тусгай мэрэгчдийнх боловсрол болон зан сургалтын төвчнөө өргөж хилдэн дэгжлүүлэн. Багшийн агдааны байгууллагын чангатгаж, сурагчдын өсөн байжилтын замчлагч болох хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвшин хийгээд сургуулийн хүрээний хоолын тусгай төрлийн цэгчдэн засах ажиллагааг нэгдлтийн төлөвжүүлэн сайтраадгаж, гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан буттажуудан, эл төрлийн аюул төвшөрөг гэм сугхыг байнга жагсан байцааж, сургуулийн хүрээний эй зөвцөл тогтууны үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Эдэс шатаа Элсада Мүчринкэн сургууль хүмүүжлийн урьдаар хөгжүүлэх байлд хутлахын ямагт баримтлан сургууль эрхлэх нөхцөлөө өргөж хилдэн сайжруулж, өргөн олон багш нарт үнэн бодтой ажил хийж өгөн, хүчир асуудлын шийдвэрлэн, багш нарыг ажлын байр дээрээ зол жаргалт төрөлтэй, ажил үйлстэрээ амжилт бүтээлтэй, нийгэм дээр ярвалтэр төрөлтэй болгож, бүх нийгмээрээ багшийн хүндэтгэн зан сургалтын чухалчлах гүн зузаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ванг Мэн Янч байцаан судалтад оролцлоо.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүү хүлэн хуучин бараг хошунд гүнзгэрэн хар бүлэгтэн харьгс хүчнийг арилгах тусгай тэмцэд ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилт зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалчээ. Дүү хүлэн өрөд хожид хуучин бараг хошууны эвэн хүндэсний сумын хилийн томилсон салбар Меркел голын цагдааны явдлын тасагдхурчээ. Хар бүлэгтэн харьгс хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг үргэлжлүүлж байгаа байдлыг тухайн газартан байцан үзжээ. Тэр чухалчлалтан үзэлт танилтан дэвшүүлжээ. Хар бүлэгтэн харгас хүчний ялт ажиллахын боромхой чанар, дахин давтах чанар, бодлоонтой чанарыг сэргийгээр танин нэг их хүч оруулж хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахыг байнга чуулган айхуулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан төрийн мэрэгчлэр чадвар олгохыг чухалчилж, сүлжээн дээр хянан хэмжих ба сүлжээн гадна харгуулан байцааж холболон хөдөлжихийг баримталж, одоогчлсон арга барилыг хэрэглэн ялхан тодолж, сөвөгчийг нийлүүлэн задлах ба ерөнхийлэн судлан багтлахыг чангатгаж, хол өгдөх ялт ажиллахын хэлхийг оновчтой тогтоож, хэргийг түрхэн тавнан түрхэн илрүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Олон төвчнийг идэвхтэй дайжлан оруулж, халамшил утас давцсан шуудны хайрцаг зэрэг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нэмэгдүүлж, сөвөгчийн нууцыг хамгаалах, илчлэн мэдүүлэгчийн амар төвчнийг хамгаалах ба илчлэн мэдүүлбэл шангах дүрмийг чанга найдварчулж, олон төвний хөтлөн жолоодож байхад хар бүлэгтэн харгас хүчинд холбогдсон сөвөгчийг санаачилгаас нь илчлэн мэдүүлж дайжлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хорооны гол цогчин хариуцлагыг чангатхан бутайжуулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэл болон олон төвний дэргэдэх төв бас суртал ялзалмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг нэг цогцжуулан ахиулж, садаа мөчрийн холболон хөдөлжих тогтчиг бүрэн шүүлж, хар бүлэгтэн харгас хүчинд холбогдсон хуудас зөрчсөн ялт ажиллахын ард их ялзалмал итгэхэд ба хамгаалагч шүүр хайрцааны торыг гүнзгий уудалж, хуулаа зөрчсөн ялт ажиллахад хүнд цохилт өгч, олон төвний амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Меркел голын үзмцэн оронд дүү хүлэн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газартан ойлгосон байна. Тэр чухалчлалтан соёл жуулчлалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож, тавны эдсийн үзмцэн орныг үрдэн байгуулсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, соёл болон жуулчлалын гүнзгий уусалцдыг авхиулж, ил тод онцлогтой чанар сайтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин өндөрлөгийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэж. Дүү хүлэн мэдэгдэл буулгахгүй, урьдчилан мэдэгдэхгүй, хариу мэдүүлэлтэй сонсгүй, бараа бололцгүй, шууд үндсэн шатанд буух, шууд тухайн талбарт гүнзгэрэх хэлбэрээр боршил балгасанд гүнзгэрэн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах ажлыг хянан байцаасан байна. Тэр чухалчлалтан хог навчиг шийдвэрлэх тусгахны төрс байдлыг дэвшүүлэх зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралт хамгаалалтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, хараа ордны хамааралтын хариуцлагыг чангатхан цэгтлэн сайжруулж, цэгцэн засахыг байнгын чанартай чангатгаж, оршин сууршиж, вирус босгоход тохиромжтой үйлсгүүдэн сайхан хөдөө тусгатыг төрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй гэж. Ванг Мэн шин шүүхэн тус тус байцаан судалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товч Бодон Хөлөмбөр хотын Ардын Засгийн Ордны Эмэгтэйн Байгбөмбөгний Анги байгуулах гэрээ тогтох ёслол явуулсан байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчоодны дарга Дүү Бүүчин, хотын намын хороодны Дэшүүжи хотын дарга Чи Юнчин хурлд оролцож гэрээ тогтохыг гэрчилсэн байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Тамплийн Товчоодны дэдэг дарга Жанжир, Хотын засгийн ордны дэдэг дарга Сүмгүй тус тус хоёр тад төлөөдөн Өвөр Монголын эмэгтэйн байгбөмбөгний анги хамтар байгуулах хөлөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Дүү Бүүчин илэрхийлэгтэн байгбөмбөг бол манай орн ялангуяа Хөдөнбөр хотын уламжлалт давуудыг биеийн тамхины төрөл зүйл болно. Түүнд гүн зузаан түүхийн улхан болон өргөн тэлхэр олон төвний суурьтай юм. 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын цуглаан дээр Хөдөнбөр нутагтай бөмбөгчнөр суйруулгасан Өвөртөн Дасах Ордны эрэгтэйн баг бөмбөгний анги 32 жил аслаад дахинтай бүх улсын мандат чалгарсан байна. Энэ нь манай ордны баг бөмбөгний төрөл зүйн хөгжилд шинэ өндөр түвшинд хүрсний харуулж байна. Эрэгтэй эмэгтэй анги тэнцвэртийг хөгжүүлэх харалтад суйрлан тусудаа орон хотын кэн Өвөртөн Дасах Ордны эмэгтэйн байгбөмбөгний анги хамтар байгуулан их байдлын улам нэг алхам эмхлэн нийлүүлж дутуудлаа нөхөрлөн гэр түвшний дэвшлүүлнэ. Өвөртөн Дасах Ордны биеийн тамирын төвчөн Хөдөнбөр хотын нягтгамжилцаж хамтар байгуулах тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж эмэгтэйн байгбөмбөгний ангиг манай ордны уралдааны биеийн тамирын бас нэгэн гоё сайхан нэрийн хуудас болгон Бэйн Тамлийн хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад нэн олон хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. Жи Юнчин Дүү Бүүчин нарын хүрлцэн ирсний баялан ухтаж байхаа илтгэн, Өвөртөн Дасах Ордны Бэйн Тамлийн Товчоноос Хөдөнбөрт дамжлаг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэлээ. Тэр хэлгээдэн, ойрын жилүүдэд манай хот Бэйн Тамлийн улсын хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж, аль олон өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны ажиллагын амжилтын дан эрхэлэн, тус газар орныхаа уралдааны нэртэд тэмдэгтийн нарийн ямбай байжуулан, байгбөмбөгний улсын ихэр хөгжүүлж, ихэд сургуулийн хөтлөн жолоодож байгаад, хамаа бүхий тусгай мэрэгжил гаргаалхан, Ордны төсийн тусгай мэрэгжлийн эгнэг хүлээн авч боловсрол хийлгэж хамтар байгуулахад бат бөх суур тавьж өгсөн байна. Бид Аз тохиолын нэгтгэж хамтар байгуулах хариуцлагын эрс бат үүрэгдэн эгнэний боловсрол арталын үйлчилгээний батлага талбай ордны бүтээн байгуулалтын элчүүлийн ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байгбөмбөгний чадвартны хөрсө шороог өргөлжилэн бэхжүүлэн Хөдөнбөрийг Өвөртөн Дасах Ордны байгбөмбөгний тусгайчсан төлрүүлэн боловсруулах жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайна гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бол 42 дугаар багшин баярын өдөр болно. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жи Юнчин багш нарын төлөөлөгчдийг болгон тохируулахын хамт сургал хүмүүжлийн ажилд байцаан судалт хийжээ. Өргөн олон багш болон сургал хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдчилэл төвшүүлжээ. Хайлт төрхөн Тянжо баг сургуулийн гойц сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрон ба сурагчдын ном унших дуунаар Жи Юнчин жан сургалтын асар таврын талбайд хүрч сургуулийн хөгжилд сургууль эрхлэх онцлог жан сургалтын хамаарлах зэрэг байдлыг нарийн ойлгохын хамт 1-р фронтын багшийн төлөөлөгчдөд баярын өдрийн зөвлөл төвшүүлжээ. Тэр ихэснэр сургал хүмүүжил бол улсын их бодлого намын их бодлого мөн Намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартын хүмүүжүүлэх уг санаа өөрөө харуулсан батж ижилж. Ер суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүгд талар найдварж үүсгэн, дундадын үндэсний хамтын чухчин ухамсарыг батж хөгжлөхөөр гол шижин болгож, сургал хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, багшин эгнээгийг байгуулан хүчирхэгжүүлж, хүний хүмүүжүүлэх уудах түвнийг байдагжуулж, сургууль эрхлэх яз чанарыг дээшлүүлэн Сургуулийн хүрээний амар төвчнийг чангатгаж, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цагийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Саран Чимэг бол Эвэн Гүндэсний Өртөн Засах Хошууны 1-р Туршилтын Баг сургуулийн ажилласан амарсан багш байж, хотын төсний жан сургах чадвартан хошууны төсөн шилдэг багшаар үнэлэгдэж өнгөрчээ. Ахмад багшин цог жахваатай эрүүл тэнхтүн байхыг хараад Жиюнчэн маш баярлаж түүнтэй ярилцаж гэр бүл болон амьдралын байдлыг нь нарийн хянамхай асууж түүний олон жилийн турших жан сургалтын 1-р фронтыг батсагсан шаргуу хатуужилтыг чармайлахад талархаж байхан илтгэж түүнийг ажлын байраасан салсан ч ажлаасан салхгүй байж өнгөрсөн тайхан айдлаар сурган хүмүүжлтэй сэтгэл зүрхэн холбож үлдвэр элчин Бадруулан санал зөвлөлгөө дурдан арга ухаан гаргаж бүх хотын сурган хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсв. Жиюнчэн чухалчласнаар бүх хотын өргөн олон багш нар Ши Жинпин ирэх шүүжийнхэн нандин найдлахыг бат цэжилж сурган хүмүүжлийн чөтгөлтний зоригснаг ихээр Бадруулан хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүнийг хүмүүжүүлч сургаан хүмүүжэл жан сургалтын шин арга шинэ завгүрыг идэвхтэй сүвгчлэн үйлдэлгжүүлж ёс суртахууныг уламжилж төрөгдлийг тайлах чадварын тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Эсшат Садам Үчрийнхэн багшиг хүндэлж сургаан хүмүүждэг чухалчлах шилдэг уламжилтыг ихээр бадруулж багшид ашиг хүртэх элчүүлийн төрийн бодлогыг онин дэрэн найдваржүүлж багшийн харгалзлыг өнөөхөө батлан дэвшүүлж өргөн олон багшиг санаа амар багшилж халуун сэтгэлээр багшлуулан багшийн яруу алдрын төрөгдөл болон хүртэмжийн төрөгдлийг нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сар бол Өвөрмонголын Өртөн дасаг орны 43 дугаар бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажиллагын сар болно. Худамбер хотын кон Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсаргийн энх гол шугамыг Батвихи бий болгохоор голдуулан эл газрыг нэгдэлтийн төлөөжүүлэн онцлогоор ил тод олон түмэнтийн ойрцсон үндэсний бүлхэмдлийн ширэс гол сэдвт ажиллахыг урьдчилж одон ишид хэлбэрээр бүлхэмдлийн ойлгогдхуудны дамжуулан уусал цалин суурь зузатгаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энх нутагт өөрөдөө цэцэглүүлэн дэлгэрүүлсэн байна. Гэн гол хотынхан утгуурлагад үндэсний бүлхэмдлийн чадварыг олгож гол сэдвт үзүүлэхийн тогтолд эрхэлсэн байна. Дундуудын зал жаргалын занга сэрхэн мандалт тийш урагшлын зэрэг гоё цайхан тоглолт нь ээлжилэн тоглож үндэснүүдийн ковуд өгтийн сэтгэл нэгдэн намаа зорж өрлөхөглөн төмчих оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлжээ. Гэн гол хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэтэрхлэгч Лиужин олон төмний үзэж сонирхох дуртын арга хөлбөрөөр дамжуулан Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хатагшуулахыг ахиудан үндэснүүдийн олон төмний 5 мэдрэмжийн тасралтгүй нэмэгдүүлэн бүлхэмдэлтэй энэ найрсаг хамтар байгуулж хамтар эдлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор чармайна. Орчооны өртөн дасах хөшөө төвлөрүүлэн ухуулах ажиллагаа урьдчилан дан чиглэлийн ухуулын тайлбарлах загварыг шинээр үүдгэж гүнзгий ухуулын тайлбарлах төрийн бодлогын шинжил ухааны түгээмжүүлэх ардд төгмөзүүлэх албан журмын өмчлөг зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгээр дамжин үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлого хууль тогтоодыг олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Орчооны өртөн дасах хөшөөний үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн ажилтан Сум Швэчин Харийн ордын үндэстнүүдийн олон туманд бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийг түгээмжүүлэн намын онол төрийн бодлогын ухуудын тайлбарлаж Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар онолын зүйл журмсаас уудам талбайд оруулан олон төмний амьдралд хүргэнэ.
1: Манай хорооны мэд Харийн ордын голлогдсон инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамаарлтыг улам нэг алхам чангатгах эл төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргэлэн хориглохын тулд Орд Өвөр Монголын ихэнхэн давагийн ойшгүй дотоодын хамгаалалт төвчөгийн цул хуваар төвчөгийн гүүлэнх томлсон салбар цагдааны хүчний зохион байгуулж хараа тортны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй бэлтгэрийн тусгай байцаалт үрнүүлжээ. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй бэлтгэрийн хамаарлын төрмийг найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцаан үзжээ. Байрлын төхөөрөмжийн ажилхан гал унтраах багц хэрэгслийн тохируулалт, цахилгаан хэрэгдэх шугамын тохируулалт, аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан Жич барилгын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдалд бүх талын байцаалт хийсэн байна.

0: Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиж болон барилгын ажилтны хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, барилгын ажлын харилцагчдыг шямтуулж байхад аюулгүй бэлтгэлийн гол цогцын харилцагчийг чанга найдваржуулж, барилгын тухайн газрын аюулгүй хамааралт болон далд гэмийг жагсаан байцааж засахыг чангатхан аюул түгшүүрийг урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Байцаалтын донд илрүүлсэн асуудалд чиглүүлэн ардын цагта тухайн талбайд цэгцэн өөрчлөх санал дуртаж, холбогдол бүхий харилцагчдыг дараахан цэгцэн өөрчиж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд нийтлэг эндлийн хэргийн жишээтэй уялдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өргнүүлж аюулгүй бэлтгэлийн ухамсарыг бат бий болгож, ажиллах дүрмийг чанга журамлан дөрмөөс зөрчин ажиллах үйл ажиллагааг эрс хориглох хэрэгтэй гэж байрлалын ажилтанд сануулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулхан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг хөслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Амар сайн байлцсан уу их юм сонсогчдоо? Ардын төвний дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ сонрыг мэлахад бэлэн болж байна. Энэ цагта Баруун Монгол Ардын Дуу, Монгол Ардын Дуу, Ордос Ардын Дуу, Баарын Ардын Дуу зэрэг сайхан утга нутгийн онцлогтой Ардын дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Анхлан Баруун Монгол Ардын Дуу.

ярьж сэн зэргэлэн татаад байна. Миний нутгийн хаврах. Мянганы тэртэйг санагдуулсан миний л хонгорын хайрах. Дуучин алтан хянганы шинэ өрөмбөтэй ардын дуу мэрлсэн зэргэлэн.

Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх нутгийн дуутын ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэж, нутгийн онцлогт сайхан урлагийн мэдрэмжийг хүргэж байна. Хамт байлцсанд баярлалаа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэхийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч Урнасан, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Манай хорон юм те. Хөдөлмөр хотын ардын явдлын төвчө, хотын сургамж хүмүүжлийн төвчөтийн холбоолон хотын нөхөлсөнгүй ерөнхий өвдөлтөд төшөгдөн 2025 оны 8 дугаар сард хотны сэтгэлийн нөхөрийн нөхөлсөнгүй зүйлсийн ихлүүлэн Хайлтар дэх 1-р дунд сургууль, Хайлтар дэх 2-р дунд сургууль, Ягшин Ойшгийн 1-р дунд сургууль зэрэг хотын шууд хараа өндөр зэргийн дунд сургуулийн эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчирдэлтэй сурагчдад хандуулан хандлагтайгаар хавсран тэтгэх ажлыг өргнүүлсэн байна. Одоогоор 2025 оны намрын удирдлаас 2026 оны хавар болтлох 2 сурлагын хугацааг хамран Гэр бүлийн амьдралын хүчирдэлтэй 438 сурагчид ашиг хүртэн нөхөлсөнгүй нөхөрийг 100-6-76 түмэн төхрөг тараасан байна. Тусад төрөл зүйлд нарилаг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан ардын явдал сургамж хүмүүжлийн салаа мөчөр холбоолон хөдөлцөж байдлыг ойлгон эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчиртэй сурагчийн баримжааг чанга журмлан хавсран тэтгэгэтгэдэй шилэн сонгож сурагчийн суртаа бодон бодтой хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой ойлгож хавсран тэтгэх их байдгийн жинхэнэ хэрэгцээтийн сурагчдад нарилаг оновчтойгоор найдварж болохыг баталсан байна. Тосо төрөл зүйл нь сурагчийн хоол идэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн өдөр бүр 10 төгрөгийн баримжаагаар хоолны зардлын нөхөр болгон бүлгийн шууд сурагчийн хоол идэх баталгаад хэрэгжилж хүчирдэлтэй гэр бүлийн хоол идэх зардлын дараас ихэнхүүлж сурагчийн сургуульд хоол унтны шимт хичээлийг баталж байна. Эдүүцээр хавсран тэтгэхээс гадна тусад төрөл зүйлд хүчирдэлтийг тэтгэх ба зориг санааг тэтгэхийн зэргээр авдахыг баримтлан Тусламж хүртэх сурагчдын сурлага амьдралын байдлыг байн ойлгож, үзэл санааны жолоодлогыг сайтархийн, сурагчдын нийгмийн хайр хадамжийг сурчлахын хөдөлгөөч хүчин болгон хуйруулахыг зарагжуулан, аж хариулж эрэлхэглэн урагшлах өртгийн ойлголт хүний бий болгосон байна. Өөрийн зэрэгэд ардын явдлын тавчанаас нэгдэлтийн төлөвлөнг зохицуулах, хотын нөгөөсөнгүй үйлсийн ерөнхий өвдөлдөөс бэлмөнг шилжүүлэн өгөх, сургуулийн өдөр тутмын золголдуулах засаг болон нийгмийн зохион байгуулалтын хамтран хөдөлцөх хэлхээсийн байгуулан эл талын хариуцлагыг боттойжуулж төрөл зүйлийн журамжуун ажиллахыг баталсан байна. Бүрэн төлтөр ажиллагааны тогтоц болон хавсран тэтгэх добем өрөвтөмжөрийн тусаг төрөл зүйл нь Өвөр Монголын Өртөндөөс хорны ардын явдлын тэнгимийн 2026 оны нөхөлсөнгүй шилдэг төрөл зүйлээр үнэлэгдсэн байна. Манай хорны мэдээ Өвөнкөнтөсний өртөндөөс хошиудын шинхэн зүүн сомонд ийм нэг үндсэн чатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байдаг. Тэр бол хүүхдийн цэц зэрлэгийн дарга мөртөө бас талнуутгийн хүүхдийн өсөн байжилтийг сахин хамгаалах цэцэрлэгч болно. Тэр багш бодо цэнгэл багш болно. Шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэц зэрлэгт ороход цэвэр цэмцгэр хөрөө цоо шин хөдөлгөөний талбар нь хүмүүсд тааламжтгий төрөгдөл өгдөг. Цэцэрлэгийн доторх хэрмий чохойдох талбар газрын төгслөх зэрэг ажлыг цэнгэл дарга цэцэрлэгийн багшуудын гэрийн ахмадын дагуулан гар хөдлөн хийж гаргасан юм. Тэрээр өдөр бүр хичээлийн гэр болон цэцэрлэгийн хүрээнд наад цаашаа яралтай явж хичээлийн тэнгимийн зан сургалтын байцан үзэж амар төвшин эрүүл хамгаалтын дараадан байцан хүүхдүүдийн халан хүйтний халамжилж амар төвшний батлахыг түрэн барин тавьдаг байна. 2018 онд тушаал үргэлжснээс нааш тухайн үеийн хүүхдийн цэцэрлэг эрхлэх дүгэн бүдүүлэг нөхцөлийн өмнө цэнгэл ерөөсө хүлээггүй төшхөлхгүй байж багш Гэрийн Ахматын хүчний нягтруулан сургуулийн хүрээний орчин тойрныг өөрчилсөн байна. Үүний хамт Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлохыг балчир хүүхдийн нэг өдрийн амьдрал дуусгаж орчин тойрны хоёлох баярын өдрийн голсгодовт ажиллах зэрэгээр дамжуудан үндэсний бүлхүмдлийн өр хүүхдийг хүүхдүүдийн сэтгэлд хоногшулсан байна. Малжи хорны бодот байдал суурилж тарэ улсын нийтэм хэрэглэх өвхөл өсөг бичгийн тулгамжилсан зан сургалтын их архиудан Баялаг сайхан уулахтай гэр орноо хамтар байгуулах ажлыг өргнүүлж багш нарын дагуулан зан судлалтад гүнзгэрэн
бас өвтөн дасах хордны судалгааны сэдвийг эрхэлж, малжи хордны сурхнаснаас өмнөх сурхан хүмүүжилд чадвар нэмэрлсэн байна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурдын төлөөлөгч улсны хувьд тэр идэх үетигээр үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн олон талаар төрөл зүйлийн тэмчин олж, хоолн гэр, усар наадах татаал, гэри гаднах тогтоомын төхөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөрж уудан багш нараа дагуулан цаг нэмж ажилдан дансаг хүмүүдийн материалыг төгөлдөржүүлж, цэцэрлэгийн сурхнаснаас өмнөх сурган хүмүүжлийг түгээмэлжүүлэх болон түгээмэлжүүлэх ашиг хүртэх элчүүлийн ажлыг урагштай биелүүлж байна. Тэр олон зүйлийн тушаал хариуцлагыг дааж байвч уг санаа нь нэг л байдаг. Цэнгэл үндсэн шатанд үндэслэж төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлага сурган хүмүүжлийн уг санааг хүүхдийн цэцэрлэгийн нарийн зүйдэс болгонд найдваржуулан малж хордны хүүхдийн эрүүл сарууд баяр хөөртэй үсэн байхыг цаг ямагт сэтгэлдээ бодож санаанд авч үнэн сэтгэлгээр сахин хамгаалж байна. Өвөнг үндэсний өртөн дасан хош юуны шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи цэцэрлэгийн дарга цэнгэл үндсэн чадны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч усны хувьд мөн чи сургууль хүмүүжлийн ажилтан болсны хувьд миний уг санаа болон үүрэг хариуцлага бол малж хорнд үндэслэж хүүхдэд үйлчлэн олон түмэнд ашиг хүртэх явдал болно. Сурхнаснаас өмнөх сургууль хүмүүжил бол хүүхдийн амьдралын анхны бочиг болно. Хойшид би үргэлжилэн ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд цоорлон хүн хүмүүжүүлэх уг санаагаа батасахиж үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий хийж малж хорны сурхнаснаас өмнөх сурган хүмүүжийн дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөн танутгийн хүүхэд нэг бүрийн эрүүлдэр үсэн байхыг бүгсэтгэлээр сахин хамгаалж бодот ажиллагаараа ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны бат цогчилж, хөвлөгтгүүний тараалт хөвлөл болдон соёлын хэрэгслийн эцэг нэгтийн эмэгтэйгэлмийн журамжуулж, эрхэд халдаж хөвлөл хулгайлах, хор хөндөлт уулахыг хууль усаар дарамлах, борлуулах зэрэг хууль тогтоолоор зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөн, соёлын захтэлгүүрийн орчин ахуйг цэвэржүүлэхийн тулд Орд өргөнө хотын намын хороодны ухуулдаг хэлтэс хотын шалгаж авхай зүйлсийн арилгаж хууль ус хэвлэгтхүнд цохилт өгөх албан гэрээ хотын соёлын зах зээлийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх

0: Хөвлийн аж ахуйлал чиглүүлэн эзэг нэгтийн хэрэг хэмээ голдохтын харгуудан байцаач даан дармлахын шалханд батлах, данслах, хадгалан хамаарах, тушаан өгөх, усатгах таван зүйлийн даан дармлах дүрмийн найдварж үлсэн байдлыг зүйл дараадан байцаасан байна. Өдөр номын дэлгүүрийн эзэг нэгтийн дэлгүүрт чиглүүлэн бараа оруулсан баримт хүмүрэгд оруулсан данс баримтыг нарийн ямбай байцаан шалгаж Хөвлөг түүний бараа оруулсан арга замын хуульд нийцэх болон тогтоолд нийцэх хэсгийн харгуулдан байцаан хөвлөл хулгайлсан хууль ус хөвлөг түүний цаг дэлгүүрт орохыг чангас сэргийлсэн байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтын голдлоготой харьцуулж аюулгүй хамааралтын дүрэм цахилгаан төхөөрөмж аюултын хэмнэн буцыг хэрэгжилж хадгалах галунтрах бэлтгэмж зэрэг зангилгын гогцоодны тойронд бүх талын жагсаан байцаалт өргөнүүлжээ. Байцаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын зэрэгэр өргөнүүдэн эцэг нэгчтэд хөвлөлийн хамааралтын дүрэм хөвлөлийн зүйлсийн хамааралтын дүрэм насанд үл хөргөсөдийн хамгаалалт хууль болон шалиг завхаа зүйлсийн арилгаж хууль ус хөвлөлтөнд цохилт өгөх хамаа бүхий ажлын шаардлагыг түгээмэлжүүлж байна. Санимитар минут нэвтрүүлгэ нэвтрүүлт төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл
1: Хулымбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцхан уу. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт гуурч шийрвийн хэлсэн Барийн жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

За. Ертмисэн бэтли уцхалат чуучэргэл тэгэн эдли. Йогалэ гэтлгэн жагор юу болгэ айчи мөтхэ балат. Йилибэн эдл буеван хумон мунгхэг чобатнат. Имэрхэн жагорат юутад.

Уйсой хоо галэн умна талатын гэтлэнгат уялан ширгардин жавлынги балагажи бэнатла Ушэтэ хамат ма чагэмбэй галэ хободори толжирэхэлэ Уйсэрэмэгат шэчэгэмбэй аңшэндар

байж ягдаг юм тэнгэрийн дансанд бяхт олдаан хөгөөд эртлээ харин шуумон ши чууруд онгшинд гараад хүмүн ширээгөөд хүбүгдөөрөн онгштай чуурхин тэр үйсүүд хоёр гарыг

Аншнаа дөрөн сааса остэ татран хөвтат агаш тафаш шүүчгийн хүлтэ өхөн жураат гэлэн гэлэн гээж энэ үйсөт

олон хүмүүний алавгатлаа татж байсан нь тэбагтл тэр оншано хилвэрлээ. Хэлэх гэж онш маань нэг талж үгэн хөлөвлцгүүд хагас шахав отархын уйтууд шийтуада сандрлээ. Яр тэр үрэсэн гараран толгоорыг ахаад онши барабал толгоорчээд чудо жато төгши болгэвэ. Эн хэлбөрсэн

Үдэж байжээ мача. Нэг хон онгоснаас гарч ирээд соосоогийн төвөрөөд төвөрхөн байснаас нь үрөөд өргөөд онгоснодоор гарсан. Шийчүү давтал жан дотроо бодчих. Аяа, энэ хүн дэх хэдий өгчтэй хүн. Нэг хүний үүр жагаад тийм халаа газар үсрээд гарчээ. Энэ бол тэнва мача. Бэжэртэл мэтэвад голын өвд талаад ирхийн уйсад гэнид соосог нөгшөн хэдэ хэдэ халаа халдаад явлаа. Ах татат мачагийн бүй арын хөсө хард үтэн ширэг ардууд бүгдөөрөө бүрөөдөлтөн долдор үлдгсэн ширгийг нь алин сарнагуулаад юм ангшин голын өвдөөр хурцтнаас бол мача сандарсан өгсөн дан хэлж хар

наваад жалга жалга тэр үед сосоноч харавлла тангоо намоот та та товраад та тийчэнот гэлхүүдэрсэн тэшикахша анши харахмдолда гал татад онжот анши иратасча уугун намоот ташгэнди товраад бүд тууч бүтэн гэлхэл үжигдэт аншнэ хобот тасчин тасаад одоо тэр үед сомонд өгөөд байртлаа. Аяа шүүчүү сандараа тагсан хаал хоош гэсэн юм хөргөлсөн юм байл юугаар утаган гэр яа гэж юу бүйр болоод лавлаад өчгөлээ. Тэр аншин дээр болон нэг ширгэн барьны өмөөл бэжээж Умали атга давла шичу Парангараран умали атга чунгараран аншне толгори толгортон толтон дараад шууд ерхүү живиг умали атга соосоги халгалах бөгөөд өөр юм буяван хамглаад мөн шууд оснор толетагад тэр анши явла шууи. Одоо өмөөлөр халгалах хүн шинэ. Шийчүү жохсбол соосоод ирээ согорсом ирээд ноогаад альч гинэ. Буй бөгөөж хөвтгөө бол болгоо. Өөрөө шийчүү бас бүгшиж хөвтөөд соосоогийн дөөрөөс нь дараад тэрнийхээ дөөрөөс нь буйныхээ дөөр өмөөлөр халгалаад одоо энэ мөтөө халгалж явж байгаа юм бэ. Одоо жохсож яах үжигч яхан болвол гасхна аншиг сэлвж яах сэлбэршин нь болоо үжигч яана. Маа чагын бай үжигсээр бяга агуур хэлэн тон энэ мутуу харна холгайгий алдаа баахамааг биймөөр энэ оншны сэлбэштний ала бол ерхөө баска онш осыг идалчуу явна остагаад уртгалээд яхсан дээр тэр шаг би хувагоор нь осчгаад гохтаад авьяа гэдэ мөнгөж батаад маа чагын бай нам авла. Охагон нам фейтанг диг тахтан удт тожен тэрхэн хорондон таарал далле ширвс та та та та талан уште намн тов төрө болсон мөрнэ ширвс мөр мөр та та ерэн уште намн төрөө бастан намнэ тар гэн дөр гэн ганжен чижгнэд гартан тар гэж үтэрч гэн гангэрлэн тасраад тими остон нүгэ сүлвэстэй дөр ирээд том тохын ууйт тар тэр буусан улайн шастан бэлрат онсоро улаад усан донаад өхөөд явлаа шууи. Маачаа гэдэг нь зөө харбаад алдах юм. Сэлбэрсний налаа тэр өөртөө шаач ахсан. Одоо тэр аншаа сэлбэрс нь бас үгүй болсон бол даа. Хагас цахаа ус алсан тий. Тэр шахтар бас усны гүүнө дэлгийн төсөнд. Гэн сэлбэрсний харабаад онгот. Аншаадаа яв шахтгаа. Ири хорыг хорыг ирийг хол хэснэтэл холтгсаад мань

болсны шахалган дэр гүдэн гүдэн тонаад тангын давалган хөржирийвэл төгс гэж үдэгдэд харт хартэш шахалган хөржирийвэл хэлмэс гэж хөмөрмөр хэшаан хорчи орагамбал холли тавснэтли төгшин дэлгэн гаан давалган дэр дэгдэд тарс тарс и давалган дэр хөмөрс хөмөрс и хэйхэцгэл атамон шичо сандрлашу Парва фильмшний алба онш ижинүгэ балба шэлдэн дотны дотраа шалганыг дагаад шагайх тавалган дэр сэтлэт болхой баллади онш гэдэг юм аа гүн усан дашаад нэг үншгэн хэлмэх гэвэл утгаа дасан яд одоо даашан тоногт шийч үгэн бий сансгатлаа Яр төрөсөд юм он нэг гараар балвал онгшны толгоор ивэрч нэг гараараан умоли бэрат буя хамгалаад одоо хоёр хүнээс астаад хэлүү юм гавалги Яр хин усндан шиг чугун бай хоёр хүлээрэн онгшнаас хэлвэр яваад мөн онгши ари тонга хавнуга сэлвэрэ наваад Чалгоре берчо аңши осно аявар аваат оркши явлаати ча хүнэ хүл бас аңш чал шатх юм бэ на хүшлөөд чалгоре атгаад аңши мөн ари ус утгалхуй усны уртгалаар дагаад орган явлаа тарас тарас тулхэл тавлганы дагаад дээр хөшөн гаргаад хүлөрөн жалаад өмөлөн болбол бүйнэгэн халахсуулгаад үхэн хэрмээгаад оңшан дараси бодвал шоо тэр битэр усли дагаад урагшан явхийн үйсүүдэй Мачао! Энэ бэдлий үүжад! Яд! Тэр битэр ахтий дэхгэд! Энэ холгайг ото! Одоо усан дотор маачаавал оршатгаар үгэ. Урсаад онгш мөн оргши явтал хөөгийн дагаад шириг наваад хөөгөөд ирлаа шүүхи. Элэг үсүүтэн шилаад гаргабал цаагаад авъя гэв. Мөнгөд байраашлагаад явжээн үйсүүт гэнүүтөө өмнөө ихэд агуулын дараа Нэштэ шаад хо тоглаад энэ өмнө агуулын дээрээс хо тогржээ. Гэнүтэ хатны дээр нэг л хо тавсан. Хат хагараад хаврын аянгууд дугуурт нэтл хо тогорхлээ. Шилангийн ширэг иглөө сүрдвөө. Аяа! Тотлоо ширэг ирхөө магтааг. Подоорат отта тэгкийн үйт хэргийн зэтгэл самархэ бэдлий үжад сэ гэрэдэрэ

Үрдэм яхтай рагаа тэрэн бодлогын хөйм бэна. Үшэттэй сэрэгот гараа тэрэ бол хайр талаат нь агдан гэрэ. Үртэхэн бэдай үргэж бэд чэши арэгий жүвлиагад авшасын вэ тэрэйсот ахтан дараа дэргэлэдэй. Алгуртан болбол холгаа шид миний гарын шүтэр юмгад агарын ширтэт мачаад.

Тэр сэрэгэд бодлогэд тонгандам бож бэг. Энэ болвол егэд юм уу нэгэн по дугарж гэдэг болвол сосогын сэрэг энэ по биш ээ. Шохом аваад хэллэг бол андан хоне тэвсэн пои. Тонгоон хот болвол ямар шин захирч जैन да. Уйн айн шин гэсэн шинэ хот бол гадд дотор бол бэх хот. Уйн айн шин үргэн наудам. Эн дэм бэлгээр хийчих газар бол чүм уйн айн шинэ газар дээр хийж гэнэ. Эн уйн айн шинэ гэдэг бол уртэгэн бэна. Тэр шинэ шэллэн гван. Авг болвол тэн авах те. Дуутган дэрэн бол фэй гэж ихэлдэг. Шэлэнгван тэн фэй гэдэг. Гимэл сэн юм биш юм бэ. Сэнэ савар могин дүүр. Хамгаар дэг ялгаш хаад. Хол хагуулыг үлэмжийддэг. Им нэг айн шэлэнгван. Эн хоно сосогын ширэг миний яранд ирээд тонгантэ балабали бэлжих гэд олда. Шохом машири юу болох балаа гэд өндрийгөө уулан дар гараад уйтуу чалияны нүдэн дан танаагаад үчээсэн шаг юм бэна. Үжиж байтал уулын дээрээс чалиян татаад үчгэлээ ев ерхөн. Саасаа харин аншин дээр хүүн үүрч гараад аншин болбол ус урууд бол цаад маачаа хэнаас мэр тавд нэгэд голын хөвөлөд нэх гэлээ. Энэ хүн бодно шүү. Аяа соо чэншанг мэнд автчих юм бал яг би баса үжгөрийн нэг шэллангван гэдэг болвоош. Энэ удаа би чэншангийн тотлаад гаргаавал ийвэш миний бас хэмшиг гөтгөө гэж босднараа болвол өмнө олон дээр бас хэдэн жоон ширэг дагуулад ирээд үж чадсан бол тоо талбгүй ширгий бол чаад зарлаа. Энэ нараан болвол тэр ширэг нэг л жалгаар болвол нэш ташаа гэж пот ясна. Тэр нэг фонэш юмгор бол шилэнгийн ширэг ирэхсэн юм байна.

Баастай хөөн бэлдвш ар найны вала бүлтэштгшин багар жихнэ явдл гişэ өөрийн буян бастан хэрэг Палмаш шаршбо огэлат сүнэ валбод инэтгат байрин жэн усрбасот дарва хийхэн тэмдэд Тагаа жирга шэллэн гаран паханне бах самлсийн бэн тагаа бай кавья хива гэтл пудурья гэчэ бачэ тэр Хотэлбат шимогат машагын сиригийхгот ада тэрэсо шэллэн ван олнас бот соосагын сиригийртлашуй Орисн тотломжан ада мэтчих талда ашич бэгат ашрат бида кавья кан талигуди Отлуга терман шот олнас богат сосагын ширигин гөрэнэ чахтын ират хүлөөч бэг Орсад явсан сосоо

Тэгэн хайгаал удатлаа уртж орсаад төрөөсөөд балавал. Араавэ хэт талын шиландар утны шалаги хуржираад хүлөрөн балавал онгстилваад хүшангарай чийхээсаад хого чэншан соосоорэ хан эмигэн балавал тослэвэ. Хааш ухсунгой бүгэд хүлөрөн онгстилвстаар ягаад өмөлөөд бэртаар ягаад ухулсунгой хавтгаржээ. Эн үйсод соосоги эн жаблан болгаас урт явал ширгэний хахсан болгаарсан үйдэ. Тэр гарсан ширэг болвол шашир тахтан бэраад одоо бэгулж ахшаа юм болдоо. Соосоги сэмэн голын хөвөгөөс хөшөн гарах нь үйсод соосо харээн инээж ээн. Өмрөөд бүхшисний явдлаан бадаад инээж бэхэш юм өтхвээ. Ур тенега шичугааны илгилж байхши мэтвэ. Умалле талта хөвтнөн бодоод инээд байхши мэтвэ. Гэна талта сосота ангнал бас чи гарлаё. Шалав нараад хэр үсчгээд инээд байхши мэтний юу. Аа хаман давсан гээ гарлаагад и байлаа дине хэш юм утга. Шинг чоне хүлөр болвол онгш залтны шиглгэлх юм уу. Санан санан патлингийг сосогын алж юм утнио. Ширгийн хурандаан болвол сосо жалраа даржиллаа. Аа шиуч болвол тэвоник төши толаад авжарсан. Нээтэн хошлын халаад энэ ойны дөлийн өмсгалаа. Энэ ойсод болвол шашир тахтан жаллаа. Олон нөхөн багатор жанжун наруудаа. Одоо төрөөд энэ ушрыг олжи сонслаа шоу. Олсын чингшан уртад үхэн альчгэна. Урдаар ашчээд амгэлэн асуу балхайгаад. Үйсэй хөөнэй голдаа үйрэй шэггэн алдлаа. Аа үхсэнгэй гарсандаа мүндэй мүтхэй балхайгаад. Уялан чангжун алын эрдэмтэн аруудаахи. Үжи жобэтл үүтэндөөрин шоглалаа шүү. Ча, соосогэн олэн бүгдээр ерөөд шөшөгсэн бэдлий болу тэхраа уулхан ошраад бүгдээр аан ерөөд архэтл яхлаад хэлж байна.

Үлээсэн хүнээ чия балбол Тэнгэрийн гар дээр юм бэ Догшаа тагсан таано Хүмжэн дам бах юм бэ Холгагийн чулж их

бол би дүгөө эм гарсан тэнагт алган дилдэ динана. За энэ дор болвол шийч өмөл бэрат хүлээрэн онс сэлбэт өрөөсөн гараараан тулгуур тулаад үгүй шармэт нэмэ амц гарч иржээ гэд соосоод орсонгүй. Тэлдэн болов уу? Аллараан гэрөөсөд тэгүндэ сансат шүйшөмөн бас таарсны татараан тоолж өгдөг юм байна. Хүлээрэн балайбал онши сэлбат хүшний гарагат өмөлий бэрат хэдий хэдий явжээ гэж

авьяаш ви чот бетл богохто гарахгүй явж бол игунаар үж бол пасмот сэтгэлэлтээ ош яраг. За энэ нь бол бас үнэн шигшээ шатрга болдод ингэж яаж штэ. Сосогийн ярахи болдод бол тэнд батж яаж. Аа энэ нэг ба гавьяаш бидэн чэншанд хийсөр юм. Хилүлмарш ви байна гэж ингэж батх бас бэ. Шичүү харин хэлбөө. Чэншан уршан сансан балав. Шивитэн хайвалы аншнэ татар эмжагвожо офгали такчо яхт. Мачаалэгэ мэртэлэват манигэ балавал нэхчу яхт. Кэнутэ би сансгэлэ өмн олон дөөрөөс нэгэн подогораат. Батафэг гутл мача дарэ сэтгэлэл нүсаа гэрэгсэн магтааг. Энэ фо ахшин жагод дугарсан айвалавал чэншан мод ихлөө сашмуухи. Басыш мод мачагын гартар бэрэгдгэв гуайрэ валавал бэлжжи валавэхи. Энэ сансад Таса атолашу а элхомон поги телевиз мини эбне харн дахнам керхоне кредава дараг жу терлиги бола. За эрхи төсмөл гараад явсан тими одогсон нүгэ үүдэн дөөрөн бол баг ширгэн аваад хүлээж ясан уйнаан сэнэ шэллэнгван төсмөл дэнхүй ирээд хүлээж ясан юм бэ. Энэ ошри сонсов гэтлээ дэнфигээ аваад арчлаа.

Шивая, татах Шива нарла, со чэнчан дор хурчират, нэрэгу бхэджи мурэгэн сугтат. Шедргу турмар шалхэн вэсат, соса тэрэсот тэнгфиги, ачг лавла тучгэлэ. Энхон басчуут, гашгтэн гажэрэ хэргэлма.

Хүнээ нэг шагын сэтгэлээд хоор тал дараа тайтал. Амнэ зэрлэгэн гард байнаа. Агуулын дээр хотел бат ширгэ балабол игөөсн шимуноо биш ёгат. Тосоо сонсоод өнөөрэн алгаан дэлтэн инеж эрхэм чин үгөө болсон бол өврийн буй нэгэнтэй маа чодор бэрэгтл юм бэ наа гэн адаасээ ийм үг гарлаа. Кимэн талаа.

Энэ нэгэн бага шинэ тотлогши гэдгийг баравс. Улс гүрний ёйлоги батж мөгс мэнэгэ басч мөхөөгэгий санч нэгэн бага арэг хэргэлэн гаргасан нано бага гавья бишэг тимаран эн хомоне балавал итогади шетра хэргэлмө орбас томоне балавал шэнэ мэдгшиги телебит шэнэг хамарула шэмэги балавал индас явал хагыт шиунаран гавья ихтол шэмэтрэ балавал хөрхми угмуухи Тэнжин шоуи төшмөл балагат Чэр хэргэмэг хүртэг

Хэмэн Чангисан Урсала Пьевал ол хэрэхэм жэрэгэн Торлэхэн гэмбэшэ ханулсэн хэшки Бассам бэлэгэн Чэнгшан нэмэгэ бас Үд нүдэвар үдэстэн дот Байрлж барахгэгэ Тэд Хэшэгдмурэгэ

토테브조 토틀럭스든 가비아토리니레골롯 겐진쇼에겐 토샤레 바라볼 경회 도룩르드.

За, хөрхөм жиргээ алгасан долдаа. Бидгээр ширгийн өлөдөр бас тоосоодөр санаа болохын ушраа. Сүгдлөө. Тэнсэн уршан сонсон балаво. Үртөрэгий хэлэхвэ. Олох гөрнэ ушраа. Биймүү болохын шахтрий би бүжгэн нэг Помомовал бас хорим бас нан бутул жуяг этуга мачогин бетли уживал машита сурлигу хи тимаран эн холгайги хортн эрл кахавал удр удваг олом молон тигунат ут патм бүртэги балавал чеши Кел хотор басхагыт Чалган жалган хэлат Түргэл бас ян гэж тэрэмон Тэргон ах ямар гэж мөтөл бүхи Тэр үйсот Олон сэтнар Архитл жахсад бэсэн долдан Олнаран Энэ хүний бадыж бэна Үдвас тэнжин шауе шуна басын Дэн хөлгін бэдли үдвал Дэлхэд хэнэ ошырдарэ басчу Сана жагсэх түлбтэг үдэ Дарий

Алнаран хүлствэна. Энэ өнөр шатрааг гүнтэла. Торим буяар үргэн тэгэд хавши бэлдэж явагчод. Үний шатрааг мөргөт нарги угашим боорагаар үтдэг. Өлгөрлва үндэр олон сармагшнод хууны алж үнэсгэлжгаад. Энэ охтод түлүгээгаад үчин үчин нэрэлшигэдли. Маанг юмстэй алаад үчмэл мандолжээдэг жангтээйм. Махан гаржах ядавгий ожвал мош яхтолтэй ахшлан даан. Төлэн шэхнээн ожвал төшангэдэг дэлхийдээн. Дарий дөрэй болсны үчмэл дарилж мошлэх ахшлан дээй. Уяато бихэн шахтан үргэн жигөлий дэмдэрэ бэш өлгэн сатн түрл түрсэн үжи шахтвай дээлдгай. Өргэн жирги альтвустад үнэ шуатарэ далдл бэш үсэдэн хот халэн чэштод ирн ирн жалагдгай. Кэнжин шауэ балвагэстэн тэхэн тэхэм мүтөлжэх Кэнэ ошри санулангад өргэн өргэн хэнжирэх. Дэлхийдэнэ ошри мүтэг өргэд нарууд үжад Тимэлхэнар тосэнгэ тастрам балвол элгэл найд. Олам өргэдод элгэлхийд ортгэ Адаа дэхаад мон. Саусаа балай балай мон. Ширгий өвдлэх арагагий чүвэллаа шүүд. Хүрхэн бэлдэж.

Олон лугаач өвлө. Одоо бид нарын мод тэр хаагүй маачоогүй дилигүн нэг арги хэргэлгүй хэрэгтий. Тоосоо хэлж байна. Галын хөвөгийн дагаад бол хөрм барина. Хөрм шогтлж хөрмэн чанаа бол унуулхна. Сайн хэрэгээ нэгэн төмий гаргаад галын чанаа бол хөрм шогтлоо.

болгоонад тагшин төрөөд ирэвэл ооны дотор унах бүгэд Харин жоо холгагий балбаа хол тийжүү болна Имараа ширг балбал бүхт Талаварын долгий хулагаад Маачаогид ерхий Тэн сүрмдилаад Наат балбал хэлчүү бити чарлигий гаргаалаахи За энэ мөтөө Захсан хэшгснээс гүлаар Тосоомон тэр үдрээс абаад хэрэм бэрулж яна Игүнээ түр дуртгай. Жэши хэлгэн бол маа чогийн буя. Маа чоо тэр үдрэй маан. Соса холгайгээ болуул. Кэс бэрчоо шадаад. Урмсүгээ гэдрэгүү ихсэндээн. Бүржираа тэр үсэдэй маан. Абах. Хансой тор хэлж байна хи. Авга энэ өдрийн биэлд гантор балавал тэнх хүмүүний үжилээ. Тимон хэрэг авчи шууд яшаад тоосгоё балавал тэхүүш. Тэнх төд нэг хүмүүн аншны дөр үсэрж гарч ирээд. Тоосгоё хэрэн Шот урот палабал авашхын бэнагэд Бимаран эн хүнэд хүши хүжвал хүнагаран кэхэм шэхтэхэ Эн бадвас тавасаган нэг шэрлтэ багатрэ бэх ямаг Хэлэхэн уйсат хансуид эн өчилэвүхэ Мөргөн яши иши мүтгөө байж. Энэ соосоо гэдэг хүн балаагүй. Хэд шэдэлтэй хүнээр болвол эмаан сахуулах мөг. Өртөө үеэс гартан учир бие хоё. Соосоо болвол ширг байгуулсан шагаасаа наваад. Шигэрх хүнээр буе баан савалдаг. Тэрний болвол өгүрэдөө нэрвэн сахдаг нэг хитэн хүн байна. Ахандан болвол хууи жанжун тэн үйгэчүү байсан. Тэр болвол соосогий сүүл адил дагаа сүүдэр адил лэтбэлж бол шигшээ шадаргав оруул дагдаг хүн юм. Тэр хон хаа өгчээг бол шийжүгийн газрын бэлтган дуур. Соосоо болвол ширэг авч яшаад. Түнэн гуна бэлтган жохсгут. Хүмүнор болвол үнтэй их нарыг ирүүлээд ашруулаад тэр түнэн гуна болвол. Жаншуугын абаг үйтэй. Төвши их нарты энгэлхэгэн үйсуд. Жаншуумон ширэг авдасаг шияраад. Тэр түнэ бэлтган жохсараа. Дэнүй болвол тэр бэлтган дэр үхсимо. Имаран тэр нас хэш Эн хон балавал шичуу гэчуу хэлтэрэна Хой та жангжун Дүүйі түші мэлэн жирэх тэвэлэга Эн хон балавал хэлбэр гуэхун шу Шивуі түші мэл хой жангжун Барас мүттуу хамгал хэйэн бэн Багатыр тэнэ вэян ухсан сэтэвал эн хун ялсы мүг эн хоорой хүш багатар болвол өмөр бастоогаас үлэмжий юм байна. Имаран мөргөн яши ши. Энний болвол хүшио болгоо. Эли шахтор эли өдөрө. Хөрваа төгөнтэй таардгий болвол. Чон жилөө хүшио болвол. Тэр болваа хэлбэр гошо. Имаран болвол энэ хүний бол хүн хилдэг юм. Хэнийг барсын жангжин хүмүүс энэ болор хүчтэй хүн ээ бат чүтгэл мөтер шийчүү гэдэг хүн магад фэвдэж аваад явхад димээч ах юм байна мөн чилэт энэ үлсхийн үйсод чашимон маачаа өнөөж үгэлж яна багаше бие басмон барах бүрэг тэр тасми балабар иймних хүн байна гэж
сонсон бэлгаагэд химаран бас тэнгэрийн нийлүүлж хийбитэн хоёрыг бас нэг уулдлаг болвоо хээ. Мөн хилаад энэ ядам балагаад хэлшгээр өдөт тэхэд залагаад хансуй хилж байна хий. Мөргөнэши одоо энэ соосоо болон нэгэлтэй голыг битлэнэ. Голыг битлээд хөөши гараад бидний сондлогт нь тэр шахтар эргөө бас үгүй энэний өвдлөх болвол хим хэлбэр үгүй. Тимаран бидэнд миний санаанд бол бид хордон төргөн дээлдэж бай басч гэнэ. Хэрва соосоо хөрөөл байгуулаад тогтнэ тэр шахтар болвол холгайгийн ярил хавад болвол хөш иртэй юм байна. Тимаран тэрний голын хөөнө хүрээ байгуулж барьхасан дуртай бид нар дарын байлд бас мөн хулгайгийн жавтунхой бөгөөд бид нар бас ч мөн хулгайгийн ерхөө босгой барьж болно. Баачаа юуны сонсоо тэлжэн авгаа миний санаа бол басаа. Бас ч тэгвэнэ мөрнөө хөөтэй болвол нэгэнтэд хөвөөгийн бэлдэж байгаад тэгүүний яар өмнө шиг болвол охтоо гаргаа голын итлэгөө бас тэгүүний манай ширгдэр ашиг өгөөд бол да. Хэрваа тэр холгой голын хэна хүрээ бертнэ тэр шахтуур бидний хөш хуваагдаг бөгөөд холгой бас ч санаандан тул хөшин батуу болгын учраа химаран голын хэнахи болвол бэлдаад холгойди болвол гол гитлүүгээр болвол төмөн жавшаан болмоо. Хансо югуны сонсо тэлжэн хим болвол мөргөн нэшичи хотис иха би нэгэн талаа ширгий авчу голын хөбөг орчо.

Алгаан хураг өртөө бэлтэ балахаг чот хэлшим бараат Тэнүгэ санд маачгийн бай Абгунаран бэлдягдэгэ балавн өрхөм хүштэй жангтэн пангдэгэ балавал гавскэ балаган уя Таван дөмн сирэг уя

өйсөөд харгуули хүмүүн орж ирээд тоосоод мөдөж яин шүүй. Идөгөө тунганаас болбол толохоо жанжин гарс яричээ гэнэсөд тоосоо сонсоо тэрвэсэдэн мүн шаажи болгад гэрлэгэ явуулас ширгэ чахсад юм орн орн доор хүзэнэ бөхөд бэх юм долда. Одоо үдгөлийн жанжин нарыг хилж байна. Хийжин явжин таахыг болбол хоёр саллаа ширги авчи гараад холягийн ширги болбол үдгөөн бэлдэж дагуулж авчирч байгаад өнөөлөө дотор унагаад алах бөгөөд хэримийн талдас цэвүүний харвж холягийн ширги гэртнээ дөрөвдрэмэн цул тас сүүжин хог сонс мөрөгөө бүгдний шибэрлэн ярлагаа хлаа шүүй. За хан соёгийн бүх ширэг аваад өөр болтлоо. Сэмүүн бүгсэн ширгийн мөтгөө юм долдан жаагу дотор ортол гэнэв тө хоёр этгээд нэгт жаа бод орно. Хатагангийн бодогоор хобэт хаврын аянга дашгин нэгнэл харан хэнгэрэгүүдэн галагын бэлдэд хаан сумбар норж яхуэдлэ чуг чугас ширг гадийраад хэм хуэдлэн үжид үжасэ өмэн талаас хоэр жамэн ширг ийжэн

энэ бүгэд явж энэ хоёр болвол тими бүшнийг гараагаад ялтаг юм биш. Хэрэгэн өмнөсөө балаг аваа гэдэг нь хэдэн зэрийг ширгээр бэл тоснож өгөөлө. Гил өгсөн бэлтгээ гаргаад дарын мөн тоталаа шүү. Тэрдалаад танцыгаад танду хайвал холагын ширээ өнөрөө мань сүрнөөс эсэн юм байнагаад шоттрууд алнараад Охшин жанжин хантнэвэй оногсон хүнд шаргалнар он хоотон телевизкэс портоочэт карцаванаас хамонэшрик алдарад пангдагин буё тасарэмэр улунгигэн тайхэдэлэгэс ломахшигэт таслэннал таганддаг артин талэуру богадэршу сосогэн ширик Алын тэрнаагүй дотогши боллоо шүү. Энэ үйсөд хаосгүй ширэг өмнөө ширэгний хөөши дутаа. Гаднаас бас ширэг бөхчих байдлыг үтдэй болов. Унаараа шилэ бөхширэг. Үжимас чуг бөхөндөөс ширэг гарч ирэхгүй байдлыг үжад хансуй дотрын гэлээ сэжгэлэв шүү. Очнаас болвол хансуй ширэг жахсгал ярим ясан дондаа тоосогын ширэг бөгсөн байдлыг үж датраа их сэжгэлэн байтал пангдагийн буй шоот өмншан нэр талбас ижин нарын хөгөөд ясан. Хөрмөн эр болж үеэр баг. Танда ахтнес нэ ба. Өмнөшнэн балат алгын дэтл дагон чалкам манд. Алсогэгэс эрава. Ижнэмье морс гисэн тэр өдөр. Захгалам мэтлим дол. Желатга. Хөгөөд. Тандагын бий балагэгэн захтали алтимэс. Кэнт мэр буйте. Онолонгон тоостатас гондараад явлаа шүү. Аяа! Жасал! Онолгоо бэна гэсэн нэг юм өссөн бай. Унамэртэй гаан хайгуул баннаа жахвээн үйсүд. Мэр нэгэн тээ! Гогэн дасар арч адаа хүдл болоо юм биш. Ахт гэрэг мэр гэдэг юм болов бүдүүн юм дол.

дан онолон доктор онцгнэж орч хөрөвхөн хүсн гар шатны онц байсан фангдагийн буй жерж мөн хоёр дөрөгийн тэсгэлээ дөрөгийн савлаа бүйдөшөн хүчлэн шэрмэж онолон хоогаас үсрэ тарлаа шууи одоо гарсан болвош фангд мөрөн үтгэлэн мөрөө одоо авахын аргагүй яар төрөвсөн мөн ганган илдэ наасгаад бараад басна холгагийн ширг дэрэ фангдгийг Пол гаргааг үнэгэд бүглөө таваад ирэхэн баранжгун талаасан гин бүргөөд ирч гаргаж болохоогад тэр гадар нараад ирлэ гарын живсүүд залган боогаад ханд одоо ахт нэрэн нэгэнтэ хөгөө болсон долда алахгүй хүлвэр явгам балж арваад илүү ширийг тас явсаад аллаа яадагаар хэлжэн эл хон урагшлбэл Хүжүү толгоо наасан. Хүний нөхөөс яхаа болбол хөргөө жирийгэд хүнэн тагон залгам мандж хөлөөрөөг ивэд толгоогийн ширгий хүндлэн ондон алан сабай болж гоовэд унаран хүнүг байгаа зэрэг явж яхан нэг л яхи шүүй. Эн фангда гэдэг хүн болболоо. Хүш шигэрэг ивэгэд Чалагон асэндэ пуйям дант ганэн дант гэлэвэл жатэ холагэгэн ширэк алдатти гэхгөөвэт нэг дөрөв шотон замын аага тосоогэ ширэк үжигсэгэр эн явган бэгат кимгэ хамшигтэй гэчүүжат ягэгат ярэс ярэс ийгэ чамигэн басчоо бах хэлават угэн шууи Олон жанжанууд одоо хурж ирж байна. Чалага чалага тоогон бант чивсгэн дагун янган хоогэд фангдаги гарт болохоо гаднаас тоста хэскрат ихгэн дэс фангдамын эман телевиз холгагийн ширгий алан сарнаг бол ари сарэг хаагдсан газараас яваалавал эм фогорд чүтүү чаттоо гарлаашууи Чүдүү чатоо гараад бас мөн энэ хооронд хулгайн ширэг гаднаас бихч явах болвол ширэгний баг шөөрсөн газар гараад цох гэж цохлоод үзээд үчгэлээ хөгшин жанжин хансуй харна хулгайн ширэгний гүнөө дараад яг хаагдаад гад шатхав байнаа

Удаса хогшин жангдунаа болагатар хаагдсандол тангдаг юм бэ. Одоо гүнэ толхо балаа балахаа гэж ч удасарам батлаа шууи. Ахтын хөлгөө алдсан болвш алахгүй хөлөөрөө бэлтгөө балахаа ахшараа болсон хансыгий. Аврал гаргаа болвол болохоо гэж бодоод өргөөд хаад тостон нь алан сарнай голдийллаа. Сэмон соо согын ширги алаа тосчоо хам болсон тоо талаваад тогсэчиж нэг үрхийн жангжил мөрт яваад иллаа шүүй. Хаа яхолгай хаа юм ахтан мөрөсөн алс холсон дон одоо шийд миний гарын шүтгэрээгээд мөрт яваад ирдэг навлаад өчгөө тэрүүнээ бэдл гурван салаатай санганша кэрэги ахтан шавган дэдл овулаган соохонгий мэрний онаад шоот мон хангдагэн эсэрго томгол ирлаа шүүй. Хангда явган балабаш ямн толжах шаг юм дотор гэгэ дотор балах юм биш атган ялсан сангдан дахгат айн үмөтөт гэх таган барад алал тэмал гэж өннөшэй валсан эн хон хэн гэж хөлбөл шаху яна тархит чангчин дэмбэн авгса нэр болвол юн гэж хэлнэ. Йо жангчин сау юнгэн бэй сохонгий гий гойдэ санагаң таасырэ гэрэ тэрэвдэ пангдэг гэрэд сэрэ тэйн үйдэ пангдэгэн бэйо гарэн елдэ тархэ тасаад апсан тэр үйсо дэмэн Бүлэгэн жалаги бро болэн дараад сау юнгэн бэй ябгэн хүүний юбэ хэнгэр хий түрж гадагор нэрэ гэж хүндөө жэхтэг тэгэши үргэд хүндээ сэрэ бар сэрэ тэгэн үйсэд пангдаа дасарам бадлаа. Энэ холгай мэртэй би ябгэн эндээ энгэж бэлдаа тосгүй. Тэхэ тэрэ тэр сау юн тэрэгэ нүргэ дарджэсэн шэхгэтл сэрэмэн шүгүй цаага тэхэн үйсот панда арги хэргэллад гарэн дам елдан чугун гастан асгаад барон гарэ сарвэгад шах гэтл хэрэ нас насгаад ола шүүй. Хэрэ гэдгэж эвсэгэ хуун дахтгатва гэтл ээж эсэн аргба жэсэг юм дондр атгсан сэрэгэн панда тавва ахтай дөөрөс хүмүүний сөрөөдөхсөн долдаа аргүй фангтай берж авсан хүсэндар өмнөөс дохгод шаагаад өгсөн тэр соён харин сэрэгэн алдлаа. Сэрэгэн алдаад шаашанаар мөрөсгөхийн үйсэг таарж ирээгээд фангдаг юм бий яарж гүйж орж ирээд гангийн илд гэлсгэсэн бэлээ гар тунагаагад төши балжага шавшаадагсан сау юн ярн хоёр ингээ балаган шавшин аллаа шүүй. Сау юнгийн албаа гэтэл сор хүнжийн мэрин шаашан гараад гэтэл дахгэн жолог алхаад байх үнээрэн сэмэрэн холагын жангдыны альбараад хорн нэрэгэн балагаад жолагын хүчи түрээсгээл төөрм балабал мартаад мэссэн жолагын дохтээрад нэрнээ сэний олжаавад пангдөө дотором бачээн ахандан болвол миний мэраа хар мэрээ онжээсэм энэудаа олсан хэрэн шоу болам мэрээ балагаад нэр олжонсэн пангдөө адаа дотором бадаваа хүнг нэгэнтэй олсон юми хэшиирэгэдэ балахва хөгшин жанжин хансунгийг тосол жахвэ балахва гад шоот басмон.

0: хандагэ дасчаан тэхат мэронат алдарч ирхэ бэдлийн үжил аё хандэ ирлэгэ тэрүт тэри хорэвэ тэхара үтнэсэнавад хандэгэн хүштэг имэт юмдолд тэри хорэвэ тэхэрэ шийч замногэн замтэрэн дахтэрэ мон арагавэ хансэ валавал эман чуту гарлашо ханда хансгий гаргаагаад сэ гэтэргүй игийа гэсэн хаосагын ширэг гадарнын яг бүслэлээ ос нүтрхөнугаад бүслэлээ яваад хандаги бүү гаргаж тагаван мандж төвсөдийн мон хандаги яг дондан хагадавлаа шүүт
1: сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Өөний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм бүлэг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Таник хүн дутагдлаа зүв болгох гэж ажилладаг бол цэцэн хүн дутагдлаа засах гэж ажилладаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цангийн нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийнхэн дугаараар та бүхэнд хонгор нутаг мойлхон байгальжин гоо гэргий өрт уртын домог хайрын домог хадны оройгоор хосын ятг гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Би хотлогч буян гişг байна. Ингээд эхлээд та бүхэнд Баян Мөнхийн дуусан хонгор нутаг гэдэг дууг хүргэе.

0: хайрын домог, саран туяанар дуулна.
1: Хон эхийн жигүүрээр сэтгэлийн лимбэ ихшиглүүлэн, хувхан ёохор бүжгийнхээ энхэр биелгээнд, гутсан цацагт бүсээ сацалж, улаан сөөхэд бүрээд зон олон минь, үүлэнхээд тэнгэрийн дор, үлэмж тэнүүн оршиж, уудам санаа, ухаанд хайраараа, хорвоог,

Тэрхэм сонсогчдоо, тэрхээр манай дууны цэнгүүр нэвтрүүлгийн өнөөлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцхан өө эрхэм хүндтэй сонсогч та багш хүн бол уюуны инженер томоогүй жаал хүүхдүүдийг хүн болж төлөвшөх эрдэм мэдлэгтэй болж төлөвшөхөд хүтэж болдог хүний амьдралын хамгийн сайн хүтэж байдаг юм а багшийн баяраа хүрч ирж байгаа энэ сайхан ташрамаар та бүхэнд шин барга баруун хошууны хоёр ахмад багш Бовлон Мэйлүү хоёр багшийн тусгай ярилцлагыг та бүхэнд сонсгохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн уу?
3: Сайн сайн. Ер нь одоо өнөө жил бол одоо төшин хойдох багшийн баяр бол одоо хурж ирж байна. За ингэ та бол одоо багш болсны хувьд манай өргөн олон багш нартаа баярын өдрийн халуун мэдээ төвшүүлнэ үү?
4: За тэгвэл одоо өргөн олон багш нартаа 42 дахь Багшин баярын өдөр мэнд өгөөдөдөн өргөн төвшөлж байна. Багш наар минь та наар зүтэрлээ.
3: За багш бол одоо хүн төрөлх хөтний оюуны инженер тийг бол хүний хүмүүжлөхөр бол одоо нэг насны ажлын гараа ихлүүлж одоо явдах ийм сайхан одоо яраа алдартай үйлс болно. Тэгээ та өөр бас болсны хувьд тий багшийн ажлаа одоо өөр юу гэж үнэлж одоо гоо тий.
4: За тэгвэл одоо багшийн ажил гэдэг чинь бол одоо хөлхөд толгол одоо багшаа гэдэг болгол одоо маш болгол одоо юм нэг ерэн дуудлага за тэгэхэд маш хүндтэй дуудлага ихэж намаас санагдана. Өөрөөр багш нь мөрдөх дараас болгол маш хүнд чухлаа гэд би гэж үчиж байна. Би болгол одоо 91 онд ажлын гараагаа авч ингээд багшийн ажлыг болгол хийж ирсэн. Тэгэд одоо өнөө жил бол яг 35 жилийн эйгэн болгол одоо өгтөж байгаа юм нэг ахмад багш болноо. Тэгэд олгол одоо нэг 35 жилийн хооронд болгол одоо олон сурагчдыг хүмжүүлж олон болгол одоо оюутуудыг гэж болгол одоо өөрийн гараараа болгол одоо гээд хүмжүүлж өсгөж гаргасан юм нэг өнгөрлөлттэй. Гэж одоо өнөө болгол өсгөж хүмжүүлэх гэж игэж хөлбөл одоо бас маш болгол одоо сэргу хату сэндэс хату жорог бэ хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр нэлчэр бах хөгтий багасан болгол одоо хүн болгоё хүн болгон гэдэг чим ба тийм амар бишээ доороо ургаж гүйчөөд яг юм тарсэн шиг тэр доороо ургаж гүйчөөд тэгэж боловсроод тийм хүмжинд толгаг чиг юм бишээ харин болгоч одоо түүний болгол одоо багасан явс суух үх ярих за хүнтэй ярьж харилцах Тэгэхэд болгол одоо соёл одоо соёлын ул мөрөөр яд замнах өнөө болгол одоо идэг итгэр болгол одоо жаахан болгол багш үнэ хүн соёлын чанарыг хөмжүүлэх юм болгол хамгийн чухал үүрэг болно гэд би ихэж үчиж байна. Тэгвэл одоо одоохны одоо байдалд болгол одоо нүн илүү одоо улсын нэгдэлтийн хөл болоод одоо манай Монгол хөл болгол одоо цорын ганч болгол одоо хөлөөр одоо хөчлөгдөж байгаа юм чи бас одоо зарим хүүхэд болгол одоо Монгол хөлөө хөллөө мэдрэмжийн талаар уруулж яахан болгол анэ тэгвэл одоо өгөө нүншин за уулгийн ойлгохгүй санааг нь ойлгохгүй өн бэдэлдар болгол багш наар бас одоо мууч одоо маш их одоо хүчтэй толгирж байж тэ өдгөр хүүхдэд болгол одоо мууч одоо өөрийнхөө болгол одоо шинчилж өөрчилж за гараа хан өөрчлөн за тэгэд болгол одоо мунч шин жаг арга маягийн өрөглөж за хөгтдийн хам алгуулаад нь Монгол хэлээ суури талбин хөллөө мөдрөмтэй болгоомж та чармээн юм сургуулаад багш болсон хэд бас хүний өмжилнө соёлын уламжлаагдаг бас тийм амар бишээ гэж би одоо гэж бодож байна.
3: За ер нь одоо тэр үед та үндсэн шатнд байж одоо багтлжийн хугацаанд тэр үеийн сурагчнаар тэр үеийн одоо байдлын тухай эргэцүүлж дурсуул одоо ямар шүү одоо дурсамжтыг одоо бодгодож байна уу те.
4: За тэгвэл одоо яг 91 онд өнөг одоо яг эхлээд багшлуу гэсэд бол би сум шатны сургалт байжээ. Яг одоо манай Симбар баруун шүүний богд ул сумны тэр сургалт ошоод багшилж байсан. А яа тэр үсэл бол одоо маш нөхцөл барахтай шүү. Одоо сургуулийн хатуу тамгийн талаар бол одоо нөхцөл барахтай. Бүр одоо гээд ангийн бертэн 100-тэй 100 дотроо гал хийнэ. Тэгэд бол одоо сургачдаа бол өглөөрт одоо хөчлөг болтол бол энэ одоо энэ суралцгаар чинь тэрний дулаан ханам болгоно. Тэгэхэд багш бол өртөлөн басна. Өөрөөр өглөөгийн нартыг уралдаж басаад сургачааны нэртэл бол одоо бүлэн халуун дулаан гэр бүлд одоо игэж суралцгаар чинь тэрнийг бэлтгэнэ. Тэгэд бол одоо мөнч төр үсдний хүүхэд бас одоо одоо маш юу гэж хэлэн да одоо цайлган тэгэд бол одоо мөнч бол одоо миний хэвд олгол одоо хөчөөлж ааж байгаа нэг хөчөөл төрлийн хэвд олгол одоо намаад бол маш ашигтай. Яагаад гэвэл одоо үндсэндээ төр үйсдний хүүхэд болгол одоо Монгол хэлний нэг одоо хөлний талаар болгол одоо ихсэ монголоороо ярина. Ихсэ монголоороо болгол одоо чамаа те ярьж харилцэн одоо хятад үг болгол одоо дими хөл шатхо гэж ярина үндсэндээ нөө. Имэрчхэн байтал. Игээд болгол одоо муу чулгол одоо тэр хүүхдүүд болгоно одоо эрдэнэ сүлээр 3-4 нэг сандал урт сандал төр сууна. Өнөөний хүүхднээд л болгоно одоо аса сараа нэг сандал байхгүй. Ийм нөхцөлтэй. Тэгэхээр самбар гэдэг чинь бол бүгд одоо сүйний самбара. Тэгээд болголоо тэр хүлдвэл одоо гарахгүй шүү. Огм хэрэг голгаад. За одоо игээд халаасны сүлээр гэрчи халсны сүлээр гэссэнэ сүлээр сэтэрсэд одоо юм нэ. Одоо огм ирчин одоо сэхэргэлдэн шүү. Игээд болгол одоо тэр үсэднээ сурагч олно. Одоо нэг ангид бараг 47-ны юм сурагч. Одоо игээд болгол одоо Монгол хэлээ чалан чаад тэр хүмүүстээ сургаж хөмжүүлж одоо эхэлцээ. Одоо нөө баг хүүд гэдэг чинь бас одоо тэр үсэд бас одоо яг тэмдэг цэцэрлэг гэж байх вэ? За одоо шууд болгол одоо энэ одоо сургуулийн алтан машиг халах гэж шууд одоо жинхэнэ сурагч болж одоо игээд орж иж байгаа сурагчаа.
3: За тэр үеийн одоо сурагч нарын одоо сурах урам зориг эгэл одоо маны багш нарын одоо заан сургах одоо идэх хүчил ямар шүү байж гэснэ үү тий.
4: За одоо тэр үсдний болгол сурагч болгол одоо суралцах тэр овор болгол одоо маш их бий тий. Одоо яагаад тэгэж ярьж байна одоо сэ сургалт орж ирцэн сэ нэг орчин тэрэнд ирцэн юмс төр үсдний хөгтөдөд авч хэлгүүл мац хачин сонин шин сөхөн гэж санагдана. Имос болвол багшны өх хөлөөс болвол бараг зөрчих сурагч дэмий байх вэ. Нэг гол одоо нэг хоёр гол хоёр имэрсэхүн. Тэгвэл одоо бид бас одоо яг одоо ажлын гараагаа аваад одоо шин багш болж байгаа юм чинь одоо манай тэр одоо бүлтгэж байгаа хөчөөл гэнэ. Жан сургаа консверт гэнэ. Хөчөөлийн бүлтгэмж гэнэ. Маш нэрлэг. Ягаад гэвэл одоо нэг өндөө алдаа гарч гэх юм уу гэж болгол одоо ихэж ботно. Заагвал одоо өдөртөө молгол консертам бичээд оройдоо молгол одоо хөчөөлөн жан сургаа хөчөөлөө молгол одоо бүлтгэнө. Тэр үсэл одоо жан сургаа бүлтгэл тэл төхрөмжн талаар болгол багчин талаар болгол маш болгол анихан байдаг ч дээ. Хандан машимат дими байхгүй. Учир молгол манай сургалгын цэглэгэн үгүй. Имос болгол бүр одоо чаасан зор журна, самбар төр жорог журна. За имэрчхэн байдал те. Тэгэд би чим бас одоо жургандаа мө. Одоо аргаа мархтаа одоо хамт ажилтэд одоо манай нэг одоо сэнд журдаг нэг багш байсан мө чингэлдүү одоо төрөрөн журвлаа. Урчлан журвлаа. Одоо игэж ирээд одоо хөчлөн одоо ихлүүлж орж байсан. Тэгэд одоо ой жургийн үсэн чин мас сурагчд маш урамтай сайхан сурал чин. За нөхчлэн тим чин одоо Тэрвэсээ бас одоо гар утас гэж байх вэ? Төлбөс үзлээ бас ит орч байна. Ийм өршөх юм байдлаа.
3: Тэр үеийн одоо нийгэм бас одоогийн бодвол

0: хөгжингүй биш байсан үндсэн шатны одоо заан сургалтын талаар сургуулийн одоо нөхцөл барахтай байсан боловч манай багш нарын одоо заан сургаах сурвалж нарыг хүмүүжүүлэхэн талын бол одоо оргилм халан сэтгэлгээ идэх хүчил бол одоо маш сайн. Тэгэхээр бол одоо сургуучид бас одоо багшигаа дагаа тийм сайхан дайчилтын хүчинт бол одоо бас их сайхан сураад тийм ба хожим хоштой бас нийгэм нийтдээ бас чадвартан болж хүмүүдсэн одоо хүн олон байгаа гэж би бодож байна. Тэр үеийн одоо заан сургалтын өөрчлөлтийн талд таны энэ ажиллаж байгаа хугацаанд ямар шоу өөрчлөлт тохиолдож байна уу тийм?
1: Аяа одоо өнөө болгоо тэр үсэд болгоо одоо хэтий болгоо адилт хаагүй шүү дээ. Одоо би хэлж ясгүй одоо жаан сургаах төхөрөмж олгол барах те юмс олгол багш олгол зөвхөн болгол одоо тэр жаг материалтхан оролдоно. Мөн жаа материалдаг тэр одоо мэдлэг мэдчих болгол сурагчдад уламжил хар болгол гол болгооч чи. Хажимнэн болгол одоо дихад болгол хөврод болгол одоо энэ уулгис сурахаар барахгүй бас одоо энэ сурагчдын болгол одоо үжил санаа өний бас хүмжилэг ёстой. За тэгвэл одоо энэ уулгийн сурхаар дамжаад сурагчдад болгоно одоо ямар үжил санааны хүмжил хийн имэр шиг хүн байдлаа. Тэрнээс даваад болгоно одоо мэдлэг чадвар хаасан үжил санааг хүмжилж болгоё. Мэдлэг чадвар. За үртгэний үжилдэхэд гараад шүү. За одоо өнөө болгоно одоо хад хэврад болгоно одоо өнөө нийгэм болгол маш хөгжиж сорог жангийн мөрөгжил хөгжиж өн байдалд орвол одоо мөн Монгол хэл бас одоо мөн чолгол одоо энэ нийгмийн алгачид тагаад тэ хат энэ сургуульчл бас одоо ихэж алхан алмаар хөгжөөд өнөө болгол одоо бүр голлог үртгэм үжилд гэнэ одоо мэдлэгний элемент гэнэ одоо ийм шин дөрсүүд одоо бүр гарч ирж байна. За өнөө бас одоо манай багш басны хавьд одоо би тас өөрийгөө төгөлдөржүүлж өөрийгөө бас одоо хөв чанараа төгсөлөхө болохгүй. Тугаа болгол одоо үеийн жан саргал те алхаж нэг тугаа болгол бас одоо үнэн болгол нь жаа гажлаа одоо жааж явхад болгол одоо хүчирдэж байгаа юм нэг одоо асуутар ба толгорч байна.
0: За эвэл одоо заах материал төхөрөмж одоо өөрчлөгдөх шинчлэгдэх тий энэ талд одоо таны заан сурах одоо өдгөр жилийн хооронд ямар шоу өөрчлөлттэй байжсэн тий.
1: За өнөө болгол одоо бид өнөө болгол уулдаан болгол одоо бид одоо самбар төрөм бол гол уулгаан биш ч гэнэ. За хүн төгсөн жаач гэнэ. Тэгээд одоо хөчлийн намаа уншаад болгол одоо игээд намын хаа уулгийн сургалтаан болгол одоо ээлгүүлгаар ихэж одоо заан сургалтаа явуулж аж. Одоо хүнээ одоо өнөх нийгмийн хүчилтэй тагалдаад одоо жан сургалтын арга авчил ба өөрчлөгдөж чи. Онцгойлон болгол одоо үеийн багш болгол заавал тэр сураг жангийн мөрөгжил болгол заавал өндөр байх хэрэгтэй. Өнөө болгол одоо хиймэл ойн ой тийм ба. Жирл одоо өнөө болгол одоо нэг хөчөлийн уулгийн цаг үсэд чи болгол одоо төрөм болгол тэр уулгаан болгол үссэнээс өрөнд өнөө болгол дихад ой мөрөгжил орошиж одоо охор болгол фильм ой болгол одоо тийм нэг хөдөлгөөнт болгол фильм хийн. За игээд болгол одоо сурагч гэдэг нь болгол тэр дур бахархлын татна. Сурагч амар бол тэр суралцах орчин тойр нэг нь очиж үдэж гүн. Өнөө рүүчд болгол бид болгол сурагч жангийн мөрөгжил одоо анийхан багш болгол өнөө хийс ятгүй. Имос би заавал өөрийгөө заавал одоо өөрчлөх хэрэгтэй, шинчлэх хэрэгтэй. Хүний энэ алхахтай болгол одоо чөгчлөх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тийм
1: байж байна. За тэгвэл одоо мөн чолголоо сурагчын суралцах хэвд болгол бас одоо өөрөө сурахыг болгол голч хэлнэ. Сурагч өөрөө үжин бий бодно. За тэгэд сурагч урчлын сурна. Уншиж ирнэ. Тэгэд цаас ятгүй мэдхгүй хаан тихад өнөх хөчлийн болгол танхим толгол сурагчд хорчилжин суралцна. За өннөө суурын дөргөл багш болгол зөвхөн болгол жаан жалоодох юм нэг үйлдэл үжүүлэн сэтдөө. Одоо ийм шиг хүн болгол одоо хэвэрлэлд гарч байна.
0: За өдгөр талд манай сурагчдын сурах тий энэ талд одоо уулынхаа бодвол ямар шүү одоо алхам гарсан гэж бодож байна уу тий хуурлын тал дээр тий сурагчийн одоо хүлээж авч байгаа байдлыг хэлүүлдэг юм ба.
1: Энэ тал дээр болгол одоо сурагчдад авчирхур маш ашигтай шүү. Маш ашигтай мөртөө маш сурагч бол сурагч өөрхи бүйдэн өчн мэднэ. Өмнө өөрийн буян таач чаддаг ийм нэг чадварыг болгол хүмжүүлнэ. Өөрөө сорох ийм нэг болгол одоо

0: юрдэн болгол одоо аваад хайч. Аваад хайч. Өөрөө рүү сургаж холгол одоо жинхэнэ сурч хэлгэн гол өзөн буй болж чадчихэв. Монгол одоо сургачд болгол нэг их шалсны байн дахиад хоёрын шатан гэж ихэж оролдоно. Хоёрын шатвал гурвын шатан гэж оролдоно. Иймээ сургал өнөм болгол одоо уулын хам батгал одоо сургачдад маш ашигтай мөртөө өөрөө сурах нэг арга барилээ болгол одоо сургачж өөрөө өжимтэж харин алтын хүндгүй гэсэн алтын олог аргыг сурж яахс нь утга дээ.
1: За тэгвэл одоо та бол нэг монгол хүмүүний бас холсны хувьд ч гэдэг. Одоо тэгвэл манай баг сургуулийн монгол хэлний заах энэ тал дээр одоо ямар шүү гэж надад өрөө тээ.
0: За одоо өнөө болго одоо монгол хэл бол уултан болгол одоо өмшөлнөө. Дахиад тол хүн төгсөн жана. Хөчөлөө болгон ойлголно. За тэгэхэд одоо арийн сдэв бол олон утга дээ үг. Одоо гүйж холбол одоо өнөөний нийгмийн хөгжилтэй тагалдаад болгол одоо манай монгол хэлээ одоо ном бас өөрчлөгдөж байна. Тэгвэл одоо мөн чолгол одоо улсын болгол одоо нэгдэлтэй хэлний нэг сууранд манай монгол хэлээ хөчөөл бас одоо хөвөрөгдөж ин шүү. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо жирмэнэн болгол одоо манай монгол хэлний хөчөөл төрөл болгол одоо хэдэд хэлтэй болгол одоо нөлөөд өөрлөж өнөө одоо хэдтийн болгол одоо хөл бичих гэж ярьж байгаа шүү. Манай монгол хөл бичих гэж ярьж байгаа шүү. Нөлөөд эдэл гэсэн утгатай үгүй. Өөрөөр хятад хэлээ зарим хүнээ хятадар хүнээ сурах хөчөлөө бид маа монголоор сурч байна. Энэ суран дээр бол бид болгол монгол хэлэн болгол зарим нэм болгол хүнээ өнгөшлгийн удирдаад шатгав үг юм болгол ойлголно. За мөн одоо учрам болгол одоо хятад хэл дээр болгол өнний утга уул юм бүр сурч юм чи бас одоо өнгөрөх тэмнэг одоо өнөө өнгөшл шатаад мэтгэлж ойлголгож болж гэнэ гэж би ингэж бодож байна. Одоо зарим одоо одоо ях хөл хөллөх энэ хором төрлийн талаар бол монгол хэлний багш нар жавлын чан атга хэрэгтэй. Чиргойсийн хөллөлөг бий бол одоо бас сурагч та мал бол одоо энэ хором төрлөлаа. Ягаад бол одоо уулын бол нэг нэгчд бол одоо өнөө бол хебрад бол бүр одоо миний би бол 4 дугаар оны багш юм сургал одоо нэгчд бүр бол одоо юм жохон бичлэг юм бол юм нэг хүнээ одоо жолоодэм чинь ийм нэг хүнээ сэтөв байна. Өнгөрлөөд ихэд оргуул чи заавал одоо хөл хөллийн хурамтлог бий хэрэгтэй. За энэ цуурын дээр одоо чи тэр очиж өөрөө болгол одоо сурах чам болгол одоо жолоод чи өнө хөл хөллийг ам болгол эмтэлэх асгалах. Өнөө болгол заавал болгол одоо багш болгол заавал өнөө болгол хэлгөөг ёстой. Өнөө хурамтлог ёстой. Мөн одоо үг хөлбөрөн хэвд үгэн хэвд болгол одоо чи цаавал одоо утгын мэдүүлэн шттөө өнгөлтэй хад болгол одоо өний утгын мэдүүлэлөө хөргөлөл сурганаа. За өнөм болгол гол ихэж үжиж байна.
1: Тэгвэл одоо манай дөө шатнаас одоо монгол хэл бичих заахын тал дээр одоо ямар шуу шаарлагдтыг байж байна одоо төрөө тий.
0: Одоо дөө шатнаас болгол одоо манай монгол хэл уултан болгол одоо бит болгол одоо цааг үсэд толгой шоошот игээ жаагаад явчихын өнөө болгол одоо бүр тэм бисэ яагаад бол одоо бүр одоо сурал чилгийн гол гэж нь бол бүр сурагч сурагч болгол элбаги болгол гүйцэтгэж явна багш болгол сурахтан болгол даалбар өөрөөр нь үүрэг тушаан игээд болгол одоо өнөг хөчөөлийнхөө цааг материалаан болгол нэг нэг алгамаар очиж болгол уусгаад жаана. За үннийг хэрэгтэй жаан гэх одоо өнгө хөлж байгаас биш үнэ багш болгол үнийг жолоодох үйлдэл үжилж байна. Яг сурал чилгийн гол гэж юм болгол хүнээ сурагч. Сурагч өөрөө очиж тэр оролдож өөрөө очиж суралж байна. За одоо өгөж хэвэрч байна.
1: Тэгвэл одоо үеийн одоо сурал хүмүүсийн тал бол сургачийг бол гол байранд тавих тий. Эвэл багшаас бол жолоодмжийн үйлдэлийг одоо үзүүлэх авчилтангүй одоо энэ талаараа одоо гол явж байгаа байх гэж би бас хуудаад гэж ойлгож байна тий.
0: Тийм ба тийм.
1: Бид бас заавал одоо улсын төрийн бодлого сураа хүмүүслийн одоо энэх зохистын талыг бол одоо сайн барьж авч сургачаа хүмүүжлэхэн тал дээр бол анхааралтай хандах хэрэгтэй гэж одоо би бас тэгж ойлгосон байна. Тэгээд таны энэ сайхан яриа ярьслах хүснэ бас их баярлалаа.

0: За сайн байж гэнэ үү?
1: Сайн байж гэнэ үү?
0: Сайгад маний сонсож бүхэн та өөрийн хоббиг танилцуулж хэлээд өгнө үү?
1: Би бол н багшийн ажлын гараага наваад нэгэнтэй 33 жилийн нэрийн үжиж байгаа мэйлүү багш болно. Гүл мөчэн 33 жилийн ангийн өрлөгчийн ажлыг хэрэгжүүлэн хийхсээр ирсэн багш болдоо. Мөн ангийн өрлөгчийн ажлыг хийж ирэхдээ бол сурагцсан бол өөрийн өрөөнд шигэн сургалан бол гөрян шигэн хэрэгжүүлж ирсэн байж гэнэ. Өнөөх жилүүдэд бүр Монгол өрлөгчөлийг орж иржээ. Одоо бол нэгэнтэй 5 өрлөгчийн ангийг төгссөн байж гэнэ. Мөн одооны мөн өрлөгчийн ангийг бол одоо нэгэнтэй 60 дугаар он болсон байж гэнэ.
0: Тэгвэл одоо ангийн өрхлөгч багш одоо таны бодхоорч одоо ямар ажлыг гол хариуцж хийж нэж боддог вэ? Тэ та ийм удаан жилийн одоо өнт талын ажлыг гол хийсэн багш болсны хувьд тэ.
1: Ангийн өрхлөгчд болгосны хэвтад бол одоо хамгийн түрүүнд бол сургуулийн хаан моралын ажлыг чангатгаад явсан байж гэнэ. Мөн дараадан бол одоо сургуулийн сургуульч болгоны ойлгож явсан байж гэнэ. Игэд сургууч гэрийн хамтгийн хамналж байгааг бол ба төрөн байрын төлөвсөн байж гэнэ. Бүл үнэ тагва бол одоо жаан сургаг ажлыг бол өдөр болгон гардаж ингэж хийсэн байна. Жишээл одоо цаг цагийн хөчөлөө бол чанарлог бүлтгэн орж байна. Мөн сургууч болгоны хэрэгчд хөчөл болгонд хүүхдүүдийн хөчөлдөр өчн хүний авраа архи жолоддог. Өнөө бархгүй бас н хөгцөө болгон болон ангидан бол тама ангийн төлөвтэй байдаг. Мөн хэв хүн болгон бол өөр өөрийн ба тогсон нэг жижиг төлөвтэй. Ийм төлөвөрөн бол давшиж ирсэн байж гэнэ. Мөн сургуулийн өрхилсэн үйл зүйлийн хөтэл цаар гаргаг гэнэ. Мөн хөтэл сонсох хөтөлгөөнд бол идэвхтэй оролж хийж гэнэ. Мод бол жил жил хугацаа хугацааны хөтэл сонсох хөтөлгөөний бол 200 дөггүй. Өнөө бархгүй бат сургуулийн даалгаас нь ажиллах бол хөтөл хөлөөчөнгөөр хүлээн авч таблын бүлэснээс бол манай ангийн хошууны нэгдэлдээ байжэд бол жил дараалал тоо бодлого хэдэгтэл бичиг ангил хэл монгол хэл бичиг дөрвөн төрлөөр нь бол хошууны хөвчөнд төрүүлж ирсэн мөртөө нун төгсгөнөө байж алдчихсан төрөлсөр ирсэн байж гэнэ. Тулан одооны үн жаргадор өөлдөн ангий бас хошууны чэтвэрийн мөрөчөнд бас дөрвөн төрлөөр нь төрөн бэрэ батл явж байна.
0: За тэгвэл одоо та залуу байх үед одоо тэр үеийн сурагчдыг хүмүүжүүлж их тал болоод одооны сурагчдыг хүмүүжүүлж их талын ялгаа нь хаана байна вэ? Та өөрөө одоо бодоод үзэхээс чинь тэр үеийн сурагчийг ямар шоу хүмүүжүүлжсэн, одоо үеийн сурагч нар одоо ямар шоу хувирж байна, тийм ба таны өөрөө анхаарал байхад тийм.
1: Хувирал бол их байна гэж бодож байна. Залуу үсэд болох манайсаа ажлын гараадан гараг үсэд бол төр үсэд бол ахмад багшийн жолоодлогдоор өөрийн өдөр бүрийн өнөө сургуулийн 66 томдоо хөрвүүлж байгаа тагаар нөхрөл явсан. Төр үгийн хүүхдүүд бол ердөө багшийн жаавраар, багшийн шаардлагаар, багш яа шаардвал багшийн шаардлагаар игэж сурилж явдаг хүүхдүүд байж гисэн. Игэд болоод бүр төсвөр хадгалттай хүчтэй даадаг ийм хүүхдүүд байсан. Тэгвэл одоогийн хүүхдүүд бол энэ нийгмийн хэвлэлтэй болж анжтай хөрлөө нэг ба тийм ба. Үн байдлаас хүүхдийн бас одоогийн өмнөхний өнгөрснөө хүүхдтэй хэчил ба хүүхдийн хин буян дагт чадвар гэнэ хүчрийн хүлээлт чадвар бол өнгөснөө хүүхдээ арай ихэн хөрөхгүй юм нэг байдлаа гэж үжиг гарсан байж гэнэ. Гэвч олооны хүүхдийн нэлэг баг насны ончлогийг ашиглаж хүүхдийн багаас нь гүнэн чалгаан жанг татгасан очиж хүүхдээ ба сургаан хөмжил хийж орж явж гэнэ. Гүл хүүхэд болгоны өөр өөрийн чадвар гэнэ өөр өөрийн ончлогийг дэнэ зохицуулж хүүхдээ болоод ангад сургаан хөмжил явж гэнэ. Гүл дахиад бол үнэ дагуу бол гэрийн амьтны хамжил цаа болоод салж болохгүй. Ана хүүхдийн хөдөлгөхөд бол бидний гэрийн амьтны хамжил цагийг бол сайхан уусгаж хийснээс өлөр хоёр талын гэр сургал нийгэм эдгэр хамжил цагийн сайхан бүрүүлсэн суурандор манай хүүхдэд өөрийнхөө сайн талан мэдж өөрөө хүн болох чадвартай болж хөмжиж чадна гэж ингэж үжиж байж байна.
0: За тэгвэл одоо та өөрөө одоо гөржиний хооронд зан сургалтын явц томд одоо өөрийн ямар шоу одоо амжилт бүтэмж гаргасан тэр талаасаа яриад өгнө үү те.
1: Энэ 33 жилийн өмнө багшийн ажлын фарантид бол гавшиглаж ажиллаж ирсэн байж гэнэ. Одоо эргүүст энэ хөлөө нүгэ балас одоо чармэлэг байвал үрчимс Аллаа гэдэг үг байдаг. Игэд бол одоо нэг 33 жилийн хугацаанд ам бол орны төсөний шилдэг яц утны хөмжилийн ажилтан хотын төсөний шилдэг багш хотын төсийн шилдэг хавсран хөмжлөгч. Хошин төсийн ах шилдэг ангийн өрхлөгч. Мөн хошин төсийн шилдэг багш ажилтан. Мөн дахиад сургуулийн төсийн шилдэг багш шилдэг хам нэгч. Мон миний өрхлсөн ангийн бол хошин төсийн шилдэг хам нэгч, хошин төсийн шилдэг томд ангийн зэрэгэ яруу алдрыг хүртэж ирсэн байж гэнэ.
0: За тэгвэл одоо ийм олон сайхан яруу алдрыг бол одоо хүртсэн байж гэнэ. Ийг залгаад одоо хоштын ажлын томдоо одоо ажиллаа яаж хийе гэж дотороо тийм бодолтой байдаг тий.
1: Эдгээр яруу алдрыг олоход бол бас хэппийн чармайлаг байна. Дахиад сургуулийн урддлог ахмад багш нарын жолоодлог доор бол ийгэж олсон байна. Одоо сүлвар бол эдгээр суурин дорон бас үргэлжлэн өөрийн хэп буян суралцлыг өгшлөлж үл нийгмийн урагшилтыг дагаж үл хүүхдийнхөө анжилгаад үүсэж ирээдүйд өнөөс олон сайн сайхан хүүхдүүдийг хүмжлэё гэж зоригшуулж байна.
0: За баярлаа гэд таныг нь одоо ийм удаан жилийн одоо багшийн ажлын тумд маш олон одоо болгорой хүүхдүүд хүмжигдэн гарч одоо хүний зэрэгт хүрч одоо нийгэм нийтдээ бас одоо өөрийн одоо байгаль суурь захих одоо эрдэм чадвараа үзүүлж явж байгаа гэж би бас хойдоо их итгэж байна. Ийг таны бас одоо ажлынхаа дунд их хянуур, лавдун, хянамгай ажилласныг бол одоо таны яраанаас ойлголоо. Ийг хожмын ажил үйлс нөх өндөр одоо амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэж билэгтэй. Ийг багшийн байрын мэндэ дахин танд өргөн төвшүүлье. Баярлалаа шүү танд.
1: За баярлалаа шүү.

Зайрхам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хөлөн байр шинэ барга барангушууны өхөрт хөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

гарч байсан. Дөсөл бүхэн дурсан нар гад явуулмаас болж орсон. Оцон дээр чиний зураг гуртай.

0: ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинбараг баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урнцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэ цагийн гаригийн дуу төрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөгөх шин урамтыг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин нас.

Баяржи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн эдгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирэнгийгүй зоргобн үтээн. Залу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүлэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хөлөг мэн гэдэг бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхийн дуусан шинхэн урам мөтэйг сонортуулан өнгөрүүлж ийнхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Улт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн авсансаар.

Хүлэмбэр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэмбэр хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсэн. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хүлэн борийн нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлага

0: хэргэлж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэ гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөг гэх шинэ урамтыг сонсох хэрэгж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин насан бүхэ.

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн эдгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэдэг минь тэгүрт хүлэг шиг хүг огторгүйдч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд үр ирээгийгүй зоргобн бүтээн. Залуу нас минь явхаат хүлэг минь

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхат хөлөгмөн өлтөө бодож үйн чөлөг ангирын өйдөгөө насан бүхэн дулсан шинхэн урам үтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч улт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагчид бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн арааж үгэн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг өрн золгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуийн багшиг сруужлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлгээ тохируулан цайны соёлын тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, Энэжийн нөвтрүүлэгдээ олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны ур мөргөжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны ур мөргөжлөлтөн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хүлэнбайр нутгтай Бофуийн багшиг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн муулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийн танилцуулгын залгамж хэсгийн уулгаас хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулаарай.
3: Тэмдэнө Монгол найз нарыг өнөө төрөгөж байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр энэ манай яриа тайлмдаан залгаад одоо дөр гаргийн ярсэн төрөн манай залгаад болчихоо. Тэгэхээр гарах нь манай ярьсан бол бүмдэд улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтгэг энэ сэдвэр бол манас ирээд хэлмж хийсэн юм байна. Тэгэхээр манас дөрөв бол бүмдэд улсын цайгийн модын ашиглалт болоод цайгийн уух энэ хөгжилтийг бол нэг хэсэг ярьсан байна. Тэгвэл цайны навчийг бол нөлөөд урт хугацаагаар бол боёо амбайу итгэн болгож ашигла байсан юм аа. Тэгвэл манас өнөөдөр баахан тавтай тавья. Тэгвэл өмнөдхан болгож хэрэгсэн энэ цаг өрөм бол хэнтэй гэдгийг бол яг тийм тодорхой бол мэдэхгүй. Гэвч барагчл шүү дээ бараг өмнөдөр төрийн үе эсвэл баран хануу үеийн үед бараг байсан байхаа гэж тэгэж болвол бүгдөө тэгэж магтл байна. Өчрөн бол одоо өм болж хэмүү эсвэл энэ чи одоо идгэн болж хэмүү эсвэл өмдгэн болж хэмүү өнөс бол тийм их тодорхой яг зүрөө байхгүй өнөндөө бүр одоо бараг хамт чаттай бай хамт тарт гэж хөргөлж байсан магтаа гэж бүгдөө бол тэгж магтаж байна. Өчрөн нь чайги хамгийн түрүү энэ мэдсэн мэдээ чадсан энэ шинэн энэ бол бол яана эн бол бол да өмнөд орны хүнстэй юртон өвсөн өм өрч байгаад бол бас санаанд үгүй чэгий мөссөн юм байна. Тэгэхээр чэ бол бол хорт хэрхэн мөссөн юм байна. Тэгэхээр бол бол одоо өхлөгтөө нэн чэ бараг өмд орч гэж хорт хэрхэн өм болж гэж хүмүүс бол тэгэж ярьж байна. Бас зарим нь бас энэ даамо гэдэг хүн бол өмнөд өмрат төрнөө үйсэд бол дундуур зулсаж ирсэн өнөдх хүн шин. Тэгэхээр мэмби жоонийн ирсэн жинстэн хатны жүг хараа тэгэхэд бишлгаал хийж байсан бол их нойр хүрдэг гэнэ. Тэгэхээр мал одоо энэ домог яраач тө нүднээ дөрхийн одоо нүднээ янз янз тони юу ярихыг дөр талаа нүднээ юу гарсан аваач тө гажилт орчтиж гэнэ. Тэгэхээр арсын гажируунаад бол мод болоод ур гэж гэнэ. Тэгэхээр модны навчи уухад бол яана нойрыг сөргөнө гэж мэдсэн байна гэж. Тэгэхээр бол одоо энэ цайгэн бол ямар үйлдэлтэй нойрыг сөргөнө өмдөрнө гэж ийм бол домог яраа байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ цай бол энэ түүхэн чөндөлөлт гарсан бол тун өрт байдаг аа. Нэн өртдөө одоо ариа гэдэг нэм дотор бас байна. Энэ ариа гэдэг нэми бол хүндичээ чөнгүн. Чөнгүн гэдэг нь хүнда чөнгүнда чидан энэ бол хүнда барын чөнгөлсин чихан мөдөн ши зүүн ван тэрнэ ван дөрөвдүгээр хүү гэж ярьдаг. Одоо зүүн ван жифа энэ бол дөрөвдүгээр дүгүн гэж ярьдаг. Тэр бичээ гэж ярьж байна. Одоо томдгоор бол олон байна. Тэгвэл энэ баран хана ус юм энэ гарсан онгон дотроос одоо өртний энэ онгон дотроос бас малтэд гаргасан байна. Тэгвэл энэ вандоо цомё гэдэг ном дотор бас томдгосон байдаг. Тэгвэл тэр үйсэл бол өмдөгөн юм уу эдгөн юм уу эсвэл өмдөрт ирсэн юм уу одоо энэ бол тийм тодорхойх нь үгүй. Гэвч бол одоо энд энэ их хаад ноёд бичгтэн эсвэл бас юу энэ хом одоо лам хуар энэ усуд бол бүр одоо энэ бомбын шашны усуд бүр хөргөлж одоо байжээ гэж бүгд төрөн бол гэж ярьж байна. Цэ баг бол одоо ууж идэх энэ талаар бол өмнөд өмрөө төрний үед бол манас бол юу ярина энэ үйсүүд бол одоо энэ цэгийн ашиглаг бол өмнөд олон болжээ төг мөрдөн байна энэ төгөн сүмдөглөн олон илүү болсон байна. Тэгэхэд хөгчөөд өмнөд өмрөөд одоо энэ төрний үйсүүд ч манас бол цэгийн соёл бол эхэлж одоо нахаалж

хулгайлж ирэх юм гэж ярьж байна. Тэхүүн одоо тан үсэн үе болох үед одоо чанаас ойр бол их хөвчжээ. Төөх мөртөө чэ уух арга барилыг бол тусгалын хүн төндлөгжээ. Миний болыг үчлээ. Чааш одоо чанаа одоо юу гэж лашин юм. Эм хүн нуу юугд хүн бол гарч иржээ. Тэгэхэд энэ бол чагийн судраг номи бичээ гөх мөртөө яаж чэ ууж яна чэ уухд ямар багаж хөргсөлийг хөргөлж яна гэдгийг бол нуу юу бол чагийн судртаа бол тусгайлан одоо тайлбарлж төмөрсөн юм байна. Гөхтөө бол чагийн судраг гэдэг энэ номон бол яана энэ томдод осын энэ чайны соёлын түүхэн дор болбол том чухал нэг ном байна. Нэг төгөр удаа чайги бол тусгайлан гэж танилж хүлсэн чайгийн соёлын хэлсэн ийм нэг ном юм байна. Тэгэхээр одоо залгаад бол яаж вэ? Тэгвэл энэ залгаад бол түүхийн хөгжил тийм дамжаад чай болбол хамгийн өмнө мэдсэн барын өмнө манай улсын барын өмнөөс зүүншөн хойшон тэгэж хөгжиж ирсэн юм байна. Тэгвэл өнөөдөр бол манас залгаад юугаар ярина дөрөө данаа ярьсан тан улсын үеийн яаж чэ уужээ гэдэг нь манас залгаад ярина. Тэгвэл ямар арга барилаар яаж энэ чэгий бол ууж байжээ гэдгийг бол манас танилж хүлээ. Тэгвэл өнөөдөр бол миний бодлыг харчдөө таван улсын нэгэн том манас яраад барчжээ. Тэгвэл үлдсэн юм бол яана энэ одоо энэ удаа шиг уу гэж байдаг шүү. Таван төр 10 улс тэрэн барснаа сүлээр юу боллоо энэ сум улс боллоо сум улсаа барснаа сүлээр бас юу боллоо энэ манай ерн улс боллоо ам улсаа барвал одоо мин улс боллоо одоо хүртэлхий энэ үсээ болвол одоо яаж чэ ууж эсвэл энэ арга барилыг бол манас танилчлаа даа гэж байна. Тэгвэл тан улсын дараа гарсан энэ таван төр 10 улсын үсэд тэдүүнөөс чэ уудаг арга барилын бол бараг тан улсын үетэй дэмий их зөрөө байхгүй. Тэрэг чэган бол яаж уна нэрэг путаашиг нэгт тийм нэг нундаг шиг болгоно. Гэвч одоо манай одоогийн байдаг өрөл шиг тийм нундаг биш төрөөс бас бүдүүн шиг. Тэгэж бараад өнөөний анаа бочлсон усанд хийгөө чанна. Тэгэхэд тусгэ багцаар болбол хөдөлгөгөөд чайгийн тусгэ айгандан хийгээд бол уудаг юм байна. Энэ болбол одоо хан улсын чай уухтэй бол дэмий их зүрөө байхгүй. Гэвч бас яг чи төгөл хүмүүс байхгүй болов биш үү? Ерөн ардуд бол яна ара дэргэд бол бас энэ чайгийн яна итгэн бол бас итгэдэг байдаг юм уу? Тэгвэл манай өнөөдрийн гол сэдвэн бол одоо энэ тан улсын дараахын шүү. Тэгвэл одоо энэ чэ уг арга барилын хөгжил бол нэг гурван нэг хөгжил чинь үе байна. Нэгдүгээр нь бол манай дөрөгч сурсан энэ тан улсын үнэ чэган яаж ууж яана энэ чэган болбол 检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的检查的
чеган бол уртар зуурна зуурж бараад одоо төрөн юуда манай одоо зарим зуурж их шиг ам зуурж их шиг зуурна ахшин шиг зуурна дахиад дөрөсөн ус игөт дахиад хөдөргөгөө тэгэл яна чеган уна тэгэхээр юу гэсэн нүгөө чайны шүл болоод чеган одоо түн нондөг болгоон шүү гурал шиг энэ нондөг болгоогоо бол хамтарам уна эн болго сомон син үйсэд одоо эн уух арга барьлаа. Төгөн хөвчөлт юм анаас нэг төхмөр бахан ойлгоод авья. Эн сомон син үйсэд болоно. Эн хамгийн нүртэй цай гардаг орон нь Жужаан можийн эн хуучуу хатин гуучуу санаас болвол хаалан шилжиж тээ Фужэн можи чиш

0: шилжсэн юм байна. Фужен можит бол нэг гажир байна. Эний болыг үчилло. Чэ ян гэчилло. Чэ ян гажир болбол яна. Энэ сэн чэ гартага эний болболоо сум өсин үйсэд бол мэсси юм байна. Тэгэг мөртөөр сум өсин үйсэд чэ гарг гаралтын олон болжэ. Түхүлний тусгайлын чэгий болбол яна. Одоо чэндүүжэзу. Им нэг ноён байна. Тэрүү эсэд тэгвэл нэртэй хоёр хүн гарсан юм байна. Нэг нь бол Дингвэй. Одоо нэг нь бол Цай Сянг гэдэг хоёр хүн. Дингвэй энэ нь бол уртар имсэд болсон юм байна. Тэгэх мөртөөр энэ хоёр хүн юу байг үлжээ? Лун Хуан Фэн Бин гэж ярина. Лун одоо юу да? Лу Гертин Жургтэй одоо Бин. Тэм нэг юм чэгар жогоно. Энэ нь яаж хийнэ? Тэгвэл чэгар нь уртар төөж амна, цэнэ нацаан төөж аваад зөнгөнөө тэгэж угур дотор хийгээр угурна, угуртад нондох болгоогоод хөв дотроо хийгээд дахиад хатана. Өгөөд өгөө мөртөө нь өнөө тун үнтэй. Тэгэхэд яна цэнэ соёгоор хийдэг юм. Энэ чэг нь тун үнтэй, тун хобор байдаг. Тэгвэл энэ үйлбэрлэг арган бол их нэх. Нэрэн нэг та байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо юу да энэ ях энэ чэ хийдэг арга барилгын бол тан уус юмгийн бол байна. Ихэр хөгчиж тэгэх мөрдөн сум уусд үйсүүд энэ томдод уусын ачаах болоод соёл тунгийг хөгчсөн юм байна. Хөдөөбөр энэ чирэг дэйнэ талаар бол энэ дорой болгош нөгөө талаараа бол их хөвчжээ. Тэгэх мөртөө нүртэй нүртэй чэгийн хүн гарсан юм байна. Тэгвэл жишээ бол хаана нэгэн өөрөд сунхуй зун шинэ алтан уулсад баригсан тэр сунхуй зун өөрөө тусгайлан дагуан чалуун гэдэг чэрийн номыг бичжээ. Тэгэх мөртөө сун уулсын үсэд ямар юм гэна чэгийн уралдаг одоо дүү чагаж ярина уралдаг өскөн маргалдаг ийм нэг юм одоо гарсан юм байна. Өнөө нь өртний үйсүүд өнөндөө бас байжээ. Гэвч энэ сум үйсүүд үйсүүд бол их хөгчижээ. Энэ юуны төлөөд шүрбэл би чайтай танайгэрс бат чайтай. Тэгэхэд хөдөө хүн өнөө нейронод тэгээд чайганы анаа энэ чайстой. Тэгээд чай гэдэг нь одоо зөөрөн шүтэгэд үчнө хүнэн чайсэна гэж өнөө бол яана. Этэл хад үчнө өнөө бол мингжан чайгин холон зүгээр нэм өндөр живсэх байхгүй. Одоо ийм нэг маргалдаа ийм нэг наадам шиг юм ингэж ихээр хөвжиж ихээр дэлгэрч яжээ. Төөх хүмүүстөө нэ сум уусын үсэд чай уухтан энэ тан уус үе бодлоо олон нэг та болжээ. Тэгвэл чайнэ энэ жишээ бол өдөр чайнэ бин одоо энэ шиг дуур шиг юм хийхтэй юм гэнэ. Борцог шигтэр хийнө трэндхэн үжигтэн гатар байдлын үжинө өнгийн үжинө өнөрийн үжинө амтгийн үжинө их чэгад болсон энэ чэ ямар чиргөө гэж нэ чирэг төсөй бол тогтоодох юм байна. Төв мөртөө яна энэ сум уусын үстө нөхөйстө тусгайлан болбол яна энэ чэгий болбол яна нэг шин ан гэдэг нэг өвгүй шүү шин анаурын гэдэг хүн бол тусгайныг ном бичсэн юм байна. Чэнэ багчи танил шүсэн ийм нэг ном бичээ. Эний бол манас нэг мөдөд авья. Би одоо энэ чафа гэдэг юу сайхан орчуул сэтгөө байна. Тэгэхэд би бол өөрийн санаагаараа ингэж орчуулжээ. Юу гэж хэлдэг? Тусалгач зүрх арга гэж. Зүрх чэох арга гэж би бол ингэж орчуулжээ. Энэ чафа. Одоо би яаж зурч яаж дурсалгана гэдгийг би хобалчаад авья. Тэгвэл маш чичгүй да. Тэгвэл энэ шин алхорын нэ бисэн энэ багач хэрэгсэлнэ төс дараагаш тоо манас энэ сум уусын үсэд чэ уудаг арга барилын нэг манас нэг ойлгоод авья. Би манай нэч нартаа нэг тэнэлцүүлээд авья. Тэгвэл нүг дугаар юм юм бол юу ч юм уу үе хонлу гэж хэлж яана. Энэ нь юу да? Голду яг чинглүр чиг юм уу? Голду чэги яна. Галли цог дөр өөч хатаадаг юм нэг багж болно. Энэ багжин голду юугаар хийжээ? Хунсаар хийсэн үү? чингүр шиг гоо чи чингүр биш э дотор нь бас юу байна дотор нь бол энэ чок галны чок байдаг аа энэ бол би мөн хөвөлшөд авьяа тэр манас баргалч хөвөө ха энэ хонсарын эсвэл энэ юмны хан дотор нь яана дотор нь бол юм хэмнэ дотор нь бол бол тийм чоктэй гала галны хан дөр нь унсорон баг тарна илчин амнахс нөгөө голно тэгэхээр дөөр талын ба чингүр шиг юм байна тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөн дөөр талын тавад тэгэхээр яана энэ бол ууч хатана одоо хоорой болгоё шүү дээ энэ бол ухамлы уу гэж ярьж байна тэгвэл хоёр дугаар багцыг болыг үчлээ энэ удаа айч энэ нь бол яана манас амархан ойлгоно дараа нь манай чай хийдэг огур шүү дээ чайганын огур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө энд огурны хам тоор талд эн чэнэ эн боорсог шүү дээ таби нон темна тэгвэл дөөрөөс нь огурны тэр модон тэгвэл хаж өнөн баг лан түү шиг юм байх үед төрөрөн дөөр талаас нь цохно экстрэй сурал бол чэгэн бол хөмөхөрч орчно эн бол бол одоо ингэж хатасан чэган шүү дээ сайхан эн уу хүн руу дотроон хатасан чэган бол ингэж хөмөхөрлөө хамхэлж барснаас түрүүн дахиад өнөө нь бол 3 дугаар багцын дотор хийнэ. Энэ бол одоо чин фа цаг гэж ярина. Энэ бол би одоо баг ийгэж орчилж одоо энэ нэчлэг юм. Өнөө бол нэна чалга чэган хөмхөлө. Одоо сай огуртан байтан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган бол болоно. Баг болно. Баг болгоно. Энэ бол эн чимфа цаа өний өчхөд эн одоо манай багийн үсэд манай монгол юм найрдаг өмчин төмпөр байдаг би олж үзье одоо юм шиг дотор нь одоо өмнө тавиад хөлөрөө нэгж наа цаашаа нэг нь болын нэг бол хөдөлгөөж байсан шүү дээ өний бол уу яна чимфа цаа гэж ярьна өнөө барснаас өөр хөрбө нондгонгүй чхоо болгон залгаад юу байна шидвай юу
1: эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлтийн залхамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол Ихэнхэн давааны хойд хэсэгт дунд зэрхийн баронтой бусад газар орондоо бага баронтой. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилч. Ихэнхэн давааны дээр хэсэг болон зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилан бусад газар орондоо 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол Ихэнхэн давааны зүүн хойд хэсэгт дунд зэрхийн баронтой бусад газар орондоо бага баронтой. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи хойноос салхилч. Ихэнхэн тавааны дээр хэсэг болон зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсийн салхи хойноос салхилч. Бусад газар орнд 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Хайлар орнд баг баруунтай байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмэл болгосонд баг баруунтай. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан болгосонд баг баруунтай. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянхүрээ болгосонд баг баруунтай. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд баг баруунтай байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Манжуур хотод үүлшиж байснаа баг баруунтай. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Ягш хотод баг баруунтай. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Лавдалын болгосонд баг баруунтай. 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэнгол хотод баг баруунтай. 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Аргод болгосонд баг баруунтай. 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангол хотод үйлшиж байснаа баг баруунтай. 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай. 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай. 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайлар орнд баг баруунтай байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хуул ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Буурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

0: Яа, яах. Ятэр иншгэдтэй. Энэ давуучид дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын чавгад халууныч чүхэдтэй. Яман шууэл ябгандан бас нэг өдрийн зам байна да. Чууя, чууяна. Энэ алт мөнгөний жатал торох төргийн үжил.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингуулсын бадрал төрийн үед бөөжмийн юнхөөгөн хэдий сууж ясан дархуу шүнэ уртуу гэсэн нэртэй лам. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрд явж, уутан завж гэсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний жатал торох дурдан аран залан хотолдож ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангатай уулзрал. Улс төрийг урт үсэн нэрийн ойхоод бөөжин гэж хочлог болж. Тэгвэл бөөжин намны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвнөө гэдэг чинь яг энэ Яман Шивон айлаа даан ойн хорлоны залуу хатнаа чи. Орд ихтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэн чод үлэмч найртай болж гинэ. Имэс бэйтинг лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө эрж авч байх нь энэ ачаа.

байдин нам. Ингэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн үеэр яман шивонай дэх баран зоо дөр хөрөөд, нэг чирэг хөлсөн арчиж амсхалан төвшөлтгөснө дараа, сая баахан шултай алхаж яман шивод ойрчжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл ойжина. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэдэг. Бэйжин нам тэрж очжээ. Бэйжин намын ханаа цагчийг сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бажээс оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглтэй бэйжин мамыг таних гэжээ. Очрийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үсцэнгүй шиг ойдлон ойос суужана. Бэйжин нам баахан аас гэжээ. Гэн бас тэрбэрнээ заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнэн хөдөлчихжээ.

Бэйдин намныг энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бэр тэсгэлгүй уурлж аядлан хажууд тийш шидж явлаад босож зогсоод Бэйдин намны хүдс ингэж хэлж яана.

бүлэн өнчхөн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаар юу нэг хавэнаа л гэдэл яарав гэдэг шүү дээ. Гэрнээхэн жаах хөрж ирээд дараараа цаанаад үссэн чинь ий чимээгүй. Учрыг болов гэж ар цонхон дорн ошоод очил суугаад чиг тэнваад гэр доторг байдлыг чангаад ижлээ.

Юу, хэрэг сансан жууяны хан хэнтэл дуулж байхын сонсоод Бөөзин лам их л баярлаа шүү. Тэгэхлээр өөрийн бие Бөөзин намын дуусчугаар харин эрэх жирэхтэй сахсаг саньягийн сансууд байх их хэн мэдвдээ. Мөний санснараа нь Бөөзин лам үнээр урууч. Чингад хийж босоод цонхон гаднаас нь өндөр дуугаар дуулж гэнэ.

0: Өлөө төсөн жүү ёр чинь өдлөө гарын дидөө.
1: Чиг юу? Нэмсэн комсон энэ маамны ханчгаасан цангаагаад гэртээ зал жаруулаад чарээ дүрэн инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

心存起你这个希望我写出的音乐不乐我不乐就别拿回我心三十四心关关就是说呀海拉拉

Үүч хэрхэн сонсоод бэжэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхсэн чайгийн тос цаваад ууч суугийн хооронд энэ тэрэн хэлжээ. Өнөөсөд урд талд замын тос манарлаа. Зүйөө цонхороо нэг жирэх бараал үзээд хөөе, сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч хэлнэ. Бэжэг нам сонсоод чичиг алдаж одоо яана? Одоо хаанаа гэж зүйлгээ асуужээ. Зүйөө үжиж үжиад гадаа хэрний үүдэн ард хүмэрж ясан дүнсэн сагсаж агаад хордон төртөөр орч хөө гэж арыг байна да бэжэг нам. Дүнсэн сагсны дор ороод нууч гэчээ. Зүйөө үсчих гэлээтэл засаад үүд хаянгарч ирээд саяны нойныг ухчихнаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйё хойно хэлж инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов гэж дугарч чадгүй. Довор довор, довор довор гэд амт тороо нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь юм гэнэ.

хүүхдүүдэд өлөглөсөн бэжин лам хөнөөнгөж нүүрөө барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хатргад гөртн алаад ороод иржээ. Саяа ноён саяа дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юм цан хараан гашаан харснаа сандрал хэлж яана.

0: Юу юу нэ гэнэхэд ингэж хэрхэн жихүүн санагдж байгаа тойлдоо. Сандарсан хойлоо шургаг гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсыг бөөжин нам урдаа шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа явах юм. Шууд ирээ дуурад авсан. Тэгээд хойлоо хинхэн дээр найртахгүй тэлжил чангасаар байлаа. Ёхло дуурлаан болжий. Саяа ноён ууран гүрж сэржсэн хотхан суг татгаргалт нь бөөжин нам хотгонд холн гаж. Хойлон гажир өнгөрөн нөг жирэв хотог болааснаар бэйдэг лам хотгий болаад яваад амандаан дуугаад саяа ноёны доороонд арч гэнэ. Яг энэ үед хорлон ноён ороод ирэв.
1: Хөөй, үн чи юу болж юм бэ? Хотог чүв гаргаад.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог нь таарж гинэ. Миний ли сонгочих?

0: дараар хөрөл болж ийхойлахгүй. Босхан дугаас хамрыгот хэд юм ирвэл үсвэна.
1: Харлаа ноён, гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хондой байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэн бол торогдлон мэджээ. Тийм болгоч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө гэж болсон хэдий үл мэдэж болсоожээ. Өнд бэжин лам энгэл зүрэн хагалтанд байрлж бүхэн гэж амар асууя гэж ярьсаар бүд дараа зүгчгч. Саяын ноён ба сандарсан хүн бол бөлөнгч хүн ядлаа, бас дагаас зүгчгч. Эний үгээр юу юу энтэй талаас нь хэлж яана.
0: Алан алан хүнгэдэй ардан барсан бөтин ахуй. Аба сүгэ ади сүгэ үнгэн хүгодори дахуй. Энэбэ сим үдэшэгар ахуй сүгэ ноймин ахуй. Асим хуйодон арья болу дурнуй.

0: Харлаа найн. Эхнэр нь муу нүдөр нэг гэлээ гад. Эргээд нааша амдаж, ид хайлы хэлжэнэ.
1: Таанын шинта. Ихэл ондан бээн да. Ча. Юүнэй амбала, танас юүгэн сэйн хэчг. Засхи үнна албэнэ очаран хэчэчгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрэдан сэйн ярчгэ. Ча. Үртөөн гүрэс жалэчгэлада. Чама ороч. Өргэж бүүжг да.
0: Орлоо ноён ингэж хэлсэн нь Бөөжин намны бүмбүгэр манганыг асна бүдүүн бүдүүн хөлөөс турш турш тусалжээ. Саяын ноён бас хийгэн асна давсан эдл. Үчхнэ гадраа мөлөгдөхө болвож үнэндөө дотор үүчгэжээ. Шамхтал болоод шалвах нь мориндоо мордноороо цаашан хандуулаад довтлж гэлээ. Бөөжин нам бүх чирөөд гарахтаа бүлэг болгож авчирж өгсөн торох төрөөг нь зөөё араасан хайж өгөөд энэ наамаа талаараа гэт удаан пашгтл хаачгэн байж нам буудлын юм шүүр замнараан бүдэн нэтэл цолдроод явж

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүү хүлэн ажилласан амарсан Ахмад багшийг тогтнуулжээ. Сургалт хүрч байцхан судалт хийхэн хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон соргон хүмүүчлийн ажилтнад баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлсэн.
2: Дүү хүлэн хуучин бараг хүчнээ гүнзгэрэн хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах тусгай тэмцэл болон соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжил зэрэг голлох яждийн байцхан судалсан.
3: Өвөр Монголын өртөн засаг хордны бэйн тамирын товчоо болон Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордон хамтар эмхтэйхэн байг бүмхэн анх байгуулах гэрээ тогтох ёстол явагдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр 42-р багшийн баярын өдөр хотын намын хорооны шүүчийн дүү хүлэн ажилласаа амарсан Ахмад багшийг тогтнуулан сургалт хүрч байцаан судалт хийхин хамт бүх хотын өргөн олон багш нар болон сургалт хүмүүчдийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчлэл төвшүүлсэн байна. Ажилласаа амарсан Ахмад багш Ян Шүүжэний гэрт дүү хүлэн түүний ажлын амралт авсны дараах амьдрал болон бие махбодийн байдлын нарийн асуучи багцсан өнгөрлөлт болон сурхан хүмүүжилийн үйлсийн хөгжилтийн тухай санал сануулгын нарийн хинамгай сонссон байна. Тэр хэлсэн ажилласаа амарсан Ахмад багш нар бол сурхан хүмүүжилийн үйлсийн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно. Олон жилийн турш хичээлийн тавцсны ашиглаж нэг сэтгэлээр хүний хүмүүжүүдэн бүх хотын сурхан хүмүүждийн хөгжилтөд гүн зузаан суурийг тавьж өгөн бүх нийгмээрээ хүндэтгэ гүйцтэй юм. Ажилласаа амарсан багш нар амжилт туршлагын давулга өргөлж ядан батруудан илүүхэн санал сануулга дуртаж сайн арга хутлахыг өргөн нэрдэвчүүдэн Худан баярын сурхан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтөд дахинтай шинэ хувийн нөмрөө зүлхийг хүсэж байна гэжээ. Дүү хүлэн өрөдхөчд Хайдар тойргийн Жанхан зөөдийн баг сургууд Хайдарын 1-р дунд сургуулиудаар хүрч сургууд эрхлэх нөхцөл багшийн агнааны байгууллага зэрэг байдлыг байцаан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдан Бухатара Ши Чинпин ерөнхий шүүжийн сурхан хүмүүжлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчин туушлуулж Өртөн дасах орны намын хороодны 1571 адтийн байрлуулалт ёсоор чанар сайтай сургам хүмүүжийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын батц цогчлохоор гол шийдэм болгон намын төлөө хүний хүмүүжүүлж улсын төлөө чадвартны хүмүүжүүдэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүх талаар найдваржуулан Үндэсний сэрхэн мандалтын их үүргийн үүрэгдэх цаг үеийн шинэ хүний хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургам хүмүүжилтний зэрэг санааг ихэр батруулж, тусгай мэрэгчдийн их боловсрол болон зан сургалтын төвчнөө өргөлж хилтэнтэйчлүүлэн, багшийн агнааны байгууллагыг чангатгаж, сурагчдын үсэн бодилтын замчлагч болох хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний амар төвшин хийгээд сургуулийн хүрээний хоолын тусгай төрлийн цэгчтэн засах ажиллагын нэгдэлтийг төлөвлөжүүлэн сайтраадгаж, гол цогчийн хариуцлагыг чангатхан буттайжуудан, эл төрлийн аюул төгшөр гэм сугхыг байнга жагсан байцааж, сургуулийн хүрээний эй зөвхөл тогтууны өнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй. Гэдэг чадаа Элсада Мүчлинкэн сургам хүмүүжлийн урьдаар хөгжүүлэх байлд хутлахын ямагт баримтлан сургууль эрхлэх нөхцөлөө өргөлж хилдэн сайжруулж, өргөн олон багш нарт үнэн бодтын ажил хийж өгөн хүчир асуудлын шийдвэрлэн багш нарыг аддийн байр дээрээ зол жаргалт түрэгдэлтэй, ажил үйлс дээрээ амжилт бүтээлтэй, нийгэм дээр ярвалтар түрэгдэлтэй болгож, бүх нийгмээрээ багшийн хүндэтгэн зан сургалтыг чухалчлах гүн зузаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ван Мэн Янч байцаан судалтад оролцлоо.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүү хүлэн хуучин бараг хүчнээ гүнзгэрэн хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмцэд ба соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжилт зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалчээ. Дүү хүлэн өрөд хочод хуучин бараг хүчний эвэнх үндэсний сумын хилийн томилсон салбар Меркел голын цагдааны явдлын тасагд хүрчээ. Хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг өргнүүлж байгаа байдлыг тухайн газартан байцсан үзжээ. Тэр чухалчлан үзэлт танилтан дэвшүүлж, хар бүлэгтэн харгас хүчний ялт ажиллахын боромхой чанар, дахин давтах чанар, бодлоонтой чанарыг сэргэхээр танин нэг их хүч оруулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахыг байнгчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Шинжил ухаан төрийн мэрэгчлэр чадвар олгохыг чухалчилж, сүлжээн дээр хянан хэмжих ба сүлжээн гадна харгуулан байцааж холболон хөдлөлчгийг баримталж, одоогчлсон арга барилыг хэрэглэн ялхан тодолж, сөвөгчийг нийлүүлэн задлах ба ерөнхийлөн судлан магтлахыг чангатгаж, холбогдох ялт ажиллахын хэлхийг оновчтой тогтоож, хэргийг түргэн тамгнан түргэн илрүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Олон төвчнийг идэвхтэй дайчлан оруулж, халамшил утас давцсан шуудны хайрцаг зэрэг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нэмэгдүүлж, сөвөгчийн нууцыг хамгаалах, илчлэн мэдүүлэгчийн амар төвчнийг хамгаалах ба илчлэн мэдүүлбэл шангах дүрмийг чанга найдваржуулж, олон төвний хөтлөн жолоодож байхад хар бүлэгтэн харгас хүчинд холбогдсон сөвөгчийг санаачилгаас нь илчлэн мэдүүлж дайчлах хэрэгтэй. Эс сатны намын хорооны гол цогчин харуулцлагыг чангадхан бутайжуулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцэл болон олон төвний дэргэдэх төв бас суртал ялзалмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг нэг цогцжуулан ахиулж, садаа мөчрийн холболон хөдлөлчих тогтчиг бүрэншүүлж, хар бүлэгтэн харгас хүчинд холбогдсон хуулаас зөрчсөн ялт ажиллахын ард их ялзалмал итгэд ба хамгаалагч шүүр хайрцааны торыг гүнзгий уудалж, хуулаас зөрчсөн ялт ажиллахад хүнд цохилт өгч, олон төвний амар төвчнийг үнэнхүү сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Мэргэл голын үзмцэн оронд дүүхүйлэн соёлжуулчлан аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг тухайн газартан ойлгосон байна. Тэр чухалчлан соёлжуулчлалын хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалтыг тогтоож, тав нэгдсэн үзмцэн ордын үлдэн байгуулсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, соёл болон жуулчлалын гүнзгий уусалцлыг ахиулж, ил тод онцлогтой чанар сайтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ өндөрлөгийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн мэдэгдэл буулгахгүй, урьдчилан мэдэгдэхгүй, хариу мэдүүлэлтэй сонсгүй, бараа бололцгүй, шууд үндсэн шатанд буух, шууд тухайн талбарт гүнзгэрэх хэлбэрээр боршил балгасан

0: Тэг гүнзгэрийн оршин суух орчин тойрныг цэгтэн засах ажлыг хянан байцаасан байна. Тэр чухалчлалтай хог навчиг шийдвэрлэх тусгахны төрс байдлыг дэмжлүүлэх зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарал хамгаалалтын тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Харай ордны хамааралтын хариуцлагыг чангатхан цэгтлэн сайжруулж цэгтэн засахыг банкны чанартай чангадгаж оршин суурьшиж вирус босгоход тохиромжтой үйлсгүүдэн сайхан хөдөө тусгатыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэж Ван Мэн Шиншуукан тус тус байцаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Дасах Ордны Бэйн Темплийн Товч бодон Хөлөмбөр хотын Ардын Дасгийн Ордны Эмэгтэй Байгбан бүхний анги байгуулах гэрээ тогтох ёслол явуулсан байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Темплийн Товчдын дарга Дүү Бүүчин, хотын намын хороодны Дэшүүжи хотын дарга Чи Юнчин хурлд оролцож гэрээ тогтохыг гэрчилсэн байна. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Темплийн Товчдын дэдэг дарга Жанжи Хотын засгийн ордны дэдэд дарга Сүмгүй тус тус хоёр талын төлөөдөн Өвөр Монголын эмэгтэй байгбан бүгний анги хамтар байгуулах хөлөлцөрт гарын үсэг зуржээ. Дүү Бүүчин илэрхийлэгтэн байгбан бүг бол манай орн ялангуяа Хөдөнбөр хотын уламжлалт давуулыг биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Түүнд гүн зузаан түүхийн улхан болон өргөн тэлхэр олон төмний суурьтай юм. 15 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын цуглаан дээр Хөдөнбөр нутагтай бөмбөгчнөр суурьвалгсан Өртөн Дасах Ордны Эрэгтэн Бэг бөмбөгний анги 32 жил аслаад дахинтай бүх улсын манглайд шалгарсан байна. Энэ нь манай ордны Бэг бөмбөгний төрөл зүйдийн хөгжилд шинэ өндөр түвшинд хүрснийг харуулж байна. Эрэгтэй эмэгтэй анги тэнцвэртийг хөгжүүлэх харалтад суурьлан тус удаа орон хотын кэн Өртөн Дасах Ордны эмэгтэй байгбан бүгний анги хамтар байгуулан их байдлын улам нэг алхам эмхлэн нийлүүлж дутуудлаа нөхөрлөн гэр төвчнээ дэвшүүлнэ. Өртөн Дасах Ордны биеийн тамирын товч нь Хөдөнбөр хотын нягтгамжилцаж хамтар байгуулах тогтцыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн хөгжилтийн загварын шинийг үүдэж эмэгтэй байгбан бүгний ангиг манай ордны уралдааны биеийн тамирын бас нэгэн гоё сайхан нэрийн хуудас болгон Бэйн Темплийн хүчрхэх орны бүтээн байгуулалтад нэн олон хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж. Ди Юнчен Дүү Бүүчин нарын хүрлцэн ирсний баялан ухтаж байхаа илтгэн. Өртөн Дасах Ордны Бэйн Темплийн товчоноос Хөдөнбөрт дамжлаг үзүүлсэнд талархаж байхаан илтгэлээ. Тэр хэлгээдэн. Ойрын жилүүдэд манай хот Бэйн Темплийн улсын хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж, аль олон өндөр хэр төвшин бүхий уралдааны ажиллагын амжилтын дан эрхэлэн, тус газар орныхаа уралдааны нэртэд тэмдэгтийн нарийн ямбай байжуулан, байгбан бүгний улсын ихэр хөгжүүлж, ихэд сургуулийн хөтлөн жолоодож байгаад, хамаа бүхий тусгын мэрэгжил гаргаалхан, Ордны төсийн тусгай мэрэгжлийн эгнэг хүлээн авч боловсрол хийлгэж хамтар байгуулахад батвих суур тавьж өгсөн байна. Бид Аз төхөлийн нэнтгэнэж хамтар байгуулах хариуцлагын эрс бат үүрэгдэн эгнэний боловсрол арталын үйлчилгээний батлаг талбай ордны бүтэн байгуулалтын элчүүлийн ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байгуулбан бүгдийн чадвартны хөрсөж хорог өргөлжилэн бэхжүүлэн Хөдөнбөрийн Өртөн Дасах Ордны байгбан бүхний тусгайчсан төлрүүлэн боловсруулах жагсаалын газар болгон байгуулахар чармайн гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр бол 42-р багшийн баярын өдөр болно. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюнчин багш нарын төлөөлөгчдийг болгон тохинуулахын хамт сургал хүмүүжлийн ажилд байцаан судалт хийжээ. Өргөн олон багш болон сургал хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдчилэл төвшүүлжээ. Хайлт төрхөн Тянжа баг сургуулийн гойц сайхан сургуулийн хүрээний орчин тойрон ба сурагчдын ном унших дуунаар Жиюмчин жан сургалтын асар тамирын талбайд хүрч сургуулийн хөгжилд сургууль эрхлэх онцлог жан сургалтын хамаарлах зэрэг байдлыг нарийн ойлгохын хамт 1-р фронтын багшийн төлөөлөгчдөд баярын өдрийн зөвнөл төвшүүлжээ. Тэр ихэснэр сургал хүмүүжил бол улсын их бодлого намын их бодлого мөн Намын төлөө хүний хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартын хүмүүжүүлэх уг санаа өөрөө харуулсан батж хэжилж. Ер суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүгд талар найдварч үлэн дундадын үндэсний хамтын чухчин ухамсарыг батж хөгжлөхөөр гол шижин болгож, сургал

0: Хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Багшийн нэгийг байгуулан хүчирхэгжүүлж, хүний хүмүүжүүлэх уулах түүнийг баялагжуулжээ. Сургууль эрхлэх яс чанарыг дээшлүүлэн, сургуулийн хүрээний амар төвчнийг чангатгаж, үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх цаггийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Саран Чимэг бол Эвенк үндэсний Өртөн засаг хошууны 1-р төрчлөлтийн баг сургуулийн ажилласан амарсан багш байжээ. Хотын төсний жан сургах чадвартан хошууны төсөн шилдэг багшаар үнэлэгдэж өнгөрчээ. Ахмад багшийн цог чавхаатай эрүүл тэнхтэн байхыг хараад Жиунчэн маш баярлаж түүнтэй ярилцаж гэр бүл болон амьдралын байдлыг нь нарийн хянамхай асууж түүний олон жилийн туршиг жан сургалтын 1-р фронтыг батсагсан шаргуу хатуужилттай чармайлахад талархаж байхан илтгэж түүнийг ажлын байраасан салсан ч ажилласан салгүй байж өнгөрсөн тайхан айдлаар сургаан хүмүүжлтэй сэтгэл зүрхэн холбож үйлдвэр элчин бадруулан санал зөвлөлгөө дурдан арга ухаан гаргаж бүх хотын сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсвэ. Жиунчэн чухалчласнаар бүх хотын өргөн олон багш нар Ши Цзиньпин ирэх шүүжийнхэн нандин найдлахыг баталцаажилж сургаан хүмүүжлийн чөтгөлтийн зоригснаг ихээр бадруулан хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж нэг сэтгэлээр бичиг жааж хүнийг хүмүүжүүлж сургаан хүмүүжил жан сургалтын шинэ арга шинэ завгүрийг идэвхтэй сөвгчлэн үйлдвэрлэгжүүлж ёс суртахууныг уламжилж төрөгдлөгийг тайлах чадварыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Эсвэл Садам Үчрийнхэн багшийг хүндэлж сургаан хүмүүждэг чухалчлах шилдэг уламжлалыг ихээр бадруулж багшид ашиг хүртэх элчүүлийн төрийн бодлогыг онин дэрэн найдваржүүлж багшийн харгалзлыг үнэнхүү батлан дэвшлүүлж өргөн олон багшиг санаа амар багшилж халуун сэтгэлээр багшлуулан багшийн яруу алдрын төрөгдөл болон хүртэмжийн төрөгдлийг нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн 9-р сар бол Өвөр Монголын Өртөн засаг орны 43 дугаар бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажлын сар болно. Худамбер хотын кон Домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухам сэргийн энэх гол шугамыг Батвихи бий болгохоор голдуулан эл газрыг нэгдэлтийн төлөөжүүлэн онцлогоор ил тод олон түмэнтэй ойрцсон үндэсний бүлхэмдлийн ширээс гол сэдвт ажилхыг өрнүүлж одон ишэд хэлбэрээр бүлхэмдлийн ойлгогдхууны дамжуулан уусал цалин суурь зү затгаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг энэх нутагт өөрөд цэцэглүүлэн дэлгэрүүлсэн байна. Гэн гол хотынхан утгуурлагд үндэсний бүлхэмдлийн чадварыг олгож гол сэдвт үзүүлэхийн тогтолд эрхэлсэн байна. Дундуудын зал жаргалын занга сэргэн мандалт тийш урагшлын зэрэг гоё цайхан тоглолт нь өвлжлэн тоглож үндэснүүдийн ковуд өгтийн сэтгэл нэгдэн намаа зорж өрлөхөглөн төмчих оюун санааны дүрс байдлыг амтлахаар илрүүлжээ. Гэн гол хотын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дэтэрхлэгч Лиужин Одон төмний үзэж сонирхох дуртай арга хэлбэрээр дамжуулан Дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хандамжуулахыг айхуудан. Үндэснүүдийн одон төмний 5 мэдрэмжийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн бүлхэмдэлтэй энэ найрсаг хамтар байгуулж хамтар эдлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгох гэр чармайн. Орчооны өртөн дасах хөшөө төвлөрүүлэн ухуулах ажиллах урьдчилан дан чиглэлийн ухуулын тайлбарлах загварыг шинээр үүдгэж гүнзгий ухуулын тайлбарлах төрийн бодлогын шинжил ухааны төгөөмжүүлэх ардд төгөөмжүүлэх албан журмын өмчлөх зэрэг ардд ашиг хүртэх үйлчлэгээр дамжин үндэсний бүлхэмдлийн төрийн бодлого хууль тогтоодыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Орчооны өртөн дасан хөшөөний үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн ажилтан Сум Швэчин. Харийн ордын үндэстнүүдийн одон туманд бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах хуулийг түгээмэлжүүлэн. Намын онол төрийн бодлогын ухуудын тайлбарлаж, дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар онолын зүйл журмсаас уудам талбайд оруулан олон түмний амьдралд хүргэнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Харийн ордын голлогтой инженерийн бүтээн байгуулалтын амар төвчний хамаарлтыг улам нэг алхам чангатгаж, эл төрлийн амар төвчний эндэл гарахыг бүтэмжтэй сэргэлэн хориглохын тулд ойрд Өвөр Монголын ихэнхэн даваагийн ойшгүй дотоодын хамгаалалт төвчөөхөн цул хуваар төвчөөхөн гүүлэнх томилсон салбар цагдааны хүчний зохион байгуулжээ. Хараат ордны хөөрг байгуулах барилгын газарт гүнзгэрэн аюулгүй бэлтгэрлийн тусгай байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах явцад ардын цагдаа барилгын ажлын тухайн газрын аюулгүй бэлтгэрлийн хамааралтын төрмийг найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцаан үзжээ. Байрлын төхөөрөмжийн ажилхан галунтрах багц хэрэгслийн тохируулалт, цахилгаан хэрэгдэх шугамын тохируулалт, аюулгүй сэрэмжийн тэмдэг байрлуулсан жич байрлын ажилтны аюулгүй хамгаалалтын арга хэмжээг найдваржуулсан байдалд бүх талын байцаалт хийсэн байна. Үүний хамт инженерийн бүтээн байгуулалтын ахиж болон байрлын ажилтны хамааралтын байдлыг нарийн ойлгож, байрлын ажлын хариуцлагатныг шямдуулж байхад аюулгүй бэлтгэрлийн гол чөгчийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж, байрлын тухайн газрын аюулгүй хамааралт болон далд гэмийг жагсаан байцааж засахыг чангатхан аюул төгшүүрийг урьдчилан сэргийлэхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Байцаалтын дунд илрүүлсэн асуудалд чиглүүлэн ардын цагдаа тухайн талбайд цэгцлэн өөрчлөх санал дуртаж, холбогдол бүхий хариуцлагатныг дараахан цэгцлэн өөрчиж найдваржуулах хэрэгтэй гэж шаардсан бүгд нийтлэг эндлийн хэргийн жишээтэй уялдуулан амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлж, аюулгүй бэлтгэрлийн ухамсарыг бат бий бодгож, ажиллах дүрмийг чанга журамлан дөрмөөс зөрчин ажиллах үйл ажиллагааг эрс хориглох хэрэгтэй гэж байрлын ажилтанд сануулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Давулхан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Худамбарын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг хөслөө.

За архим хүндөт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хулан байр шинэ барга баран гошууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонортулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

Чинийхэн ирэх чимээ хүлээ. Хэдэн өдөр тэнгэр бүрхэг баран арт байсан. Дусал бүхэн дурсан нар гад дөөлмэс болорсон. Дусан дээр чиний зураг уртаас хин хин нээсэн.

маш их баярлалаа. Сүсэ та ча. Та бүхэнд очирсан сайн сайхан хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Дурлал та бүхэнд зориулъя.

0: хүн шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинварга баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хямагч Урамцад, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөдөмбөрийн Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууц дүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Сүнэд 100 хүшүүний элсрэгчсэн газар шорон талбай өргөн засах үүрэг хатуу бэрх. 2026 онд тус хүшүүний төлөвлөсөн элсрэгчлийг сэргэдэн элси засах талбай 386 төмөм мөнгө давж одоохонд элзүүлэн засалтын ажил яг цагийг амжин түргэн ахиж байна. Байндор болгосон засалтын талбайд ажилчид элсэн довыг дагуулсан элсэн халахвч босгоч. Тухайн газрынхан ахуй талбайд байцаалт хийх ба жолоочгүй нисгтэр агаараас сүудэрлэхээр дамжуулан нүүдэл элсрэх газрыг оновчтой тогтоож ган хагасрахан хүйтэнд даажтай ургамлыг сонгон нисгдэр тарьж одоохон болтол 5 төмөн мөг нисгэлээр тарьсан байна. Бод бүглүү газарт инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба нисгэлээр тарихыг уйлдуулах завгүйг ханс өгчилж гарах хөв. Сүнэд 100 хүшүүний байгалийн их байдлын товчхон ойшгон ажиллах өртөөний дэд дарах Ян Пэнфэй танилцуулгад голдуу инженер гэхэр элсийг тогтуржуулах ба жолоочгүй нисгэлээр тарихтай уйлдуулан урдаар өвсөн хүрээгээр элсийг тогтуржуулж дараад нь бод өвсдний үрийг сачин торлон хүрээлж битүмжлэн ойжлуулахтай уйлдуулан элсрэх газрыг тогтуржуулан ногоорулж гэж. Сүнэд 100 хошуу ган хуурэ хагас ган хуурэ оронтой байрлаж өнгөрсөнд их салхиснаас болж 1000 гаруй муу элсэн халахвч салхинд өвдөгдөж. Энэх хүчир асуудлын өмнө тухайн газрынхэн үйлдвэрлэхийн тумд мэрэгжлэн дахин тавтан тохируулж салхиныг халахлан бэхжүүлэх нэгэн ич арга хэмжээг бүрдүүлв. Нэгд салхины чиглэлийг үндэслэн элсэн халахвч байрлуулж гол шугамар зэрэгцүүлэн өргөрхөн шугамыг эгц байлгаж салхи элсийг халахлав. Хоёрт хэмжилтийн утсыг нарлаг оновчтой тавьж хоорондох зайгийг жигд байлгахыг батлан салхиг даах тогтвор чанарыг дэмждүүлв. Гурвад салхины ам элсэн довцхын салхин эсрэг тал зэрэг буурыг огцоог чангатгаж хөрсний зузааны хэмжээг нэмэгдүүлэн таримл тарихад тохиромжтой болгоч. Засах завхүрийн талаар айдл бас элсрэхчлийн хэмжээд чиглүүлэн битүмчлэн ойжуулах элсийг тогтуржуулах өвс тарихыг төрөл хуваан хэрэгжүүлж сэргэх засах дэмждүүлэх хамгаалах бүх хэлхээгийн тогтчийг байгуулж айм ахыг ногоорулж малчтыг чинээлэгжүүлв. Энэ жил сүнэд 100 хошуу 1500 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжиг ордуулах бэл мөнгө оруулж малчин тараачныг элсэн халахвч дэвсэх өвс тарьж хамааран хамгаалахад оролцуулж Байндүр болгосон тархан нуур гацаагийн намын үрийн шүүж ардын зөвлөлийн эрхлэгч амглан сурвалжлагын дарахт малчид гэрийн үүдэнтэй элсийг засахад оролцсон хүмбэр хичээлд дөрв 5 төмөн төгрөгийн орлого олдохоор барахгүй айм ахуй сайжран маш олон хээрийн амтан буцаж иржээ гэмэн баяртайхан ярьлаа. Иймхүү элсийг засах ажлыг ахиулахыг дагалдан сүнэд 100 хошууны элсрэх орны ургамлын хучлаг тогтуу нэмэгдэж нүүдэд элсрэх газар багсан хээрийн амтны төрөл олширч шин ногоон өнгөн нутаг бэлчээрт нэг олон амжилтын хүчнийг авчирсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зууч чулуурийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Оринжлаас нас удаан хот ам ахыг урдаар бодол хийлэх бохирдлыг хөгжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримтлж. Хотын цэцэрлэгийн байгууллалтын үргэлжилтийн ахиудан хотын бохирдлыг олон нийтийн үйлчилгээний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн хотын ам ахы орчин тойрны сайжруулж 300 метр бүрт ногооруулалт хийсэн газартай 500 метр бүрт цэцэрлэгтэй байх сайн сайхан хүсэл эрмэлзэлтийг олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан зол жаргал болгон хуурулсан байна. Улаан хотын Минжүү зүүн зэгийн цэцэрлэгт хүрэхэд хөхөмтөг нохон ургамд олон садаа жүрэг зам болон эртний маягийн боргожун сэрвэн такт зэргэн цөөн бус суугаад ардын хөөхтө дагуулн надах сэлүүцэн алхах бэймахута чирэгжүүлэх сайхан газар болжээ. Энэх гэрийн үүдэнтэх жижиг цэцэрлэг нь Улаан хотоос Нурхаяултын асрын нурааж ногооруулалт хийхээр дамжуулан өөрчлөлт төсөвшүүлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чимгэлснэр баггүй бас ойр орчмын суугаад ардын сэлүүцэн тойрох сайхан газар болсон байна. Минжүү зүүн зөөл цэцэрлэг нь хуучин хотын тойрогт байрлж эрхэн тойрноор нь бараг 20 гарын суугаад ардын тойрог байдаг. Одон төвний амьдралын шаардлагыг хангахын тулд бид 1600 төгсрүүлж метрийн жижиг цэцэрлэг байгуулсан. Хотын ардын сэлүүцэн амархад талбар хангасан байна гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногоор уралтын үйлчилгээний төвийн тэтэрхлэгч Жанхотин хэлж байна. Би энэ цэцэрлэгийн орчмоор сууж байна. Энэ цэцэрлэгийн орчин тойрон маш сайн. Хүүхэд наадан тоглох суур төхөөрөмжч маш одон. Өргөлж энд ирж сэлүүцэн тойрж хүүхдэд наад үлдгээ гэж Улан хотын суугаалард жуа ухаа хэлж байна. Улан хотын засагт зөөлийн цэцэрлэгт цэвэр төгс ногоон зүлхэн амжилтлаар бялхан цоо шин бий чирэгжүүлэх замаар хүмүүс бие боловсрон гүйж гоё сайхан үзмжин эргэн тойрны хотын барилгын хамтар оршин суурчих болон сэлүүцэн амархад тохиромжтой амархын зургийг зургалж байна. Тус цэцэрлэгийн тааламжтай сайхан орчин тойрны эргэн тойрны суугаад ардын өдөр тутмын сэлүүцэн тойрч гэрэл зураг татах сайхан газар болж байна. Би энэ орчим сууж байдаг. Өдөр бүр энэ цэцэрлэгт ирж өгдөө өртө буя боловсрон орой сэлүүцэж тойрдог. Цэцэрлэгийн ногооруулалт хийсэн сайн орчин тойронд сайхан. Бид энд сэлүүцэн тойрж явхад бие сэтгэлж бүр баяр хөөртэй болдог гэж Улан хотын суугаад ард цайгүй жин баяртай ярьж байлаа. Айдгснаар Улан хотын засагт дум зөөдийн цэцэрлэг нь шинэ хотын тойргийн худалдааны орон болон маш олон суугаад ардын тойрогтой хуршилж нэгчиг 5 түмэн төгсрүүлж метр газар эзэлж байдаг. Тус цэцэрлэг нь бүтээн байгуулалт думд орон зай болон эрхэн тойрны орчин тойрноор урганыгар усалцаж аяжуулж ногооруулах ургамлын дэс давхаргийн зөө зөхөстэй тохируулсан. Дөрвөн удирдалд үзмчтэй байх үзмчийн системийн бүрдүүлэн цэцэрлэгийн амьхын чадвар болон үзмчийн өртгий бүтэмжтэй дэслүүлсэн байна. Цэцэрлэгийн чадамжийн тохируулалт дээр цэцэрлэгийн зам, сандал, тагтах, хонхил, үзмчийн гэрэлтүүд, бэйтэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэргийн ижбүрдүүлэхээр дамжуулан эргэн тойрны суугаад ардын сэлүүцэн тойрох бэйтэрэгжүүлэх, жуулчлан амрах, нийгмийн харилцаа зэрэг олон янзын хэрэгцээг гүйцэтгэн гаж хотын булныг гэрийн үүдэндээ бохирдлгүй жочтын тэнгэн болгосон байна. Цэцэрлэг ба жижиг цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалт дунд бид хотын ерөнхий төлөвлөгжүүлэх шаардлага ёсоор хотын тойргийн сул тавигдж байгаа газар хэсэг усаг газар болон нурхаюлтын асрын нурасны дараах газрыг бүгд татар эмхэлэн суугаад ард төвлөрсөн орон хүний урсгал нягтарсан орон сургуулийн эрхэн тойрноор байршуулалт хийж цэцэрлэг байгууллаа гэж Улан хотын цэцэрлэгийн ногооруулалтын үйлчилгээний төвийн тэтгэрхлэгч Жанхотин хэлж байна. Одоохонд Улан хот эл төрлийн цэцэрлэг, жижиг цэцэрлэг зэргийн нэгэнт 35 байгуудан суугаад ард цонхоо нэмэгч гоё үзмж олж харах эрхэн тойрноор сэлүүцэн тойрч дийлэх нь нэгэнт хотын ардын өдөр тутмын амьдрал болжээ. Ирээ үдэд Улан хот өргөлжидэн газар орны байдалд нь тохируулан зай завсартын газар байвал ногооруулалт хийж дагуулгуч сайхан үзмжтэй хотын бохирдлогүй орон зайг байгуулан хотын амиахын дэвсгэр өнгө өргөлжидэн гэрэлтүүлж одон төмний хүртэмжийн төрөлд зон жаргалт төрөлд ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг анхны хэнэгч Цэлгэр хэнэгч Соёлт ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлхан мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Зүүн хотын гурван мужуудан Өвөр Монголын Зүүн хэсэг амиг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэ.
2: Улаанбаарын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхий хэсэг радиохийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Будажвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөг гэх шинэ уран бүтээлийг сонсон хөргөж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин Насан Бүх.

Зорчи зориг минь эрэм би хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн эдгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд хүрх ирээдийг зоргобн хүтээн. Залунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тимүүдэн. Тэмүүдэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдралаа зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насмын жавхад хүлэгмэн гэхэ бодож үйн чөлөг ангирин айдагуу насан бүхэн дулсан шинхэн урам мөтэйлэг сонортуулан ойнгоруулж энхүү өндөрж байна. Программын харуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ Багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нуу. Хэрвэлгээнд гараад одоо гинт олдшгүй орхоотой болсон авна. Хар бүрийгэр гинт бууж ирэв. Улаа бутарсан чарай ба даачаангийн авхад сэн хийсэн өнрөр бас л баг балахсныг улаан туяа андсангүй. Ерөөс арх уулаа энэ төр гэж жимэлдэггүй улаан туяа өнөөдөр баахан гомдож авлаа. Халуун цай айглахад сэтгэл хангалуун авна. Хүүхдүүд бүр сайн сууж байгаа бизээ. Хүргнээс чимээтэйгүү гэж баяртай ширтэн халамжилан асуув. Бид бүр сайн. Баатраас орчимхон чимээ ирсэн гэд улаан туяа шийд аргын тухай асууй гэж бодсон боловч авынхаа жүрүүд занг бодож ирсэн юм чинь яарад жаах вэ? Эрүүл сарул үед нь өвти сайхан хэлий гэж бодсхэд өөр юм хэлэлгүй шууд тогоон гертэ оржээ. Хөгшин залуу нэг гертэ таван бүлээн бүл баясгалантай оройн хоолоо амттай идэж байхад өнөөх байж ядсан юм тогтоодоггүй өөдгүй шар. Ава, ягч таны их хүлээлээ шүү. Танд хэд удаа чимээ явуулсан? Та яагаад цай ирж байгаа юм бэ? Гэж асуув.
2: Яах юу байх вэ? Аун ганц ч чимээ олоогүй.
1: Гэд хамгийн хайртай улаан туяага эцэг хүний өгөөмөр дулаан гарцаараа ширтэн. Тийм үү? Гин. Улаан туяа ширээн доогор дүүгийнхэн хүлийг гисгэн.
3: Үгүй.
1: Гэж гэмчгүй хариулна. Дүү нь өшөөнд
3: нь. Өдөр бүр аав аав гэж гонгонаад одоо ирэхээр нь хэлэхгүй.
1: Гэж дууга дээр болгон хэлж эхчээн зариуд хорсглоо. Алиа хүүхнийг аашиг мэдэх авна дахин асуулгүй хоолон идэхэд хоёрдугаар хүүхэн нь авыгаа муухай гэлийн харж уруулаа чарвайлган.
3: Аав гэж эхчийг санан санан гэж хоосон хилээд шилжигтэн хүртэл нэгж сэтгэл тайхгүй
1: гэж дургу ицэн. Өвгөн савхаан тавиад аав нь бас эртхэн шилжээсэй л гэж хүсэж байна шүү.
2: Гэлээгэд ёсоороо явна шүү дээ
1: гэж улаан туяахаа харж өгөлнө.
3: Яс гинэ. Чиг ганцаараа яс мэднэ. Хэн чиний тэр ёсоор чинь явж байгаа юм? Хүүхнээс чинь хүртэл 2-300 төгрөг авчихад бас шилжүүлж өгөхгүй байхад бас ёсгэн. Тэр хүн нь бас чиний өөрийн гараараа давшуулсан ховсгалж катер чинь
1: гэд Аляшар хорон шаран хэлээд аяг завха хүчтэй тавин дуу аялан өөрийн өрөө зүг маяглан алхаж орв.
2: Өвгөн уурлахта урт чар хүмсэх цэцрүүлэн сочин ширтэж байснаа. Бэт чир уу тодорхой хэл
1: гэж хасагчин хэлсэн боловч хүүхэн нь чихгүй толгой болон дуу шингэх машина тавин шанган янзын нялуун нялчхансан дууга гиншүүлэхэд арга барагдан
2: чамайда
1: гэд эргэн улаан туяага асуусан.